Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

Це польське радіо для України.

0: Це Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

собачки, шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні, вони долітають зі сталою швидкістю, від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив. Нормально.

0: Доброго ранку, шановні слухачі. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Віталій Кличко повідомив, що сигнали повітряної тривоги в Києві майже безперервні. Будуть подальші дозволи на пошук масових поховань поляків в Україні. Триває зустріч очільників МЗС країн Веймарського трикутника. Сигнали повітряної тривоги в українській столиці майже постійно і місто паралізоване. Так мер Києва Віталій Кличко описує ситуацію в місті останніми днями. Протягом тижня Київ перебуває під інтенсивним обстрілом ракет і реактивних безпілотників. Павел Бушко поспілкувався з Віталієм Кличком у Києві. І перед розмовою з Віталієм Кличком знову завили сирени, а до міста наближався рій реактивних безпілотників. Мер Києва зазначив, що це вже 10-те сповіщення за день, а за останній тиждень було понад 100 сповіщень. Він додав, що інтервали між сповіщеннями коротші за самі сповіщення і місто паралізоване. Кличко зазначив, що ситуація посилюється зростанням кількості російських реактивних безпілотників, кількістю балістичних ракет і виснаженням українських засобів ППО. Він зазначив, що оборона України страждає від нестачі ракет, здатних збивати ракети «Шахед», крилаті ракети та балістичні ракети. Тому, додав він, дуже розраховує на підтримку, тобто на засоби протиповітряної оборони. Російські окупанти продовжують обстріли та бомбардування інших українських міст і сіл. За минулу добу завдали 957 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, одна людина поранена. В Одесі росіяни цієї ночі вдарили по багатоповерхівці, постраждали 8 людей. У найближчі тижні будуть видані подальші дозволи на пошук масових поховань поляків, убитих 1945 році підрозділами Української повстанської армії в Україні, повідомив на радіо Люблін посол України в Польщі Василь Боднар. Це результат роботи польсько-української робочої групи, сказав він.
1: Є безпосередня
0: комунікація Інституту національної пам'яті з нашим Міністерством культури, яке видає ці дозволи. З нашого боку тут немає обмежень. Як тільки будуть подані документи і повністю заповнені всі необхідні формуляри, інші такі речі, будемо видавати цей черговий дозвіл. Польща також надала Україні дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Ласков на Холмщині, ймовірному місці поховання українських мирних жителів, убитих польськими партизанами у 1944 році. Виклики, що стоять перед Європою, будуть обговорюватися під час зустрічі у Веймарі між міністрами закордонних справ Польщі, Франції та Німеччини. Міністри зустрічаються з нагоди 35-ї річниці створення Веймарського трикутника. Радослав Сікорський, Жан-Ноель Баро та Йоган Вадефуль ведуть переговори з учорашнього вечора. Сьогодні їх офіційно привітають прем'єр-міністр Тюрінгії і мер Веймара, з якими вони пізніше відвідають будинок Йоганна Вольфганга Гете. Під час робочої сесії міністри закордонних справ обговорять європейську безпеку в контексті нещодавних подій та офіційного визнання берлінським урядом того, що Кремль стояв за розміщенням озброєного безпілотника в аеропорту Лейпцига. Порядок денний також включає тему подальшої підтримки України в боротьбі з російською агресією та перспективи тристоронньої співпраці в сферах, відмінних від безпеки. У зв'язку з річницею планується підбиття підсумків 35-річної співпраці між Парижем, Берліном і Варшавою. Серед найбільших успіхів Веймарського трикутника, створеного в 1991 році, можна назвати безперешкодний вступ Польщі до Європейського Союзу та НАТО, а також розробку механізмів впливу на політику континенту трьома великими країнами. У четвер помірна хмарність з періодами сильних дощів у Польщі. Вранці на сході та

0: Південному сході місцями сильний туман, який розсіюється, обмежуючи видимість до 300 метрів. Максимальна температура на більшій частині території коливатиметься від 20 до 23 градусів Цельсія. У Сувалкському регіоні температура становитиме близько 19 градусів. Вітер слабкий до помірного, на півночі місцями поривчастий, над морем досить сильний. Під час штормів вітер із заходу та південного заходу, пориви на узбережжі до 65 км на годину. Увечері у високих частинах Судетів пориви до 90 км на годину.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Сніжана, так куди їхати треба?
3: Додому.
0: Точно не треба їхати в Судети, бо там пориви вітру до 90 км на годину. А додому завжди можна.
2: А Сніжана, що ти так сьогодні посміхаєшся? Сьогодні ще дуже рано прокинулися, дощ на вулиці, а ти так якби і спати не хочеш.
3: О, Олексій
2: теж не хоче.
3: Дощ на вулиці?
0: Там накрапав маленький.
2: Я потрапила.
0: Я влучила без дощу, через те я посміхаюся.
2: Посміхаємося разом з усією нашою командою. Сніжані ми будемо дякувати, а з вами протягом 2 годин Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, Адам Валішевський за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка.
3: Так, ну і нагадаю, що нам можна писати, можна і треба нам писати в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Це обов'язково, друзі, і треба обов'язково поставити лайк під цією трансляцією, щоб Ютуб показав нас з вами більшій кількості людей. Все дуже просто і зовсім не складно. Ну а ми поки будемо знайомити вас з подіями дня сьогоднішнього, з новинами, з усіма деталями дня і з корисною інформацією.
2: Ну і протягом 2 годин ми чекаємо на включення з Києва якраз про ті тривоги, про які говорила Сніжана, про атаки, що з цим робити, які плани в Україні. Потім будемо говорити з юристом, зокрема, і про правила перебування українців у Польщі, в Євросоюзі. І будемо говорити про найпопулярніші професії серед українців, власне, які зараз знаходяться за кордоном України. І про все це протягом 2 годин. Ставте побільше лайків, як сказав Олексій. А ми будемо намагатися розповідати вам цікаве. Йдемо далі?
3: Поїхали. Отже, почнімо традиційно з новин, і з новин невтішних. Вже тиждень поспіль Росія б'є по Україні реактивними безпілотниками. Ну, давайте так, тиждень б'є всім поспіль. І останні 3-4 дні є підтверджена інформація саме про реактивні безпілотники. В ніч проти 3 вересня вона не стала винятком. Дрони йшли одразу з кількох напрямків. Під загрозою були Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська та Одеська області. Окремі апарати долетіли навіть до Волині. Під ранок ППО працювало в Луцьку. Моніторингові канали фіксували рух реактивних безпілотників на Збараші безпосередньо на Тернопіль.
2: Найважчі наслідки знову в Одесі. Близько 2 години ночі реактивний безпілотник влучив у багатоповерхівку. І начальник Одеської морської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що постраждали 8 людей, усім надають необхідну допомогу. Місто атакували реактивними дронами та малогабаритними крилатими ракетами «Бандероль». Для Одеси це 2 така вже ніч поспіль. Попередньої проти 2 вересня тут теж постраждали 8. Серед них дитина. У Києві від початку доби повітряну тривогу оголошували 3.
3: Ну, а головна ціль попередньої ночі на Одещині – енергетика. Вночі 2 вересня росіяни завдали масовного ракетно-дронового удару по ключових магістральних об'єктах енергосистеми області. ДТЕК повідомили, що без світла тимчасово залишилося понад 350 тисяч родин Одеського району, і, зокрема, частина самої Одеси. Перебої виникли в роботі критичної інфраструктури, міського електротранспорту, і щойно безпекова ситуація дозволила, енергетики почали відновлювати живлення. Повернули струм на момент, принаймні станом на цей ранок, на 2 години тому, 177 тисяч осель. Але все одно це половина, і ще стільки ж, не менше, залишаються без світла.
2: Ну, якщо

0: підсумувати фронтову інформацію, то там було близько 200 бойових зіткнень, найбільше штурмів на Покровському та Константинівському напрямках. На Покровському противник атакував 24 рази Україну. І Росія здійснила 71 авіаційний удар із застосуванням 243 керованих авіаційних бомб. Ну і на Покровському напрямку ліквідовано, це дані Генерального штабу Росії, близько 50 окупантів, знищено 6 одиниць автомобільної техніки.
1: Українського генштабу, так я поточню, дивись, 6,5 тисяч дронів камікадзе за день. 6,5 тисяч. Це важко навіть уявити взагалі, як це так. І, ну, словом, стежимо за ситуацією в Україні, звісно, стежимо за лінією фронту. І будемо говорити про це ще сьогодні обов'язково. Але от те, що викликало хвилю реакцій, різних доволі реакцій, і змусило, до речі, мені здається, що саме це вплинуло на те, що російських послів в країнах Європи почали викликати до Міністерств закордонних справ, така історія була в Швеції, у Франції, ще в низці країн. Попередження Володимира Зеленського, авіакомпанія, дало ефект швидше, ніж всі очікували. Московські аеропорти Внуково та Шереметьєво другу ніч поспіль призупиняли прийом і виліт літаків. Росавіація повідомила про тимчасові обмеження в аеропортах столичного регіону. Напередодні роботу зупиняли одразу 3 московські льотовища. За даними флайт-радару, в Шереметьєво скасували 21 рейс, затримано 324. Внуково 22 скасували, 94 затримали.
0: Ну і скасування зачепили передусім турецький напрямок. За інформацією незалежних російських медіа, у Внуково зняли з розкладу 6 рейсів компанії Pegasus Airlines, щонайменше 2 рейси Turkish Airlines до Стамбула, а також рейси до Шарм-аль-Шейха та до Єревана. Пасажирам у Туреччині представниця перевізника пояснила просто: турецька сторона забороняє вильоти.
1: Ну і паралельно Київ діяв офіційно. Міністр закордонних справ повідомив, що Україна поінформувала Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку російського повітряного простору і закликала авіакомпанії та уряди його уникати. Росія свідомо ігнорує ці загрози, що спричинені її ж агресією, які вже призводили до кількох інцидентів. Того ж дня міністр Микола Калашник надіслав генеральному секретареві Хуану Карлосу Салазару, генеральному секретареві Організації безпеки на авіатранспорті, листа із закликом повністю заборонити цивільні польоти над Росією. І нагадав, що агресивне застосування РЕП і підміна сигналів GPS над Балтією та РФ вже торкнулися десятків тисяч рейсів Ryanair, Wizz Air, Finnair і інших авіакомпаній.
0: Ну, будемо слідкувати, власне, чи подіє такий крок України, як бачимо зараз, так, аби це стало тривалою історією, то, я так розумію, треба міжнародні зусилля, дипломатичні зусилля, тому будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Ну, і Москва відповіла Берліну погрозами. Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв заявив, що Німеччина висунула Росії недоведені звинувачення в атаці на аеропорт Лейпцига, назвав диверсію вигаданою, додав, що німецькі підприємства, які виробляють військову техніку, заслуговують на прямий удар. Він також допустив атаки на інші об'єкти в Берліні і натякнув на відплату західним політикам, які, за його словами, часто їздять до Києва потягом. Ну, мені здається, взагалі у Медведєва така роль страшилки. То він ядерний удар хоче зробити, то зараз от вже по Берліну збирається бити. І насправді, як щось, то не ми, ну, тактика Росії продовжується, звична тактика.
1: Знаєш, я вчора вирішив проаналізувати після цих заяв і погроз Медведєва, а як його взагалі сприймають в Німеччині, адже його от випустили на німецьку аудиторію говорити про погрожувати їм, як же ж його там сприймають? І виявляється, що були, ну, можна знайти контент-аналіз там коментарів, ну, і такого подібного, тобто це обґрунтований доволі прогноз. І в Німеччині Медведєва багато хто сприймає з такою іронією. Вони йому не вірять, бо коли він був президентом, коли він був замісником Путіна на той короткий час, він був, так, здавався таким прогресивним і адекватною людиною, а потім от скотився до такого. Тому більшість німців його сприймає.

0: мають саме, як, ну, не хочеться сказати слово клоун, але щось подібне до того.
1: Ну, так і є, так більшість нормальних людей сприймають. Ну, і приводом до заяв цього Медведєва стала заява німецького уряду від 1 вересня. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд оголосив, що Росія несе відповідальність за гібридну атаку 4 серпня, коли біля українського вантажного літака Ан-124 в аеропорту Лейпциг виявили дрони з вибухівкою. У відповідь Берлін закриває генконсульство Росії у Бонні та розриває угоду про так званий російський дім. Сам Путін пов'язав атаку з внутрішньою політичною кризою в Німеччині, ну нібито атаку, давайте візьмемо це все в лапки, заявивши, що канцлер Фрідріх Мерц не має довіри громадян, не запитавши, де докази. Ну, а де довіра до Путіна? Тут хочеться так і спитати.
0: Тут, знаєш, після того, як він намагався пояснити свої рухи з акулами і ведмідями, то ведмедями, то якось стає і не дуже цікаво вірити йому чи не вірити йому. Просто апріорі не вірити і все.
1: Ну, і, можливо, так відволічимося на трошки від новин. Підемо до новин, новин погоди, бо це теж важливо. Давайте дивитися спочатку у вікно, подивимося, а потім обов'язково послухаємо нас, і ми вже знаємо, який сьогодні прогноз буде. Ну і у Польщі сьогодні плюс 23 у Варшаві, мінлива хмарність, комфортний день для прогулянок. Не буде вже літньої спеки, ну, до 3 вересня, але ще й без справжньої осінньої прохолоди, ну, знову ж 3 вересня. Краків 22 градуси, переважно хмарно, можливий короткочасний дощ. Вавельський дракон сьогодні точно не перегріється. Ну і Вроцлав 24, хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. Літо тут ще тримається, але осінь уже тихенько стукає у двері. Ну і у Гданську 21, хмарно, часом дощ. Балтійське море сьогодні нагадуватиме, що вересень – це вже, ну, зовсім не літо. Але хочеться ж покупатися.
0: Хочеться, в принципі, тепла. А осінь приходить завжди за розкладом, здається, у Польщі.
1: Але хочеться просто відпочинку, насправді. Найкращий відпочинок – це нічого не робити.
0: Це зміна виду діяльності. Мені завжди мама говорила, що найкращий відпочинок. Ну, отак от. Може, відпочивати, лежати – це теж зміна виду
1: діяльності. Але пам'ятаєш, Гарчишин, лідер другої ріки, розповідав, що у нього зміна діяльності – це помідори. Саджати, сапати там і все інше.
0: Ну от, бачиш, зміна виду діяльності, відпочиває.
1: То давай починати в'язати, це теж зміна так діяльності.
0: Давай щодо погоди в Україні, бо про Польщу поговорили, давай про Україну. В Києві 23, хмарно, можливі зливи та грози. Дощ може раптово змінити плани, тож парасолька сьогодні – це гарна компанія. Львів 23, теж хмарно, місцями дощ, день для неквапливої прогулянки, кави, атмосферних львівських вуличок. Одеса 28, переважно сонячно, з невеликою хмарністю, і тут літо поки що категорично відмовляється йти, і це дуже добре. Харків плюс 24, мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ, тепло, але вже без виснажливої спеки. Погода для міських прогулянок Харковом. От така погода в Україні та Польщі.
1: Так, і, на жаль, ця погода ще звуковим ефектом від російських дронів, але Варшава, Польща, поляки, українці, які тут знаходяться, всі з душею з Україною, тому дійсно залишається триматися тільки і розуміти, що Україна не одна у цій боротьбі. Ну і, власне, будемо ще дивитися на день сьогоднішній буквально за секунду. Ну, а сьогодні депутати Сейму розглянуть вето президента Польщі на закон про ринок криптовалют. Фінансовий комітет Сейму рекомендує повторно ухвалити ці положення закону, на які тричі наклав вето Кароль Навроцький, нагадаю. Надавали ці положення закону, надавали повноваження з нагляду за ринком криптовалют комісії з фінансового нагляду. Для відхилення вето тепер необхідно більшість 3/5 голосів за умов присутності щонайменше половини встановленої законом кількості депутатів. Тому сьогодні важливий день для Сейму, для Польщі, оскільки ця тема, ну, вже багато тижнів.

0: на слуху і до неї прикута увага.
1: Так, і великий скандал в Польщі пов'язаний з компанією однією криптовалютною. І цей скандал, до речі, обговорювали вчора в ефірі, дещо зачепили, точніше. І торкається він не просто, там, як це називається, шахрайство, так? А торкається ще і хабарництва. Словом, багато чого, велика купа історій. Я думаю, що ми про них ще поговоримо.
0: Ну і от прокуратура сьогодні якраз напередодні висунула звинувачення трьом особам, затриманим у справі про скандал із Зонда Крипто, про яке ти кажеш, це повідомляє Польське радіо, і згідно з повідомленням ЗМІ, серед затриманих відомий інвестор на ринку криптовалют та дві жінки, пов'язані з головним підозрюваним про зникнення засновника біржі Сільвестра Сушка. Сьогодні прокуратура оприлюднить зміст, власне, висунутих звинувачень і ухвалить рішення щодо клопотання про попереднє ув'язнення підозрюваних.
1: Так, ну і палата так само розглядає сьогодні зміни до регламенту Сейму. Вони є, ці зміни є наслідком ухвалення в липні закону про системи штучного інтелекту. Відповідно до нього було створено комісію з розвитку та безпеки штучного інтелекту, голова якої призначається та звільняється Сеймом за згодою Сенату. То безпекою штучного інтелекту займатимемось. Скоро штучний інтелект почуватиметься більш захищеним, ніж люди.
0: А я от вчора, здається, газета «Виборча» писала, що треба зважати, що штучний інтелект – це добре, але за кілька років, зокрема, наводять 2035 рік, власне, бюджети країн будуть страждати. Штучний інтелект – це значить не працюють люди, а люди – це не працюють, значить не платять податки соціальні, не платять податки на доходи. І це означає, що бюджету не буде вистачати, власне, на от пенсії, пенсіонерів, на таку сферу там здоров'я і все інше. Тобто не тільки працю забирає якби штучний інтелект, а й, власне, ну от податки навіть страждають.
1: Знаєш, цю історію про те, що штучний інтелект забирає місця робочі в людей, розвіював, я був на такому, як це називається, заході, міті, з очільником Boston Dynamics, ті, що виробляють роботів, і він говорив якраз про те, що всі йому кажуть, що роботи заберуть роботу в людей. І він на це відповідав, що, ну, наприклад, ті роботи, які можуть забрати роботи, вони спрощують людям життя. Ну, наприклад, там розподілення коробок на складах, що раніше робили люди, тепер роблять роботи, але потрібні люди для того, щоб організувати роботу роботів, потрібні люди для того, щоб все правильно вистроїти і стежити за цим. Ну, словом, це такі, знаєш, одні роботи зникають, інші роботи з'являються.
0: А це логіка все ж таки виробників. А тут, якщо ти бачив, в Штатах навіть протести пройшли медсестер, там, ну, якогось персоналу медичного, і вони говорять, що штучний інтелект забрав, зокрема, координаторів, роботу координаторів ось цих лікарень, там страхових поєднань страхової компанії з лікарнями, да, ці контакту. І вони навіть вийшли на протести, бо величезна кількість людей вже була скорочена. Тобто є одна компанія, якій платять величезні гроші, а люди – ні.
1: А скажи, ти знаєш зараз таку затребувану професію, як кучер?
0: Ти знаєш, а вони існують.
1: Вони існують, справа
0: зокрема,
1: в тому.
0: Зокрема, для мене, наприклад, ну, по-перше, є якісь такі розважальні історії, де ці кучери існують. По-друге, в деяких країнах досі залишилися, наприклад, в арміях конні підрозділи. Мені здається, що що-то якесь, можливо, сучасне такої людини в перевтілення, воно існує. Ну, тобто, воно десь залишилося.
1: Ну, не кажемо про те, що повністю зникне. Не кажемо про те, що штучний інтелект повністю забере всі, у всіх роботи. Але, от бачиш, деякі професії вони відходять в історію. І це здається, правильно з розвитком людства. Але, звісно,
0: це загальне. А я бачу
1: загальне.
0: Більше небезпеку в цьому питанні, оскільки дійсно, ну, це прості професії. Звісно, керівники величезних компаній, вони залишаться, ті, які координують усі всі штучного інтелекту, а прості люди, вони будуть просто скорочені, з'їдені цим штучним інтелектом, ну, мається на увазі їх посади.
1: А як ви думаєте, друзі, пишіть нам в коментарях під відеотрансляцією, це обов'язково.

0: До речі, дописуйте ваші думки, на якій ви стороні. Ви за штучний інтелект чи проти штучного інтелекту? Знаєш, це як я буду ставити, казати тільки добре про штучний інтелект, бо коли роботи нас захватять, вони мені про це згадають.
1: Ну так, а ми теж з вами згадаємо Олексію, коли нас звільнять.
0: Або так, дійсно.
1: Так, ну і минуло 46 років з часу підписання у Польщі так званої Ястребської угоди. У Яструбі-Здрої, як вже стало традицією, заплановано, власне, заходи щодо цього. Це подія часів солідарності. Я нагадаю тільки, що от якраз в Ястребі-Здрої була укладена ця угода якраз 3 вересня 1980 року. І це була третя з чотирьох суспільних угод, підписаних між тодішньою владою та страйкуючими робітниками. Ну, і, зокрема, було підтверджено домовленості Гданської угоди, а також скасовано чотирозмінну систему праці у гірничій промисловості, яка фактично означала необхідність працювати 7 днів на тиждень. Угода також запровадила вихідні, суботи та неділі, і уряд також погодився на соціально-побутові вимоги робітників. Бачиш,
0: цікаво.
1: Міняються часи, а вимоги робітників, тільки тепер вони модернізуються.
0: Ну, так, і далі. Я пригадую, що був такий жарт, який був, ну, смішний, але доволі серйозний, коли сталася аварія на Фукусімі, і коли ліквідували цю аварію люди, то багато хто дописував, а чому, власне, в країні, в якій дуже розвинута робототехніка, такі аварії ліквідують люди, а не роботи, а не якась техніка. То я натрапив на такий коментар, бо в роботів сильніше. Ніше профспілка.
1: А насправді? Як було?
0: Насправді, чому? Ну, мабуть, робототехніка не настільки була розвинута для того, щоб займатися такими специфічними роботами. Але тепер, скоріш за все, з тими темпами розвитку дронів, роботів, ну, скажімо, 5 років тому, ні, більше, 7-8 років тому ми говорили про таке нововведення, воно було тоді секретним, таємним, нововведення – це дрон, який міг би забирати поранених з поля боя. Ми говорили про те, що як же ж придумати бойову платформу, яка може літати і стріляти або скидати щось вибухове, бо тоді не було таких технологій, але бачив, вже є. Більше того, ці штуки ще й тероризують таку велику країну.
1: Ну, і автори громадянського законопроекту «Увага, полювання» сьогодні подадуть листи підтримки до Сейму Польщі. Законопроект передбачає запровадження обов'язкових обстежень для мисливців, а також відстань між місцями полювання і житловими будинками не менше 700 метрів. Щоб законопроект був винесений на розгляд, він має отримати підтримку 100 тисяч громадян Польщі.
0: Виклики, що стоять перед Європою, є темою зустрічі у Веймарі голів дипломатичних відомств Польщі, Франції та Німеччини. Міністри закордонних справ зустрічаються у 35-ту річницю створення Веймарського трикутника. Радослав Сікорський, Жан-Ноель Баро, Йоган Вадефуль проведуть переговори з вчорашнього вечора. Сьогодні їх офіційно привітають прем'єр-міністр Тюрінгії та мер Веймара, з якими вони потім відвідують будинок Йогана Вольфганга Гьоте.
1: Ну і у робочій частині зустрічі очільники міністер закордонних справ обговорять питання безпеки в Європі у світлі останніх подій та офіційного визнання урядом Німеччини того, що за відправкою збройного дрону на аеропорт у Лейпцигу стоїть Кремль. Про це ми говорили перед цим. У програмі також передбачено обговорення подальшої підтримки України, яка стикається з російською агресією, та перспектив тристоронньої співпраці в інших сферах, окрім безпеки.
0: Ну, цікаво, що дійсно це стало таким проривом. Ми не даремно про це говоримо вже який день поспіль. Проривом має на увазі два міністри німецьких – внутрішніх справ та закордонних справ. Вийшли до журналістів, до людей і офіційно заявили, що Росія причетна до спроби організації, точніше, до організації теракту, до спроби теракту, спроби вибуху на території НАТО, на території Євросоюзу. І це безпрецедентно, здається, що раніше такого не було. Тим паче, що це не один якийсь випадковий дрон. Це 3 вибухівки, це 3 дрони всередині, ну, такої найзахищеної частини НАТО, скажімо так. Навіть, можна сказати, тилова частина НАТО. І ці заголовки, які з'являлися в

0: різних медіа, буквально після цієї заяви, майже всі заголовки не хайпові, не те, що там жовта якась преса, але і поважні медіа дописували про стан війни, про оголошення війни, про війну і готовність до бойових дій. Словом, це ми живемо з вами в такий доволі напружений час. У зв'язку з річницею Веймарського трикутника має відбутися підбиття підсумків 35 років співпраці Парижа, Берліна і Варшави. І серед найбільших успіхів цього Веймарського трикутника, що було створено, який було створено в 91-му році, називають безперешкодний вступ Польщі до ЄС та НАТО, а також розробку цими трьома великими державами механізмів впливу на політику всього континенту.
1: Ну і цю людину називають найнепопулярнішим президентом Франції в історії, але незважаючи на це, хоче знову він поборотися за Європейський палац. Франсуа Олланд сьогодні випускає книгу, яка має стати основою його передвиборчої програми. Колишній лідер соціалістичної партії, а нині депутат, деталі активніше долучається до президентської гонки, хоча офіційно ще не оголосив про свою кандидатуру.
0: У нас буде дуже запекла боротьба, насправді. На
1: і всі знайомі прізвища.
0: Так,
1: Ліпен,
0: не треба буде.
1: Оланд, цей же...
0: Жан-Ель Баро.
1: Баро.
0: Угу. Все частіше присутність в медіа, публічні виступи, оренда приміщення для виборчого штабу, а тепер ще й видання книги. Спостерігачі не мають сумнівів, що колишній президент, ну, мабуть, не буває колишніх президентів, що екс теж не буває. Добре, що президент Франції вже розпочав підготовку до кампанії. В книзі під назвою «Об'єднати» Оланд визначає один пріоритет. Цитую. «Під час цих виборів французів має об'єднати питання молоді. З огляду на старіння суспільства, пріоритетом має стати наступне покоління», каже він.
1: Ну і високий рівень безробіття, хвиля терористичних атак, численні іміджеві провали. Саме з цих причин, серед інших, 10 років тому Оланд відмовився балотуватися на другий термін. Однак часом оцінка його президентства дещо покращилася. На думку частини спостерігачів, відсутність явного лідера в соціалістичній партії відкриває перед Оландом шанс на повернення.
0: Так.
1: І проте колишній президент заявив, що не братиме участі в осінніх праймеріз партії. Оланд розраховує, що саме опитування визначить наприкінці року лідера лівоцентристів. Саме тоді настане час оголосити рішення щодо можливого висунення своєї кандидатури на виборах.
0: Після вчорашнього відкриття кінофестивалю сьогодні у Венеції розпочинається боротьба за того самого «Золотого лева». Перший день конкурсних змагань – це не лише найважливіші прем'єри, а й зустрічі з митцями та розмови про те, яким має бути кіно сьогодні. Під час вчорашньої інавгурації голова журі, зокрема, говорила про його виняткову роль. Ну і, власне, ми теж будемо разом з вами, я сподіваюся, стежити за Венеційським фестивалем і за тим, хто ж отримує «Золотого лева».
1: Ну і сьогодні на Лідо розпочинається власне конкурсне змагання. Першим фільмом стане «Wild Horse Nine» Мартіна Макдонаха, автора трьох білбордів за Ебіном Міссурі та «Привидів» Іні Шеріна. Фільмом з Семом Роквеллером, Джоном Малковичем і Стівом Бушемі принесе глядачів до Чилі напередодні державного перевороту 73-го року. Ну і це перший фільм з 21-го, які протягом найближчих днів змагатимуться за «Золотого лева». Ну і, власне, ввечері побачить фільм «Бакінг Фастарт» Вернера Герцога з Кейт і Руні Мара та Орландо Блумом у головних ролях. Ну і фестиваль триватиме до 12 вересня. Якщо хочете, встигайте подивитися і полетіти до Венеції.
0: Ну, а далі в нашому ефірі вже традиційна рубрика для четверга і для 7.30, але наразі 7.33. Ми трохи затримали вашу увагу. Можливо, ви вже підготували ручки, листочки, записувати, нотувати. Адже зараз польсько-український розмовник від Яни Стентневич.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Запрошую на польсько-український розмовник. Сьогодні говоритимемо про школу. Це тема особливо актуальна на початок вересня, тобто для багатьох на початок навчального року, року школьного. Є ще інше словосполучення у польській мові – рок академіцький, але воно стосується навчання в університеті, а студенти, як знаємо, у Польщі починають навчання після канікул, тобто 1 жовтня, 1 października. Почнімо від найважливіших слів. Школа, школа, учень, учениця, научитель, научителька.

учичель – це учитель, а научичелька – вчителька, виховавця люб виховавчині. Це класний керівник або ж класна керівниця. Причому зверну вашу увагу, що у польській школі учні звертаються до вчителя або ж вчительки «пані професоре», «пані професор». І тут не йдеться про науковий ступінь.

0: маса є дуже файна. Мій клас дуже хороший, дуже класний, якщо б так дослівно перекласти. А тепер слова, які точно стануть в пригоді перед початком навчання. Плецак – це рюкзак. Є ще слово «торністер». Торністер. І воно, на відміну від плецака, стосується тільки школи і учнів. Це шкільний наплічник. Натомість плецак може бути плецак туристичний, плецак мійський. П'юрнік. Що ж таке п'юрнік? Це пенал. Зешит. Тут все зрозуміло. Подренченік. Підручник. І тут етимологія дуже прозора. Те, що під рукою. Подренченик. Підручник. Двугопіс – це ручка. Оувек – олівець. Кретки – це кольорові олівці, є ще фламастри. І це все ми можемо описати, тобто і плецак, і те, що ми до цього торністра складаємо, тобто п'юрнік, зешит, подренченік, дугопіс, оувек, це все ми можемо описати ось такою фразою – виправка школьна. Що таке оця виправка школьна? Якщо ми заглянемо в пошуковик і польську мовою впишемо «виправка школьна», то можемо знайти таке визначення. Застав всіх предметів, приборів, аксесоріїв, які са потрібні учньові до науки і функціонування в школі. Економісти підрахували, що цього року виправка школьна, тобто усі необхідні предмети і знаряддя навчання, підручники, зошити, олівці, пенали, ручки, коштує 620 злотих. В польській школі урок називається лекція. Наприклад, лекція язика польського, лекція математики, історії, географії, лекція виховання фізичного. Виховання фізичне, а скорочено ВУФ, це фізкультура. Можемо теж сказати лекція ВУФу. Домашнє завдання – це по-польськи праця домова. Чи одробили ще працю домову? Ну, таке запитання найчастіше на початок уроку ставить класний керівник або ж вчитель. Ви вховавчині бонч научичель. Чи ви зробили домашнє завдання? Дієслово «одробі» чи в цьому контексті означає виконати домашнє завдання. В школі учні теж пишуть перевірочні роботи. Наприклад, «карткувка» – це коротка робота, зазвичай така невеличка тема. «Справджан» – це вже контрольна робота. Одповідь «устна» – устна відповідь, найчастіше біля дошки перед класом. Ютро пишемо справджан з математики. Завтра ми пишемо контрольну роботу з математики. Діче маємо карткувка за словик. Сьогодні в нас перевірка слів. Ну, певно, ця карткувка за словик найчастіше стосується іноземної мови. Досталим п'ятку з язика польського. Що це може означати? Що я отримав 5 з польської мови. Натомість у Польщі традиційно застосовують шестибальну систему оцінювання від 1 балу до 6. Єдинка, двійка, трійка, чвірка, п'ятка і шостка, тобто найвища оцінка. Досталам шостке. Можна вітати, звісно. Зібрання з родичами або вивядувка – це батьківські збори. І ще кілька важливих слів, які стосуються школи. Світліця – це група продовженого дня, стоувка школьна, шкільна їдальня, план лекції, розклад уроків і необецність, відсутність, усправедлівлення необецності – це те, що повинні писати батьки для класних керівників. На сьогодні це все. Бажаю усім, хто почав навчальний рік, рок школьний 1 вересня, щоб ви отримували тільки шустки. Яна Стемпнєвич, польсько-український розмовник. Почуємося за тиждень.
1: Я не дуже розумію, коли вітають з 1 вересня, насправді, бо ці страшні слова. Справжан, карцковка, ну тебе ще цього не було. І ти той, а які ти книжки поклав, а чи ти поклав взагалі їх, а чого ти той, а що ти вдягнув, в цьому ти маєш гуляти на дворі, а до школи ходити в іншому. І це ти маєш кожний крок контролювати, бо ще вік такий, знаєш, не дуже відповідальний, скажімо так.
2: А знаєш, є великий плюс 1 вересня і всього подальшого вересня.
1: Який?
2: Три слова. Тиша в домі.
1: Ну, якщо ти на роботі в офісі, то тут це не спрацьовує. А от, до речі, Олексію пишуть вже

0: наші слухачі і глядачі реакцію на твоє запитання про майбутнє штучного інтелекту. І от Шимон Кшищук написав, що штучний інтелект є неймовірною допомогою під час вивчення іноземних мов, зокрема української. От, пане Шимон, дякуємо, що ви завжди з нами дивитеся, нас слухаєте. Я так розумію, ви таким чином вчите теж українську мову. Ну і от як ти до такої ідеї? Штучний інтелект для вивчення мов.
1: Прекрасна ідея, але його все одно треба контролювати, верифікувати. Знаєш, мені треба було перекласти там доволі специфічну фразу на польську. Я не знав, як перекласти. Я спитав у штучного
0: Яни Степневич.
1: Ні, у штучного інтелекту спитав. Він мені сказав, отак перекладається. Я кажу своєму знайомому поляку, кажу, отак перекладається. Він, ні, так ніхто не каже. Я йду назад до чату GPT, кажу йому, що слухай, так ніхто не каже. Він, ну дійсно, так ніхто не каже. От тобі правильна відповідь. Тому перевіряйте, друзі, але в цілому, як банк знань, це дійсно велика річ.
0: Ну і ми намагаємося зараз встановити зв'язок з Києвом. Наша випускова редакторка Тамара Білякова і Адам Валішевський, який за звукорежисерським пультом. Тому чекаємо на зв'язок із кореспондентом газети «Виборчий» Петром Андрусєчком з Києва. А нагадаємо, що з вами при мікрофонах Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков. І це «Доброго ранку» з польським радіо для України. Ну і кілька слів я пропоную поговорити про ситуацію на кордоні. Якщо ви їдете з Польщі до України, то ситуація складна, особливо для вантажівок. На Дорогуську та Гребеному черга – це понад 7 годин, на Корчові – 5, на Медиці – цілі 8. Автобуси на Дорогуську зайві 3 години будете стояти, а то і більше, насправді, це не можна передбачити. Ну і на Будомижі на 5 ранку пишуть, що черга автобусів десь понад годину.
1: Якщо їдете з України, на годині понад 2000 вантажівок, на Угринові 200, Краківці 600, Мчогині майже 1000. Для легкових автівок найбільші черги наразі на Краківці та Шигині, тому орієнтуйтесь в цьому, закладайте додатковий час на пересування, бо це насправді може ще і збільшуватись, і збільшуватись.
0: Ну і ми ще спитаємо у Олексія, що там у нас з курсом валют? Чи готовий він нам розповісти про такі важливі речі, як гроші? Але от мені здається, що все ж таки, якось, коли ти в Польщі, тут якось ця стабільність відчувається і на фінансовому ринку, бо в Україні, звісно, це такі американські гірки, тому, от, Олексій, що пишуть?
1: Ну, знаєш, за 4 дні курс, наприклад, долара змінився до злотого приблизно на 3 гроші. Небагато, але таки суттєво. І, наприклад, євро майже не змінилося. Ні, взагалі не змінилося. Ну і щодо української гривні виросла теж на 2 гроші. Навіть ні, на пів гроші, даруйте, я в десятих числах помилився.
0: Ну, тобто послабшала українська гривня.
1: Послабшала українська гривня, так закріпився злотий щодо долара. В цілому, Національний банк Польщі станом на сьогодні прогнозує такий курс валюти. Я перед тим нагадаю ще раз, що це не той курс, який ви зустрінете в обмінниках, це той, від якого відбудовуються ті самі обмінники, бо вони теж мають щось заробляти. Отже, за 100 американських доларів 374 злотих 23 гроші, за 100 євро 433,11 і за 100 українських гривень 8,39 просять в Національному банку Польщі.
0: Ну і ще у нас попереду спорт, тому будемо...
1: Ну, спорт за 10 хвилин, так ми повернемось до новин спорту, а зараз давай до новин звичайних, в нас їх є ще багато перед розмовою з нашим експертом, з паном Андрусячком, якого маємо долучити ми з Києва і дізнатися про ситуацію там, і дізнатися не тільки про ситуацію boots on the ground, як ти кажеш, ситуацію на землі, але і про політичну ситуацію. Тож, далі до новин. Прем'єр Польщі Дональд Туск офіційно назвав пожежу.

0: На заводі WB Electronics у Скаржицько-Каменній диверсією, цитую далі прем'єр-міністра Польщі, немає жодних сумнівів, що йшлося про умисний підпал, тобто акт саботажу. Кінець цитати. Вогонь спалахнув в ніч проти 31 серпня в цеху, де виробляють помпи для безпілотних систем. Ніхто не постраждав, знищені складські приміщення, збитки оцінюють щонайменше в 15 мільйонів злотих. За попередніми даними слідства, пожежу спричинило умисне підкладене займисте начиння. Прокуратура веде справу за статтями про участь у діяльності іноземної розвідки проти Польщі та про злочин терористичного характеру.
1: Ну, ми продовжимо цю новину і обговоримо її пізніше, бо зараз якраз є зв'язок із Києвом. Петро Андрусєчко, власний кореспондент газети «Виборчої» в Україні, зараз на зв'язку. На жаль, є попередження, що може долучитися тільки телефоном. Тому, пане Петре, вітаємо.
2: Добрий ранок.
1: Ну, власне, як сьогоднішня ніч, як сьогоднішній день зранку, бо ми якраз вже розповідали, що третю добу поспіль, а це там Одеса, там дві доби, так, в Києві це вже майже тиждень безперервних цих атак. От яка ситуація на зараз актуальна?
2: На жаль, нічого не помінялося, тобто маємо тепер чергову тривогу, десь там російські реактивні шахеди літають вокруг Києва, наступні залітають. Ну, тобто все, на жаль, так само виглядає. Росія запускає шахеди майже без перериву. Тобто, коли українська оборона збиває їх, вже в цей момент якби запускаються нові, і вони залітають в простір вокруг Києва. Але, власне, ми бачимо не тільки, що це не тільки якби вони спрямовані на Київ, але теж на інші міста, бо за останню ніч ми маємо повідомлення знов про Одесу, про Хмельницький, про Житомир. Тобто, так, Росія атакує постійно.
0: А чи бачите ви якусь ціль в цих атаках? Ціль просто тероризація місцевого населення? Чи, можливо, це якась розвідувальна історія з нанесенням ударів?
2: Ну, в першу чергу, мені здається, що це, однак, чистий терор, тобто тероризовання, власне, найбільшого міста в Україні, столиці України, бо, звичайно, це дуже важко, коли, по суті, якби, ну, цілодобово відбуваються атаки, цілодобово є тривога з невеликими переривами. З другого боку, це теж, ну, це треба дивитися на це, як на атаки на логістику, і справді тут, незважаючи на те, що багато з тих російських реактивних шахедів вдається збити, то тим не менше частина з них приносить достатньо великий ущерб. І третя справа – це справді можлива розвідка. Тобто деякі з тих дронів, вони кружать достатньо довго над самим містом, і, можливо, вони передають якусь інформацію.
1: А от авіаційний експерт Анатолій Храпчинський говорив про те, що Україна виявилася не готовою до такої хвилі нової з цими реактивними дронами. Тобто про те, що технологічно Україна виявилася на крок позаду від Росії фактично. От, власне, як би ви оцінили? Ви, мабуть, про це в своїх матеріалах пишете. Зрозуміло, з перехоплювачами для Петріот, так, там залежність від закордону, а тут технологічні рішення вже мають бути в самій всередині України.
2: Насправді, трошки, якби здається, що Україна пропустила цей момент, бо про те, що Росія випробовує реактивні дрони, було відомо вже минулого року. Але пам'ятаємо, минулого року і навіть перша половина цього року це була передовсім боротьба з тими звичайними шахедами, і тут Україні вдалося зробити великий успіх, тому що ми мали це була продукція тих, власне, антидронів, дронів-перехоплювачів, які достатньо успішно збивають, власне, ці аналогові шахеди. Друга справа – це, звичайно, балістика, так, якби тут брakuje просто тих перехоплювачів до патріотів. Це питання, ну, передовсім, Штатів. Але, власне, ці звичайні перехоплювачі дронів, вони просто занадто повільні для того, щоб збивати ці реактивні дрони. І це основна проблема.

0: ці реактивні дрони, вони набагато швидше, ніж, власне, аналогові шахеди. І тут потреба часу, щоб, власне, вирішити цю проблему. Я тут не є експертом, я можу тільки посилатися на українських експертів. Вони кажуть, що це, можливо, питання в такому оптимістичному варіанті, це питання десь місяця. Але місяць терору – це достатньо і так багато часу.
1: Питання часу, якого насправді не дуже то і є, і та валюта, якої мало. Давайте щодо атмосфери безпосередньо в Києві, бо з одного боку ми чуємо заяви, передані через медіа, які посилаються на власні джерела в Кремлі, що Путін хоче перетворити Київ на нежиле місто, ну, тобто знищити його, зрівняти з землею. З іншого боку, чуємо заяви від мера Києва про те, що є певна частина населення, яку треба відселити, і яку він пропонує відселити. Я знаю, що Павел Бушко, наш з вами колега, вчора говорив з Віталієм Кличко і питався саме про це. Але ну, от як всередині Києва ця новина, ця історія вся сприймається, чи дійсно готове населення, чи дійсно, знаєте, витає в повітрі?
0: Тут, чесно кажучи, в мене немає відповіді на це питання. Треба пам'ятати, що по різних підрахунках в цій великій так званій агломерації, київській агломерації, може проживати від 3,5 до 4 мільйонів людей. Тобто це дуже багато. Я не знаю, скільки з них можна десь відселити. Тобто я розумію, що це йдеться про те, щоб їх відправити десь поза, ну, власне, куди саме. На Західню Україну, десь в область. Мені важко про це якби тут говорити. Я пам'ятаю, що вже деякі час тому були заклики деяких експертів, що хто має таку можливість, то краще, щоб виїхав з Києва на зиму. Але, звичайно, така можливість у небагатьох. Тобто мало хто має, ну, хтось там, можливо, має родичів, десь, скажімо, ти, власне, в Західній Україні, хтось, можливо, має дачі, але, ну, це невелика кількість, насправді, мешканців Києва. Питання, як буде виглядати ситуація в Києві під час зими, воно є для мене далі відкрите. Тобто, з одного боку, ми бачили дуже багато таких навіть панічних заяв, що, власне, не буде світла по 16 годин, можливо, не треба готуватися до того, що не буде світла 2-3 доби, незрозуміла ситуація з обігріванням. Все залежить теж від того, якою буде зима. Бо, звичайно, якщо вона мала би бути такою, як та остання, ну, то це буде дуже великий виклик для Києва, але теж інших великих міст. Тобто тут є, ну, ми розуміємо, що насправді Росія має можливість задавання великих, важких ударів по енергетичній системі України. Ми знаємо, що вона це робить послідовно з 22-го року. Тобто це не є нічого нового. Росія знищує просто українську енергетичну систему. Але які будуть наслідки? Ну, мені важко про це сказати.
2: Пан Петре, а от щодо останньої заяви Зеленського, що про закриття російського неба, що офіційно Україна звернулася до ІКАО, так, про те, що над Росією літати небезпечно. Бачимо, сьогодні ми повідомляли про очікування в московських аеропортах, там турецькі компанії відміняють, скасовують рейси. От на вашу думку, ви, мабуть, про це будете теж десь згадувати, писати, що зрозуміло, от який хід України Київ придумав наразі, як цей сценарій буде розвиватися, на яку ставку робить Україна?
0: От, теж знов треба пам'ятати, що російські аеропорти вже закриваються не перший раз. Тобто, коли українські дрони залітають в російський простір, вони б'ють, наприклад, по енергетичних паливних об'єктах в Росії, чи теж б'ють по заводах з оборонної промисловості, вони часто залітають в цю зону, яка в зону, власне, повітряну, аеропортів і так далі. І це спричинає те, що якби російські аеропорти просто закриваються на деякий період. Тобто, в принципі, це нічого нового. Але питання тут, власне, наскільки це можна посилити.

0: Тобто це має знов якби, це такий крок, який має показати росіянам, що слухайте, ну, це ж війна, тобто ви маєте теж зрозуміти, ну, я принаймні так це розумію, що ви маєте зрозуміти в Росії, що насправді, і ви маєте відчути теж цю війну, бо це достатньо, якби, справді, якщо аеропорти не працюють довго, ну, то це є важка проблема для саме Росії. Ми розуміємо, як це не тільки йдеться про те, що хтось там не зможе вилітати, наприклад, на канікули, повернутися з канікул, ті ж там Туреччини чи там Еміратів Арабських, але це питання теж взагалі якби цієї логістики транспортної самої Росії, самої Федерації Російської, тому що якби, ну, це ж величезна країна і зрозуміло, що вона дуже мірою, вона власне ця комунікація, вона залежить від цих сполучень, повітряних сполучень.
1: Ну, але, мабуть, що по логістиці тут такий собі удар виглядає. Більше це удар саме по економічній частині і іміджовій частині. Бо, наприклад, от вчора натрапив на істерику просто росіян в аеропорту в Туреччині, які кажуть, що ай, як це так, відмінили літак і нічого не кажуть. Ну, а як ви хотіли? От така тепер історія. Небо над Росією тепер буде небезпечно. Це ж не означає, що будь-який літак, який з'явиться в російському небі, Україна буде збивати. Ні, навпаки, Володимир Зеленський на цьому заакцентував, що не будуть там чіпатися цивільні літаки, не будуть збиватися там літаки без оглядки, а просто це буде небезпечним із огляду і на російську ППО так само. Тому от цікаво.
0: Звичайно, звичайно, ніхто якби тут не має мови взагалі про збивання якісь цивільних літаків, це тут немає про це якби зовсім сумнівів, так і Зеленський про це чітко сказав, але справді якби, ну, ситуація є така, Росія є агресор, Росія веде війну, тобто це знов якби питання якби перенесення теж цієї війни на територію Росії, тобто якщо Росія веде війну, то зрозуміло, що вона теж має якби, ну, якби за це відповідати, і тут якби питання власне ціни є ключовим. Так що так, якби я теж вважаю, якби що це дужою мірою це може не дуже мірою, якимсь чином це може вплинути власне на настрої в Росії. Наскільки, знов, я не в стані тут прогнозувати це питання, наскільки якби, як довго такі аеропорти знову будуть власне закритими. Ну, тобто, якщо Росія тероризує Київ, а тероризує вона Київ, по суті, а не тільки Київ і багато інших міст в Україні з 22-го року, ну то треба якось, росіяни мають рахуватися з певною відповіддю.
2: Дякуємо дуже. Петро Андрусєчко був в ефірі Польського радіо для України, власний кореспондент газети Виборчої в Україні. І, як завжди, чекаємо вас в наших ефірах і надалі. Дякуємо.
0: Дякую.
2: Ну, цікаво подивитися, власне, чи спрацює ця історія якраз деморалізації, чи як можна сказати, в Росії, що небезпека вона на землі, на небі і якби.
1: Цікаво, як саме вона має спрацювати, бо внутрішня ось ця пропаганда, вона пояснить будь-які речі, як і імпортозаміщення пояснювали, падіння літаків від нестачі деталей пояснювали, якими завгодно словами, то і це теж можуть пояснити. Переорієнтують на внутрішні авіалінії, внутрішні авіалінії не будуть закривати, я в цьому майже переконаний, бо скажуть, що ну, це ж Запад проти нас, а ми то тут в безпеці всі сидимо.
2: Ну, а це доброго ранку з Польщі. Польським радіо для України. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Адам Балішевський за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наш випусковий редактор. В наступній годині ми будемо говорити про перебування українців в Польщі і в Євросоюзі, які нові правила, які є особливості, а також будемо говорити про професії, які освоюють українці за кордоном. А Сніжана Чернюк з новинами вже в нашій студії.
1: Так, ну і ми переходимо до наступної години і заохочуємо вас дописувати нам свої коментарі під відеотрансляцію. Це дуже важливо насправді.

0: У Варшаві минула 8-ма година. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України і в ефірі випуск новин. Експертка НАСК прокоментувала антиукраїнську дезінформацію, пов'язану з подіями в Німеччині. У ЄС після гібридної атаки в Лейпцигу посилюється тиск щодо обмеження віз для росіян. А Нідерланди перенесли золото з Америки до Європи. Евеліна Володарчик з дослідницької та академічної комп'ютерної мережі НАСК зазначає, що в польському інформаційному просторі з'являються неправдиві пости щодо інцидентів, які нещодавно сталися в Німеччині. Серед них – атака дрона в аеропорту Лейпцига, виявлення вибухівки на електростанції та вибух на залізничному вокзалі Аугсбурга. Як пояснює експертка, основний наратив зосереджений на звинуваченні громадян України в цих подіях.
1: Дуже швидко після публікації інформації про інциденти в Німеччині ми щоразу бачили дезінформаційні повідомлення, спрямовані проти українців. Щоразу натякалося, що це українці відповідальні за ці інциденти. Чому? Щоби нас втягнути у війну. Це така головна дезінформаційна лінія, яку ми в команді моніторингу бачимо. Евеліна Володарчик додає, що окрім дезінформації також з'являється мова ворожнечі. Бачимо заклики до депортації українців-мігрантів, які у нас у Польщі, заклики до підпорядкування їх, з'являються образи і таке подібне. Тож маємо тут два чинники – шкідливу дезінформацію та мову ненависті. Слідчі встановили двох осіб, співвідповідальних за здійснення збройної атаки дрона в аеропорту Лейпцига. Про це повідомляють німецькі ЗМІ, які вказують на двох росіян з Латвії та Білорусі. На початку серпня, крім того, майже за 200 кілометрів від польського кордону стався вибух. А тим часом після російської гібридної атаки в Лейпцигу посилюється тиск щодо суворіших правил видачі туристичних віз росіянам. За даними німецьких ЗМІ, один із підозрюваних у спробі нападу на український вантажний літак збройним дроном в'їхав до Німеччини за італійською туристичною візою, виданою консульством у Білорусі. Очільниця зовнішньої політики ЄС прокоментувала новини з Німеччини. Цитую, якщо це правда, це чітко показує, що ті, хто нам шкодить, використовуватимуть візи для в'їзду до Європейського Союзу. Сказала Кая Калас. 11 країн, включно з Польщею, закликали до суворіших правил видачі туристичних віз ще в червні. Вони стверджували, що кількість російських туристів на європейських курортах зростає, поки Росія бомбардує Україну. Цитую, Росія бомбардувала цивільне населення в рекордних масштабах цього літа. Проте росіяни продовжували в'їжджати до європейських країн та користуватися їхньою гостинністю. Так не повинно бути, написала Кая Калас. Франція, Італія та Іспанія тоді і відмовилися вводити обмеження. Цитую, я сподіваюся, що це переконає держави ЄС, які виступали проти подальших візових обмежень, що наша безпека перебуває під загрозою, сказала керівниця зовнішньої політики ЄС. Нещодавно опубліковані дані показують, що Франція, Італія, Іспанія та Греція видають найбільше туристичних віз росіянам, тоді як Польща та країни Балтії майже не видають їх. Нідерланди переміщають золоті резерви зі Сполучених Штатів та Канади до Європи. Центральний банк Нідерландів оголосив, що хоче краще підготуватися до великих криз. Між березнем і серпнем Нідерланди перевели 86 тонн золота, що становить чверть резервів, які зберігаються банком у країнах Північної Америки. Процес включав продаж 59 тонн золота в Нью-Йорку та негайну купівлю такої ж кількості в Лондоні. Решта 27 тонн були фізично переведені з Америки до Зейсту в Нідерландах, а потім до Сполученого Королівства. За даними банку, це було необхідно, оскільки золото, що зберігається в Нью-Йорку та Отаві, цитую, менш доступне для негайного використання в умовах кризи. А злитками, що зберігаються в Лондоні, легше торгувати. Портал NOS зазначає, що банк раніше висловлював стурбованість щодо відносин між Європою та Сполученими Штатами після повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Він також попередив, що Вашингтон може легко призупинити платіжні операції в Нідерландах.
2: Дякуємо Сніжані Чернюк за новини. Дякуємо тобі, Сніжано. Бо ти хотіла щось не відпускати ще, Сніжано.
3: Ні, я, знаєш, нормально ставлюсь до того, що золото європейці забирають з Америки. Я бачила, ну точніше, я дивилася фільми, як це золото зберігається. Це на військових об'єктах, це форти якісь там з такими тими. Я просто не можу уявити, як це перевозили.

0: Вони ж сказали, що вони там вплатили якось, чи як домовилися, а забрали з Лондону, тобто фізично не перевозили. Але все одно важко уявити ці тонни золота, які десь треба все одно буде зберігати. І, ну, зрештою, золото. Нам треба зберегти наших дітей і наших.
1: Ну і нам золото не світить особливо, тому ми будемо спокійні.
2: Як ми від Dreams до розчарування. Я знаю таку історію.
0: Я зараз повернусь.
2: Давай, за півгодини. Знаю таку історію, коли золото везли, що правда, навпаки, в Америку, і досі не можемо знайти ті кораблі іспанські.
1: Ну, це половина так з українським золотом інколи відбувається.
2: Ну так.
1: Ну і будемо говорити про спорт далі.

0: Марта Костюк пробилася до третього кола US Open. Посіяна під 11-м номером українка за 1.5 години обіграла американку Слоун Стівенс, колишню третю ракетку світу та чемпіонку турніру 2017 року. Ну і наступною суперницею стане переможниця пари Кімберлі Бірел Катерина Олександрова. Українки водночас повторили національний рекорд. До другого кола US Open вийшли одразу 4 тенісистки – Костюк, Аліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Востаннє таке представництво на цій стадії було у 2020-му. Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Дар'я Снігур завершили виступ у першому турі.
1: Ну і матч Світоліної проти австралійки Майі Джойнт зсунувся через дощ у Нью-Йорку. Спершу його планували на 00:30 за Києвом, потім старт відклали орієнтовно на третю ночі. Костюк сьомий сезон поспіль грає в основній сітці US Open. Торік вона дійшла до четвертого кола.
0: Губерт Гуркач знову не подолав другий раунд в Нью-Йорку. Поляк програв 8-му сіяному американцю Бену Шелтону після понад 3 годин боротьби на центральному корті. Матч вийшов якісним. Гуркач відігрався в другому сеті, третій виявився найзапеклішим і завершився тайбрейком, в якому Шелтон використав помилки суперника. Це був 8-й старт Гуркача на US Open. Жодного разу він не проходив далі другого кола. 6 разів зупинявся саме на цій стадії. В старті турніру він, нагадаю, впевнено обіграв боснійця Деміра Джумгура.
1: 5 українських легкоатлетів виступлять в першому в історії абсолютному чемпіонаті світу. Остаточний склад учасників сформували після оновлення світового рейтингу 2 вересня. Україну представлять з трибуни з висоту Ярослава Магурчик, Ірина Геращенко, Юлія Левченка, Олег Дорощук, а також метальник молота Михайло Кохан. Одразу 3 українки змагатимуться за титул в одному секторі. Магурчик отримала автоматичну путівку як олімпійська чемпіонка Парижа. Вона друга у світовому рейтингу і має найкращий результат сезону у світі – 2 метри 3 сантиметри.
0: Турнір під егідою World Athletics пройде 11-13 вересня в Будапешті і стане фінальним стартом сезону. На відміну від класичної світової першості, участь візьме обмежене коло. Не більше 8 спортсменів у технічних дисциплінах, 16 в бігових, загалом близько 400 учасників із понад 70 країн. Призовий фонд рекордний для легкої атлетики – $10 мільйонів. Переможець кожної індивідуальної дисципліни отримає 150 тисяч, срібло принесе 75 тисяч, бронза – 40. Фінансову винагороду дістануть всі учасники.
1: Ну і сенсації Кубка Польщі тривають услід за Легією, Віслою та за Глембі. З розіграшу вилетіла Краковія, а екстракласовий клуб не подолав друголіговий Зніч із Прушкова. Основний час завершився в нічій 1-1. Господарі перевернули хід гри в кінці, а в серії пенальті виявилися точнішими. У середу зіграли ще низку пар першого раунду. У четвер завершують стадію 3 матчі. Авіасвідник Вечиста Краків. У 14.30 ГКС Тихий ЛКС Лодь о 17.30 і Шльонськ Вроцлав Погонь Щецин о 20.30.
0: Клуби, які представляють Польщу в Єврокубках – Лех, Гурнік, Забже, Ягеллонія, Раків і ГКС Катовіце – вступлять в турнір лише з 1/16 фіналу. Матчі заплановані на 27-29 жовтня. Ну а фінал відбудеться 2 травня на Народовому стадіоні у Варшаві.
1: Ну і збірна України з Сока, це такий різновид футболу, 6 на 6 виграла свою групу на чемпіонаті світу у німецькому Есені. Команда

0: під керівництвом Михайла Шевченка набрала 9 очок і не пропустила жодного м'яча. Загальна різниця 11-0. Такий результат дає прямий вихід до 1/8 фіналу і гарантував місце у восьмірці рейтингу 12 команд, що посіли перші місця у своїх групах. У першому турі 28 серпня Україна обіграла Ліван 2-0. Далі були перемоги, які вивели синьо-жовтих у лідери групи першої групи суперником України. В 1/8 фіналу стане переможець пари Марокко-Австралія. Турнір триває з 26 серпня по 6 вересня.
1: Ну, тобто вже за кілька днів ми дізнаємось, хто ж його виграє. Такими були новини спорту. Далі переходимо до не менш важливих новин, але вже не зі спортивної сфери. Тож, залишайтеся з нами.
0: Ну, і, власне, ми не договорили якраз про заяву Дональда Туска, про ту пожежу, яка відбулася на території Польщі, тому тут це дуже важливо.
1: Ну, давай нагадаємо, по-перше, про що йшлася мова. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно назвав пожежу на заводі Вубі Електронікс в Скаржицько-Кам'яні диверсією. Туск згадав і про другу пожежу на виробничо-складській базі фірми GFG Composites в Любліні, де зберігали композити для літаків, тобто складові для літаків. Там прямих доказів підпалу поки немає, але за словами прем'єра, з огляду на характер виробництва, такого сценарію виключати не можна. Збитки оцінюють приблизно в 5 мільйонів євро. Ну і однакові події, жахливі події, і так щільно в часі вони сталися, що в мене, наприклад, не виникає сумніву в системності цих подій. Прем'єр-міністр пов'язує їх з ширшою картиною. За останні кілька десятків годин в Польщі і Німеччині сталася низка дуже тривожних інцидентів. І це продовження ескалаційних дій Росії в усьому регіоні. Наголошує він, що найближчі тижні і місяці будуть критичними не лише для перебігу війни, а й для всіх держав цієї частини Європи через російські плани нарощування напруги та дестабілізації.
0: Ну і, власне, вже до нас доєднується Василь Воскобойник, голова громадської організації «Офіс міграційної політики». За секунду. Ну і з паном Василем будемо говорити про найбільш затребувані професії у Європі. Ну, я б ще і Сполучені Штати. Теж цікаво, яка там ситуація. Ну і от, пане Василю, доброго ранку, по-перше. А по-друге, ну, власне, якщо говорять про те, що українці живуть за кордоном, як воєнні мігранти, як ті, хто почав працювати ще напередодні повномасштабної війни, то які професії користуються найбільшим попитом серед українців, чи, можливо, навіть переформулювати, де найпростіше влаштуватися українцям?
2: Ну, по-перше, вітаю вас, вітаю ваших глядачів. А якщо ми говоримо про працевлаштування українців за кордоном, то фактично всю сферу працевлаштування українців можна розділити на дві частини. Перша – це масове працевлаштування людей на звичайну некваліфіковану працю. І це може бути робота на виробництві, на складах, харчова промисловість, готельно-ресторанний бізнес, звичайне прибирання і таке інше. Ну, тобто, це можливість для людини отримувати заробітну плату, ну, трішки вище за мінімальну, і при цьому заробляти більше грошей виключно тим, що людина працює понаднормово, працює по 200-240 годин на місяць. І це дуже часто присутнє саме у Польщі, де працюють українці. І є друга частина ринку, де люди вже працюють на більш кваліфікованих посадах. І мова йде про, наприклад, про водіїв, далекобійників, про електриків, про зварювальників, операторів станків, числовим програмам керуванням і таке інше. Монтажники, доглядальники за літніми людьми, котрі мають медичну освіту, люди, котрі працюють у більш кваліфікованих галузях, скажімо, не за більш високу кваліфікацію в інших галузях економіки. Але це захід саме в цей сектор ринку праці пов'язано в першу чергу з тим, що людина повинна знати мову країни перебування на рівні B1, B2, повинна нострифікувати свій власний диплом і прикласти, ну, достатньо велику кількість зусиль, аби всього цього досягти. І, відповідно, на в цьому сегменті

0: то ринку праці працює менше людей, ті, хто орієнтуються, ну, скажімо так, на те, що вони будуть повертатися в Україну, на те, що вони не будуть пов'язувати своє власне життя з тими країнами, де вони зараз перебувають, і більшість все ж таки обирає для себе можливість простої, звичайної фізичної праці.
1: Ну, але не тільки ви зараз перерахували професії, ну такі кваліфіковані, професійні, але не говорили про менеджерів, про програмістів, про от такі, як прошарок, так, такий напрямок. Так, чи в цьому напрямку щось змінилося? Бо наскільки я пригадую, то українські спеціалісти дуже цінувалися у світі.
0: Ну, якщо ми говоримо про галузь IT, то зрозуміло, це взагалі окремий сегмент, айтішників дуже мало загалом в кожній країні світу, бо це пов'язано з відповідними навичками, і говорити про те, що левова частка українців, котрі виїхали, вони всі можуть працювати в цій галузі, ну це буде не відповідати дійсності. Так, є якийсь прошарок людей, котрі в дійсності можуть це робити. Їм насправді байдуже, в якій країні світу вони можуть жити, тому що більшість з них працює дистанційно, працює в онлайні, і це знову ж таки стосується невеликого прошарку населення. Якщо ж ми говоримо про людей, котрі можуть працювати, наприклад, у банківській сфері, котрі можуть працювати в маркетингу та таке інше, ну знову ж таки, це не так багато людей, бо для того, аби людина почала працювати за своїм дипломом, почала конкурувати на західному ринку праці, то потрібно спочатку цій людині конкретній подолати свою внутрішню лінощі, подолати свої внутрішні небажання вивчати мову і таке інше. І після того, як людина здобуде відповідні знання, адаптується, підтвердить свою кваліфікацію, вона буде ще конкурувати з місцевими мешканцями, котрі так само хочуть працювати на високооплачуваних посадах. І тому в дійсності зробити якусь там карколомну кар'єру в європейських країнах, ну, цього можуть досягти не так багато людей, як би ми всі воліли.
2: А от я знаю, що в так звані часи, коли були заробітчани з України, так існувала така проблема, що українським працівникам платять менше, аніж на тій же посаді з тими ж функціями, наприклад, полякам, так, і там в інших країнах, якщо говорити. Чи існує така проблема зараз? І знову ж, не тільки Польща, якщо брати.
0: Якщо ми говоримо про легальне працевлаштування людини, то що тоді, в ті часи, до війни, до ковіду, що зараз іноземець отримує одну і ту саму заробітну плату, яку отримує місцевий мешканець. І це пов'язано в першу чергу з тим, що будь-яка держава зацікавлена, щоб за рахунок іноземців не зменшували пропозицію на ринку праці для місцевих мешканців. Жодна держава не зацікавлена, щоб за рахунок демпінгу по заробітнім платам місцеві мешканці залишалися без роботи, без можливостей забезпечувати власні родини. І тому це дуже розповсюджена тема, яку дуже часто обговорювали і до війни, і обговорюють в тому числі і зараз, що начебто за рахунок іноземців можна зменшувати витрати конкретного підприємства, знижуючи розмір заробітних плат і таке інше. Але це стосується виключно нелегального працевлаштування, де роботодавець свідомо йде на порушення прав людини, на порушення прав робітника.
1: Щодо легального працевлаштування не тільки в Польщі, а й по всій Європі, нові правила легалізації для українців і військові документи, які треба чи не треба показувати під час легального працевлаштування. Взагалі, от чи це щось змінило? Адже тепер, наскільки я розумію, за новими правилами, ну це так, це правила для отримування тимчасового захисту, але тим не менш, що і чоловіки, і жінки мають довести, що вони не уникають служби в армії, і після того лише легалізуватися. От в працевлаштуванні легальному, чи це грає роль?
0: Ну, якщо ми говоримо саме про працевлаштування, коли людина виїздить за кордон з метою знайти там собі роботу, то людина виїздить в першу чергу на підставі робочої візи, йому не потрібен тимчасовий захист. А ось якщо людина спочатку отримує тимчасовий захист, а після цього виходить на ринок праці, так, зрозуміло, питання з'являться. Але тут не потрібно змішувати до однієї купи безпекові речі, ну, котрі забезпечують саме тимчасовий захист, і можливість трудової міграції, коли людина

0: виїздить за кордон з метою заробити грошей, бо там інша правова підстава для виїзду, і там не потрібно мати якісь військово-облікові документи, якщо людина перетнула кордон легально, офіційно і заїхала, ну, наприклад, до Польщі чи до Чехії на підставі робочої візи.
1: А яка ситуація зараз в Сполучених Штатах? От дуже цікаво, ми бачимо, чуємо, зокрема, імміграційна там структура, вона навіть полює за, ну, як пишуть це в соцмережах, звісно, за українцями, навіть людина просто чекає документи, вона вже подала, їх забирають, висилають. От за вашими даними, а яка ситуація щодо українців от, в Сполучених Штатах, зокрема?
0: Загалом можу сказати, що ця ситуація в Сполучених Штатах стосується не виключно українців, це стосується взагалі всіх іноземців, котрі перебувають в Сполучених Штатах. Країна, котра була побудована мігрантами, почала боротися проти мігрантів. І це виглядає, ну, на мій погляд, достатньо дивно. Це один момент. Другий момент, навіть за оцінками американських економістів, американська економіка за останній рік втратила біля 1 мільйона робочих рук. І в першу чергу це торкнулося сільського господарства, торкнулося сфери послуг, де людей стає менше. І це, зрозуміло, удар по економіці Сполучених Штатів. Загалом, мені здається, ситуація там не зміниться до тих пір, поки при владі є Трамп, потім ситуація буде переглядатися. Але з мого особистого спілкування з людьми, котрі знаходяться у Сполучених Штатах, котрі мали для цього підстави юридичного характеру, котрі там працюють, заробляють гроші, вони кажуть, так, в дійсності ситуація незрозуміла, тебе дійсно можуть схопити на вулиці, і фактично, заявивши, що в тебе немає законних підстав для перебування в Сполучених Штатах, тебе депортувати. Але в будь-якому випадку українці кажуть, ми спробуємо залишатися в Сполучених Штатах, навіть якщо для цього прийдеться стати нелегалами.
1: А ось як багато депортацій, чи досліджували ви, або, можливо, чули десь взагалі?
0: Ну, поки такої інформації немає, ну, я, звісно, десь вона існує, але подібної інформації в мене немає, тому я не хочу нікого вводити в оману.
2: А ким працюють українці в Сполучених Штатах, в Канаді? Ми говорили про Європу і про ці напрямки, а щодо Сполучених Штатів і Канади?
0: Що Сполучені Штати, що Канада, так само люди обирають для себе можливість працювати як кваліфікований і некваліфікований персонал. Зрозуміло, що як некваліфікований персонал в цих країнах багато грошей не заробиш, не зможеш собі забезпечити нормальне існування, і тому люди все ж таки шукають собі кваліфіковану працю. А ось де вони конкретно працюють, в принципі, майже нічим не відрізняється від того, де працюють українці в країнах європейської спільноти, так само від водіїв далекобійників, від людей, котрі працюють у сфері готельно-ресторанного бізнесу, до, зрозуміло, галузі IT, куди українці свідомо шукають для себе можливість виїхати, бо Силіконова долина, ну, на мій погляд, це бренд Сполучених Штатів на багато років вперед.
1: А от до ситуації в Україні, ну, ми вже говорили про, що складна ситуація і так на ринку праці після цих обстрілів логістичних центрів, маркетплейсів, складів великих супермаркетів. Що відбувається, наскільки от відрізано вже шматок робочих місць від ринку праці в Україні?
0: Ринок праці в Україні знаходиться, скажімо так, достатньо динамічному стані, тому що, на жаль, з тими обстрілами, котрі відбуваються, люди не можуть бути чітко впевнені, що на наступний день, коли вони прийдуть на роботу, це робоче місце буде існувати. На жаль, така об'єктивна реальність, в якій ми зараз всі перебуваємо. І тому, з одного боку, знищення торгівельних площин, знищення торгівельних центрів, знищення складських приміщень підштовхує людей до того, що вони будуть більш активно шукати собі роботу на ринку праці, якщо їх робота зникне. А з іншого боку, я впевнений, що Україна впорається із цим викликом. І навпаки, коли буде знищено якийсь черговий величезний торговельний центр, для людей, котрі там продавали свої товари, знайдеться можливість якимось чином по-іншому будувати свою логістику, будувати свої продажі. Так, війна кидає нам виклики, але я впевнений, що Україна і українці з цими всіми викликами впораються.
2: Але будь-який час, будь-які важкі часи, вони передбачають зміни.

0: зміни професії, зміни напрямків діяльності, переорієнтацію. Як щодо цього? Чи спостерігається щось подібне? Ну, наприклад, що утруючи, але тим не менш, українці більше йдуть до рятувальної служби, наприклад, або більше будівельних фірм, які займаються відбудовою там житла або відбудовою зруйнованого, з'являється. Чи досліджували ви цей напрямок?
1: Можу одразу сказати, що незважаючи на те, що в нас Крим і галузі економіки потребують все більше людей, люди з повітря не з'являються. Як би там не було, нам не вистачає робочих рук вже зараз у будівельній галузі, нам буде не вистачати їх і в майбутньому. І я не дуже вірю в те, що навіть і після закінчення війни умовні бухгалтери швидко підуть перенавчатися, аби стати бетонірами і вийти на ринок праці саме в галузі будівництва. Я думаю, що проблема з ринком праці, вона з нами назавжди. Це саме головна проблема – нестача кваліфікованого персоналу, нестача інженерно-технічних спеціалістів. І я думаю, що така проблема, вона не зникне взагалі в осяжній перспективі.
2: Але от чи фіксуєте ви повернення, ну, ситуація така, що люди поранені з фронту, не підлягають вже військовій службі, от чи фіксуєте ви таку хвилю якраз поповнення ринку праці людьми, які воювали, але які за певних моментів вони вже не можуть бути на фронті, ось як це, чи відбувається?
1: Ну, в нас достатньо активно готуються до повернення хлопців з фронту, і в дійсності роботодавці максимально створюють умови, аби вони могли повертатися на ті свої робочі місця, де вони працювали до війни. Підприємства, котрі і так працюють, і вони все рівно, в зв'язку з тим, що їм не вистачає робочих рук, готуються до повернення наших хлопців з фронту. Я можу сказати, що в будь-якому випадку люди, котрі будуть звільнятися, що зараз, що після війни, без роботи в Україні не залишаться. Для цього є окремі програми підтримки бізнесу, є окремі програми державні по перенавчанню, по перекваліфікації людей. Вони стосуються не тільки звичайних пересічних українців, але й тих, хто повертається з фронту. В будь-якому випадку держава готується до цього всього і не просто готується, а робить ці конкретні кроки.
2: Але я читала в соціальних мережах, що інколи працедавці кажуть, ну, то психологічно треба буде важко, там можуть бути сюрпризи, це вже люди, які відстоюють свої права. І таке ж трапляється?
1: Ну, ви знаєте, в соціальних мережах можна написати все, що завгодно. Це перший момент. А другий момент, я не виключаю, що є окремі роботодавці, котрі будуть себе вести, ну, скажімо так, достатньо непорядно. Але ринок все виправить. Нестача робочих рук або примусить роботодавців більш, ну, скажімо так, толерантно відноситись до тих робітників, котрі до них приходять, або вони потроху будуть зникати з ринку. Бо, знову ж таки, підкреслюю, криза, нестача робочих рук в Україні назавжди. І тільки ті роботодавці, котрі зрозуміють, що вони конкурують за конкретну людину не в межах свого міста, чи області, чи України, вони фактично зараз будуть конкурувати за українських фахівців з роботодавцями з Польщі, з Чехії, з Німеччини. А це і більший рівень заробітних плат, і більший рівень соціальної захищеності. І в таких умовах конкурентної боротьби за конкретного робітника виграють ті, хто зможуть надати максимум не тільки матеріальний, але і емпатійний якраз по відношенню до конкретної людини.
0: Цікава фраза про те, що ринок все виправить, і ви не вперше її вживаєте, і вона така, для мене звучить дещо магічно. А як може ринок все виправити? Тобто ті помилки, які роблять люди, як це загалом працює?
1: А загалом це працює дуже просто. Компанії, котрі не розуміють, що головна цінність зараз не ресурс, не фінанси, а саме люди, просто зникнуть з ринку. Коли людина, висококласний фахівець, розуміє, що він зможе знайти собі роботу і в Україні, і в Польщі, і в Німеччині, він буде обирати те, що йому до вподоби, а не те, що йому буде нав'язувати конкретно роботодавець. І окремо, якщо в нас ще на початку 2000-х років в Україні був, ну, скажімо так, в лапках, не дуже мені подобається це слово, але надлишок робочої сили, роботодавці могли спокійно перебирати.

0: грати робітниками і, наприклад, не брати людей у віці 40+ на роботу, бо вони начебто тоді вже заявляли про свої права, про свої вимоги, і роботодавцям більш були схильні до того, аби брати, звичайно, молодь на роботу, то зараз обговорюється, яким чином працевлаштувати і залучити до ринку праці людей 50+. Оце і є наочні зміни, котрі відбуваються на ринку праці в Україні.
1: Дякую. Василь Воскобойник, голова громадської організації «Офіс міграційної політики», був гостем Польського радіо для України. Ну, як завжди, чекаємо вас ще в наших ефірах. Дякую.
0: Дякую. Дякую.
2: А в нашій студії вже з'явилася Сніжана Чернюк. Як і обіцяла, вона повернулася з оглядом преси. То про що пишуть, Сніжано? Розкажеш?
1: І про що читають,
2: про що Сніжано. Читає Сніжано. Так, поїхали.
3: Я не встигла відстежити, про що читають, а про що пишуть, можу сказати. Денник газета «Правда» переймається запасами газу. Європа входить у новий опалювальний сезон із незвично низькими запасами газу. За 2 місяці до його початку газові сховища заповнені лише на 65%. Це найнижчий показник за останні 13 років з огляду на пору року. Низькі запаси створюють ризик різкого зростання цін на енергію взимку. У Польщі ситуація дещо інша, оскільки газовий ринок значною мірою контролює державний Орлен. А ризик енергетичної кризи тут оцінюють як відносно нижчий. Водночас у західній частині континенту багато сховищ належать приватним компаніям, які за рахунок певних ринкових умов можуть бути не зацікавлені у їхньому наповненні. Як зазначає Міхал Гетьманський з фундації «Інстрат», цьогорічна ситуація особлива через війну на Близькому Сході, яка триває понад півроку. Ціна газу перевищила 74 євро за мегаватт-годину. Окремою проблемою залишається залежність європейського ринку від поставок зрідженого природного газу. За оцінкою економістів Goldman Sachs, Катар забезпечує близько 20% світових поставок, тому якщо катарський газ найближчим часом не повернеться на ринок, його ціна може перевищити 100 євро за мегаватт-годину. Для порівняння, під час газової кризи на зламі 22-23 років ціна сировини в окремі моменти перевищувала 300 євро за мегаватт-годину. Європейські країни прагнуть до 1 листопада довести заповнення сховищ до 80%, однак, як зазначається в матеріалі, експерти сумніваються, що цього показника вдасться досягти. Наскільки серйозними будуть наслідки, значною мірою залежатиме також від погоди. Що нижчою буде температура взимку, то швидше будуть скорочуватися запаси газу, і тим дорожчими можуть стати газ та електроенергія. Додаткової невизначеності додає «Ель Ніньо» – природне кліматичне явище, під час якого поверхневі води в центральній та східній частинах екваторіальної зони Тихого океану різко нагріваються вище норми, і яке може вплинути на температури над Північною Атлантикою та, відповідно, на погоду в Європі. За оцінкою фахівців, якщо зима буде м'якою, ситуація може виявитися спокійнішою, однак несподіване похолодання здатне різко посилити тиск на газовий ринок. А «Пульс дня» пише, що штучний інтелект дедалі активніше входить у сферу електронної торгівлі. І рано чи пізно саме він може перебрати на себе значну частину покупок в інтернеті. Для платформ онлайн-продажів це означатиме зміну самих правил конкуренції за клієнта. Щі перейме 15% щоденних покупок для домашнього господарства вже в 2027 році, як твердять експерти. Уже зараз штучний інтелект допомагає знаходити потрібні товари, а частка покупок із його використанням зростає. Наприклад, у Польщі понад 42% молодих споживачів запитують у ШІ про пошук, перевірку і порівняння пропозицій продажів. ШІ не зважає на банер чи привабливий текст реклами, а звертає увагу на пропозицію, яку може верифікувати. Наступним етапом можуть стати повністю автономні покупки, коли користувач лише формулює потребу, а штучний інтелект самостійно обирає і замовляє товар. Для електронних магазинів це означає необхідність змінювати SEO, адаптувати свої пропозиції до нових посередників, тобто ще агентів. Такий агент має отримувати підтверджені дані про характеристики, ціну, наявність товару, можливість його придбання. Важливими стають довіра до бренду, якість обслуговування та відгуки споживачів. Експерти, цитовані в матеріалі, зазначають, що навіть за технічної готовності інтернет-магазинів до роботи з ще агентами, вони можуть зіткнутися з проблемою конкуренції за увагу нового типу клієнта – алгоритму, який буде оцінювати пропозиції за власними критеріями. Крім того, ще й агенти можуть безпосередньо порівнювати пропозиції різних продавців і вибирати найкращу.

Тому сам факт присутності магазину в інтернеті вже не буде гарантувати продажів. Реклама також не зникне, але змінить формат. Замість орієнтації лише на позиції в пошуку, важливішим можуть стати дані про якість товару, відгуки, умови доставки та інші характеристики, які

0: реального навчання. Наразі міністерство аналізує чинні правила. У 2023 році іспити склала 451 особа, складала і склали 56%. Роком пізніше складали 396 і 43% склали, а у 2025 році складали 565 осіб і 34% склали. Відсоток успішного складання необов'язкових тестів, проведених нотаріальним самоврядуванням цьогоріч, іще нижчий. Середній відсоток успішного складання становив 22%, але, наприклад, у Гданську такий тест не склав просто ніхто.
1: Дякуємо, Сніжана Чернюк. І за 25 хвилин вона знову в студії вже з новинами свіжими, тому відпускаємо її. А до нашої студії, у нас в студії буде Олександр Олеснєвич, юрист. І ми вже його чекаємо в нашій студії. Будемо говорити про перебування українців в Польщі, про нові правила, чи про те, що треба знати. Ну, а нагадаю, що при мікрофонах Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, Адам Валішевський за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. Ну, і пан Олександр вже в нашій студії. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
3: Добрий день. Поїхали. Давайте з такого основного, великого і головного. Ми мало про це говоримо, але це треба пояснювати. Польща запустила цілу таку спеціалізацію прокурорів, які стежать за порушеннями на порушеннями закону на національному ґрунті. Саме не щодо українців, як подається в медіа, не щодо там конкретних якихось там національностей або громадян країн, а всіх, я так розумію, іноземців і всіх. Як це працює, словом? Чи це дійсно працює тільки для українців, а називається лише так широко, чи як?
4: Я перевірив цю інформацію. Ну, дійсно, в лютому 2026 року був наказ про створення спеціалізованої прокуратури, прокурорів. Це понад 100 осіб, і вони діють не тільки для українців. Це для всіх іноземців, які присутні на території Польщі. І саме головне, що тут було прописано міністром, що це злочини, мотивовані упередженнями. Тобто у нормативному акті не прописано, що це 100 прокурорів для боротьби з ненавистю до українців. Угу. Тобто хочу ще раз зауважити, що ці прокурори, вони проходили навчання, і взагалі їх навіть більше, там біля 250 прокурорів вже пройшли навчання. 258 справ вже, я знаю, що направлені до судів. І це стосується не тільки громадян України.
3: А що таке упередження тоді в такому разі?
4: Ну, якби упередження вони розглядають, що ставлення до іноземців, тобто це мова, релігія, інші аспекти. Тобто це упередження. Вони так це прописали.
3: ЛГБТ плюс і тому подібне. Тобто це теж упередження? Чи
4: все інше? Тут завжди в Польщі теж це різне. Ось це інші трошки злочини. Mm-hmm. Тобто упередження це більше все ж стосується ненависть на тлі там релігія або національності.
1: У вас є така посада – консультант Ради експертів представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Республіці Польща. Ну, і зрозуміло, що є юридична практика. Як багато українців до вас звертається з проблемою того, що вони чують або підпадали під якісь словесні або фізичні якісь речі? Як це, чим закінчувалися ці справи?
4: Дивіться, здебільшого, не скажу, що щоденно, раз в тижні звертається, тобто це може бути або усна консультація, або написати заяву. Ради експертів, і пані Вероніка теж працює над цим, цілий час є звернення. Здебільшого це, скажімо так, це не кримінальні такі, а всі кажуть, то там на мене кричали, спірдалі в Україні і так далі, і так далі.
1: Це можна казати в ефірі?
3: Вже сказали, здається.
4: Це я кажу, як є, це перепрошую, так дуже часто всі говорять, тому я перепрошую, це вже з контексту не викидаю. викинеш

0: тому, я кажу, як мені казали.
1: Тобто ви особисто потрапляли теж? Чи це ваші клієнти?
0: І клієнти, здебільшого клієнти. Тому що я кажу і клієнтам всім, старайтеся бути більш лояльними, тому що все ж ви знаходитесь на...
1: Ну, ми всі тут гості.
0: Так, ми всі тут гості, так. І давайте ставитись так, щоб, прикладом, ви прийшли в гості до когось. Ну, і вести себе так само. Угу. Тобто не викликати агресію, не знімати на телефони одразу, тому що, ну, здебільшого це людей до себе не притягує. Тобто ми отримуємо ту реакцію, яку самі...
1: Але добитися правди потім вдається, от знову ж з вашої юридичної практики.
0: Дивіться, вдається добитися правди, якщо це дійсно нормально, це був конфлікт, тобто з однієї сторони, тобто... Ви не починали цей конфлікт, тому що тут залежить від того, хто почне цей конфлікт. Далі ми дивимося на питання, чи були якісь докази. Бажано, щоб це був запис або аудіо, можна відео. Ну, не обов'язково це включати телефон і так тикати в обличчя, щоб не визивати додаткову агресію. Тому я скажу так, якщо є докази, то справа розглядається в прокуратурі і без питань.
1: От Мирослава, Олексію, Мирослава Керик, керівник Українського дому, вона каже, що польська правоохоронна система сама зараз вчиться працювати з такими справами, оскільки практика така, що не було багато таких запитів, а зараз це стає все більше публічним, і самі правоохоронці більшості випадків, вони жорстко це попереджують і закінчують такі правила. Ну, тобто вони не хочуть збільшення масштабів, і тому ще на початковому етапі ці справи так присікаються, як кажуть. От ви думаєте це? Так?
0: Я погоджуюсь здебільшого. Тобто, і влада, і всі говорять, і прем'єр-міністр всі кажуть, що це не на користь Польщі, не на користь економіки Польщі, не на користь взагалі самій державі. Тобто така поведінка. Ми всі розуміємо, звідкіля ця вся інформація, дезінформація. Всі ми розуміємо, хто робить цю дезінформацію. На жаль, дуже багато читає там Фейсбуків, Інстаграмів, Телеграмів і так далі. Я взагалі стараюсь там... мінімум користатися з тою інформацією, яка є в Фейсбуці і так далі. У мене є офіційні джерела. Це можуть бути новини, це може бути, ще раз повторюсь, польське радіо, це може бути інформація на стороні консульства, посольства або офіційні документи, це устави і закони. Тобто це та інформація, яка вже перевірена. І прошу дуже, всі новини, які ви читаєте, передивіться. Подивіться, послухайте радіо, подивіться телевізію. Що там говорять про це?
2: Цікаво, я собі просто уявляю, як це працює. Ну, по-перше, наскільки важко довести, що це саме на національному ґрунті. А по-друге, от я собі уявляю, як в поліції вони там отримують справу і такі: це справа для спеціальних прокурорів. І далі йде якась музика, там йде одразу якийсь такий сюжет супергеройського фільму, і вилітають спеціальні прокурори. А їх всього 100. Ви кажете, 200, понад 200 пройшли навчання. Це не означає, що вони всі вже працюють, так? Як взагалі ось ця схема з спеціальними прокурорами? Нащо вони, якщо поліція відпрацьовує всі ці моменти доволі жорстко і швидко?
0: Дивіться, система не так, що вони вилітають в плащах, там спеціальні прокурори. Це не спеціальні, це прокурори, які пройшли навчання згідно законодавства, щоб знати, як діяти. І щоб поліції було зрозуміло, щоб це не було в загальних справах, а розглядалось якось швидше. І дивіться, якщо ми одразу складаємо заяву в поліцію, то ця заява з матеріалами одразу відправляється в прокурорам, які призначені на в цьому районі або в цьому місті, так, в Варшаві. Направляються матеріали, вже прокуратура визиває потерпілих.

0: його, щоб він дав свідчення, або якщо є записи, також надав записи, і потім вже йде допит особи, яка чинила злочин. На цьому етапі потім направляються всі матеріали до суду. Здебільшого, якщо це злочин дійсно був, скажімо, надмірний, так можна сказати, то одразу особа буде арештована, яка це зробила.
1: З чим найчастіше звертаються українці? До вас, як і до юриста, як до представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. От які проблеми топ така трійка?
0: Ну, дивіться, останній час – це легальний статус, перебування, це теж злочини.
1: А, зокрема, що мається на увазі там?
0: Ну, всі ми знаємо, що до 31 серпня треба було оновити дані, ПЕСЛЬ УКР, дуже багато звернень стосовно, що не можуть отримати карту побиту, що робити, вже були марші там на плаці Банковому, щоб якось прискорювали ці всі питання. Питали, як це можна вирішити і, ну...
1: Що ви рекомендуєте?
0: Ну, по-перше, перша рекомендація – перевірити статус справи. Тобто цим можна написати листа. По-перше, перший лист через е-доручення можна написати листа і попросити перевірити статус справи. Також можна ознайомитись з документами на таборове 33 і вже подивитися, як це виглядає ситуація. Якщо ви бачите в своїх документах, що все вже перевірено, то ви вже розумієте, що децизія буде за якийсь час, там, приблизно за місяць, за два, і потім видана карта побиту. Якщо там є якісь зауваження, ви вже розумієте, які вам документи треба донести. Також рекомендую документи донести це або працевлаштування, ЗУСу, з інших органів, тобто оновлення даних, треба це теж перевіряти. Тому що часами хтось змінює місце проживання. Приходять документи на старе місце, вони не звертають на це увагу. Або телефон змінюють, або мейл. Зараз дуже багато всіх документів приходять на мейл. Вони не перевіряють, або в спам не перевіряють. Потім кажуть, ой, а не було документів. Потім спам, о, а тут документ.
1: Тому, це і мені треба взяти на замітку. Насправді, я ніколи спам не перевіряю.
0: Да, тому так. Часами я також, буквально на тому тижні мені кажуть, ми вам висилали запит. Я думаю, добре, ну я спам перевіряю там щотижня, не кожного дня, але щотижня. Кажу, так, дійсно є, перепрошую, і вже далі контактуємо. Тому основні справи – це легальність перебування, це те, що там, мене образили і так далі, і так далі. Не будемо вже казати, якими фразами.
2: Ви вже сказали,
0: да, я стараюсь казати, як правильно себе вести, і щоб не доходило до таких випадків. Ну, і теж ми вже попередньо розмовляли, це нерухомості, питання, інші податкові питання, тому що наша канцелярія теж розглядається, подвійне оподаткування, питають підприємці, які працювали в Україні, які
1: працюють. О, це запрошуємо на наступний наш ефір з цією темою.
0: Ну, з радістю так доповім. Стосовно подвійного оподаткування теж багато питань, тому що всі ми розуміємо, що ми, українці, які перебувають більше ніж 183 дні тут, являються податковими резидентами, тому треба подавати податкові декларації. І це тут суворо карається, якщо не подаш.
1: А я можна уточню щодо легалізації? Зараз ми знаємо хвилю карт цукор видачі. Вона йде, в принципі, нарікань поки... Ну, головне, треба почекати, так? І от вчорашній випадок, одна з наших глядачок, і вона спитала така ситуація. Значить, добре, видали... Ну, як би видали статус, що затверджене, так, цей статус УКР. Вона отримує повідомлення на пошту, що вам треба подивіться в поштовій скринці, там у вас виклик за цією картою вже як картою. Повідомлення на пошту вона отримала 15:10, а в пошті лежало виклик на 14:30. Тобто виходить, що вона вже мала сходити, а вона тільки отримала повідомлення на електронну пошту. Що в такому випадку робити?
0: Ну,

0: Розуміючи черги в цих ужендах.
1: Дивіться, ну, по-перше, якщо є така ситуація, то треба написати листа, що отримали вже там о 15.10, а повинен був бути о 14.30.
0: Є доручення краще, так?
1: Є доручення, так, так, так. Це дуже важливо. З цими документами можна прийти в ужин, показати. І здебільшого, я вам скажу так, вони йдуть на... Зала,
2: ну, на зустріч.
1: Да, на зустріч, на вирішення
0: цієї справи. Це на Маршалковську мається.
1: Так, да, на Маршалковська 3-5, так. Там всі карти видають.
2: Угу. Цікава історія, ви згадали дещо про це, що з 1 вересня до 1 вересня, до 31 серпня треба було оновити або принаймні перевірити свої дані в реєстрах для того, щоб не втратити ПЕСЕЛ. І я так розумію, що зараз, на початку вересня, піде хвиля від тих людей, від тих українців, які не чули, не знали, не оновили, а їх зараз почнуть позбавляти там певних функцій, не знаю, 800+, або скажуть, що ПЕСЕЛ там втратив чинність на виїзді з України. Ну, тобто це окрема величезна така хвиля, скоріш за все, буде звернень, скарг, нерозуміння тощо. Чи дійсно, чи всі просто взяли і оновили?
1: Ну, давайте так. Я за останні там півроку бачив, що і пан Соус звертався, і консульство зверталось, всі звертались навіть в Фейсбуці, на радіо, в інших СМІ щодо оновлення статусу. Дуже багато цієї інформації бачив теж там в різних телеграм-каналах. Всі говорили про це. Я говорив це 3 рази теж на польському радіо. Наразі я не чув, щоб до мене зверталося, що робити. Тому що здебільшого я всім казав, що не забудьте, зробіть свій легальний статус, подавайте вже на карту цукор. На попередньому ефірі так теж було питання, як краще так зробити прикладово, чи зараз подавати на цукор, чи потім почекати. Кажу, подавайте зараз. По-перше, ви будете розуміти ваш статус легальний. Якщо будуть якісь питання, то вам одразу про це повідомлять. Тому, ну, на сьогодні, я вам скажу так, вересня, не було жодного питання стосовно, що ми не продовжили цей статус і у нас проблеми.
2: Ще 3 дні тільки минуло, все ще попереду. Але
1: маю надію, що не буде такого, що українці будуть відповідальні в цьому хоча б сенсі.
0: Ну, це важко було не помітити, це правда.
2: Так, ну, але будемо сподіватися, що помітили всі дійсно. А один мій знайомий, така цікава історія, бо я не знаю, як це трактувати. 31-го числа чи 30-го числа каже мені, що він подався на якусь там карту перебування, карту побиту, і тому йому не обов'язково поновлювати дані на ПЕСЕЛ, і йому не обов'язково подаватись там на якісь інші перехідні процеси. Але, ну, от цікаво, коли людина подається на якусь хай навіть карту часового побиту, то знаю, що люди чекають там по півроку, по року і так далі. Вони в якомусь особливому статусі перебувають. Статус очікування на карту.
1: Дивіться, згідно закону є таке положення, що коли ти вже подав офіційні документи, вони зареєстровані, ти знаходишся в статусі, який дозволяє тобі перебувати тільки на території Польщі, також працювати і отримувати всі послуги, які необхідно. Тобто виїжджати за територію Польщі ти не можеш. Всі питають, як робити, якщо мені там треба срочно їхати і так далі. Це питання, ну...
0: Дальнобійникам особливо.
1: Ну, дальнобійники. Ну, здебільшого я чув, що дальнобійникам якось швидше видають ці карти. Ну, не всі будуть дальнобійниками. Ну, теж там 3-6 місяців. І, по-перше, якщо ви хочете вже документи оновлювати, я всім кажу, давайте хоча ж би за півроку вже готувати всі документи на продовження карт і подавати ці документи. Я розумію, що зараз, ну, ситуація на Маршалковській, як я кажу, вона ніколи не змінювалася. З 2014 року я тут, і я знаю, що вона, ну, трошки була така лайтова, як кажуть, тому що не було аж стільки там українців і інших. Да? Зараз це, ну, жах. Тому що, по-перше, я знаю, що працівників на Маршалковській не збільшували, їх штат такий самий, а в 10 раз більше людей.
0: Бачимо зараз страшенні обстріли України. Людей попереджають, що краще виїжджати там

0: ну, наприклад, з Києва, за межі Києва. Ну, і багато експертів кажуть, що Європа мусить очікувати, готуватися до нової хвилі воєнних мігрантів через цю ситуацію, бо не зрозуміло, що буде зимою. От якщо нас зараз слухають люди, власне, які перший раз будуть в'їжджати до Польщі, що вони мають знати? І, або якщо на початку виїжджали в іншу, наприклад, країну і поновлюють в'їзд. От просто така інструкція, порада для людей, які тільки перший раз от будуть виїжджати?
1: Ну, насамперед, щодо цього питання, Європейський Союз офіційно продовжив тимчасовий захист громадян України до 4 березня 2028 року. Це перше. Так само і Польща, і всі країни. Ну, тут треба звернути увагу, тому що в цьому законі було прописано такий момент щодо чоловіків призовного віку. І Рада, тобто всі країни можуть звертатися, якщо ти просиш тимчасовий захист, можуть звертатися до особи, яка це просить, щоб він показав документ, згідно якого він може перебувати там на території ЄС як військовозобов'язаний України. Тобто це резерв плюс або там інший документ. І вже такі випадки я знаю.
0: Для жінок теж.
1: Ну, для жінок я не чув. Наразі чув тільки за чоловіків, чув не тільки в Польщі, тому що ми працюємо по Європейському Союзу як канцелярія. І чув, що це вже було і в Іспанії, і в Словакії, і в Чехії, і в Польщі, ну, 100%. Так само це щодня. Тобто просять документ з резерв плюс, щоб він був видрукований, переведений на язик там польський, іспанський, інший. І вже, якщо там написано статус, що не військовозобов'язаний, тоді вони надають захист. Щодо інших осіб, і взагалі так, для всіх, бажано, якщо вже ви плануєте перебувати на території Європи, загальні правила міграційні, які ніколи не змінювались, тобто ми свій статус легалізуємо. Тобто, або робимо тимчасовий захист, або працевлаштовуємося, подаємо на карту і знаходимося тут легально. І далі продовжуємо побут. Також краще за все платити податки, тому що це щонайменше медицина, лікарні і інші послуги.
0: Дякуємо. Олександр Олісневич, юрист, був у нас в ефірі, доктор філософії, консультант Ради експертів представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Республіці Польща і засновник проєкту «Варшава для своїх». Ми дуже дякуємо, чекаємо вас, бо мені здається, такі питання ніколи не закінчуються.
1: Дякую.
0: Приходьте
1: Дякую.
0: Ще до нас.
1: Дякую.
2: Гарного дня. Ну. Наш ефір триває, хоч і година добігає кінця, і ми чекаємо на появу в цій студії Сніжани Чернюк, яка хоче, може і приготувалась для того, щоб розказати нам про всі останні події.
0: Да, нам залишається тільки сказати вам, що цим свіжим, можна сказати, ранком 2 години пролетіли взагалі як мить. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков були при мікрофонах, Адам Валішевський був за звукорежисерським пультом. І він ще залишається за ним, оскільки ми йдемо в студії, а ефір Польського радіо для України триває. І Тамара Білякова, наша випускова редакторка. Дякуємо вам, залишайтеся з Польським радіо для України.
2: Я бачу купу побажань доброго ранку, до речі, в коментарях під відеотрансляцією. Друзі, дякую вам і вам спокійного далі дня, особливо якщо ви знаходитесь в Україні. Дійсно спокійного та безпечного максимально вам дня. Бережіть себе.

У Варшаві минула 9-та година. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк і випуск новин. Норвегія вилучила російське судно на прохання українського «Нафтогазу». У Польщі набули чинності правила для нових водіїв. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур іде у відставку. Норвезька поліція вилучила російське дослідницьке судно на Шпіцбергені на прохання української енергетичної компанії «Нафтогаз». Суд надав дозвіл. «Нафтогаз» хоче

чи стягнути з Росії компенсацію за майно, вилучене Кремлем після анексії Криму. Поліція Шпіцбергена у вівторок вилучила в Баренбурзі російське судно «Професор Молчанов». Побудоване воно в 1982 році і наразі використовується для експедиційних і комерційних круїзів. Норвезький суд схвалив вилучення на прохання українського «Нафтогазу». Компанія з 2016 року веде судовий позов проти Росії, вимагаючи компенсації за майно, конфісковане Росією після анексії Криму у 2014 році. Позовна вимога становить 4,2 мільярда доларів. Арешт відбувся у Баренцбурзі, російському гірничодобувному поселенні на норвезькому арктичному архіпелазі Шпіцберген. Хоча вугільна шахта та поселення належать Росії, там діє норвезьке законодавство, яке забезпечується норвезькою адміністрацією. А тепер у Польщі після 12 штрафних балів навчання є обов'язковим. Якщо під час керування транспортним засобом виявляють алкоголь, водійські права анулюються. Сьогодні, 3 вересня, набули чинності правила, що запроваджують випробувальний термін для всіх нових водіїв. Міністерство інфраструктури Польщі відповідає за внесення змін до закону, мета – покращити безпеку дорожнього руху. Заступник міністра Станіслав Буковець сказав, що це спосіб підготувати водіїв до безпечного водіння. Таким чином ми готуємо та навчаємо цих водіїв для дорожніх умов. Знаємо, що не завжди тих 30 годин практичної науки для багатьох вистачає, щоб потім почуватися самому впевнено на дорозі. Якщо водій перевищить ліміт у 20 штрафних балів протягом випробувального терміну, він втратить свої водійські права та повинен буде повторно пройти курс і скласти іспит. Речник Інституту автомобільного транспорту Микола Крупінський сказав, що посилені обмеження штрафних балів – це хороший напрямок. Випробувальний термін має насправді бути часом навчання та побудови правильних навичок. Якщо хтось за короткий час робить два або більше порушень правил безпеки, то за такого сценарію важко визнати, що цей процес проходить правильно. А продовження випробувального терміну дає такий додатковий час для зміни поведінки. У березні цього річ набула чинності ще одна поправка до закону про дорожній рух, яка дозволяє 17-річним керувати транспортним засобом. Однак вони можуть робити це лише під наглядом більш досвідчених водіїв. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про свою відставку. Політик бере на себе відповідальність за проблеми в оборонному секторі, виявлені Державним аудиторським управлінням Естонії. Аудитори виявили серед іншого порушення в обліку військових активів, управлінні контрактами та контролі постачання. За словами аудиторів, ці проблеми підвищують ризик нецільового використання державних коштів та активів. Ханно Певкур визнав, що як міністр він відповідає за всю сферу, що знаходиться під його керівництвом. І якщо навіть не несе особистої відповідальності за виявлені порушення, то, цитую, лідер повинен мати мужність взяти на себе політичну відповідальність. Кінець цитати. Як повідомляє портал ІРР, один із випадків стосується контракту на артилерійські снаряди для України. Естонія виплатила індійським підприємцям, які раніше не продали жодного снаряда, загалом 70 мільйонів євро авансу. Певкур визнав, що отримав контрактні документи, але не читав їх. Він пояснив, що міністр відповідає за політичні рішення, а не за ведення переговорів щодо контрактів та вибір постачальників. Відставку міністра ще має схвалити парламент Естонії, осіння сесія якого розпочнеться 14 вересня. Сьогодні у Польщі помірна хмарність з періодами сильних дощів. Вранці на сході та південному сході місцями сильний туман, який розсіюється, обмежуючи видимість до 300 метрів. Максимальна температура на більшій частині країни коливатиметься від 20 до 23 градусів. У Сувалкському районі температура становитиме близько 19 градусів Цельсія. Вітер слабкий до помірного, на півночі місцями поривчастий, над морем досить сильний. Під час штормів вітер із заходу та південного заходу, пориви на узбережжі до 65 км на годину, а увечері у високих частинах Судетів пориви до 90 км на годину.

0: Warszawie minęła 9 godzina. Wy słuchajcie Polskie Radio. Dla Ukrainy poczynająca audycja. Peredacza, jak to woli. Spróbujmy się dogadać. Spróbujemy do mowy, Tysa.
1: Tak,
0: już
1: prекрасно.
0: Помішали мені язики з того всього.
1: Ні, але все зрозуміло, і в цьому є родзинка, що ми говоримо двома мовами, а часом одночасно кожен з нас говорить двома мовами, але розуміємо одне одного з першої ноти, а перша нота вже прозвучала, і це був Саша Буль, котрий нас запросив познайомитися з вовкулаками та іншими мешканцями темних лісів, так.
0: При мікрофоні номер 1, я Семпневич.
1: Мікрофон номер 3, але насправді номер 1, Мартін Дуже Пематушевський.
0: А за режисерським пультом, добре мовити?
1: За режисерським пультом. Ні, дуже добре, тільки
0: це чоловік. Режисерським пультом, бачите, це ж мені
1: Ви теж чоловічий рід, так само, як польською мовою, Кшиштоф Саган. І запрошуємо.
0: Очевидно, що ми для вас приготували. То, що мішає мені ще нічо язики, виникає з факту, що в аудиції спробуємо ще догадати. Яна мовить по українську, я мовлю по польську і пробуємо ще навзаєм зрозуміти. Це є тіле забавне, що моя знайомість українського є дуже ніяка, але ще старам.
1: Ну, не говори, що ніяка, тому що вона є і є яка, часом краща, часом гірша, але з кожною передачею якби більше ти дізнаєшся і більше слів вживаєш, так що це страшно. Ну, страшно мене тішить, так, добре скажу так, хоча це неправильно.
0: Натомість найважніше в тим всім є те, що пробуємо ще догадати і від початку 2023 року co тиждень показуємо вам, що в тій кwestii chcieć to naprawdę znaczy móc, а język nie jest żadną barierą.
1: А тлом і фоном нашого порозуміння мовного є абсолютно неповторна, свіжесенька, сучасна і дуже якісна музика з Польщі та з України, яку щотижня готує Мартін Дуже Пематушевський для вас і теж для мене, тому що завдяки тобі, Мартіне, я роблю чимало відкриттів музичних.
0: І мам надію, що дзісяй ще кілька тих відкриттів буде, хоча ж дзісяй рівніш, наприклад, muszę powiedzieć kawałki, które podpowiedziała mi Jana, bo to wszystko nie jest takie jednowymiarowe. Mieliśmy jeszcze powiedzieć o tym, jakież stałe fragmenty gry pojawiają się w naszej audycji, ale się trochę rozproszyłem.
1: A póki co my, jak to кажуть польською, słodzimy sobie nawzajem, tak? Tak mówić polskiej, koli my obdarowujemy odne
0: po
1: odnego.
0: Po ukraińsku nie ma określenia takiego, jak słodzić sobie?
1: Nie, no my мені тепер нічого такого не спадає на думку. Але може цукрувати – це теж варіант. Так. Ну,
0: слушаем по польську цукрувати речі. Комусь рівніш в такій версії замість слодіть, więc zastanawiamy się, чи може tutaj gdzieś istnieje spójność. Але до брегу. Стали фрагменти гри – то польсько-українські або українсько-польські, як хто воліє, 50-50, культуральні відомості oraz секція «О чим мова»,
1: в якій ми перекладаємо і теж намагаємося зрозуміти текст однієї пісні. Це пісні від українських виконавців. І сьогодні цікава пісня, хоча там, ну, трапляються такі слова, які треба було трошечки там якось їх почистити. Ну, але...
0: Stałym fragmentem gry jest również muzyczna trójca na początek, gdzie pierwszy, a właściwie zerowy z kawałków, który wam prezentujemy, to coś, co już kiedyś u nas brzmiało, ale co postanowiliśmy przywołać, wspomnieć i tak dalej. I tak jak już chyba mówiliśmy, był to Sasha Bully World.

0: Ja zamieniam się w słuch. Kimże jest Stosliw i dlaczego tak duże zamieszanie robi obecnymi czasy?
1: І коли я тобі запропонувала там кілька треків від Стосліва, до речі, Стослів прозоро,
0: як
1: правда?
0: Як 100 слів по-польську.
1: Так, так, так. То ти послухав і потім мені відповів, що так, окей, але так, щоб дуже, то воно тобі так не лежить до серця.
0: Що чим я вияснюю, то було повне доцінення jakości w ramach stylistyki. Po prostu ta stylistyka nie należy do moich ulubionych, ale szanuję. No, jakbym nie szanował, to bym nie zagrał.
1: Ale ja zrozumiała, kiedy ja більше poczytała pro Стосліва i sposób jego twórczości i szlachy jego twórczości, ja zrozumiała, czemu tobie mogło ono tak nie przypasty do duszy. Tому, що репер відверто говорить, і зрешто я теж вписує, успівав авторство «Штучний інтелект».
0: Що ти гадаєш?
1: Так, і цей LoVix, це є AI-артист, створений Стослівом, так, котрий ніби, розумієш, штучний інтелект, котрий працює на нього. Неймовірно, так?
0: Чилі, ще раз, Стослів існує чи не існує?
1: Ні,
0: Стослів... Чи LoVix не існує? LoVix то LoVix... są тільки хіба те женські вокали в тим кавалку, так мені видає, чи...
1: Це музика. Це власне, те, що, що, за що відповідає, за що відповідає штучний інтелект. Дуже, знаєш, цікава історія, тому що ця пісня «Don't tell your dreams», вона стала шалено популярною, хоча Стослів не дебютував цією піснею. Він працював і писав реп, і читав реп кілька років перед цією такою ерупцією популярності. За добу в Тіктоці це відео набрало 2,5 мільйони прослуховувань. Але тепер, знаєш, тепер це взагалі в мільйони. І, звісно, до нього пишуть і Лейді Гага, і ZHU, і там всі різні і відомі, і хочуть з ним співпрацювати. Натомість, мені цікаво, що він взагалі, ну, як він взагалі про щі говорить. Ну, він вважає, що це майбутнє, і це страшно читати насправді, так, те, що він вважає, що це майбутнє. А друге, він говорить про те, що він, що йому штучний інтелект насправді заміняє все. Так, що він просто, він уже перестав створювати музику традиційним шляхом. Це для нього ще це мікрофон, студія, запис, зведення, мастеринг. І для нього, як для музиканта, це диво інструмент. І це показує Марчине так. Я просто бачу так. Ну, наші слухачі тебе не бачать, так? Але я опишу, що Марчин показує своїм обличчям, що він глибоко не погоджується.
0: О темпора, о морес, чи якось так.
1: Я теж. Ну, я теж з цим так. Але це, знаєш, але це якби знак наших часів.
0: Natomiast właśnie, będzie tego coraz częściej dokładnie tak samo jak ty. Chciałem to wszystko skonkludować. Brzmiało to nawet nieźle. No i mówię, trudno tutaj się do czegoś przyczepić. Nie wiedziałem nawet o tym, że tutaj muzyka stworzona jest przez AI. Tu bardziej mi chodziło o ten taki rodzaj new schoolowego rapu R&B, który, no mówię, no nie jest tym, co ten partykularny tygrys lubi najbardziej, ale nie ma co się chyba

0: Так, Альона Черненко, тобто авторка текстів і вокалістка, і її вокал ми чули. Ну, я почну від того, що мені ця пісня дуже сподобалася, так що супер тобі. Велике дякую за неї. А крім Альони, в цьому дуеті «Несамовита» бере участь музикант Артем Васильчук, котрий теж є саунд-продюсером. Пісня «Пусте» походить з альбому «Самосаботаж». Цікава назва, так?
1: «Пусте», я мовіłem «пуста», але ну, вiadomo, о co chodzi. «Самосаботаж» так. Теж не вимагає тłumaczenia.
0: З травня 2026 року, і це їхній дебютний альбом, повноформатний.
1: І, о чим вcześniej не вспоминаliśmy, kawałek «Пусте» będziemy за chwilę rozbierać te czynniki pierwsze i analizować w naszej sekcji «О чим мова».
0: Ну, починаємо, бо тут тексту чимало. Пройшло так небагато часу із тих пір, коли забула про усе, про усе.
1: Минуло так мало часу, відколи запам'ятала о всьому, о всьому.
0: На тілі нема шрамів, тільки вавки в голові, та це усе пусте, усе пусте.
1: На моїм тілі нема шрам, тільки вілки в моїй голові, але все є пусте, все пусте.
0: Вавка – це є, знаєш, що це таке дитяче, пестлива форма слова «рана». Тому що коли дитина, наприклад, ну, впаде і колінко собі заб'є, так, і там здере шкіру, і ми говоримо, і діти на це говорять «вавка».
1: Czyli, że nie ma to szrama, to rozumiem, za ciężkie słowo, tylko
0: tak.
1: Nie ma zadrapań, nie wiem, czy
0: tak.
1: Siniaków,
0: no,
1: czy
0: tak.
1: Tam.
0: Ale ono nie jest literaturne, znaesz, no to no, wawka, no pokażę wawku.
1: A jak jest wilk po ukraińsku?
0: Wowk.
1: Właśnie myślę, że
0: duże blisko.
1: Dlatego zostało to konkretne słowo użyte przed wilkiem chwilę, żeby tutaj gdzieś się zgrać. I to charakterystyczne takie skojarzenia brzmieniowe, które w niejednym ukraińskim tekście się pojawiają i myślę, że są głęboko zakorzenione jakoś tak w nie, charakterze języka.
0: Tak, i тут, тобто вона говорить, що в неї на тілі, ну якби немає слідів того, через що вона пройшла, але ці сліди є в її голові. І далі оце усе пусте. Пусте – це з одного боку порожнє, тобто не наповнене нічим. Так,
1: так
0: може
1: як
0: бути,
1: в польській пусте.
0: Так, але з другого боку, коли ми хочемо, наприклад, коли щось сталося поганого, або я, або ти зробив щось погане, так, то говориш, ну, це пусте. Тобто немає цього, це немає великого значення.
1: Окей.
0: Так?
1: Чи пусте то również без значення?
0: Без значення, так. То без значення, якби, ніц поважного, якби,
1: окей.
0: Якби применшування, якби цього, ну, тягаря, так, чогось
1: істотний
0: поганого.
1: Істотний контекст.
0: Я залатала дірочки, куди стікає звідусіль, не моя гниль, не моя гниль.
1: Załatałam dziury, więc nie...
0: Dokąd? Dziury do których? Kudy?
1: Do których?
0: Tak, dokąd.
1: A nie z których?
0: Nie. Kudy. Kudy to dokąd, a zwitki to skąd.
1: Okej, okay, czyli załatałam dziury, do których nie zewsząd wypływa moja zgnilizna, moja zgnilizna?
0: Tak, tak, do których zewsząd, zwidusil, tak.
1: A spływa.
0: Так, вона okay. спливає до цих дірочок, і це ця гниль, так, згнілізна, але це не її. Та тільки тут у спокої дівається кудись викарбований стиль, мій власний стиль.
1: Але тільки тут в спокою стиль, десь вирізбьоний мій власний стиль.
0: Так, і тепер приспів. Я зірву усі пластирі, нехай сочиться кров.
1: Zerwę wszystkie plastry, niech się sączy krew.
0: Mnie wse, jakby to tak powiedzieć, no...
1: Nie ważne. Mam to gdzieś.
0: Tak, mam to gdzieś, bo ja już znaję, że początek to jedno.
1: Mam to gdzieś, bo już wiem, że początek to dno.
0: Zitru z oblicza posmieszku i wykynu u wikno.
1: Zetrę uśmiech z twarzy i wyrzucę cały badziew przez okno.
0: Я ж не остання і не перша, кому у житті так сильно не везло.
1: Не jestem pierwsza i nie ostatnia.

0: Ostatnia, która ma w życiu takiego pecha?
1: І далі. Я звір, я кат, сама собі слухач, я сміх і крик, я тихий нічний плач.
0: Jestem bestią i katem, swoim własnym słuchaczem, jestem śmiechem i krzykiem, jestem cichym nocą.

0: Całą po prostu sztuczną inteligencję ten Stosliw przeciążył i teraz tłumaczenie mi nie wchodzi.
1: Підкупив їх. Далі, другий куплет. Якщо нічого не робити, то нічого не буде. Так казав мій тато, казав мій тато.
0: Як ніц не зробиш, то ніц не стане. Так мовив мій тата, так мовив мій тата.
1: І я робила все, аби оточуючи думали, що все в порядку, в мене все в порядку.
0: Робіам всього, щоб всі вокруг мислили, що все є в порядку, що все зі мною в порядку.
1: Крутилась на колесах, ніби я вела уже свою зелену ламбу, може й чорну ламбу. Ламба – це, певно, це Ламборгіні, я так розумію, так? Цей
0: і дорогий. То знову лампу і ламбу тутай якось згрива. Кренчивам ще в кулко, якбим już їхала на зеленим світле, може чорним ламбо.
1: Так, ну, тобто ця машина дорога, вона пише, що вона або зеленим кольором їздила, або чорним.
0: Мисля, що тутай ході теж, бо тлумач ствердив, що то якби вже було зелене, так як зелене
1: Światło.
0: І ламбо, гдесь там та збіжність, не маю поняття, чи слушне, але так засугерував мені, виобрай собі.
1: Ну, це цікава інтерпретація твого перекладача, тому що тут якби в обох випадках, в обох словосполученнях є те саме слово, але лампа, так, може бути зелена лампа. Мені навіть більше подобається ця пропозиція, що чорною машиною їхати на зеленому світлі. Я би мала вже мільйони, якби гроші роздавалися за те, як все впадло. О, все одно, може так. Тому що це теж дуже розмовне мова. Це не є вульгарне, але дуже розмовне таке, поточне.
0: Miałabym miliony, gdyby dawali pieniądze za to, jak wszystko się rozpada.
1: Tak, jak wszystkiego się nie chce, jak po prostu no, w niej prosto jakaś twórcza albo egzystencyjna kryza.
0: I dalej użyję stwierdzenia motyla noga, jak wszystko już zdobędę, czy jak już będę wszystko mieć, to upadnę.
1: Так, і далі я звір і кат, сама собі слухач, і так далі. Тобто цей бридж повторюється, і пізніше, і так, і хірург навіть може позаздрити точності.
0: Ніби кавалек пусте, а єднак самосаботаж тутай дуже моцно пресьонка, єжелі вспомніми титул альбому, з którego походжі тен кавалек, бо cała treść zdaje się mówić właśnie trochę o tym, że samą sobie jest wokalistka, czy też podmiot liryczny największym wrogiem.
1: Tak, ty prosto idealno. Ja tak samo rozczytała cej tekst. Ty jego, tak, to jego dużo dobre wyczuł i sam cej tekst, no, win tak długo w mnie siedzieć, Тому що насправді, ну, про страшні речі вона тут співає.
0: Ані музичне то не віє баналем, ані ліричне то не віє баналем. Направде, цілком зацна річ. І, напевно, хентне справдзе колейне номери авторства дуету «Несамовіта», бо пусте було їх добру рекламу.
1: Не було пусте.
0: Ні, в жодному випадку ні. А якщо хтось чувби, що є тут щось за спокійне, то пасував буде йому певні кавалек о власне таким титулі, якого авторами є Духу, чи рапер-вокаліста, і Бобер, чи продуцент.

0: Duchu, czyli raper, którego twórczość rozpięta jest gdzieś między Gdańskiem i Manchesterem, oraz Bober, czyli producent, który myślę, że od dobrych 20 kilku lat pojawia się i znika, ale głównie pojawia na polskiej scenie, a kawałek jest naprawdę bardzo, bardzo zacny. I mówię tutaj zarówno o jego walorach estetycznych, jak i o jego walorach, jeżeli idzie o treść. Polecam. Ja w każdym wydaniu naszej audycji znajduję jakiś kawałek, który jest godny polecenia do pół na pół. Tak, do rozkminienia z ukraińskiego na polski dla odmiany. I ten numer, chociaż w kilku miejscach musiałem ocenzurować, to tak czy owak jest godny właśnie takiej analizy.
1: Dziękuję dużo. No właśnie ten typ mes, póki co pierwszej w cierzi i ta druga będzie pisnia, znaczy na drugim miejscu.
0: Dodane do kolejki. Tak samo godne polecenia. Rzecz jasna są wydarzenia, że tak przypadkiem zrymuję, które polecimy wam już za chwilę, już za moment w ramach naszych kulturalnych wiadomości.
1: Мої культурні новини не зовсім музичні, але я думаю, що варто скористатися цією пропозицією, щоб краще пізнати Варшаву. Це ініціатива «Кліматична Прага Поудня», тобто «Атмосферна Прага Південь». І це цикл прогулянок, власне, оцим районом польської столиці. Цикл стартував у березні і триватиме він до листопада. А прогулянки тематичні, вони відбуваються раз на місяць і відбуваються саме в середу. Мета така, щоб розповісти мешканцям, і новим мешканцям, і старим мешканцям про Прагу Південь і теж мешканцям інших варшавських районів, щоб вони краще пізнали це місце, овіяне легендами і часто стереотипами. Прогулянка відбувається під керівництвом професійних дипломованих екскурсоводів, і найближча зустріч 16 вересня, і тема прогулянки – Роман Дмовський. Думаю, що наші слухачі, котрі бувають на залізничному вокзалі Варшава-Всходня, вони звернули увагу на такий мурал. Із портретом Дмовського там є теж цитати. І що спільного мав оцей польський політичний діяч, публіцист і засновник націоналістичного політичного угруповання «Табір Великої Польщі» із Прагою, а особливо із мікрорайоном Кам'йонек, про це розповість гідиня Івона Кулеша. Збірка біля, на вулиці Замойського, 36, Рогатка Ведла. Така є вказівка. У жовтні, 7 жовтня, разом з Івоною Кулешою, ми дізнаємося історію відомого базару, який має назву «Чухи». Якщо «чухи» перекладати, це слово «чухи» перекладати українською,

0: Передачі о 19:30 почнеться третій чемпіонат Польщі з імітації співу птахів, і відбудеться він у барі студіо у Варшаві. Це єдиний у Польщі конкурс, де голос є найважливішим інструментом, а глядачі та журі оцінюють майстерність імітації пташиних звуків без електроніки, без штучного інтелекту і так далі, і так далі. Тобто використовуючи у 100% свої голосові зв'язки. В програмі конкурсні виступи, тобто пташиний вокал, будуть музичні перерви, буде теж природниче виховання в легкій формі, буде теж, звісно, багато сміху, сюрпризів і несподіванок. Це звучить настільки божевільно, що дуже захопливо і зацікавлено. І так воно, певно, і виглядає, тому що перший і другий випуски цього чемпіонату, вони стали абсолютним хітом, і люди не помістилися, звісно, в клубі. І думаю, що ця третя частина буде ще кращою, тож явка обов'язкова. А якщо ви хочете знати, як звучить там журавель, чи синиця, чи малинівка, чи будь-який інший птах із приблизно 473 видів, які зустрічаються у Польщі, то прийдіть, послухайте, або ж, якщо хочете взяти участь, то зареєструйтеся онлайн і боріться за славу. Про квитки нічого не сказано, про ціни квитків нічого не сказано, отже, ми здогадуємося, що буде безкоштовно, але так чи інакше дуже рекомендуємо і запрошуємо.
1: Powinienem teraz wydać jakiś ptasi odgłos, ale żaden nie przyszedł mi do głowy poza odgłosem wrony albo kawki, co prawdopodobnie nie sprawdziłoby się najlepiej na radiowej antenie. Mili Państwo, w ten oto sposób doszliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Jeśli jednak właśnie włączyliście się i macie na twarzy wypisane stwierdzenie o nie, znowu przegapiłam, to z radością informujemy, że usłyszeć nas można w Polskim Radiu dla Ukrainy o 9 rano i o 9 wieczorem, więc jeśli wspomniany okrzyk wydaliście o 9 rano, to posłuchajcie nas w godzinach wieczornych, a ogólnie posłuchać poprzednich odsłon naszej audycji możecie na stronie z podcastami Polskiego Radia. Wystarczy, że wyszukacie tam hasło Spróbujmy się dogadać.
0: Tak, tomu що так буде найпростіше, якщо ви впишете Spróbujmy się dogadać, to tak буде найпростіше. Ми виходимо в ефір щочетверга, раз на тиждень. Пам'ятайте про це о 9 вранці і о 9 ввечері.
1: А на кінець зостав нам кавалек, який від кілька тижнів обіє się о лісти утворів, приготованих на даний день, і ніколи не удає mu się на тих лістах заістніть. Więc teraz mówimy basta, а навіть walimy pięścią w stół i koniec końców zagramy wam Nucy, czyli utwór, którego autorką jest Sonhe.
0: Sonhe, która wже у нас була, вона була із Бакотою.
1: Є така шанса, так.
0: Так, так, так. А тепер, якби про псевдонім два слова скажу. Ця вокалістка і теж композиторка, вона походить з Херсона, і саме Сонхе тут якби зашита назва її рідного міста.
1: Окей. А кавалек є Madonnowy w swoim charakterze i erotyczny w swoim wyrazie, przynajmniej z tego, co Jana mi mówiła, kiedy zastanawialiśmy się, czego przypadkiem nie wziąć na O czym mowa. Tym razem jeszcze nie. Kiedyś być może tak. Odmeldowują się Jana Stępniewicz.
0: Marcin Duże, Pan Matuszewski, dziękujemy, że wy z nami byli i dziękujemy Krzysztofu Saganu dzisiaj za robotę wspólną.
1: Do usłyszenia za tydzień.

0: Apteczka może wyglądać jak niewielki plecak, ale na froncie może oznaczać coś znacznie większego.
1: Apteczka może виглядати як маленький рюкзак, але на передовій вона може означати щось набагато більше. Шанси на виживання. Сьогодні на Польському радіо для України у спеціальному циклі «Польща допомагає» ми обговорюємо та ділимося унікальними історіями. Адам Завадський з фонду «Дякую за свободу» сьогодні розповість про роботу фонду, що вони роблять для України та що вони роблять для солдатів. Він також розповість про забезпечення аптечками першої допомоги тим, хто щодня живе у тій війні. Сьогодні ми обговоримо, що насправді міститься в аптечці першої допомоги, яку надсилають до України, чиє життя вона може врятувати, як часто такі аптечки збирають у Польщі. І чи пам'ятають поляки після 4 років війни, що допомога все ще потрібна і що загалом війна триває. Добрий день, пане Адаме, ласкаво просимо.
0: Dzień dobry, panie Adamie.
2: Witam serdecznie.
1: Zacznijmy od tego... Почнемо з основ. Що входить до складу цієї аптечки першої допомоги, яку привезуть до України з Польщі?
2: Przede wszystkim w osobistych apteczkach, bo mówimy tutaj o osobistych apteczkach, które jako fundacja staramy się dostarczyć żołnierzom, ale też plecaki medyczne.
3: W pierwszą czerwę osobistych apteczek, bo йдеться про особисті персональні аптечки, які ми як фонд прагнемо забезпечити солдатів. Ми також надаємо медичні рюкзаки медикам, дівчатам, хлопцям, які рятують життя. Тож ви можете побачити вміст особистої аптечки і, перш за все, тактичні джгути КТ-7. Простішими словами, є реальна потреба в цих речах. Нещодавно ми купили ножиці, які були потрібні для додаткового спорядження, аби солдати могли розрізати різні предмети, бинти, гомостатичні пов'язки. Це все речі, які можуть використовувати звичайні люди в умовах небезпеки, в екстремальних ситуаціях. А медичні рюкзаки, які ми надаємо нашим друзям і партнерам, ну, це більш спеціалізоване спорядження. Вони також звертаються до нас з листами, і ми просто купуємо те, що їм потрібно.
2: То вже є більше спрянту спеціалістичного, вони теж звертаються до нас з листами, і ми просто купуємо те, що їм є потрібно.
0: А коли достаєте?
1: А коли ви отримуєте запит на аптечку першої допомоги, хто зазвичай знаходиться на іншому боці? Хто чекає на вашу допомогу?
2: По 4 роках так ще ж акурат склада, що маємо та контакти і те знайомості.
3: Після 4 років так сталося, що ми настільки добре розвинули ці контакти і зв'язки, що доставляємо до конкретних підрозділів, до конкретних бригад. Звісно, я сьогодні дивився на Фейсбуці, 4 роки тому я був у скрутному становищі. І якщо я дивлюсь на те, що ми доставляємо зараз, то допомога значно менша. Але це не тому, що ми не хочемо допомагати. Однак тут, у Польщі, суспільство дещо забуває, що відбувається в Україні, зосереджуючись на поточних подіях. Більше того, наші партнери в Аутан Ангел Львів, наприклад, також мають подібні проблеми з отриманням цієї допомоги. Скажу лише, що ці конвої, в яких ми регулярно беремо участь кожні 3 тижні вже рік, бо раніше ми працювали з іншими організаціями, коштують близько 50 тисяч злотих за такий конвой, тільки на пальне.
2: Од року, бо вчасній співпрацювали з іншими організаціями, а кошт такого конвою, самого паліва, то є около 50 тисяч злотих.
0: Тільки саме паліво?
2: Саме паліво, я не мовлю. Mówię już o konkretnej wyposażeniu, pomocy i tak dalej. To jest także ten konwój, w którym uczestniczymy teraz.
3: Тільки пальне. Я не кажу про конкретне обладнання, допомогу тощо. Конвой, в якому ми зараз перебуваємо, курсує регулярно, як я вже згадував. Доставляє машини, забирає машини з фронту. І, звісно, він також везе гуманітарку для солдатів, насамперед їжу, бо армія має щось їсти. І домашню випічку, або те, що вони готують, наприклад, на волонтерській кухні під Львовом. Їде туди, і це також приносить багато радості солдатам. Але я говорив про їжу, ми трохи говорили про аптечки, але навіть прості речі, такі як скотч, звичайний скотч, ті великі стрічки, які потім використовуються, наприклад, для підготовки пакетів для хлопців і дівчат в окопах, які потім скидаються з дронів. Тож спектр речей, які можуть стати в нагоді на війні, від фольги, камуфляжної сітки, картонних коробок та іншого, справді широкий.
2: Придач от фолії, сіток маскуючих, картонів хочажби, ну, інших речей є насправді широкі.
0: А це зараз трудніше?
1: Що зараз складніше? Отримати гроші чи знайти людей, які хочуть допомагати, які хочуть це зробити, які можуть це зробити, які поїдуть в Україну?
2: Я повім, що зараз таким, хіба для всіх волонтерів,

0: що хто вже їжджав на Україну, ну то це не
1: пальне. Скажу, що зараз для всіх волонтерів, які їдуть до України, проблеми мають ціни на пальне та автомобільне пальне. Вони досить високі. В Польщі, в Україні це пожирає значну частину наших бюджетів. Однак можу сказати, що з травня цього року допомога і бажання допомагати з кожним місяцем слабшають. І слабшають. Хоча ми намагаємось підтримувати той самий рівень допомоги, це стає дедалі складніше. Люди в Польщі вже певною мірою звикли до цього конфлікту, цієї війни. Як би трагічно це не звучало, я завжди кажу, що, на жаль, це як минуле з ковід.
0: Якколвік то трагічно, завжди я то завжди мовлю, що так як було кідись з ковідом, нестете, що на початку...
1: Спершу була паніка і бажання такої допомоги, але потім люди відкинули цю загрозу. Тут теж схоже, хоча цей конфлікт недалеко від кордонів Польщі, вони звикли. І геополітична ситуація дещо змінилася. І це робить отримання такої допомоги дедалі складнішим.
0: Нашого краю, Польщі. Натомість, ну, призвичайніше, ну, і теж та ситуація геополітична трохи ще змінила, і зараз тяжче є узискати таку допомогу.
2: Ну, вичайно, бо особи так... Принаймні, що видає, бачимо в інтернеті.
3: Люди, здається, думають, коли дивляться в інтернеті, що я нічого не зміню, одна аптечка нічого не змінить в цій ситуації, один злотий нічого не змінить.
2: Єдна мала річ.
0: Я то завжди повторюю, і теж моїм знайомим українцям, мешканцям в міську Мазовецькому, в повітрі мінському, що навіть...
1: Я завжди це кажу, і я також кажу це своїм українським друзям, які живуть у Мінську, Мазовецькому чи в Мінському районі, що навіть 10 злотих, помножених на 100 осіб, достатньо, аби дійти до певної точки. Ви згадали про інтернет. Я думаю, що в інтернеті зараз головною загрозою для гуманітарної допомоги і волонтерської роботи через російську дезінформацію також є, і з польського, і з українського боку, багато мови ворожнечі, радше агресії до інших. Часто, коли ми дивимося на ці аккаунти, бачимо, що пости є фейковими або справжніми людьми, які не мають нічого спільного з жодною партією, ця ненависть зростає. Така байдужість до потреб інших. Я також додам один камінчик. Це роль ЗМІ, бо ЗМІ фактично підживлюють цю атмосферу, повідомляючи про подальші акти агресії проти українців в Польщі. Але якщо врахувати, що українська діаспора в Польщі налічує близько 2 мільйонів людей, то ці дії, які відбуваються, які слід засудити, є інцидентами. Станом на червень 2026 року офіційно було зареєстровано 180 випадків агресії проти українців в Польщі. Це все ще часто. Відсотка. Не можна сказати, що це якась ворожнеча між поляками і українцями. Звісно, за шкалою втоми від війни і поляки, і українці мають такі випадки, але я думаю, що ні в одному випадку такої агресії не було.
0: Агресії вобіць українців в Польщі. Ну, то надалі з проміль. То не можемо мовити, що то є якась така нехенч поляків до українців. Очевидно, на скалі зменшення тим війном і Поляці, і українці доходять до тих типу випадків, але в жодному випадку, видає мені, і не ма такої агресії вибухаючої. То mm-hmm. надал інциденти.
1: Це все ще інциденти, і ми не можемо будувати на них польсько-українські відносини. Ми не можемо провокувати одне одного, бо це нікому не служить. Тобто служить Росії та Путіну, або, можливо, колам, які дружні з цією стороною. Саме так, і я завжди кажу, що будь-яку інформацію потрібно перевіряти з кількох джерел. Це головне. Щось трапилося, поляк побив українця. Перевірте 6 чи 4 джерела і тільки офіційні джерела.
0: І то з джерелах офіційних, бо нестати...
2: Або теж навод вже це зробив
0: українець,
2: бо часто... Бо ми часто бачимо в інтернеті дописи, де, якщо йдеться про поляка, то це чоловік певного віку, а якщо йдеться про українця, то це з акцентом на громадянство, і він щось там накує.
1: Не зробив це ще щось. Але це також роль ЗМІ.
2: Але й також політиків, які це поширюють.
0: Ну, політиків передовсім і по одній, і по другій стороні, бо то ж не ошукуємо.
1: Ну, політики, перш за все, з обох боків, бо, скажімо чесно, від любові до ненависті лише один крок. І так само, як і на початку, ці відносини на рівні геополітики були...
2: Але нам не обов'язково любити один одного, ми можемо поважати один одного.
0: Кохаємо, а później no, приходять ті трудні дні, no, і мусимо випрацьовувати порозуміння і консенсус. Мовлячи теж о різних трудних релаціях.
1: Я мам часом таке враження. Я завжди кажу, що іноді це як кохання. Спочатку ми любимо одне.

0: не одного, а потім настають ті важкі дні. І ми маємо знайти порозуміння та консенсус. Говорячи про різні складні стосунки, в мене іноді складається враження, не думаю, що хтось образиться, що іноді я певною мірою розумію таке ставлення, що серед громадян України та українців є своєрідний синдром фортеці в облозі. Щоб не було сказано, пізніше зводиться стіна і випливає це з утоми від війни та внутрішніх розбіжностей. І якщо щось сказано, навіть добросовісно, це акт захисту прапора. Це не завжди так, пані і панове. Поляки не завжди так агресують, хоча якщо вони це роблять, то просто треба зберігати спокій. Я знаю, що емоції сильні і важкі. Скажу так, я сам стикаюся із атаками. Можливо, що ви робите? Чому ви їдете в Україну? А з іншого боку, я також чую, о, ти поляк, ти кульгавий, ти нічого не знаєш. Тож, з одного боку, я син Бандери, і діяльність нашого фонду сприймається як не польська. А з іншого боку, я чую, що ви недостатньо допомагаєте, ви не були в Україні, нічого про неї не знаєте. Тому я думаю, що золота середина – це такий золотий шлях. Нам потрібно говорити про складні ситуації. Ми повинні боротися з тими, хто з обох сторін нападає один на одного. Але пам'ятайте, мета спільна. І я також скажу, що ми насправді не допомагаємо всій Україні. Навіть не цілим відділам. Ми допомагаємо конкретним людям. Ми допомагаємо людям, яких ми знаємо і з якими маємо зв'язок. Можна також сказати, що це дружба. Ми знайомимося з їхніми родинами і крізь призму цих людей ми теж допомагаємо і можемо оцінити ширші дії.
1: Призмат людей можна оцінити теж діяння більше.
2: Фундація називається «Дякуємо за...»
3: Фонд називається «Дякую за свободу». Кому ви сьогодні дякуєте за нашу свободу, за вашу свободу загалом? І що це за свобода?
1: То теж така пікна історія, бо ми в 2011 року, фундація діяла 2016-го, є в Варшаві Музеум Повстання Варшавського.
0: Це також така гарна історія. В 2011 році фонд працює з 2016-го, Музей Варшавського Повстання у Варшаві. Я закликаю всіх і поляків, і українців відвідати це прекрасне місце, присвячене пам'яті героїв Варшавського повстання. Його було засновано на згадку про покійного Леха Качинського, також друга України, який в Грузії сказав, що війна, яка там почалася, також дійде і в Україну, в Балтію, і до Польщі. І ми теж була ініціатива музею Варшавського повстання, присвячена одному з повстанців. І спочатку асоціація, фонд «Дякую за свободу», пізніше фонд, який займається не лише питаннями, пов'язаними з гуманітарною допомогою, але й відроджує пам'ять про польську історію в сучасний спосіб. Тож, кому ми дякуємо за свободу? Подорожуючи з нами і стикаючись з цією трагедією та цією величезною війною, ми, безумовно, дякуємо всім, хто на передовій. Наші друзі, особливо жінки, дівчата, виявляють величезну мужність, силу і дух заради цих дівчат-медикинь і понад усе дівчат-медикинь, бо вони рятують життя. А людське життя безцінне для кожного. І ці медики поруч із нами, бо ця допомога і їхня вдячність до нас доходять. І я сподіваюся, що навіть якщо завдяки нашій допомозі було врятовано хоча б одне життя, воно того варте. Бо минуло вже 4 роки з часу цієї повномасштабної війни, а війна триває з 2014-го. Перші ознаки були тоді. Тому ми дякуємо їм, але ми також дякуємо і солдатам, які часто залишаються анонімними, тим ветеранам, які повертаються з фронту, фізично травмованими, але перш за все психологічно, бо це також виклик на майбутнє. І ми вже дивимося, що буде далі. Щоб підтримати цих молодих хлопців, дівчат, а також чоловіків, старших за 50 років, які теж на фронті. Ця психологічна допомога, ця підтримка, безумовно, необхідна. Вони повертаються до іншої реальності. Люди тут живуть своїм життям, кохають, сміються, розважаються, працюють, і для них час зупинився. Вони все ще там, вони зі своїми друзями, зі своїми дівчатами, і це також важливе питання. Ми також щиро дякуємо тим, хто підтримує Збройні Сили України, усім українським волонтерам, бо важко допомогти в Польщі, не кажучи вже про Україну, вони також стикаються з проблемами. Я згадував про це паливо на початку нашої розмови. Це досить важливо, бо ми можемо мати запаси речей, які потраплять на фронт у надійні руки, бо ми також завжди перевіряємо, куди потраплять ці речі, які в нас є, аби переконатися, що немає випадків корупції. На щастя, за ці 4 роки їх не було. І це також важливо, бо це підвищує нашу довіру та довіру до наших партнерів. Бо такі звинувачення часто з'являються, і оскільки в Україні є корупція,

0: корупція, то вона до них не доїде, ця допомога. Я кажу, мабуть, є, не можна сказати, що немає, але наші речі і те, що ми намагаємося отримати від партнерів, і величезна подяка за ці 4 роки, список справді дуже довгий за те, що ми робимо, але ми доставляємо це в хороші руки, тому подяк справді багато.
1: Бо ми завжди теж справдзяємо, де те речі, які мами трапляють, чи там немає випадків корупції. Не здарилося через ці 4 роки, на цяле щастя. І то теж є важливо, бо то будує нашу вірогідність і вірогідність наших партнерів. Бо часто теж з'являються такі зажути, а, бо там є корупція на Україні. І...
2: Же не доєдє.
1: Же не доєдє. Я мовлю, запевне є. Не можна мовити, що нема чогось такого, але наші речі, то, що ми стараємося позискати від партнерів, і огромне подякування за то, за те 4 роки. Та ліста є насправді дуже довга за те, що робимо, але ми достарчаємо то в годні руки.
0: Можна також сказати про цивільне населення, яке в таких районах, як Покровське, наприклад, допомагає солдатам. Дають їм житло, їжу, не тікають з того місця, тому що треба сказати, що крім цієї гуманітарної, екстреної допомоги, важливо також психологічна підтримка. Важливо, щоб це цивільне населення, перебуваючи на місці, вірило в Збройні Сили України, хоча їм теж важко, вони завжди приносять, не знаю, чи роблять вони якісь яблука, сливи, груші, домашні огірки, вони не тікають з тих місць. Це дуже важливо для солдатів і цей, власне, весь цей перелік. Скажу на завершення, бо тут можна ще багато продовжувати. Скажу лише, що є справді багато вдячності, бо ми лише надаємо ті речі, але без підтримки та логістичної підтримки для нас, для волонтерів. І я кажу не лише про наш фонд, було б дуже важко. Тож щиро дякую.
1: Ми тільки достарчаємо, ми тільки віжемо те речі, натомість без вспарча і того заплеча логістичного для нас, для волонтаріуша, і мовити тільки нашої фундації, було б направді тяжко. Сердечно дякую.
3: А чого обіцяє потребуєте? Ну, бо...
4: А що вам потрібно зараз? От хтось збирає гроші, хтось матеріальні речі. Очевидно, що зараз найбільше потрібні час і людська відданість.
3: Заангажування.
1: Я так ще застановлю зараз через хвилку. Доброго слова. Такій мотивації до дальшого діяння, бо всі речі матеріальні, більше, мніше, мисля, що можемо здобити.
0: Добре слово, якась мотивація продовжувати, бо я думаю, що ми можемо отримати всі матеріальні речі, більше чи менше. Однак із чим стикаються наші партнери, з якими ми спілкуємося, це людська байдужість. Така байдужість і ставлення. У вас це чудово виходить, це добре. Є війна, і що довше триває цей конфлікт, а я думаю, що він триватиме ще трохи довше, то байдужішими стають люди. Це, мабуть, найгірше. Те, що було сказано на початку цієї розмови, ці 10 злотих, кілька грошів, якщо є бажання допомогти, вони можуть творити дива. Зараз дуже потрібна допомога. І полякам, і українцям, але ні політики, ні ЗМІ цього не зроблять. Це залежить від кожного з нас. Можливо, це звучить дещо високопарно, але ми віримо, що людей доброї волі більше, як співав колись Чеслав Ньємен.
1: Але то не зробимо того теж політиці, не зробимо того медіа. То no to, to od każdego z nas zależy, to tak może brzmi górnolotnie, natomiast my wierzymy, że ludzi dobrej woli jest więcej, tak jak śpiewał kiedyś w piosence Czesław Niemen.
3: A czy ma pan poczucie, czy відчуваєте ви, що допомагаючи Україні, подорожуючи туди повсякчас та підтримуючи її усіма силами, ви також захищаєте кордони Польщі і щось, що є важливим для поляків?
1: Я myślę, że to nie chodzi tylko o granice Polski. Jak pokazuje historia, Imperium Sowieckie, ja będę mówił sowieckie, rosyjskie, ono się tylko tak zmieniało, od początku swojego istnienia...
0: Ja думаю, що справа не лише в кордонах Польщі. Як показує історія, Совєтська імперія, скажу ширше, Російська імперія, змінювалася лише з часом, але її суть залишалася незмінною. Від самого зародження це була держава з жорстокою системою підпорядкування, де існувала правляча каста. Царі, секретарі, керівники, які вирішували, як люди мають жити, і карали за будь-яку незгоду. Цей ментальний уклад значною мірою сформувався саме в умовах такого поневолення. І Росія досі не може мислити інакше. Тому ця червона чума була, є і, на жаль, залишатиметься загрозою не лише для України чи Польщі, а й для всього світу. Це реальна загроза для західної цивілізації. І ми повинні пам'ятати про це, постійно нагадувати собі, що свобода

0: за яку ми, як фонд, надзвичайно вдячні, не дана нам назавжди. Є давня цитата «Хочеш миру, готуйся до війни». Ми повинні пам'ятати, що ця загроза реальна. Ми не можемо її применшувати. Країни Балтії зараз є яскравим прикладом цього, адже вони регулярно стикаються з провокаціями та іншими проявами агресивної політики Росії. Водночас у Польщі також відбуваються різні заходи, які нагадують нам про цю загрозу, про нашу спільну історію та про необхідність захищати свободу.
1: Прикладом, які са виставляні на атаки, на провокації імперіум Путіна. Натомість в Польщі теж доходить до різних діянь.
2: А чи релації польсько-українські ще поправлять? Генеральне подейще?
3: Чи покращаться польсько-українські відносини? Загальне ставлення європейців до біженців, мігрантів та от людей з інших країн? А це зараз виглядає геть зле.
2: Однак.
1: Якщо мав би повідати, буде тяжко. Є тяжко, але powiem paradoksalnie, że Polakom bliżej jest do Ukraińców niż do migrantów, którzy przybywają z Afryki. A dlaczego?
0: Якби я сказав, що це було б важко, то так і є. Але як не парадоксально, поляки ближче до українців, ніж до мігрантів з Африки. А чому вони приїжджають з Африки? Частково тому, що в Африці тривають війни, війни, про які мало хто говорить. Імперія Путіна прагне контролювати і окупувати більше територій, зокрема заради природних ресурсів, необхідних для виробництва сучасної техніки, телефонів, комп'ютерів. Тощо. І з цією міграцією з африканських країн західні цивілізації важко впоратися. Те, що відбувається в деяких європейських столицях, в Парижі чи Лондоні, на щастя, в Польщі поки що немає такого масштабу. Проте польсько-українські відносини, як я завжди наголошую, будуються передовсім на принципі народу на людських зв'язках. Чи зміниться ситуація в Європі, чи зміниться підхід? Думаю, це буде складно, бо Польща, Україна та інші постсовєтські країни Центральної і Східної Європи мають дещо інший історичний досвід і менталітет. Ми жили за авторитарного режиму, і це значною мірою вплинуло на те, як формувались наші міжособистісні і суспільні відносини. В Західній Європі ситуація була іншою. Після Другої світової війни ці країни пережили тривалий період процвітання і побудували розвинені капіталістичні суспільства. І тут є одна проста істина – сита людина не завжди може зрозуміти голодну. Саме тому ми, можливо, ближче одне до одного, попри всі складнощі в відносинах між Польщею та Україною, ніж до людей, які приїжджають зовсім іншого історичного та культурного досвіду.
1: З Україною, ніж часом з тими іммігрантами, які приходять з континенту.
2: Дякую, пане Барто.
3: Щиро вам дякую. Дякую за вашу роботу, а також за те, що розповіли вашу історію.
1: Я дякую сердечно.
0: Я щиро дякую, вітаю своїх друзів, волонтерів, всіх тих, хто підтримує Україну, незважаючи на її різні проблеми, але також тих, хто працює волонтерами загалом, чи то в Польщі, чи в Україні. Вони допомагають людям, допомагають тваринам, бо ми це теж не згадували. Це дуже гарна справа, яку ви робите. Робите в першу чергу для інших, і ми повинні завжди це пам'ятати.
1: Завжди пам'ятати. Дякую.

Сьогодні до вашої уваги інтерв'ю із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка є також речницею польсько-українського діалогу. І декілька днів тому пані Богоміла стала лауреаткою нагороди Stand with Ukraine Award, яку було вручено на Замковій площі у Варшаві у День Незалежності України під час святкування теж цього Дня Незалежності України у Варшаві. Ми з пані Богомілою зустрілися близько місяця тому, після завершення і урочистого закриття чергової едиції програми міністра культури і національної спадщини «Польща Гауда Полонія». Це відбувалося у Варшаві якраз наприкінці липня. Декілька митців із Центрально-Східної Європи, найбільше з України, отримали вже вкотре свої дипломи. А пані Богоміла Бердиховська є координаторкою багато років цієї стипендії, і розмова була присвячена цьому, але не тільки цьому. Про що говорили, які акценти, які важливі питання сьогодні у польсько-українському діалозі виникають, про все це згодом, а поки що музика.

Триває програма «Міжкультурний діалог» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні мені дуже приємно спілкуватися із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка спеціалізується в історії України і польсько-українських відносин. Богоміла Бердиховська, зокрема, є публіцисткою в тигоднику повшахному і часописі «Вєнжі», а також вона співпрацює

0: працює або ж співпрацювала із осередком політичної думки, фундацією Стефана Баторія, а також колегіумом Східної Європи імені Яна Новака-Єжуранського. Також вона є секретарем форуму польсько-українського і керівничкою відділу стипендійних програм у Національному центрі культури у Варшаві. Богоміла Бердиховська є авторкою численних статей, а також книжок, присвячені польсько-українській співпраці. Богоміла Бердиховська популяризує вже дуже багато років польсько-український діалог, також популяризує Польщу і польську культуру в Україні, навпаки, Україну та українську культуру у Польщі. Розмова відбулася наприкінці липня, а днями, саме 24 серпня, Богоміла Бердиховська стала лауреаткою нагороди Stand with Ukraine Award, яку вручили на площі, на Замковій площі у Варшаві в понеділок 24 серпня. А ми ж спілкувалися якраз через декілька днів після завершення чергової стипендіальної програми Gaudi Polonia, і значна частина розмови присвячена саме цьому. Але не тільки. Запрошую до слухання. Ми зараз знаходимося в Національному центрі культури у Варшаві. І, власне, відбулося завершення чергової едиції стипендійної програми Gaudi Polonia міністра культури і національної спадщини Польщі. Пані Богоміло, як ви думаєте, як координаторка цієї дуже важливої програми для митців з різних країн, найбільше за останній час з України також, які беруть участь у цій стипендії, яку ціль сьогодні вона має? Про що ця історія?
1: Ця історія є незмінна від самого початку. Йдеться про, перш за все, про те, щоб митці чи творці з обох сторін кордонів могли познайомитися, могли попрацювати разом, могли навчитися один від одного чогось нового. Бо принцип нашої програми є такий, що митці, які приїжджають на стипендію Gaudi Polonia, яка триває пів року, кожен має окремого свого ментора, опікуна, куратора, чи якби там його не назвати. І це є зовсім інший, значить, це є абсолютний плюс програми, тому що конкретна людина є зобов'язана до того, щоб слідкувати за тим, що стипендіат робить, але вона має також певні значи, знання, яких, очевидно, стипендіат не має, може впроваджувати в польське культурне життя. Ну, одним словом, мені здається, що це є дуже цікава з тої точки зору програма. І що вона є ефективна, показав початок повноскалової війни. Тоді абсолютно... Я не хочу сказати, що 100% бувших кураторів, але дуже багато кураторів писало до своїх бувших стипендіатів з запитанням, чи треба в чомусь допомогти, якщо так, то що, де і так далі, і так далі. І це було незалежно від того, чи це був, не знаю, митець, який починав свою якусь велику кар'єру, чи вже світочки польської культури. No, w każdym razie, mi zdaje się, że pół roku to jest taki termin, gdzie może wже zawiązać się coś більше, jak tylko prosto takie zagalne, powierzchowne znajomstwo.
0: Так, і вона однозначно спричиняється до таких ширших контактів, ширших зв'язків на майбутнє. Ну, наприклад, я тут можу сказати про там гурт Дагадана, який теж частково завдяки Gaudi Polonia виникнув.
1: Він створився взагалі. Коли Дана Винницька приїхала на ту стипендію, вона була членом такого гурту, який називався «Шоколад», і там був ще двох колег. І під час перебування у Польщі вона зустріла перший раз, як я розумію, свою партнерку, якщо йдеться про гурт Дагадана, Дагу Григорович. І від тамтого моменту вони почали виступати як одне ціле. Ну і як ви добре знаєте, Дагадана має свою публіку і своє місце, коли йдеться про, як я говорю, там традиційну музику, так? В Польщі і не тільки, бо вони також представляли Польщу в багатьох країнах і Європи, і в Азії. Ну, мають великі вже досягнення на своєму, в

0: своїй творчій біографії.
1: А якщо йдеться про інші галузі, наприклад, літературу, художнє мистецтво, консервацію?
0: До певного моменту література, зокрема, коли йдеться про український контекст, це була велика частина наших стипендіатів. Я можу сказати, що тепер є менше літератури. І, очевидно, можна пояснити, чому. Тоді,

0: що і прекрасні перекладачі, перш за все, приїжджали, я можу сказати. Бо з одного боку, не знаю, це був Орис Харасим, це був Олександр Бойченко, це був Андрій Бодно. І можна так ще багато прізвищ називати. В кожному разі, тепер маємо таку ситуацію, що коли йдеться про польську літературу, і зрештою, можна сказати, що також навпаки, то вона є перекладана на українську мову властиво безперервно. Маємо з обох боків ще деякі білі плями, коли йдеться про класику. І, очевидно, я слідкую за ринком книжки в Польщі і завжди з великою сатисфакцією там констатую, що, наприклад, «Місто Підмухильного» в кінці було видане, так, через колегіум Східної Європи у Вроцлаві. Але загалом те, що з'являється актуально, майже автоматично є перекладане на українську мову і, зрештою, так само, як йдеться про українську літературу, тобто наші перекладачі властиво все, що найцікавіше, відразу перекладають на польську мову.
1: Художнє мистецтво, зокрема, сучасне мистецтво, дуже багато представників Києва чи то Львова були на стипендії Гауде Полонія. І теж, зокрема, там в середині 2000-х, 2008-2010 роки, я це так пригадую, я теж з деякими з них знайомилася, і вони говорили про те, що завдяки цій програмі вони побачили зовсім інший підхід до розуміння сучасного мистецтва і, властиво, теж потім це показували на українських фестивалях в різних містах. Як ця співпраця теж виглядає?
0: Спочатку, справді, маєте рацію, було щось такого, що був великий дистанс між тим, що відбувалося в Польщі, в Європі, а тим, що відбувалося в Україні, коли йдеться про візуальне мистецтво. Так? Тоді, коли, наприклад, приїжджав, може, я не буду називати прізвищ і вишів, які вони репрезентували, щоб не таврувати їх. Але в кожному разі були такі ситуації, що самі стипендіати казали, що в їхній, наприклад, академії мистецтв просто є консерва, нічого там не міняється і так далі. Але, очевидно, є також в цьому якісь маленький вклад з нашого боку, але не тільки. В мій час ситуація змінилася і я вважаю, що змінилася кардинально. Тобто українські академії мистецтв, значить, дуже багато людей повиїжджало по світу, не тільки до Польщі, але також по Європі, і не тільки. Академії сталися більш відкритими, і навіть митці, які, не знаю, які 20 років тому не мали б шанс на те, щоб працювати в академіях мистецтв, тепер однак працюють. Очевидно, це процес ще не завершений, але я бачу тут такий позитивний прогрес. Очевидно, справа також є така, що сучасне мистецтво – це дуже специфічна ділянка мистецтва, так? І є такі люди, які просто не сприймають цього мистецтва. Ну, ми маємо свідомість, що по-різному це буває. Натомість, коли йдеться про просто відкриття на різний досвід, на різні ідеї, то тут в Україні є велика зміна in plus. І я, очевидно, важко мені сказати, котра з Української академії найбільш прогресивна, але в кожній я бачу якийсь позитивний елемент. А коли йдеться про тих митців візуального мистецтва, які були в нас, то мені здається, що, ну, перш за все, треба було б назвати Микиту Кадана. Ну, це велике прізвище, коли йдеться про сучасне українське мистецтво. Але таких було більше. Я хочу спеціально теплим словом згадати Тересу Барабаш. Це щось інше, так? Бо Микита Кадан – це просто сучасне мистецтво. Натомість Тереса Барабаш – це тканина. І вона зробила такий проєкт, який називався «Дощ в Україні». І, ну, це було феноменально.

0: No, цим дощом були набої. І зрештою Тереса дістала золотий медаль на тріенале тканини артистичної в Лоді. Я могла б назвати ще більше наших стипендіатів, бо на щастя для нас, очевидно, було дуже багато, дуже цікавих, дуже талановитих молодих людей.
1: Так, і ще інший такий аспект, мені здається, теж важливий в контексті пізнання і такого набуття нового досвіду – це реставрація пам'яток.
0: О, це окрема історія і це велика частина нашої програми. Очевидно, тепер так прецизійно не скажу, але я думаю, що на 700, більше як 700 стипендій, які дістала Україна, я думаю, що найменше 10% це є реставрація пам'яток. Чому? Ну, справа є очевидна. Ну, якби там не було, то реставрація пам'яток в Польщі є направду пристойному рівні, я б сказала навіть, що на дуже високому рівні. В Україні, я не знаю, чи слухачі знають про це, до певного моменту взагалі не було реставрації пам'яток. Всіх висилали в Ленінград, бо тоді в Ленінграді було тільки таке відділення. Тепер, очевидно, з'явилися, але це є початок. Так що ці піврічні стипендії – це є добра нагода, щоб побачити, які є нові матеріали, які є нові, там, не знаю, способи реставрації пам'яток. Але тим, що для нас є найважливіше і чим ми пишаємося, то є ситуація, в якій є реставраційні проекти реалізовані спільно Полаками і Українцями. Тобто є польсько-українські команди, які роблять реставрації на Учківському кладовищі, в гарнізоновому костьолі, а власне в гарнізоновій церкві у Львові, бувший костьол Петра і Павла, і так далі, і так далі. Тобто цей момент, коли реставратори разом, чи реставратором разом треба подумати, що робити, як робити. Я вважаю, що це є абсолютно найкращий спосіб не тільки на реставрацію, але також на те, щоб після реставрації був хтось, хто буде опікуватися, хто вміє, що знає, що там сталося, як евентуально реставрувати щось в майбутньому і так далі, і так далі. Це є фантастична справа. І тут мушу сказати, що виняткове місце в таких ініціативах, польсько-українських ініціативах а пропо реставрації має пан професор Janusz Smaza. Так? Тому що, по-перше, він сам спочатку реставрував українську спадщину в Польщі, пізніше польську спадщину чи спільну спадщину в Україні, що він там возив своїх студентів, ну, зокрема, до Жовкви, так? Ну, то там величезна його робота. І крім всього іншого, ну, величезна компетенція, коли йдеться взагалі про спільну спадщину в Україні, про те, які роботи роблять. Ну і відкрита голова і відкрите серце для молодих людей. Тобто професор, так, якби міг, то би, не знаю, 24 години на добу працював зі своїми стипендіатами чи зі своїми студентами з Академії мистецтв.
1: А якщо йдеться про конкретні інституції тут у Польщі, чи то музеї, чи якісь картинні галереї, то де саме найбільше в цій галузі були?
0: Я скажу так, що коли йдеться взагалі про інституції, з якими співпрацюємо, то найбільше це є Академії або музичні академії або Академії мистецтв. І це є так, Академія мистецтв в Варшаві, в Кракові, в Познані, в Вроцлаві, в Катовицях, музичні академії, тобто Університет музичний Фредеріка Шопена у Варшаві, Академія музична в Лоді, Академія музична в Познані, Академія музична в Кракові. Коли йдеться про галереї, ну, то абсолютно стандартні є дві, які постійно, майже від початку співпрацюють з нашою програмою. Це академія, це галерея «Лабіринт» у Любині і це галерея «Арсена» у Бюрі.

0: Мустаці. Тобто дві галереї, які мають таку східньоєвропейську спеціалізацію. Ну, зокрема, коли йдеться про Білісток, це можна без жодних сумнівів сказати. Ну, також величезна справа, це, я не знаю, театр Велика опера народова, який, крім всього іншого, веде свою програму, яка називається Академія оперова, і дуже часто ми співпрацюємо. Тобто наші стипендіати можуть там навчатися в оперної академії театру Великого опери народової у Варшаві. Але також, не знаю, філхармонії і в Кракові, і в Варшаві, і оперні театри, крім Варшави, також Вроцлав, Познань. Ну, багато інституцій, причому принцип один. Тобто ми питаємо, чого стипендіат, чи потенційний стипендіат, що хотів би робити, де хотів би робити і з ким хотів би робити. І в принципі, принаймні намагаємося зробити так, щоб всі його побажання були здійснені. Так? Тобто як він хоче бути, не знаю, на академії мистецтв у Варшаві, то щоб він там був. Що якщо хоче працювати з конкретним митцем, хай він працює. Бо йдеться про те, щоб, ну, наскільки це можливо, щоб ця його і її стипендія була максимально комфортна. І, значить, з одного боку, а з другого боку, щоб максимально ефективна, так? Якщо ти є в такому середовищі і з такими людьми, яких, не знаю, знаєш, шануєш, любиш, то, очевидно, робота є набагато кращою.
1: А про що має думати майбутній стипендіат, подаючи заявку? Тобто про конкретний проєкт, про якісь інші аспекти, аби це вдало зреалізувати? Як би ви,
0: значить,
1: власне...
0: По-перше, то є так, що він, якщо хоче подавати, до чого захочуємо, аплікацію на стипендію, то він мусить знати, що хоче робити, з ким хоче робити і в якій інституції хоче робити. І з одного боку це є таке елементарно, бо йдеться про ефективність того стипендії. А з другого боку, це також такий малий іспит. Я не знаю, чи наші стипендіати мають таку свідомість, але це такий маленький іспит з їхнього розізнання польського культурного життя, так? Бо якщо хтось, не знаю, хоче робити проєкт, ну, оперний, наприклад, то добре, щоб він розумів, хто може бути цікавим для нього куратором, щоб не вказував, не знаю, музика джазового чи попового, так? Але, в принципі, на початку з тим було різно. І то так, оскільки це багато років вже минуло від початку, то можна робити якісь такі порівняння, який тоді був рівень знання культурного життя, який тоді був рівень знання взагалі польської культури, який тепер, очевидно, тут немає порівняння.
1: Так, це дуже цікавий аспект. Якраз я хотіла до нього перейти в контексті і цієї програми, але також і того, що відбувається за останній час. Ми маємо чергову хвилю великої української міграції, вимушеної воєнної міграції до Польщі за час повномасштабної війни. До того це 14-й рік і ще раніше це велика трудова міграція. Але також дуже багато студентів за останній час, аспірантів, дуже різних верств. Але ми переконуємося знову і знову, що, на жаль, ми дуже мало знаємо один про одного. І от це дуже важливо, можна багато вас питати про це, бо ви є справді тією людиною, яка величезною мірою приклалася до будування польсько-українського діалогу і до популяризації Польщі як країни, польської культури в Україні і навпаки також. І от цікаво, як теж ця програма, вона спричиняється до того, аби про загалом про Польщу і, зокрема, про культуру, сучасну культуру і загалом, так, в ширшому розумінні знали б в Україні.
0: Ну, мені здається, що вона має свою роль в цьому і що ця роль так... Я скажу нескромно, мені здається, що зовсім непогано є виконується зовсім непогано. Ну, так загалом кажучи, це не головна мета стипендії, бо головна мета стипендії – це реалізація конкретного стипендійного проєкту, конкретного мистецького проєкту. Натомість опосередковано це має... в осередкований спосіб, так.

0: це є також мета, мета стипендії, тобто, щоб люди мали шансу, бо то однак є пів року. Значить, то завжди є так, пів року, чи це є довго, чи це є коротко. Значить, спочатку, як стипендіати приїжджають, то їм, а це є лютий, ще є зима, ще є темно, то їм здається, що це багато. А як виїжджають, то кажуть так, я ще з того чи тамтого не встиг. В кожному разі це пів року, це також час, коли вони можуть побачити, як виглядають театри, концерти, ну просто культурне життя в Польщі. І я не кажу, що 100% стипендіатів, бо це було перебільшення, але багато стипендіатів, вертаючись до себе, не стає такими спеціальними послами польської культури, так, організують свої там мистецькі події. Ну, зовсім недавно, маю враження, що на минулому тижні закінчився Шульцфест в Дрохобичі. Я думаю, що небагато людей знає, що цей Шульцфест є тісно пов'язаний з програмою Gaudio Polonia. Чому? Тому що і творець Шульцфесту був стипендіатом, Ігор Меньок, був стипендіатом програми, так? А після його смерті цей Шульцфест організує його дружина Віра. Віра також була нашим стипендіатом. Маю враження, що так інституційно, то ми були першою інституцією в Польщі, яка підтримала подружжя Меньоків при творенні Шульцфесту. Але це не є один чи одинокий приклад. Ну, можна побачити, не знаю, на Букфорум у Львові, чи на мистецький книжковий арсенал у Києві. Там завжди з'являються в певному моменті наші стипендіати, які запрошують своїх гостей, які їх представляють, бо мають компетенції, бо мають знання мови і так далі, і так далі. Так що, так само, коли йдеться про музичне життя. Очевидно, музика – це є окрема історія, бо вона є невербальна. Тобто, якби важко… Значи, коли маєш до діла з книжкою, ну це просто вказати, так? Це є польською мовою, це є українською мовою. З музикою… музика є більш універсальною. Тим не менше, українські творці, які мають в своєму репертуарі польську музику, ну, то я вважаю, що чого більше хотіти.
1: Так, і, до речі, мене сказали про, теж мені здається, дуже важливий фестиваль, який вже скоро відбудеться у Варшаві, Дні української музики, та дуже багато саме сучасних композиторів. І це при співпраці з центром, так. Національним центром культури.
0: Так. То абсолютно маєте рацію, але не тільки, бо є, наприклад, Варшавська осінь. І завжди на той Варшавській осінь, Варшавській єсені завжди є представлений якийсь наш бувший стипендіат. І очевидно, ну що тут казати, це щось, що нас винятково тішить. Ми горді за них, ми горді також, коли вони починають мати успіхи також в Європі чи в світі, коли Богдана Фройлаг на промсах представляла свою композицію. Ну, ми просто були всі захоплені, тому що очевидно, ми є зацікавлені в тому, щоб українські митці, українські творці, щоб вони знали польську культуру, щоб співпрацювали. А ми також зацікавлені в тому, щоб вони просто йшли в світ. Бо вважаємо, що вони мають що сказати тому світові.
1: Так, і от останнім часом, я мушу вас про це спитати, та що... Ну, є дуже багато негативу в цих польсько-українських відносинах. Це дуже часто видно, на жаль, в інтернеті. В реальному житті все не так погано, мені здається. Але як, власне, бути, от беручи до уваги стільки добрих речей, як Gaudio Polonia, як інші програми, як численна співпраця, реально роками, яка твориться. Як бути в цій ситуації, коли, власне, люди не бачать цього, коли бачать тільки цей негатив і стараються ще більше в це заглибитись і просто, якби, роз'єднати ці дві країни?
0: Я сказала, що тут є справа на двох рівнях або в двох частинах. Перша частина – то є то, що сталося

0: інформаційним простором взагалі в сучасному світі. І це не торкається тільки Польщі чи України і відносин між Польщею і Україною, а взагалі що зробило з сучасним суспільством, нові медіа, зокрема, суспільні мережі. Я перепрошую, це очевидно банальне, абсолютно, банальне ствердження, але коли ми знаємо, що там є ці алгоритми, які є наставлені на те, щоб власник міг заробляти максимально багато, а водночас, коли йдеться про суспільний ефект, це є збільшення напруги, ненависть, а принаймні ворожість і так далі, тому подібне, так? І велика частина нашого світу функціонує за тими алгоритмами сітей спільнощових, причому це торкається всього, не тільки міжнаціональних відносин, але навіть в рамках той самої етнічної спільноти. Ну, можна побачити, як це виглядає на прикладі Польщі. Ну, бо крім всього іншого, ну, то ж ви дуже добре знаєте, що внутрі Польщі є великий конфлікт між симпатиками одної чи другої політичної сили. А з другого боку, чи другий рівень, то вже суто, він відноситься суто до польсько-українських відносин. І я не маю жодних сумнівів, що багато помилок довело до ситуації, яку тепер маємо. Мені дуже прикро, але вважаю, що одною з основних було названня одного з підрозділів сил збройних України імені героїв УПА. Тому що, ну, якби я вже не буду вникати і не буду коментувати внутрі українського того аспекту, але коли йдеться про міждержавні відносини, це не була таємниця для нікого, що це рішення буде мати, на жаль, негативні наслідки. І, очевидно, можна дискутувати, чи можна було якось в інший спосіб, чи більш м'яко відреагувати, чи взагалі в якийсь... Це правда, але...
1: Це одна із помилок.
0: Одна з помилок, але в останньому часі головна, бо від неї почалося, покотилося багато-багато інших дуже неприємних речей.
1: Як бути в цьому?
0: Ну, я вважаю, що маємо дві поради. По-перше, нам треба це все пережити, тому що, ну, то так є, що в польсько-українських відносинах в різних періодах були різні ситуації, і дуже позитивні, і негативні. Це, по-перше, пережити. Але як розумно пережити? Робити своє. Тобто кожен, бо розумієте, бо очевидно можна пафосно там засуджувати або декларувати, але це все не має жодного значення. Треба робити перш за все свою роботу. Бо, по-перше, це має сенс, по-друге, це є певний вклад для того, щоб перемогти ці негативні явища, які тепер є. А по-третє, я б сказала, так, є такий польський, в остатечному рахунку тільки то się liczy. Тобто то, що нам вдасться зробити, і що є позитивне, і що буде будувати Україну, Польщу і польсько-українські відносини.
1: Ми спілкуємося за місяць до 35-ї річниці незалежності України. І за всі ці 35 років, а навіть ще значно раніше, ви займаєтеся Україною. Ви дуже багато прикладаєтесь до того, аби, власне, про Україну також і тут знали про польсько-українську співпрацю ще там з 50-х, 60-х років. Так? І цікаво, що ви для себе за цей час відкрили в Україні, що вам сьогодні цікаво у час повномасштабної війни, коли цей, на жаль, трагічний час пожвавив дуже багато процесів в Україні, як в культурному, так і в суспільному плані?
0: Значить, для мене, я навіть, одна з моїх книжок мала такий заголовок «Люди і книжки». Значить, я перепрошую, бо я розумію, що є інші люди, які займаються бізнесом,

0: Бо не знаю, якимись комп'ютерними технологіями їхні преференції будуть інші. Але для мене Україна це перш за все це люди. Люди, до яких я маю велику пошану, симпатію, а навіть в деяких випадках, я думаю, що можна говорити про дружбу, про якось взаєморозуміння на вищому етапі. Ну і як наслідок того всього книжки, ну, я розумію, що час швидко плине, але я хотіла б назвати одну персону, яка особисто для мене мала величезне значення, а тепер я думаю, що майже, що пам'ять про неї вже затерлася. Я маю на увазі Михайла Хореня. І, зокрема, мені здається, що його постать, його особа є винятково актуальна сьогодні, коли частина політикуму вважає, що в даному випадку з українського боку, що Польща це не є спеціальна країна, з яким, про яку треба, про відносини, з якою треба дбати, то я завжди згадую пана Михайла Хореня, який, як певно слухачі вашого радіо добре знають, по-перше, був дисидентом, був в таборах, ніколи до кінця Радянського Союзу він не міг виїхати за кордон. А попри те, в 88-89 році, коли з'явилася можливість політичного життя, він був головним серед українських дисидентів, які стали на позиції, що перш за все треба домовлятися з поляками. Попри те, що не було жодної політичної школи. Для мене це є феномен. І я завжди і всюди підкреслюю, не знаю, звідки це взялося. Ну, бо люди нормально не функціонували. Ну, пан Михайло перший раз арештований в 65-му році, пізніше вдруге арештований. Ну, він навіть нормально не міг працювати, бо тоді, коли його відпустили з тих таборів, то вже за професією він був психологом, нормально не міг працювати. І попри те, він розумів, що треба шукати друзів дуже близько.
1: А як він вам про це розповідав при зустрічі?
0: То була цікава, бо взагалі це є дуже цікава постать. Я про неї тепер написала окремий текст, бо вважаю, що треба таких людей нагадувати, представляти. Може, деякі політики пережили якийсь сором, наприклад. Він казав, а причому в нього то було так, власне, не знати, звідки взялося в нього таке переконання. Він каже, що це були 60-ті роки, що він так думав над тим, в якій ситуації Україна, чи є шанс на якусь самостійність, чи ні, і як евентуально цю самостійність можна було б втілити в життя. І він мені казав, що в певному моменті дійшов до висновку, що такою перед умовою того всього, це мусить бути порозуміння з поляками. А пізніше він сказав, очевидно, можуть бути інші думки, але він казав, але для мене буде нещастям для Польщі і драматом для України, якщо Україна буде шукати союзників понад Польщею на Заході, і буде драматом для Польщі і нещастям для України, якщо Польща буде шукати інших союзників на Сході, крім України. Я вважаю, що, очевидно, багато років від тамтих часів минуло, але ці речення, на мою думку, не втратили актуальності. Я не знаю, чи наші політики сьогодні є в змозі зрозуміти, як глибокі це були слова, але, на мою думку, не втратили актуальності. І то пан Михайло Хорін допровадив до першої польсько-української зустрічі у Яблонної. Я вже не кажу про таку поточну співпрацю руху з поляками. Ну, бо пан Михайло Хорінь був першим секретарем

0: хочу це нехай назвучити, секретарем руху України за перебудову. Ну, фантастична особа, яка... І зрештою він, в принципі, вислав представника Української Хересійської спілки до Польщі, щоб він сконтактувався з представниками польської опозиції. Завдяки тому, що українці тут вислали свого представника, Поляки були однокою закордонною делегацією на першому з'їзді руху у вересні 89-го року. Але це все... робота Михайла Хориня.
1: Тобто можна сказати, що це навіть більше, ніж 35 років дипломатичних відносин Польщі і України, завдяки теж, зокрема, пану Михайлу.
0: Так. Але то, що ми на зламі 80-х і 90-х не зробили фундаментальних помилок, це перш за все заслуга пана Михайла Хориня.
1: Пані Богоміло, я дуже дякую вам за цю розмову. Не очікувала, що ми, власне, завершимо. Це дійсно теж дуже важливою постаттю для мене. Я теж і читала і в ваших книжках про пана Михайла. І взагалі ця тема шістдесятництва сьогодні і в літературі історичній, вона інакше...
0: Навіть в тексті шістдесятників був винятковий. Так. Бо в більшість шістдесятників, з великою, очевидно, пошаною до них, вони не мали такого політичного думання. А він мав. Він відразу політично. А щоб зрозуміти, скільки треба було мати політичної уяви, щоб прийняти рішення, що висилаємо нашого представника до Польщі, хай він зв'яжеться з польською опозицією, я можу розповісти історію про Білоруський національний фронт, головою якого був Зенон Пазняк. Вони приїхали до Польщі, але не на те, щоб зустрічатися з Поляками, тільки щоб зустрітися в Біловєзької пущі з представниками білоруської нацменшини у Польщі.
1: Власне.
0: І очевидно можна сказати, що я трошки популіст, бо тут кажу, ефектом способу діяння українців ефекти є такі, а коли йдеться про білорусько-польські досини, є зовсім інші. А я вважаю, що то є якийсь символ, так? Тобто українці, значить, щоб також було ясно, очевидно, і пан Михайло, і всі інші представники дисидентства, а пізніше руху України, вони, очевидно, також піклувалися про українців у Польщі, щоб не було такого враження, що вони хотіли розмовляти тільки з Поляками. Але розуміли, що політичний ключ – це є порозуміння з Поляками. В Білорусі не було такого. Такої свідомості, на жаль.
1: Дякую вам за названня цього прикладу і за цю настанову робити своє. Вона справді дуже важлива в наш час і для тих, хто...
0: Так. Бо якби було все добре, то думаю, що ніхто би про нас навіть не подумав, тому що стільки ініціатив. І ну, треба також сказати, що також є такі ділянки, наприклад, економічна співпраця, яка функціонує роками і функціонує фантастично, незалежно від політичних. І очевидно, щоб так якнайдовше було, так? Щоб політика не впливала негативно, але тут та співпраця є дуже активною. І вона, очевидно, в час повномасштабної війни збільшилася. Навіть.
2: Нагадаю, в ефірі програми «Міжкультурні діалоги» ви слухали розмову із польською публіцисткою, журналісткою та речницею польсько-українського діалогу Богомілою Бердиховською. А я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про життя в міграції, з якими психологічними викликами стикаються українці в Польщі. І наша гостя сьогодні – це психологиня у фондації «Польський міграційний форум» Олена Масик. Вітаю, пані Олено.
1: Вітаю.
0: Я скажу так, що війна не закінчується для людини, навіть тоді, коли людина переїхала, так, для українських воєнних біженців, тому що новини з України, турбота за близьких, за рідних, які залишилися там, намагання адаптуватися тут в Польщі, так, це ще ті виклики, так, і ще ті психологічні, скажімо так, проблеми для багатьох українців. Я вже не кажу про дітей, які переживають по-своєму, так, все це. Ви займаєтесь всіма цими темами, і ми зараз про це докладно поговоримо, але на початку хочу запитати вас про те, як ви опинились в Польщі, тому що ви приїхали з 22-го року разом з донькою, так?
1: Так, приїхали так само з донькою, як і воєнні мігранти. Ми проживали у Житомирі і проживали в районі, де з одної сторони військова частина, з другої сторони військовий інститут. Так, і коли поряд пролетіла ракета, я вирішила, що ні, ми не будемо залишатися в Україні. І практично 4 березня ми вже були в Польщі.
0: Це, знаєте, як я кажу, одна сторона балістична, одна шахедна, от щодо мого будинку в Києві. Як ви почали адаптовуватись тут? Тому що ви психологиня, яка займається і військовою психологією, угу. Так? Ви працювали в Житомирському військовому госпіталі, в інших установах, навчаєте також. Тому що, я думаю, не так багато зараз в Україні військових психологів теж, бо так само...

0: Як, якщо говорити про журналістів, тому що от ми журналісти, от я про себе кажу, навчалась, закінчила магістратуру в Київському національному університеті Тараса Шевченка, інститут журналістики, але тоді ще не було повномасштабної війни. І виходить, що от ті питання, ми їх десь торкалися, але дуже частково. Угу. І зараз фактично от журналісти, вони на цьому досвіді починають вивчати цю справу, і багато хто на цьому концентрується і викладає, і так далі. Угу. Я думаю, що, мабуть, подібна ситуація десь і у психологів, так?
1: Психотерапевтів. Ну, дивіться, що таке військовий психолог? Це психолог, який знаходиться на військовій службі в силах оборони. А, тобто я не є військовим психологом.
0: Це військова психологія, так, правильно говорити, так?
1: Так,
0: як тут правильно?
1: Так. Ну, власне, типу, я можу займатися військовою психологією, допомагати військовим, консультувати військовим або проводити терапію посттравматичних розладів.
0: І ветеранів так само, так?
1: Так, і ветеранів, але при цьому я не є військовим психологом, тому що я не є військовослужбовцем.
0: Зрозуміло, так.
1: Тобто,
0: дякую, що ви уточнили.
1: Тут є уточнення, так? І я завжди кажу військовим, якщо ви звертаєтеся конкретно до людини, типу, не ведіться на маркетинг, що це військовий психолог. Бо військовий психолог – це людина, яка служить. Ну, і, власне, багато хто з слухачів мого навчального курсу призвався як психолог у сили оборони. Та? Ось цим можу пишатися.
0: Так. Щодо воєнних мігрантів. Давайте почнемо з дорослих. Я пропоную розділити трошки нашу розмову. Тобто ми поговоримо про проблематику в дорослих і в дітей. Якщо говорити про українців в Польщі, які, ну, власне, вже приїхали з початку війни, п'ятий рік тут, під тимчасовим захистом, ті проблеми, з якими вони стикалися на початку повномасштабної війни і зараз, наскільки вони, психологічні, я маю на увазі, наскільки вони відозмінилися, тобто що ви фіксуєте зараз?
1: Ну, частина вже людей, які ось майже 4,5 роки в Польщі, вони адаптовані, тобто вони вже більш-менш розуміють мову. Дехто вже навіть закінчив післядипломну освіту, так само, як я, так. Дехто вже адаптувався, отримав гарні посади або відкрив власний бізнес, так. І ми говоримо про те, що ці люди вибрали таку стратегію, що я адаптуюсь і інтегруюсь в польське суспільство, відразу не чекаю. І ми говоримо, що у цих людей можуть бути якісь депресії, може бути вигорання, але, як правило, вони дуже рідко стикаються з таким, як посттравматичний саме розлад, вони швидше йдуть в сторону посттравматичного зростання. Тобто, коли ми говоримо, що людина пережила травму, в неї може бути два варіанти. Так? Це може бути посттравматичний розлад, і ми говоримо тоді, що потрібна допомога, там, корекція, лікування. І є варіант розвитку посттравматичного зростання.
0: Я так розумію, що люди, от про групу, яких ви говорите, вони занурились в роботу, в інтеграцію, в адаптацію. Тобто вони фактично перенесли вже своє життя, якби і фізично, так і духовно тут.
1: Ну, духовно, напевно, ні, так. Тобто, все одно зв'язок з Україною достатньо тісний і достатньо міцний. Тобто, практично всіх, кого я знаю, хто реалізувався вже і тут, в Польщі, і співчувають, і допомагають. Тим, хто залишився в Україні, багато хто або волонтерить, або є меценатом для якихось точкових подій. Ну, тобто, не можна сказати, що людина повністю відірвалася від України, ні. Але є і другий шлях, так, це от сидіти на чемоданах, так, чи на валізках, і очікувати, коли закінчиться війна. Так? І оцей саме такий стан застрягання дуже часто провокує посттравматичний розлад, тому що ти і не тут, і не там.
0: Ну, я б навіть сказала, що, можливо, Польща, так, країна НАТО, ЄС, а в Україні буквально через кордон ти переступаєш, все, вже війна, вже прильоти,
1: постійно атаки. Ну, тут може бути таке, що так, якщо людина витримує якийсь час в Україні, то в Польщі це час на відновлення.
0: Цікава думка.
1: Та, якщо вдається налагодити сон, та, відповідно, знизити рівень стресу,
0: Багато. Сонце дуже важливо.
1: Я, сонце, до речі, дуже важливо для психічного здоров'я.
0: Все, що так
1: профілактує можна. Психічні розлади, насправді. Mm-hmm. Та? Є дані достатньо давні, ще з там 60-х років минулого сторіччя, що якщо людина

0: не спить там 4-5 днів, то в неї може починатися навіть галюцинації. Та, і дуже часто тривале безсоння якраз є таким первинним маркером початку психічних негараздів.
1: Людина може перебувати отут в Польщі у безпеці, але постійно переживати за рідних в Україні, за рідних, за близьких. Угу. Тобто постійно бути в новинах, на зв'язку, телефонувати, там списуватись і так далі. Як це впливає на психіку? І є тут якісь такі поради, щоб якось тримати себе, скажімо так, в нормі за таких умов?
0: Ну, є вправи самодопомоги, та, які би така свого роду психологічна гігієна, та, що можна робити. Перше, що я би радила, домовитися з рідними про такий достатньо чіткий там час зв'язку, бо іноді, коли телефонуєш там знайомим, друзям і запитуєш, а як ви, а що у вас відбувається, вони кажуть, боже, та відстаньте, у нас тут все нормально вже, та, але було небезпечно направду. Та, тому краще домовитися про чіткий час зв'язку. Та, чому? Тому що таке постійне дізнавання, там, по кілька разів на день і так далі, по суті, підсичує і тривожність тої людини, яка запитує, і тої людини, яка відповідає.
1: Ну так. От я скажу, що, наприклад, в мене рідні, ми зранку списуємось там в певний час, там, не знаю, 8-9 ранку, і ввечері десь 10-11 вечора ділимось тим, як так,
0: як в Києві, то так само, то в нас Франції, там сеанс зв'язку і ввечері.
1: Так, якби такий зв'язок. Якщо от багато хто, ви знаєте, з українців, я от просто чула, кажуть, ми вже не можемо так от жити, оце читаємо новини, і багато хто відписується від новин там з України, виключає, бо в багатьох стоять сигнали повітряної тривоги.
0: Так.
1: І я чула різні думки. Хтось каже, що треба от повиключати для здорової психіки, бо ви все одно нічого тут не можете зробити, для чого це нервувати. З іншої сторони, багато хто каже, ну як, я ж з України, я маю знати, яка ситуація і так далі. Я вже не кажу про нас, журналістів, тому що ми взагалі в усьому цьому завжди живемо, і це нормально для нашої професії. А як людям, як ви порадите? Є якась золота середина?
0: Є золота середина, тобто оцінювати власний стан. Тобто, якщо постійно ви оглядаєте новини, так, оце вранці, ввечері, в обід, або скролите, і зосереджуєтеся на якихось дуже травмуючих ситуаціях, то я б радила обмежити цей перегляд новин і оглядати новини там раз в 3-4 дні, так, щоб не було цього постійного переглядання травмуючих ситуацій. Чому? Тому що маю в клієнтках підлітків, які оглядаються ми якісь пабліки, та, де власне є травмовані люди, або навіть оглядають російські пабліки, які публікують сцени катувань українських військових. Та, і це дійсно дуже негативно впливає.
1: Зрозуміло. Ви працюєте мобільною психологинею у проєкті «Приязна школа».
0: Так.
1: Розкажіть, будь ласка, про проблематику українських дітей. Оце, я маю на увазі і дітей біженців також, з родин українських воєнних мігрантів. Зокрема, в польських школах, от, з якими вони стикаються найбільше? Тобто, який запит є від батьків з дітками?
0: Ну, найчастіше, насправді, запит не від батьків. Та? Найчастіше запит, оскільки я в контакті з вчителями, психологами шкільними, педагогами шкільними, запит або на те, що дитина має там не дуже керовану поведінку, так, має погані успіхи і не спілкується з іншими учнями.
1: Тобто замикається?
0: Так, тобто замикається, або дитину не приймають, або дитина зазнає булінгу, або дитина булить сама.
1: До речі, от нещодавно в нашій медіашколі ми з Євгеном Магдою тут відкрили в фонді інтеграції через мистецтво медіашкола для дітей українських воєнних мігрантів від 13 до 22 років. І ми якраз от одне з наших чергових занять було присвячено темі булінгу. І я дуже багато від українських дітей тут дізналася про те, що, ну, наприклад, вони в українських школах зазнавали там булінгу між однолітками, там, між однокласниками. А тут в польських школах найчастіше це булінг через те, що вони українці. Як, чи стикаєтесь ви в своїй практиці з такими проблемами дітей? І як їх, власне, вирішувати? Бо я так розумію, що ну, от до нас приходила експертка, пані Олена Габріель, робила

0: презентацію, тобто є телефони довіри тут в Польщі. Є можливості звертатися, ну, не тільки там до батьків, до вчителів і так далі, якщо дитина самостійно не може розв'язати це питання, а подекуди вона не може самостійно.
1: Ну, власне, дитина і не повинна розв'язувати самостійно питання булінгу, тому що вона і не може, і не здатна його розв'язати. Та? Питання булінгу – це питання дорослих. Тобто тих дорослих, які керують класом, керують школою, які мають забезпечити безпеку дітей. Та? Тобто порядок звернення зазвичай такий. Типу дитина, якщо її починають булити, має звернутися до вихователя класу, класного керівника, шкільного психолога, педагога. І в той же день, коли зазнає якихось там булінгу та або переслідувань, проговорити це мамі, ну бо найчастіше мама працює з Лібрусом, так? І мама на Лібрусі так само зі слів дитини цю саму ситуацію має описати виховавчині.
0: Тобто це має бути зафіксовано. Це не має бути просто зафіксовано,
1: в усній формі, обов'язково має бути на письмовій формі. І ось тоді вже є певний протокол, типу, який може включати як соціальний педагог, психолог або навіть та сама вихователь класу. Так? Зазвичай добре є профілактика булінгу. Коли приходять новачки, вчитель проводить так зване інтеграційне заняття і на своїх заняттях може ділити дітей на різні групи, щоб вони роззнайомилися. Так? І коли діти знають одне одного краще, то це дуже гарна профілактика, власне, булінгу. Так? Найчастіше булінг...
0: Ну, так, це комунікація така між дітьми.
1: Так. Найчастіше булінг буває тоді, коли новачок приходить, так? Не вітається, наприклад, тому що дитина може не знати мови та не до кінця розуміти. Гарною профілактикою є, коли вихователь або вчитель запитує серед інших дітей, а хто хоче бути таким провайдером для, ну, типу, для цієї нової дитини в школі, ну або можна сказати, що шефовим, та, для того, щоб допомогти. Довідатись, що де, як це працює і так далі. І тоді оця інтеграція дитини в школу відбувається більш краще. Ну, от на початку 22-го року в польській системі освіти вважали, що якщо тільки ми змішаємо українських дітей з польськими, то інтеграція відбудеться автоматично. Ні, на жаль, воно не виправдалося. Для того, щоб діти інтегрувалися в колективі, все-таки дорослі мають прикладати певні зусилля.
0: Ми перед ефіром з вами трошки почали говорити, і ви сказали про те, що от якщо в класі є українські дітки, білоруські дітки, вони об'єднуються так і тримаються осторонь від польських дітей. Чому це відбувається?
1: Незнання мови. Тобто все одно, навіть як, ну, найкраще, коли дитина приходить там з рувки в перший клас, вона тоді вільно вже розмовляє польською мовою і не відбувається такого ніби неприйняття в класі.
0: Тобто свій-чужий, так?
1: Свій-чужий, так. Якщо ж дитина приходить пізніше в клас, як правило, діти вже один одного знають, так? А дитина приїжджає і зазвичай вона не знає польської або не розуміє польської, відповідно, вона може комунікувати, ну, якою, або українською, або російською мовою. Та, тому що більшість дітей, які приїжджають з України, це все-таки білінгви. І з ким вони будуть спілкуватися? То, звісно,
0: простіше,
1: з ким
0: так,
1: простіше спілкуватися. Так.
0: А скажіть, а як зрозуміти, от якщо дитина вливається в колектив, так? І, власне, от процес адаптації в новому середовищі і, можливо, якісь психологічні проблеми є. От як тут... Це, скажімо так, розрізнити, да? Тобто ці складнощі з адаптацією і психологічні проблеми.
1: Ну, найчастіше це все-таки може бути неуспішність та і поведінкові проблеми.
0: Я чула від, ну, наприклад, в мене є знайомі, родина, які виїхали ще, тому що вони з сходу України, ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, і в них хлопчик, він от в характері він такий дуже активний. І тут в школі, в польській, він, ну, почали звертати на це увагу вчителі, що, мовляв, вам потрібна якась допомога, бо надто активний він у вас є. Вони кажуть, ну як це так? Ну вони навіть образились, тому що така дитина є, просто активна. Тобто польські діти, можливо, я не знаю, можливо, це стереотип, вони трошки спокійніші.

0: можливо, так? Ні. Що це тут таке відбувається? І навіть думали про те, щоб просто перевести в іншу школу і так далі, щоб дитина не потерпала від цього, знаєте, що вона якась не така.
1: Ну, дивіться, тут швидше залежить від того, наскільки там батьки психологічно грамотні, наскільки цікавилися там різними методиками виховання дітей. Дуже часто приїжджають

0: психолога раніше і так далі. Взагалі, яка різниця там польська-українська школа? Українська школа, коли ми віддаємо дитину, то обов'язковий меддогляд у лікаря-психіатра і дитячого психолога перед тим, як дитина йде в школу. В польській школі цього немає. Тобто якісь поведінкові особливості виявляються, як правило, вже в першому, там, другому або наступному класі. І ми говоримо про те, що найчастіше така активна або гіперактивна дитина, в неї не діагностований розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Так? Є ще дійсно особливості виховання. Тобто, якщо ми там беремо середню масу українських дітей і середню масу польських дітей, то польський клас буде тихіший.
1: Угу. А от взагалі відрізняється психологічний стан українських дітей від польських дітей? Я маю на увазі дітей, які українських, які пережили міграцію, війну, можливо, якісь такі дуже травматичні події, пов'язані з війною.
0: Ну, дивіться, якщо говорити там загально, чи відрізняється там дитина польська, яка пережила травмуючу подію, і дитина українська – ні. Але ці травмуючі події можуть бути дуже різні. Так? Польські діти можуть мати посттравматичний стресовий розлад як внаслідок або того ж булінгу, так? Або сімейного насилля. У українських дітей може бути так само і ПТСР, як внаслідок, або там тривожний розлад, внаслідок булінгу, насилля, але і пережитого після війни. Тобто я спрацювала з дітьми, які були, заховалися вдома, типу в підвалі, а з російського танка розстріляли їхній будинок, та й загинули собаки, загинули тварини і так далі. Так? І так, потім вже було дуже, дуже травмуючі події. Тобто ми говоримо про те, що розлад та діагностично він може бути одинаковий і там, і у польських дітей, і у українських дітей, але травмуючі події, які його спричинили, вони різні.
1: Зрозуміло. Трошки про проєкт «Приязна школа». Розкажіть ще, будь ласка, як він заснований, як ви почали працювати в цьому проєкті, як можна звернутись, тому що я знаю, що от на початку повномасштабної війни тут в Польщі працювало багато от психологів, ця безкоштовна навіть допомога надавалась. Зараз я так розумію, що ці можливості дуже звужені, так, але все ж таки вони є. От розкажіть, будь ласка, от хто нас слухає, дивиться, можливо, от є проблематика і треба звернутися, але люди просто не знають, як це зробити, або думають, що це надто дорого, або те, що немає вже безкоштовних проєктів. Насправді це все є ще.
0: Безкоштовні проєкти ще є. Психологічні консультації доступні, але іноді потрібно зачекати достатньо довгий період, так, щоб потрапити, тому що кількість психологів обмежена. Ну і, на жаль, фінансування на психологічну підтримку теж часом скорочується. Проєкт «Приязна школа» працює з минулого року, і спочатку він передбачав підтримку шкіл різними едукаційними матеріалами, різноманітними заняттями для вчителів освітніми, так, для того, щоб і зменшити і булінг, і покращити інтеграцію дітей в класах. З березня цього року стартував проєкт «Мобільний психолог» в рамках «Приязної школи», який передбачає те, що психолог приїжджає безпосередньо в школу, та, яка підписала договір з організацією-провайдером в Мазовєцькому воєводстві. І конкретно в місті Варшава провайдер їм є Польський форум міграційний.
1: Зрозуміло.
0: Так? І в рамках цього проєкту, я приїжджаю в школу, знайомлюся з директором, психологом на початку і дізнаюся, які діти з України, наприклад, мають або зауваження щодо поведінки, або неуспішні шкільну. І далі ми спілкуємося вже з батьками цих дітей.
1: Це ви кажете про школи, а чи можуть от батьки з дітками звернутися одноосібно от до вас?
0: Так.
1: Через
0: фундацію можна звернутися. На сторінці фундації є сторіночка «Чи потребуєш допомоги?» і, власне, там можна записатися на психологічну допомогу.
1: Зрозуміло. І насамперед, на сам кінець, верніше, пані Олено, такі поради від вас попрошу, як залишатися в нормальному психологічному стані, попри те, що

0: Війна в Україні триває, рідні там залишаються. Тут теж інтеграція, адаптація – це теж дуже непросто. Свої виклики, так, свої проблеми. Як, можливо, якісь такі, не знаю, три найголовніші поради?
1: Намагайтеся забезпечувати собі гарний сон, гарний відпочинок. Так? Ну і тут можна дуже розширювати тему про сон. Друге, намагайтеся мати достатню фізичну активність, ну хоча б на рівні там 5-6 тисяч кроків, якщо це можливо. І мати гарне коло спілкування, тому що люди соціальні тварини, нам важлива підтримка інших.
0: Так, комунікація і позитив, так? Спасибі вам. Олена Масик, психологиня, фондація «Польський міграційний форум», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про життя в міграції, воєнній міграції, і те, з якими психологічними викликами стикаються українці в Польщі. Зокрема, і маленькі українці, дітки. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: 12 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном і запрошую вас на випуск новин. Посла Російської Федерації викликали до Міністерства закордонних справ Польщі. У Варшаві стартувала Baltic Energy Conference. Країни Балтійського регіону посилюють енергетичну співпрацю. У Польщі стрімко зростає кількість тих, хто складає іспити з польської як іноземної. Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Російської Федерації в Польщі. Очільник польської дипломатії, віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський заявив, що відомство рішуче засуджує ворожі дії Москви, які він назвав актами державного тероризму. Радослав Сікорський заявив про це після зустрічі міністрів закордонних справ країн Веймарського трикутника.
1: Ми не погоджуємося з безкарними спробами випробовувати наші кордони та з ворожими діями на наших територіях. Ми не можемо погодитися з підпалами, атаками на залізницю, вбивствами та іншими провокаціями. Польща також викликала посла Росії, аби висловити наше рішуче засудження державного тероризму з боку Російської Федерації.
0: Радослав Сікорський наголосив, що загроза, спрямована проти одного із союзників, є проблемою всього альянсу. За його оцінкою, Володимир Путін становить одну із найсерйозніших загроз для безпеки Європи та світового порядку. Міністри Польщі, Німеччини та Франції підтвердили подальшу підтримку України. У Варшаві стартувала перша зустріч керівників енергетичних компаній країн Балтійського регіону в межах нової Балтійської енергетичної ініціативи Baltic Energy Conference. Її започаткував польський концерн Orlen. До польської столиці приїхали керівники найбільших енергетичних компаній регіону. У зустрічі також беруть участь представники технологічних компаній, аналітичних центрів та академічного середовища. Головна мета ініціативи – посилити співпрацю країн Балтійського регіону в енергетичній сфері, зокрема у залученні інвестицій, розвитку критичної інфраструктури та реалізації спільних транскордонних проєктів. Серед головних тем конференції – захист критичної інфраструктури, офшорна вітроенергетика, регіональні ринки газу, водна енергетика, технології уловлювання і зберігання вуглецю, а також малі модульні ядерні реактори. Польський міністр енергетики Мілош Мотика заявив, що в Європі необхідно остаточно позбутися залежності від російських енергоресурсів. За його словами, Росія використовує енергетику як інструмент тиску, що становить загрозу для безпеки європейських держав.

Посилення регіональної співпраці, розвиток власної інфраструктури та диверсифікація джерел енергії мають допомогти країнам Балтійського регіону зміцнити свою енергетичну незалежність. Кількість людей, які складають іспити з польської мови як іноземної, за останні роки зросла з кількох тисяч до приблизно 40 тисяч на рік. Про це сьогодні під час засідання парламентської комісії з питань освіти і науки повідомив очільник Національного агентства академічних обмінів доктор Войцех Карчевський. Під час засідування обговорювали польську академічну пропозицію в закордонних університетах, і заступник міністра підбив підсумки програми у 2025-2026 навчальному році. В межах цієї ініціативи у 91 закладі вищої освіти у 43 країнах працювали 96 викладачів. Очільник Національного агентства академічних обмінів зазначив, що програма суттєво вплинула на зростання інтересу до сертифікації знання польської мови як іноземної. Він нагадав, що ще кілька років тому такі іспити щороку складали лише кілька тисяч осіб, а за прогнозами, у майбутньому ця кількість може зрости навіть до 80 тисяч осіб на рік. За його словами, викладачі дуже часто є першим контактом із Польщею та за її межами. За інформацією, представленою на засіданні комісії заступником міністра Шептицьким, випливає, що у минулому навчальному році кількість іноземних студентів у польських закладах вищої освіти скоротилася до 98 тисяч. І про погоду на сьогодні. У Польщі переважатиме мінлива хмарність, подекуди очікуються короткочасні дощі. Температура в день статувитиме плюс 17 на півночі країни до плюс 23 на півдні. В Україні по всій території країни прогнозують короткочасні дощі місцями з грозами. Температура становитиме 21-27 градусів тепла, а на Закарпатті та півдні повітря прогріється навіть до 30 градусів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 14:00.

0: Він багато слів сказав, тільки ми не до кінця розбираємося, що вони означають, бо вони такі полісемічні. Наприклад, слово «тата» означає дуже багато речей. Українську мову він чує в ситуаціях, коли я зустрічаюся з родиною, або коли я розмовляю з друзями, скажімо, по телефону.
1: Ну, і Мирон задемонстрував те, про що ти говорив теоретично, то тепер на практиці ми почули.
2: Чудово. Так,

0: Так, а вертаючись до наукового пікніка, у нас на зв'язку наші колеги. Там є наші журналісти Яна Стемпнєвіч та Мартін Гичковський. Колеги, вітаю, як ви там?
1: Привіт, ми чудово. Хоча, як ти офемістично сказала, погода не є теплою, температура не є високою, але тут температура поволі піднімається, тому що до нас приходять наші постійні слухачі. Їх дуже приємно бачити.

0: Ви зігріваєтеся.
1: Постійні і не постійні. Леє, як стебра, мовляв, коротко, не ошукуймося. Погода не розп'єща учасників пікніку наукового Польського радіо і Центру науки Копернік, але не піддаємося. Віле цікавого, ще здовжите швидко до нас дістати комунікацьку міську, таксувку, ровером або чимкольвік.
2: Пішким теж можна, але парасолька мусить бути.
0: Або запасний одяг.
1: Так, так, не без того, як найбільше прийде ще.
0: Ви підготували
1: разі, ми...
0: щось таке ексклюзивне, так, у вас сьогодні в випуск такий винятковий. Розкажіть трошки, привідкрити таємницю своєї роботи.
1: Нема проблему, таємниця не є вже таємницею. Запланувалишмо, як завжди, досконале зорганізовану імпровізацію.
2: Ага. Марчін ідеально описав наш план на сьогодні. Але обіцяти можемо одне, буде двомовно, буде цікаво і буде теж рівновага мовна між нами.
0: Ну, я зраджу вашу тему. Це двомовні сім'ї у Польщі. Це дуже цікаво. Такі сім'ї навколо нас і серед наших колег також. Тож запрошуємо до Яни та Мартіна. Буде цікаво, я не сумніваюся. Дякую, колеги. Гарної вам роботи та зменшення дощу.
1: Поздравляємо наше укохане студіо. Обіймаємо тепло. Тримайся. Дякуємо.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України з мікрофонами в руках. Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський в студію Польського радіо для України при Алеї Непідлеглості. Алекс Сашко-Залегський, тебе również pozdrawiamy dość niezwykle, bo cię wyjątkowo nie widzimy, ale wiemy, że jesteś i nas słyszysz i to jest bardzo, bardzo przyjemne. Wszyscy na swoich miejscach zaczynamy zatem dwujęzyczną godzinę pół na pół. Wydanie wyjątkowe, specjalne, sobotnie z Błoń Stadionu Narodowego w Warszawie.
2: Пів на пів є частиною наукового пікніка Центру науки Коперник і Польського радіо. І починаємо виняткову передачу, але починаємо її традиційно, Марчине.
1: Як найбільше слово дня.
2: Сплетіння.
1: Сплетіння. Сплот. Według słownika języka polskiego PWN splot to po piąte. Sposób skrzyżowania nitek osnowy z nitkami wątku w tkaninie. Również deseń powstały w zależności od sposobu skrzyżowania nitek. Tak, ja też niewiele zrozumiałem. W ścisłym związku z ilością niecielnic pozostają sploty zastosowane w tkaninach gdańskich.
2: No właśnie, to йдеться про тканини, про таке сплетіння ниток. І це п'яте значення, бо ти починаєш від цих якби значень останніх, так, щоб підігрівати атмосферу і напругу, і вийти до цього найважливішого значення.
1: Останні значення будуть першими. Значення четверте – сплот – то вплецення покрętek єдної ліни між покрętki другої. Розлужнив ліни, обложене на полерах, не здаймуючи сплоту і не зміняючи його укладу.
2: Це менш зрозуміло, ніж це попереднє. Ну гаразд, давай далі, слухаємо.
1: По третє, то połączenie nerwów lub naczyń krwionośnych. Splot szyjny leży między mięśniami pochyłymi szyi.
2: Dobre, це дуже, так, це все, я це розумію, так.
1: Roztworem nowokainy znieczulono splot barkowy. Znaczenie drugie słowa splot to samo co aliasz, a aliasz połączenie różnorodnych pojęć, właściwości, stylów.
2: А, дуже цікаво. Це вже культура, це вже мистецтво.
1: Зараз більше заплантане, сплантане те словникове значення і доїжджаємо до значення першого. Сплот – то є щось, що є виніком сплантання lub splatania się. Adam Mickiewicz, pan Tadeusz. Zaczęto przypieczone zbierać papiloty. Pukle, że nazbyt krótkie, uwito w dwa sploty. Zostawując na czole i skroniach włos gładki, pokojowa zaś świeżo zebrane buławatki.
2: Сплетіння волосся, сплетіння на голові, сплетіння як якась архітектура в зачісті.
1: Zapomniały o świecie, nagle związane w jedno, złączone z plotem uczuć, z plotem.

0: там учуть.
1: Сплетіння емоцій – це теж сплетіння, і переплітаються ці емоції.
0: To był Stefan Żeromski, a teraz Jan Barandowski. Teofil był oszołomiony splotem zdarzeń, który zadzierzgnął się wokół niego i rozwikłał, zanim miał czas domyślać się, że cokolwiek się dzieje. Jan Barandowski, którego dzieje również były splątane, jak wiemy, syn ukraińskiego, grecko-katolickiego księdza, który nie przyznawał się do swojego pochodzenia. Już jesteśmy coraz bliżej splątanych związków ukraińsko-polskich, o które nam dzisiaj chodzi. I jeszcze jeden cytat z takiego medium, które nazywa się Co tydzień Jaworzno. W 83 minucie zostaliśmy na dobre pogrążeni. Splot nieszczęśliwych przypadków spowodował, że strzeliliśmy sobie samobójczego gola. Nie strzelajmy sobie bramek samobójczych niezależnie od tego, jaki splot wypadków stał się naszym udziałem.
1: А ми маємо надію, що сьогодні з вами траплятимуться тільки збіги щасливих обставин, які приведуть вас на національний стадіон, щоб святкувати і розважатися разом з Польським радіо, а також із Центром науки «Коперник». А триває двомовна передача «Пів на пів». «Пу на пу» Марчін нас ознайомив зі значеннями сплоту. Я заглядаю, що означає сплетіння у словнику української мови.
0: No, в нашому студію направді дуже дуже się dzieje, в нашому заімпровізованому студію в намьоті на błoniach Стадіону Народового. Przed chwilą właśnie komuś tutaj upadł parasol namoknięty od deszczu. Splot słoneczny, splot trzewny. Splot to jest takie słowo, które wiąże się zarówno z ciałem. Splot barkowy, krzyżowy, lędźwiowy, miedniczny, nerwowy, ramienny, szyjny, trzewny, żołądkowy, żylny, ale także z ludzkim losem, który się uśmiecha lub nie, z fortuną. Sploty mogą być dramatyczne, mogą być dziwne, fatalne, niefortunne, nieszczęśliwe, skomplikowane lub przeciwnie, bardzo szczęśliwe. Czasami, jak już wspomnieliśmy, splot okoliczności może być rzeczywiście wyjątkowy.
1: Ну і цим збігом обставин переходимо до сплетіння і до словника української мови, так, під редакцією професора Білодіда. Перше значення цього слова, але варто почати від того, що це іменник середнього роду, це воно сплетіння, сплот, родзайомевського жичовнік. Перше значення – місце, де з'єднується, переплітається щонебудь. Тобто ми територіально підходимо, географічно до цього слова. Віктор довго тикав автоматичною ручкою у сплетіння дротів, а потім вплюнув і відійшов. За містом, де колії стрічні, де сплетіння шляхів гуркотять поїзди електричні водоспадом на фастів Ірпінь. Тобто і сплетіння дротів, і сплетіння колій, і шляхів теж. Це перше значення. Просторове.
0: І кояжимося з подружами.
1: Tak.
0: Z dalekimi podróżami, niekoniecznie takimi, które chcemy odbywać.
1: Tak.
0: Które odbywają się w wyniku splotu okoliczności.
1: Tak, zbiegu obstawy.
0: Splątane ludzkie drogi, ludzkie losy.
1: Друге значення – ціле, що становить собою переплетення окремих його частин. Саме визначення досить заплутане, не приховую, але нам, думаю, допоможе зрозуміти його значення. Цитата. Іван підступає ближче і раптом у сплетінні вербових коренів помічає величезну щуку. Третє значення – поєднання, переплетення чого-небудь. Так. Оправа другого турячого рога з чорної могили ще багатша. В основу її рисунка покладено билинний сюжет, в якому фігурують фантастичні звірі, птахи та люди. Фантастичні звірі зображені у найвигадливіших сплетіннях. Ти це побачив? Ці роги тура.
0: Бароковий образ.
1: В переносному значенні сплетіння теж вживається як суміш поєднання якихось явищ і подій. Цілою кавалькадою вривається до мене галас схвильованої вулиці, якесь дивне сплетіння сміху, співу, крику, плачу і розміреного топоту людських ніг. Ну так як ми тепер чуємо.
0: Щось подобного слышимо власне в тле.
1: Так, тому що тут і відлуння з інших наметів до

0: Нас доходять і сміх людей, розмови людей, але теж чуємо себе.
1: Так, jesteśmy w namiocie Polskiego Radia, całą stronę ma tutaj Polskie Radio, po drugiej stronie jest Centrum Nauki Kopernik i czytam z przyjemnością te zachęty: obejrzyj ptasie dzioby, spójrz na słońce, odwiedź bazę marsjańską. To wszystko tutaj, splot różnego rodzaju propozycji i ciekawostek, a słoneczko zdaje się właśnie wychodzić za chmur.
0: Toż wychodźcie ze swoich oseli i przychodźcie do nas na Nacjonalny Stadion. Ти згадував о сплоті здажень, сплоті околічності.
1: Я тільки почав.
0: Сплетіння обставин – це те саме, що збіг обставин. Може бути і трагічне, може бути щасливе сплетіння обставин. Які ще можуть приклади бути цих сплетінь? Фізичні і просторові, звісно. Сплетіння доріг, вулиць, сплетіння дротів, кабелів, сплетіння гілля і коріння. В переносному значенні, звісно, може бути сплетіння доль, про що ти теж вже говорив. Сплетіння інтриг теж може бути. Це коли багато, бачиш, одна інтрига – це вже погано, а сплетіння інтриг – триматися від цього якомога далі. Сплетіння обставин, сплетіння почуттів і сплетіння думок теж. І анатомічний вимір слова сплетіння – це нервове сплетіння, черевне сплетіння або ж сонячне сплетіння.
1: Сплот сонячний.

0: Сплот Сонеччини від The Marians. Рок-колективу дуже така філософська, рефлексійна пісня. За мить ми почуємо українську пропозицію. Це одна із небагатьох ситуацій, коли пісні і українська, і польська мають ідентичні назви.
1: А Сонечко власне виїжджало, а до нас завітав струдзони вендровець, один з наших сталих слухачів, звичайства аукції, нашої аукції на рзеч Великої Оркестри Святочної Помоці. З якого року, Шимоне Кшищуку?
2: З минулого року, Мартіне Гачковський.
0: Шимоне, дуже приємно тебе бачити в нашій студії.
2: Мені також, я дуже люблю вас слухати, чути, а коли можу, також побачити. Тому прийшов туди, сьогодні, незважаючи на дощ.
1: Останнім був нашим гостем в року 2025, в лютому, якщо добре пам'ятам.
2: Це правда, 15 лютого.
1: Що змінилося від тамтого часу? Як твоя українська мова?
2: Ну, я постійно слухаю Польське Радіо для України, особливо музичний урок польської та української мови. І щоранка слухаю, прокидаюся з вами. Ніщо не змінилося. Маю надію, що моя українська трішки покращилася.
0: А крім слухання радіо, ти теж береш спеціальні уроки з української мови? Чи власне, саме так?
2: Так, маю уроки. Є такий додаток, називається «Препли». Він насправді український. І там є багато вчителів української мови. Вони також володіють польською, тобто я вивчаю українську через переклад з польської на українську і навпаки.
1: No, z tego, co wiemy o tobie, widzimy i słyszymy, robisz to na różne sposoby tak naprawdę. Drogie Polki, drodzy Polacy, uczymy się ukraińskiego, poznajemy świat dzięki językowi ukraińskiemu. Również stajemy się bogatsi, pełniejsi i mądrzejsi. Szymonie, świetnie cię zobaczyć.
2: Ukraińska duże prekrasna, mnie duże podoba się.
0: Szymone, u tebe niepowtórna nagoda передати komuś привіт. Хочеш комусь передати привіт і кому?
2: Всім моїм знайомим українцям у Польщі і за кордоном в Україні, і де будь вони живуть.
0: Дякуємо, Шимон Кшищук, наш постійний, наш улюблений слухач, завітав до нашої студії на Національному стадіоні.
1: А його українська стадіоні. Мова так однозначно ще кращою стала.
0: Сонячне сплетіння.
2: Ще залишилось багато навчання, але дякую.
0: Сонячне сплетіння – це пропозиція від Мія Рамарі. І цей стиль – те, що відрізняється від польської пропозиції. Менше тут гітари, але милозвучна теж ця пісня.

0: W twórczości Zbigniewa Herberta, pracownik Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. W jego dorobku przekładowym znajduje się m.in. ukraińskie wydanie tomu Pan Kogito Zbigniewa Herberta. Tłumaczy również współczesną prozę ukraińską na, uwaga, język polski. Odnosi sukcesy jako autor literatury faktu i prozy. Dostał już tyle nagród literackich, że nawet teraz nie będziemy tego wszystkiego wymieniać i przeliczać. A na kolanach u Walerego Butewicza kto siedzi, Jano? Znamy tego gościa?
1: Może jego przedstawić? Miron Butewicz, poszukiwacz przygód, trochę awanturnik w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ostatnio odniósł swój kluczowy sukces logistyczny i edukacyjny. Z powodzeniem zasilił szeregi żłobka. Привіт, Мироне. Привіт, приємно тебе бачити.
2: То я замість нього скажу привіт.
1: Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую, що встигли.
2: Дякуємо за запрошення.
0: Виглядає Мірон на задоволеного. Чує се дощ комфортово у вас.
2: Для того, що поспав.
0: Добре, то добре.
2: Аудиція.
0: Слухайте, іле маємо часу? О, часу маємо множство. Маємо аудицію двоязичну і...
1: Двомовну.
0: І двомовну передачу. Сандро, дорога, як подобається наш помисл на таку аудицію?
3: Бардзо мені подобається. Ваш помисл на таку аудицію.
0: Сандро, ти не маєш жодних українських корінь, правда? Але ти ж українську мову непогано вже розумієш.
3: Щось там розумію. Нестети добре не мовлю.
0: А як до того дійшло?
3: А як до того дійшло, що щось розумію?
0: В виніку якого сплоту околічностей і здарень так ще стало, що почалася розуміти.
3: А почала розуміти, ponieważ зв'язалася з Валерієм Бутевичем. А позналіśmyся в праці в Музеї літератури.
0: A czy przypuszczałaś kiedyś, że tak będzie, że tego języka ukraińskiego będzie w twoim życiu tak dużo, bo chyba jest go sporo?
3: Jest go sporo i to też nie do końca jest prawda, że ja nie mam w ogóle żadnych ukraińskich korzeni, bo jakieś dalekie mam. Moja prababcia była Ukrainką, więc gdzieś tam te korzenie są.
1: A co tak często bywa w polskich, prawda? No, zokrema u moich polskich znajomych, kiedy one dowiedzą się, że ja z Ukrainy, to zawsze, no, nie było людини, która nie сказала, а мій там прадід, моя прабабця або бабуся з України, так. Тобто ці коріння десь, все-таки сплетіння, так, цих доль, однак туди в Україну сягають.
3: Так, то правда, і шкода, що так рідко о тим пам'ятаємо, що так власне є.
2: В свою чергу хочу сказати, що в мене теж є коріння, не тільки українське, а польське. Так що...
1: Сплетіння. Так, бо сплетіння – це наше сьогоднішнє слово дня, нашого сьогоднішнього випуску спеціального.
0: Так, слово дня «сплот» є теж прикладом такого скомплікованого сплоту. А якщо Валерій почав оповідати о тим, що у нього то теж не є все таке просто, може оповідь коротко, Валерій, о своїй дорозі до Польщі, до язика польського?
2: Так, język polski towarzyszył.
0: Jak Szwedenka przeszła na polski
2: od samego własne. Dzieciństwa, to cała linia ojca to są Polacy, zukrainizowani, ale język polski funkcjonował jako język kościoła i religii, więc jak byłem u babci latem, to słyszałem język polski. No a później się świadomie zaczął się uczyć. Później studia, później przeprowadzka do Polski, studia w Polsce. No, jakoś tak.
1: Ale, bo jakby waszą siemię można nazwać dwumowną, prawda?
3: Tak, to prawda. Co prawda, no przez to, że Walery bardzo dobrze mówi po polsku, no to na co dzień używamy języka polskiego raczej, no ale oczywiście...
0: A w jakim języku przeklina, kiedy się wkurzy?
3: Po polsku. Ale no oczywiście kwestia rodziny, spotkań rodzinnych, no to tam ukraińskiego jest... O, odezwał się mój synek.
0: No mamy tutaj słowo przeciwko słowu.
3: Słowo przeciwko słowu.
1: Myron pewno do mamy chce, ja tak rozumiem, tak?
3: Tak, może tak być.
1: Wyraźnie pokazuje te, co win by chciał zrobić. І тепер переміщається за допомогою батька до мами.
0: Дуже добрий поїзд, транспортуючий, незаводний і надійний.
3: Так, при оказі показуємо, а рачей унаушняємо, як хаотично може бути життя з малим дітком. Cześć, Mironku. Przyszedłeś do mnie? Fajnie. No więc tak. Więc u nas w domu dominuje język polski, ale no tak jak mówiłam, we wszystkich spotkaniach rodzinnych z

0: A ja, korzystając z okazji, że mamy jeszcze 15 sekund do godziny 8, chcę zrobić kołyskę dla małego Mirona Butewicza, syna mojego przyjaciela. Ukraińsko-polski chłopczyk niedawno się urodził. Witamy na świecie.
1: Witajmy, gratulacje.
2: Доброго ранку.
3: З Польським радіо для України.
1: Ранковий ефір, двомовний ранковий ефір 9 липня. І, ну, і в такий спосіб ми вас привітали, і батьків, і Мирона. Мирона, що долучився до нас, а вас із тим, що Мирон у вас з'явився.
4: Дякуємо, ми зберігли цей запис, і коли він вже буде розуміти все, ми йому покажемо.
0: To było tuż po wiadomościach sportowych, a przed wiadomościami o godzinie 8. No i właśnie, cieszymy się bardzo, Mironie, że do nas przyszedłeś i zaprosiliśmy was z takim domysłem, że Miron będzie wychowany dwujęzycznie. Czy dobrze się domyślamy?
5: Tak, no ja bardzo wspieram ten pomysł, żeby Miron był wychowany dwujęzycznie. Oczywiście tutaj ciężar tego wychowania leży głównie na Walerym, na tacie. No bo ja go dobrze ukraińskiego nie nauczę. Ale tak, tak, taki jest nasz plan. Mamy już nawet kilka dwujęzycznych książeczek.
4: Nie, no generalnie plan jest taki, żeby nauczyć go miłości do języku. I mam nadzieję, on ma predyspozycje językowe i może będzie rozwijał nasze pasje językowe, będzie się uczył innych języków, może będzie tłumaczem, a może po dzisiejszej audycji w ogóle się zafascynuje naukami ścisłymi i będzie naukowcem międzynarodowym, z międzynarodową renomę i będzie wygłaszał konferencje we wszystkich językach.
1: Ну, план, отже, такий, щоб Мирон був двомовним. А як ви реалізуєте цей план, Валерію? Тобто ви, Сандра, і ти розмовляєте з Мироном двома мовами? Тобто ділитеся, чи Сандра польською, ти українською? В який спосіб, власне, цей план ви втілюєте в життя? Ну, Мирон поки ще, я так розумію, ані українською, ані польською не сказав мама, чи вже сказав?
4: Він багато слів сказав, тільки ми не до кінця розбираємося, що вони означають, бо вони такі полісемічні. Наприклад, слово «тата» означає дуже багато речей. І іноді мені здається, що він так вказує на мене, але теж на інші предмети довкола. Я думаю, що на даному етапі домінує мова польська. Українську мову він чує в ситуаціях, коли я зустрічаюся з родиною, або коли я розмовляю з друзями, скажімо, по телефону.
1: Ну, і Мирон задемонстрував те, про що ти говорив теоретично, то тепер на практиці ми почули.
4: Так, мені здається, я чекаю такий момент, коли він буде більш комунікативним, коли справді можна з ним буде вже розмовляти, бо зараз розмови з ним – це скоріше розмови з самим собою. А коли він буде більш комунікативним, я сподіваюся привити йому українську мову. Ну, очевидно, що і читання. Читання як елемент. Батьки люблять читати. Я думаю, що Мирон вже зараз перебуває серед книжок і матиме можливість.
5: No, my tutaj prowadzimy dyskusję też między sobą, bo ja uważam, że te kompetencje językowe się jednak kształtują znacznie wcześniej, więc każda okazja, żeby chłonąć też ten drugi język, jest ważna. Tak, synku? Coś chcesz powiedzieć?
1: Wy czytajecie i polską, i ukraińską, tak?
4: Tak.
1: Kaskę Mironowi.
4: Tak, i nawet українську мову у нас тільки кілька книжечок. Одна книжка навіть видавництва «Баба Галамага» в нас є. Але навіть як я ще читаю польською, то я йому перекладаю. Бо зазвичай це малюночки, які зображують тваринок, якісь предмети, частини тіла. Ну і дуже легко йому одразу це перекладати і в засаді то читання двомовне. Хоча, знову ж таки, домінує польська мова. Так.
1: Я хочу запитати, власне, чи в вашому оточенні є багато двомовних родин, таких як ви?
5: Ні.

0: менш, ну, це місто заможне і дуже активно розвивається, тому, скажімо так, від самого початку мені Варшава сподобалася, і це було майже кохання з першого погляду. І скажу, що це комфортне місце для життя. Якось так.
1: Закоханий в Варшаві Валери Бутевич. Через Валерега примовив теж бадач, дослідник, який знає Варшаву 90-х, попри те, що не бачив таку Варшаву. Ну, власне, не є таємниця, вже появлення ще малого, ну добре, перепрошую, не аж такого малого Мирона в вашому житті дуже моцно вплинуло на ваші плани, на вашу діяльність. Єстеście людьми творчими, робите цікаві речі. А зараз хіба є трудніше?
2: Ну так, є трудніше. В сенсі, я ще не сподівалася, що бути мамою буде аж таким визванням для мене. Власне, за взгляду на, ну, таке конечне затримання по просту діяння і розвияння się zawodowego. Ну, але i tak cały czas jestem w swoim szkoleniu. No dużo się dzieje, ale faktycznie 100% uwagi jest na Mironie i jest to wyzwanie, jest to zmiana życiowa, jest to, no, w ogóle zmiana jakiegokolwiek paradygmatu myślenia o sobie. Nawet teraz, jak mówię wam to, to jestem cały czas розпрошена
3: Przez сина. Так, тому що, ну, опишемо, Сандра намагається заколисати Мирона. Мирон щось хоче, і він вимагає так послідовно того, що він хоче. Так, Мироне, дуже гарний голос у тебе, до речі.
2: Так, від початку мав такий голос. Дає моцно собі знати.
3: Але ти в своєму, якби, професійному розвитку, ти, можна сказати, що ти зробила паузу, чи просто в якомусь іншому напрямку розвиваєшся і, може, ну, меншими темпами, ніж раніше?
2: Ну, я мам такі дві свої ноги заводові. Одна дотичить культури, друга дотичить руху широко розумяного. Ну, і якщо ході о працю таку заводову в інституції культури, ну, то наразі є пауза. Jeżeli chodzi o jakąś taką moją działalność warsztatową, to też jest pauza, ale dalej się szkolę. Jestem na drugim roku szkolenia z psychoterapii, tańcem i ruchem. No i z tym wiążę swoją przyszłość. To też jest bardzo ciekawe, bo pierwszy miesiąc pierwszego roku, no to pierwszy miesiąc ciąży. Także Miron od początku mi tam towarzyszył, od początku się ze mną ruszał, od początku był w tym zanurzony. I teraz też, kiedy mam zjazdy raz w miesiącu, to właśnie Walery z moją mamą, z babcią przyjeżdżają tam do mnie i Miron wraczkowuje na każdej przerwie, że jest bardzo obecny. Zresztą, no, nie da się tego zrobić inaczej. To też jest ciekawe, że właśnie to dziecko staje się takie obecne w każdej przestrzeni twojego życia.
1: Tak, a więc bardziej w stronę ruchu, w stronę ciała, trochę z konieczności. Z kilku wypowiedzi Walerego można wywnioskować, że to jest jednak człowiek słowa, z taką samą kulturą, wypowiada się po polsku i po ukraińsku, z taką samą głębią.
3: Lechkistiu też.
1: Lechkistiu. Walerij Butewicz, twórczy plany zaraz i wpływ Myrona na nich.
0: Ну, цей вплив гігантський. Людина перед тим, як людина, яка не має дитину, не може собі уявити, наскільки змінюється життя. І справді часу на себе майже не залишається, а якщо залишається, то єдина мрія, щоб трішечки більше поспати.
1: Що не засинай.
0: І єдина надія на те, що той досвід, який отримуємо зараз, допоможе в майбутньому доцінити час, який маєш на себе, і навчити його використовувати, власне, на творчість власну, або, ну, взагалі, використовувати вільний час з користю.
2: Так, а властиве, я ще під тим підписую, що чоловік собі не здає справи, іле ма czasu dla siebie, dopóki nie pojawi się właśnie taki mały człowiek i nagle ten czas, no, okazuje się, że naprawdę mieliśmy cały czas świata. No, a teraz to się bardzo skurczyło, więc każda minuta ma zupełnie inny smak.
1: A więc wielka zmiana. Zapamiętam to spojrzenie. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Spojrzenie Walerego, kiedy udzielał rady, że należy cenić ten czas. A czy jesteś w ogóle w stanie teraz, no, pisać prozę na przykład?
0: No, szczerze mówiąc, nie próbowałem. Znaczy, mam teraz, skupiłem się na kilku takich drobnych projektach.

0: NATO jest to związane z tłumaczeniem, jest to związane z redagowaniem i na to czas starczy, ale власна творчість є наразі завішена.
1: Ми говоримо, власне, про такою, таким висновком про цінність.
2: Але файні гості, ні?
1: Так, супер. Ми дуже вам вдячні, що ви цей свій час присвятили теж нам сьогодні, що прийшли до нашої студії.
0: Для нас була несподіванка, що аудиція...
2: Що прямий ефір,
0: так. Так, прямий ефір. Дізналася це, мусили трошки...
1: Прискорити,
2: так. Прошу дуже, а що ще змінює? Якщо jesteśmy umówieni na godzinę, to jesteśmy umówieni na godzinę. Чи jesteśmy na żywo na antenie, czy nie jesteśmy tak samo umówieni, drodzy przyjaciele?
3: A ja wam powiem, co się zmienia. Miron wszystko zmienia. Bo teraz to on decyduje o tym, co to znaczy być umówionym na godzinę.
2: To, że Miron jak na razie mówi w swoim języku, nie do końca po polsku, nie do końca po ukraińsku, to nie znaczy, że możemy wszystko na niego zwalić. Ale chcieliśmy się pożegnać optymistycznie, bo jesteśmy naprawdę szczęśliwi z Janą, że do nas przyszliście.
1: Sprawdzie.
2: To jest wasza audycja dla was.
0: Dziękujemy za zaproszenie.
3: Bardzo dziękujemy, tak.
1: Дякуємо вам, що до нас завітали Сандра Владарчик, Валерій Бутевич і Мирон Бутевич, котрий тепер показує напрямок руху від мами до тата. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
2: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пул на пул, пів на пів, ваше Польське Радіо для України з пікніку наукового Польського Радіо і Центрум науки Копернік з Błoń Стадіону Народового. Мовили ми до вас.
1: І почуємося в ефірі Польського радіо для України.
2: Обов'язково.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні буде прем'єра. Дага Дана – польсько-український гурт, який виступає на польській сцені вже майже 20 років, видає свій новий альбом. І днями вони запрезентували нову пісню із нього – сингл «Бенде щенчліва» – «Буду щаслива», яку ми вже зовсім скоро послухаємо, а також поспілкуємося із гостями, вокалістками гурту Дага Дана, Даною Винницькою і Дагою Григорович. Дочекайтесь. А поки що міський фольклор із Варшави, праські сирени, тобто праські русалки від Юстини Яри і Алеганська капела.

Праські сирени, праські русалки від Юстини Яри і Елеганської капелли. Це, власне, пісня авторська, яка нав'язує до історії із Варшавської Праги. Я нагадаю, що це такий старий район Варшави, який знаходиться на правому березі Вісли, і теж декілька, скажімо так, можна сказати, частин цього району, вони дуже-дуже близько знаходяться від Вісли, і живучи у цих будинках, наближених до ріки, можна просто ходити на прогулянки такими дикими берегами річки і наспівувати, наприклад, про праських русалок. А зараз ми що? Ми обираємо щастя. Так нам співає гурт Дагадана, польсько-український гурт повертається в абсолютно новому виданні з піснею «Бенде щасліва». «Буду щаслива» – це найновіший твір гурту, який також анонсує їх шостий студійний альбом, який називатиметься «Люмен», тобто «Світло». Цей текст – текст пісні, яку ми зараз будемо слухати, він опирається на метафорі ріки як символу життя. Ріка, вона має дуже багато крутих поворотів, течій і неочікуваних змін. І артистки кажуть, що замість того, аби боротися з течією, то героїня пісні вчиться плисти далі, знаходячи спокій. Тут ми маємо і польські, і українські слова, і ці куплети взаємно доповнюються, акцентуючи мотиви вдячності і близькості іншої людини. І також ці слова підкреслюють, що радість сьогодні є також як і спогад, так і обітницею на майбутнє. Слухаємо гурт Дагадана, а після цього розмову із музикантками.

0: Бенде щаслива від гурту Дагадана. А просто зараз до вашої уваги розмова із українкою Даною Винницькою та полькою Дагою Григорович, засновницями і вокалістками цього гурту. Це Польське радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги». Щойно ми прослухали пісню «Бенде щаслива». «Я буду щаслива» польсько-українського гурту «Дагадана». Це найновіша їхня композиція, яка вийшла буквально декілька днів тому. І це є сингл із нового альбому, який ось-ось вийде, дуже чекаємо на нього. І він називатиметься «Люмен», тобто «Світло». «Дагадана» – польсько-український гурт, який існує вже майже 20 років. І впродовж цього часу він виступив у понад 30 країнах світу. І щоразу на своїх концертах, щоразу із на зустрічах із слухачами, з глядачами, під час телерадіоефірів вони розповідають про Польщу, про Україну, про наші культури, про те, як важливо сьогодні один одного слухати, розуміти і наближувати те, що є між нами найкраще. І сьогодні мені дуже приємно вітати чудових вокалісток із гурту «Дагадана», моїх близьких подруг, Дагу Григорович і Дану Винницьку у нашій студії.
1: Вітаємо.
2: Вітаємо.
0: Дуже приємно бачити вас тут. І я відразу скажу нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube Польського радіо для України, що ця розмова буде і польською, і українською. Але, власне, Дага Григорович, як польська частина гурту «Дагадана», говоритиме польською, Дана Винницька, як українська частина гурту українською, я натомість українською, тому що Дага дуже добре розуміє українську мову і навіть трошки говорить вже.
2: Трошки. Старається.
0: Так, отже, «Бенде щаслива» – це нова ваша пісня, яка ось-ось вийшла, і вона зовсім мені не нагадує попередню «Дагадана», особливо альбом «Тобі», але в чомусь мені є подібною до одного з моїх улюблених ваших альбомів, до, власне, слів поета Ружевича, який ви, власне, видали вже, ну, тривалий час тому. «Ліст до Чебі» – там одна із пісень, яка мені дуже-дуже імпонує. І це, власне, в стилістиці, в дуже подібній стилістиці до цього альбому. Але мені здається, що як і ті, хто вас дуже добре знає, але також, може, і нові слухачі, які, може, вас відкрили зовсім недавно, особливо у цей останній час, коли ви дуже багато виступали, я маю на увазі час повномасштабної війни, в різних країнах, в Польщі, вони знайдуть щось для себе. Тобто кожен шукає в цій пісні щось своє, те, що йому болить, від чого він радіє, те, що йому близьке. Як ви творили цю пісню?
1: Почнемо з того, що ми поставили собі за ціль якийсь час тому зробити повністю оригінальний альбом. Тобто, щоб і музика, і тексти належали нам самим. Виявилося досить непростим завданням, і ми тривалий час над цим працювали. Не останню роль відіграли перфекціонізм нашого продюсента і контрабасиста групи Миколая Поспішальського, також шліфування текстів, як і Даги, так і з мого боку. І робота над цим альбомом почала.

0: Це власне з цієї пісні. Її історія, вона має теж такий запис, є автобіографічною. Зрештою, кожна пісня на цьому альбомі є автобіографічною на свій спосіб. Перше, це те, що ми хотіли почати робити якусь добру, позитивну, веселу музику, тому що Дагдана має 18 років і дуже багато років, починаючи з 2014 року, ми теж були такими репрезентантами нашої культури в цілому світі, але передусім теж говорили про Україну, говорили про те, що діється в Україні, говорили, як на той момент підтримувала Україну Польща і виконували, між іншим, теж Пливикача по Тесині. Ці концерти були дуже зворушливі, але теж емоційно складні теж для нас самих, тому що за що разом ми переживали ці болі, які кожному українцю є добре знані. І коли почалася повномасштабна війна, мій чоловік на другий день поїхав добровольцем на фронт. В мене було 7 біженців, якийсь час мешкали в моїй квартирі. 9 місяців я взагалі намагалася собі з усім дати раду. Але в певний момент я зрозуміла, що я мушу подбати про своє психічне здоров'я, бо відчувала великі-великі небезпеки, скажімо так. Оскільки я лишилася сама з донькою в Польщі, я не мала розкоші собі дозволити на хворіння, яке би там не було. І я пішла до психіатра. Він мені здіагнозував депресію, також стани ланкові, я не знаю, як це навіть буде по-українськи.
1: Тривожні
0: стани. Я думаю, що дуже багато українців досконало знаю, про що я говорю. Може, не всім так пощастило піти до спеціаліста і отримати допомогу, а може хтось ще боїться і вагається. З власного досвіду хочу сказати, що це було дуже хороше рішення. Мені вдалося знайти ліки, які мені допомогли, і після кількох місяців я знову почала відроджуватися на ново. І в цей момент я постановила, що я буду щаслива, незважаючи ні на що. Я купила інструмент, таке хіндустанське гармонію, і індійська гармонію. Я почала на ній музикувати, бавилася зі словами, і так появився цей рефрен: була, і буду щаслива. І це є як таке мото, як ідея, ціль, щоб, незважаючи ні на що, що діється навколо, утримати собі радість життя. Теж усвідомлюючи, як часто Росія намагається впливати на українців, залякуючи, вона хоче нас морально зламати тим, як висилає ракети на цивільну інфраструктуру. Ну, зрештою, я не буду вам розповідати те, що в Україні ви бачите на щодень. І мені здається, що з одною наших таких завдань всіх українців це є не зламатися, залишити в собі віру, залишити собі внутрішню силу. Це щось як в літаку, коли тобі кажуть, що спочатку ти закладаєш маску собі, а тоді дитині. Так от, моєю цією маскою на майбуття, як у українки, як і людина, яка на щодень є дотична з війною через свого чоловіка, через всіх різних близьких, які є чи на фронті, чи просто навіть в звичайних українських містах, це залишитися щасливим, вміти бачити дар життя в малих речах, такі як ранкова кава, як сонце, яке світить, весна, яка проходить за графіком, незважаючи на ракети, які летять чи не летять. Тому що я ще хочу лише сказати одну важливу річ, що теж пам'ятаю, колись був такий випуск телебачення Торонто, де навіть в найстрашніших новинах вони могли бачити позитив. І я цю якби гру принесла до Дагадани, де в різних новинах, які до нас доходять, все одно можна нашукати позитив. І я вже буду закінчувати, бо я дуже багато говорю.

0: Але теж вона має сенс очищення, тому що вода є загалом очищенням, таким дуже важливим моментом в житті, так? Тому що ну, без води людина не живе просто. Але вода теж дуже і дуже очищає, дає силу. І навіть от в цей час, знову ж таки, згадую про те, що ми всі переживаємо, поляки, українці, поляки, які є постійно з Україною, які підтримують українців і українок в цей справді складний час, як ми сьогодні звертаємося до того, що нас оточує. І тут можна говорити дуже конкретно, як про наші ріки, які є в наших містах, селах, до яких ми повертаємося, або до яких ми не можемо вже повернутися, бо є і, власне, тимчасово окуповані території, де є теж, ну, відбуваються бої, і куди люди не можуть вже приїхати, і невідомо, чи вони будь-коли приїдуть, але вони мають це в собі, мають, власне, цей простір в своїй уяві, в своїй пам'яті, і теж до нього вертаються. Ви, власне, говорите про віднайдення от цього щастя, говоріння про те, що я буду щаслива, я буду щасливий. Але як, власне, от віднайтись в тому часі, коли так багато втрат, як, наприклад, співає Крихітка, я не хочу відчувати кожен день втрати. Як бути з цим?
1: Ну, ми тут не є якимись терапевтами, які зараз на ефірі тут Дагадана дасть одне правило, яке буквально всім раз і назавжди поможе стати щасливим. Мені особисто просто помогло, перша річ, це на якийсь момент бути в цьому моменті. Тобто я зараз є тут, розмовляю з Мар'яною Кріль, з Дагою, ми знаходимося в студії Польського радіо, а все ще починається з цього моменту, коли я прокидаюся вранці, я відкриваю очі, розумію, що в мене кінцівки рухаються, що я можу бачити, чути. І коли ти просто тренуєш собі таку більшу уважність і вдячність за ті речі, які є, здавалося б, очевидними, тоді стає легше. Тому що я проходила через цей етап, коли то, що ти говориш про цитуючи Крихітку, коли ти не можеш встати з ліжка, коли ти нічого не можеш зробити, коли ти вже настільки навіть не маєш сили відчувати. Але я в певний момент зрозуміла, що від того, що я особисто буду так переживати свій особистий біль, наш глобальний біль, нічого в світі доброго не станеться. Я нікому не допоможу. І це я ще до цього вернулася в 2014 році. Пам'ятаю, коли був момент, коли почалися страшні криваві розстріли на Майдані. Я говорила Дазі, я не можу виходити на сцену грати концерти, я не маю сили моральної. І потім, через якийсь час, я зрозуміла, що якщо я буду сидіти вдома, від цього Україні не буде краще, нікому не буде краще. Я зрозуміла, коли я є на сцені, я маю мікрофон, я можу говорити. Ми знаємо, як працює російська пропаганда в світі. Я розумію, що група Дагадана – це не є група Бійонсе, але всі великі речі починаються з малих речей. І тому це мій особистий рецепт – все зробити для того, щоб могти діяти. Тому що від того, що ми будемо заламані, в цей момент Росія виграє. А шляхи різні. Шляхи є різні. Це є і час з природою, це є і переживання моментів, уважність до малих деталей. Пси, коти, я маю кота вдома, дуже люблю псів. І це я знаю, що це може смішне, але для мене це теж, особливо природа в такому найширшому значенні цього слова, це є місце, від якого ми, люди, маємо вчитися. Я сьогодні, ми мали раніше ще одну зустріч, дискутували з прекрасними музикантами з Вроцлава, з групи Блото. І говорили от про цю нашу планету Землю і людей. Тобто глобально, якщо подумати про нас всіх в контексті Всесвіту, космосу, ця малесенька піщинка, і які глупства діються навколо самими людьми творені, то просто думаєш, ми ж всі є одною великою сім'єю. Нам замість того, щоб дбати про планету, про їду, бачимо вже наслідки глобального потепління і так далі. діються такі речі, як діються.

0: довга оповідь має статися короткою. Якщо всім до це не доходить, то принаймні та групка людей, яка це усвідомлює, мусить все робити для того, щоб щоб нашим дітям і внукам було де жити, і щоб вони пам'ятали, хто вони, щоб вони були носіями своєї культури. Бо природа і наші якби багатства національні – це є найбільші скарби. Все решта не має значення.
1: Я до тієї природи бym się chciała odwołać, że mnie zawsze wzrusza, jak już widziałam nieraz, jak żołnierze walczący za Ukrainę wysyłają swoim kobietom, no nie chcąc mówić, co tam się dzieje, bo nie chcą ich obarczać. Zresztą po co jeszcze wzmagać trwogę o swojego męża. Jak przesyłają przyrodę na zdjęciach, jak wysyłają mały kwiatek, jak wysyłają kotka, którego spotkali i wszędzie, nawet na froncie, przyroda cały czas znajduje swoje miejsce. Ten maleńki, nawet jeżeli jest wszystko zbombardowane, to po chwili powoli pojawia się tam życie. I to jest ta siła, ta potęga, którą się zachwycamy. I także w tej piosence mówimy o tych małych, pięknych, delikatnych rzeczach. I to jest, mam nadzieję, też recepta na wasze, drodzy słuchacze, szczęście, żeby umieć cieszyć się codziennie z tych maleńkich rzeczy.
2: Tak, my będziemy to robić. I do rzeczy stosowno kwitów i frontu, to nawet jest takie historie, kiedy wysyłali w posyłce квіти через, власне, службу доставки, і так їх запаковували, і там ставили їм якусь вологу в корінці, щоб ці квіти доїхали дуже далеко дорогу, і вони лишилися, власне, живі і свіжі. А стосовно цих виходів ваших на сцену, я теж, власне, коли ти, Дана, розповідала щойно, що ти виходиш на сцену і ти хочеш якби спілкуватися з глядачами, зі слухачами, і розумієш, що ти можеш їм дати багато, і ти це відчуваєш. Це велике щастя, насправді, тому що це, з одного боку, історія про те, як можна теж робити своє в певному часі, але теж як робити своє загалом і чути від того радість. То, власне, хто ще, може, не чув, може, є такі слухачі серед слухачів Польського радіо для України, які не були на концерті Дагадани до цього часу, то можна вас буде послухати в Варшаві 18 вересня у будинку культури «Кадр» о 19 годині. Чи це буде нова програма вже якась зовсім? Так, о?
1: О, то буде połączenie наших найфайніших пісенек дотychczasowych з ухиленням рąbka таємниці, co się na tej nowej płycie pojawi. Kilka piosenek już będziemy słuchaczom pokazywać. No i przede wszystkim to będzie właśnie połączenie ukraińskiego i polskiego folkloru, ale wraz z jazzową, elektroniczną muzyką i naszymi piosenkami, tym jak my postrzegamy świat, czym, co nas inspiruje. A przede wszystkim Państwo wyjdą z tego koncertu szczęśliwymi. Na pewno odrobinę bardziej szczęśliwymi.
2: Я буду щасливою, буде щаслива. Люмен – назва майбутнього вашого шостого, якщо я не помиляюсь, альбому. Які ще промені світла у ньому будуть? Про що ще ви заспіваєте у ньому?
0: Так, як я говорила на початку нашої розмови, цей альбом є дуже автобіографічний. І я особисто в ньому, зрештою, як і Дага, відважилася говорити на такі теми, які ніколи ми раніше не порушували в наших піснях. Ми завжди, може не завжди, але дуже часто співали народні пісні, які є універсальними в наших аранжуваннях, і вони можуть до кожного безпосередньо звертатися. Натомість в цьому альбомі, оскільки це наші пісні, там є, наприклад, «Колисхокова до коханого», є пісня «Варто», яка говорить, та може не варто думати, знаєте, оце, втікти від всього світу, заховатися, кому потрібна ця війна. Але в другій частині ми цієї пісні говоримо, що, але пам'ятаючи, власне, свій дім, свою річку, своє подвір'я, своє місце, варто, тому що віримо в те, що ми повернемося додому, будучи собою. Є пісня, яка говорить про розлуку з коханим чоловіком, ну, в моєму випадку, що

0: коли ти відходиш з дому, моє серце ставить паузу. Коли ти повертаєшся, так цілий текст зараз не повторюю, пауза вимикається. Я усвідомлюю, що без тебе я не маю дому. Моїм домом не є місце фізичне, тільки моїм домом є та спільнота, яку ми творимо власною сім'єю. І пам'ятаю, як я чоловікові вислала цю пісню. Він у мене досить такий стриманий є в емоційному сенсі, але він написав, що це його глибоко торкнуло. Тобто для нього це було так, якби він мені написав роман у віршах про мене. Тому далі появляються пісні «Вратам додому», теж в дуже широкому значенні. Тобто ми хотіли зробити альбом, який буде складатися з власних пісень, буде нести більше позитиву, надії, але ми не можемо з іншого боку втекти від реаліїв, яких ми є. Натомість ми намагаємося в цим реаліям дати надії більше, світла, віри, а також бути ліками на наші недосконалості, бо кожен з нас має свої мінуси, чи так само, як розмова мами з донькою, може, Дага.
1: Власне, це така універсальна історія, мені здається.
2: Так, буде і така рефлексія на темат przemijania, zanim nas nie będzie, żebyśmy zdążyli porozmawiać ze swoimi bliskimi. Ja akurat w tej przypadku z moją mamą, ale będzie też piosenka, z której wziął się tytuł albumu Lumen, czyli piosenka Mówię Nie, w której to będziemy mówić, że na całe zło kierujemy światło i całą mocą świecimy więcej, chociaż choć o jeden lumen jaśniej będzie. Więc cały ten album, to jest koncept album, na którym zastanawiamy się, co zrobić, żeby było lepiej. Żeby było nam lepiej, żebyśmy my byli lepsi, żeby świat był lepszy. I dochodzimy do takiego wniosku, że możemy to zrobić, że każdy z nas ma jakąś moc.
0: Supermoc.
2: Ma super moc i te Ukraina, tak jak i Polska, tak jak i Niemcy, Francja, Belize, każdy kraj składa się, tworzą ludzie i te nazwy nic by nie znaczyły, gdyby nie każdy z nas. I każdy z nas może pracować na chwałę albo i niechwałę swojego narodu, więc mamy wielką moc, mamy także wielkie obowiązki, żeby to światło nieść dalej. Bo być może jakiś kosmita tutaj przyleci i spojrzy sobie, co tutaj się dzieje i zastanowi się, czy to w ogóle warto zostać, czy też nie. Tak żartuję, żeby też dać troszeczkę takiej iskry radości z naszych ust. Ja się bardzo cieszę, że jest też Polskie Radio dla Ukrainy. Bardzo się cieszę, że jest taka platforma do dyskusji i zachęcam słuchaczy także do podzielenia się dalej ze swoimi kolegami, ze znajomymi, żeby jak najwięcej ludzi skupiało się na tym dialogu, bo skąd bierze się nienawiść, hejt? Tylko i wyłącznie z tego, że człowiek nie chce porozmawiać z drugim człowiekiem, nie zna człowieka, ocenia ten z reguły, który nie ma zielonego pojęcia o ocenianym.
1: Так, ну, власне, дівчата, ми знаємося з вами вже майже 20 років. Я від початку заснування Дагадани, це 2008 рік, якщо так. В Познані я тоді приїхала і десь там через кілька місяців спочатку з Дагою ми познайомилися, пізніше вже особисто з Даною, хоча я знала із попереднього гурту «Шоколад». Але, власне, вся ваша діяльність гурту Дагадана, я її можу окреслити таким одним словом, теж дуже важливим для мене, яке я намагаюся теж і в цих програмах, і не тільки, якось наближувати, більше говорити про нього, розкривати. Це діалог. Діалог, який якби постійно триває. Діалог полягає у взаємному розумінні, взаємному слуханні, чого дуже бракує сучасному світові і в такому наближуванні культур, наближуванні сенсів, наближуванні просто один одного людей дуже різних, людей з різними досвідами, з різними бекграундами і так далі. І от цікаво, як теж за весь цей час, а особливо за ці

Останні 4 роки, коли ви дуже активно презентували свій альбом «Тобі», попередній альбом, я нагадаю, він, власне, складався із переважно українських щедрівок, яким ви дали абсолютно новий сенс. Тобто цей давній жанр ви внесли в сучасну культуру як щось, що може бути не тільки на

0: Колозі зі слухачами в такій дуже непростій роботі, як ви в різних країнах, навіть там, де є дуже багато цієї російської пропаганди, дезінформації, де не завжди суспільство розуміють, що відбувається в Україні, як там взагалі є, і може ніколи не були в цій країні, в більшості взагалі не були. Що ви для себе відкриваєте в цьому діалозі?
1: Ну, я хотіла б сказати, що ми особливо останній рік відчуваємо дуже сильно силу і вплив російської пропаганди. Тут в Польщі не треба їхати далеко. Зрештою, наш останній пост, лайф, який ми опублікували на нашій сторінці Facebook і Instagram, мав неабияку активність. 1500 коментарів.
0: Вау, нас то, ще так вже... такого не було ще.
1: Абсолютно. Єдине, що далеко не всі коментарі, а навіть дуже багато, а може й більшість, вони є, несуть собі ненависницьку мову з найбільш ненависницькими побажаннями в наш бік скерованими. Раніше, може, ми би дуже це сильно переживали, але за ці роки чотири ми призвичаїлися до ботів російських. Але теж не тільки є боти. Є люди живі, які теж до нас дзвонять з погрозами. І, відповідно, це є дуже неприємно. Тому, як ніколи, ми відчуваємо місію, може це так звучить дуже голосно, щоб це ми не хочемо, щоб це звучало патетично. Дагадана була ще до моменту, коли польсько-українські стосунки були модними. Вона пережила теж цей момент піку і піднесення, коли польське суспільство об'єдналося все для допомоги в перший рік, особливо початку повномасштабної війни. Дагадана є зараз, коли ми бачимо, що перед польськими виборами для збільшення електорату, особливо акцентуючи на складних історичних стосунках польсько-українських, політики намагаються осягнути свої цілі. І хоч ми беремо участь в цьому процесі, продовжуючи робити своє, запевняємо всіх наших слухачів і прихильників, що ми надалі будемо групою, яка гратиме музику з Польщі і України. Тому що ми любимо один одного. І незалежно від того, які були сторінки історії, які були страшні моменти, я ніколи в житті не дивилася ані на Дагу, ані Миколая, чи будь-кого своєї групи, як ворога народу, який кривдить ті, які могли зробити поляків в минулому столітті. Це, власне, є цей урок, який ми намагаємося, урок-лекція, яку ми самі, як люди і група, намагаємося пройти зараз, що ми є в цьому житті зараз, тут. Ми бачимо, що діється навколо. І ми намагаємося теж подумати про наших дітей і бачити один в одному, передусім, людей прекрасних, багатих, глибоких, цікавих. Ми не перестаємо один одного дивувати приємно. Це навіть, я б сказала, що це не є діалог. Я б сказала, що Дагадана – це в першу чергу, може, розмова. Ми дуже багато розмовляємо про все. Це є натхненна розмова. І таке майбутнє я бачу для двох сусідніх народів, які не думають... Перепрошую, процитую, «калбаса чи ковбаса». Ми думаємо глибше.
2: Так,
3: а? Для мене дуже важливо то, як мої знайомі чи наші слухачі старają się do tej rozmowy dołączać i często nie wiedzą, co zrobić. Chociażby teraz historia z hejtem, którego staliśmy się jednymi z wielu
1: bohaterów.
3: I dzwonią do mnie przerażeni znajomi, jak Boże, jak wy się czujecie, czy możemy wam, jak wy się czujecie, taka fala hejtu na was spadła. Ja mówię, spokojnie, to nie na nas, tylko to wiadomo, kto to sponsoruje. Z tym, że zamiast dzwonić do mnie, po prostu wpisz pozytywny komentarz pod tym postem. Bo działa to w ten sposób,

Ніч тихо, очі відверті, бо хтось дає нам знак. З улотним часом попієм гербати і хвитам, що є ще ж так. Лижечка цукру і зміна витажень, шахмат.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Ви слухаєте Польське радіо для України. 14 година минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Nord Stream становив не лише енергетичну, еполітичну та безпекову загрозу для Європи, переконує Єжи Бузек. Міністри країн Веймарського трикутника підтвердили подальшу підтримку України. Контроль російського тіньового флоту в Балтійському морі виправданий міркуваннями безпеки, говорить Радослав Сікорський. Колишній прем'єр-міністр Польщі та екс-голова Європейського парламенту Єжи Бузек заявив, що Nord Stream 1 та Nord Stream 2 становили не лише енергетичну, а й політичну та безпекову загрозу для Європи. Про це він сказав під час Baltic Energy Conference у Варшаві. Єжи Бузек нагадав, що стаття 194 договору про функціонування ЄС закріплює принцип енергетичної солідарності як юридичне зобов'язання всіх держав-членів Євросоюзу. За його словами, цей принцип особливо важливий у контексті європейської енергетичної політики. Водночас будівництво Nord Stream 1 та Nord Stream 2, на думку Єжи Бузека, було грубим і невиправданим порушенням цієї солідарності. Він зазначив, що від самого початку вважав обидва проєкти не лише енергетичною, а й безпековою загрозою. Як доповідач Європарламенту, Єжи Бузек працював над газовою директивою, що мала поширити правила європейського енергетичного ринку на газопроводи з третіх країн. Єжи Бузек також наголосив, що Росія використовувала доходи від продажу енергоресурсів, передусім газу, для зміцнення свого військового потенціалу. Він закликав Європу не повертатися до залежності від російських енергоресурсів. На думку колишнього прем'єра Польщі, Балтійське море сьогодні стало одним із ключовим для Європи просторів – енергетичним, військовим та економічним. Він закликав країни регіону переходити від окремих національних проєктів до спільного балтійського енергетичного екосистемного підходу. Міністри країн Веймарського трикутника підтвердили подальшу підтримку України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також повідомив, що наступна зустріч Веймарського трикутника відбудеться на початку наступного року у Польщі. «Ми погоджуємося, що без суверенної України не буде безпечної Європи. Ми підтвердили, що Україна може розраховувати на підтримку», – наголосив очільник польської дипломатії. Радослав Сікорський також зазначив, що протягом останніх місяців Польща могла розраховувати на допомогу союзників у випадках порушення її повітряного простору. Він повідомив, що запросив міністрів закордонних справ Німеччини та Франції на наступну зустріч Веймарського трикутника до Польщі. Під час пізнішого брифінгу для польських ЗМІ Радослава Сікорського запитали, чи розглядає Європейський Союз можливість запровадження своєрідної автоматичної відповіді Росії у випадку, якщо буде встановлено її відповідальність за конкретну атаку. «Щоразу, коли я закривав консульство і говорив здійснити наступну атаку, ми закриємо наступне консульство. Але реальність така, що Міністерство закордонних справ Росії, ймовірно, навіть не знає про накази та дії, які отримує і виконує головне російське управління, однак воно є зовнішньополітичним відомством російської держави, тому несе наслідки за всі дії цієї держави», – відповів очільник польської дипломатії. Контроль російського тіньового флоту в Балтійському морі виправданий міркуваннями безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі очільників дипломатії країн Веймарського трикутника в Німеччині. Очільник польського МЗС наголосив, що через Балтійське море

0: транспортується близько 60% російської нафти, призначеної на експорт. Ми маємо право, захищаючи себе, перевіряти, чи мають судна страхування, чи вони технічно справді, чи не перебувають члени їхніх екіпажів під санкціями. Це також судна, які скидають якорі і пошкоджують підводну критичну інфраструктуру, газопроводи, електричні та оптоволоконні кабелі.
1: Пані не мають впливу на наше безпечність.
0: Після спроби атаки в Лейпцигу Німеччина також оголосила про намір посилити тиск на російський тіньовий флот у Балтійському морі. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 16:00.
2: Війна Росії проти України триває не лише на фронті. Окреме поле битви – це соціальні мережі. Щодня ми бачимо в інтернеті тисячі дописів, відео, коментарі та новини про Україну, фейк-ньюси. Ми бачимо і читаємо фейк-ньюси про Польщу, про Європу, про війну. Частина з них може бути звичайною думкою користувачів, а частина – помилкою, а частина – також організованою інформаційною операцією. Росія зараз використовує соціальні мережі для поширення дезінформації, маніпулювання суспільним настроєм, та також Росія створює певні конфлікти між людьми та дискредитацію України і їх союзників. І от саме сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми будемо говорити про те, як зрозуміти, де звичайний критичний допис, а де, власне, координована операція. Як працюють боти, і про це все нам сьогодні допоможе в цьому розібратися наш спеціальний гість Володимир Солов'ян, керівник групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру. Добрий день.
3: Добрий день.
2: Давайте почнемо з дуже цікавого, як взагалі працюють боти. От що відбувається після того, як створюється 1000 чи 10 000 фейкових акаунтів, як вони атакують, хто це організовує, хто це координує, чи все ж таки штучний інтелект вже в цьому допомагає, а не живі люди?
3: Ну, справді, ви справедливо відзначили, що роль штучного інтелекту дуже суттєво зросла, якщо аналізувати російські інформаційні атаки з залученням ботів, то, звісно, що штучний інтелект став дуже важливим інструментом для росіян, і це справедливо і щодо інших міжнародних акторів на, так би мовити, ринку міжнародних інформаційних операцій дезінформації. І, звісно, що росіяни застосовують, як правило, і переважно саме західні моделі штучного інтелекту, так звані LLM-моделі, великі мовні моделі. І це вказує на те, що ті інвестиції, які росіяни здійснюють у розвиток власного штучного інтелекту, вони наразі самі ж оцінюють як недостатні для того, щоб інтегрувати власні моделі штучного інтелекту. Найбільше з них – це GigaChat і розробки від Яндексу, такі як чат і Яндекс. І, власне, переважно застосовується саме Gemini і продукт від OpenAI для того, щоб масштабувати повідомлення і наситити ними соціальні мережі, сторінки, сайти і інші інформаційні продукти, в тому числі і західних країн, і, зокрема, і Польщі. Uh-huh. Тобто тут не існує певних універсальних інструментів щодо конкретних країн. Як правило, росіяни переслідують декілька цілей. По-перше, це створити враження того, що певна тема є суспільно-резонансною, для цього генерується значна кількість повідомлень. А по-друге, це спрямувати думку читача у потрібному руслі, тобто навіть якщо новина не стосується певної вразливої теми, боти намагаються скоригувати саме своїми повідомленнями, різними емоційними такими маніпуляціями спрямувати думку читача у потрібному руслі. І теж, звісно, що важливою метою діяльності

0: російських ботів, про які сьогодні говорять дослідники штучного інтелекту, це є так зване забруднення моделі штучного інтелекту, коли через генерацію значної кількості текстів, переважно це саме мова про текстові формати, певна інформація вкидується в коло обігу алгоритмів великих мовних моделей, і таким чином частина цих дезінформаційних повідомлень теж може потрапляти до, власне, уже готових відповідей, яким люди переважно сьогодні звикли довіряти. Тому якщо, наприклад, середньостатистичний європеєць сьогодні усвідомлює те, що такі інформаційні ресурси, як Russia Today, Sputnik, є рупором Кремля і відфільтровує ті меседжі, ті новини, які мають своїм походженням такі ресурси. Але існує досі загроза того, що навіть ChatGPT чи Gemini можуть певну інформацію отримувати саме з тих ресурсів, на яких вона була розміщена з метою забруднення таких LLM-моделей російської дезінформації.
1: А, до речі,
0: в цьому
1: чому
0: саме
1: такі
0: дуже ефективно допомагають бот-системи?
1: До речі, чому такі от чати не мають системи фільтрування новин з Росії? Чи все ж таки внутрішні моделі планують вже впровадити щось такого? Тому що, ну, ми ж розуміємо, так, що інформації, які неправдиві, затягуються в такі чати, як ви самі сказали, можуть бути використані на руку росіян, а звичайний користувач просто задає питання і йому показується відповідь. Так, вона дуже часто неправдива, якщо вона пов'язана з темою війни, якщо чат, власне, користувався з російських ресурсів.
0: Ну, дослідження 25-го року, яке проводилося переважно на початку 25-го року, показували, що приблизно третина повідомлень теоретично могла мати російське походження. Тобто це проблема, яка була усвідомлена на досить ранньому етапі запровадження штучного інтелекту великих мовних моделей в масовий обіг. І станом сьогодні ситуація суттєво покращилась. І теж слід враховувати, що мовна модель підлаштовується під потреби конкретного користувача, тому це передбачає звуження певного поля інформаційних ресурсів, з яким працює штучний інтелект, власне, та модель, якою користується певна людина. І це теж додатково створює можливості відфільтровувати російські вкиди. Але в цілому слід враховувати, що росіяни будуть і надалі намагатися обходити ті захисні алгоритми, які впроваджують розробники. І, власне, тут не можна розслаблятися, що називається, тому це постійна загроза, яка існуватиме незалежно від ситуації в самій Росії, тому що штучний інтелект є пріоритетом для Кремля, попри дефіцит бюджету. Лише за федеральною програмою виділяється щороку приблизно 9-10 мільярдів на розвиток програм штучного інтелекту. Це невелика сума, але насправді вона не повинна вводити нас в оману, тому що окрім цих 9 мільярдів рублів щороку, навіть є плани певного збільшення, так, тобто ми говоримо про суму близько 10-12 в перспективі найближчих років. Крім цього, приватні компанії, звісно, що в умовах російського режиму вони є умовно приватними, такі як Сбербанк, інвестують в розвиток штучного інтелекту сотні мільярдів. В планах на 27 рік суттєве збільшення, за офіційними повідомленнями від представників Сбербанка, інвестувати в 2027 році 350 мільярдів рублів, це враховуючи дефіцит бюджету РФ. І тут, звісно, що мова, в першу чергу, про саме фінансові продукти, так, про банківську систему і більшість тих офіційно, принаймні, програм розвитку штучного інтелекту на рівні університетів, на рівні навчання спеціалістів, вони стосуються

0: саме фінансової сфери, сфери послуг. Але в той же час ці інвестиції, вони передбачають створення продуктів, які інструментів, так, які дозволять більш ефективно проникати в інформаційний простір суміжних країн, контролювати власний, що є пріоритетом сьогодні для Кремля, інформаційний простір, але, звісно, що і створювати можливості пенетрації в інформаційне середовище сусідніх країн. І тут саме боти є одним з таких важливих інструментів для того, щоб масштабувати вплив продукції, яка генерується для того, щоб маніпулювати суспільною думкою в країнах Європи.
1: Пане Володимире, ви сказали про алгоритми. От наскільки зараз алгоритми Тіктока, Фейсбуку, Інстаграм, Ютуб, вони відрізняються від між собою, так? Чи вони досить схожі моделлю? Чи взагалі зараз алгоритми працюють, так? Бо деякі казали, що, от, наприклад, коментарі... Якщо користувачі дуже часто дають коментарі, то це підвищує активність. Як це зараз працює? Як от саме дезінформаційні дописи, чому вони найчастіше до нас потрапляють в нашу стрічку новин? Тому що вони дуже популярні, вони дуже багато мають лайків. Як от це працює? А от та правдива інформація, або, наприклад, добрі новини, новини підтримки, наприклад, збори, вони збирають дуже, дуже малу активність.
0: Справді, кількість коментарів прямо впливає на кількість переглядів, на просування в рамках платформи тих чи інших повідомлень, і росіяни цим активно користуються. Також одною з цілей забруднення інформаційного середовища є також і просування саме певних потрібних постів маніпулятивного штибу, і під такими постами ми можемо знаходити навіть сотні тисяч згенерованих штучним інтелектом повідомлень, які потім були розміщені ботами, які теж створені з залученням моделей штучного інтелекту. Це універсальний інструмент для різних соціальних мереж, в тому числі і TikTok, і Facebook, і X, колишній Twitter. Тому тут ми фіксуємо досить схожі підходи росіян. В той же час Facebook і загалом корпорація Meta більш активно намагається фіксувати і видаляти подібні акаунти. Існують звіти, які фіксують тисячі видалених акаунтів. Теж подібні кампанії відбуваються і в X, особливо активно напередодні виборів, тому що вибори є тим проміжком часовим, коли інформаційні потоки прискорюються, і користувачу соціальних мереж стає набагато важче відслідковувати маніпулятивні вкиди, повідомлення. Тому Росія, усвідомлюючи, що цей період кілька місяців до дня голосування є найбільш вразливими, саме з точки зору можливостей проникнення в інформаційний простір держави, маніпулювання суспільною думкою. Саме в цей період особливо активно слід відслідковувати подібні інформаційні кампанії, що, власне, і відбувається, і свідченням таких заходів є протидія масштабним російським інформаційним операціям, таким як «Матрьошка», «Допельгангер». І це є достатньо добре вивчені приклади того, як Росія через створення фейкових акаунтів і фейкових сайтів поширює дезінформацію. А щодо TikTok, тут особливо важливо відзначити, що сьогодні ми не маємо повного розуміння алгоритмів, які функціонують в цій соціальній мережі, вони є особливо агресивними. І саме TikTok Росія розглядає як одну з таких найбільш важливих можливостей, найбільш важливий інформаційний майданчик для того, щоб впливати на суспільства в Центральній Європі, зокрема і в Україні, і в Польщі, з урахуванням росту популярності цієї соціальної мережі і непідконтрольності алгоритмів. А це дає Росії можливість впливати на суспільну думку через створення як і акаунтів, які повністю моделюється штучним інтелектом, так і через співпрацю з відеоблогерами, які можуть

0: Чи за певну фінансову винагороду поширювати потрібні Кремлю меседжі.
1: А як, до речі, з Ютубом? От ми бачимо, що багато дописів є в Фейсбуці. Ютуб все ж таки це платформа відео. Там, звичайно, теж можна свої пости додавати і фотографії вже. Як виглядає, до речі, ситуація от з цією платформою?
0: Ютуб, звісно, що теж зчитує кількість і лайків, і повідомлень. Це впливає на просування. А тут теж слід враховувати і комерційну сторону. Реклама теж суттєво може додати в кількості переглядів. І, власне, теж росіяни активно... Це не є якимось унікальним інструментом для росіян, але теж ми помічаємо, що певні дезінформаційні подкасти, відео-шортс набирають... сотні тисяч переглядів, хоча кількість лайків залишається мінімальною. Це є одним з маркерів того, що відбулася накрутка, закупка ботів, які нагнали кількість переглядів, і це і вказує на те, що насправді реальний вплив таких повідомлень він є мінімальним, тому що фізично люди практично або взагалі не бачили, так там може бути реальна кількість переглядів реальними користувачами близько десятків, сотень. А звітність, яка подається нагору для того, щоб обґрунтувати так фінансову кампанію, яка відбулася, вона буде фіксувати ту кількість, яка нагнана завдяки ботам. Тобто це теж може вказувати на певні такі вже хиби, власне, системи дезінформації, яка ґрунтується лише на економічних вигодах тих людей, які залучені так до створення дезінформаційних продуктів, але не, власне, не вимірюється прямий вплив на і пряме охоплення аудиторії. Тобто це вказує на те, що в Ютубі значно важче для росіян досягати, особливо після хвилі блокування, яка відбулася в 22-му року, році численних майданчиків, які були створені під найбільш відомих російських пропагандистів, таких як Соловйов, Скабєєва та інші. Ми знаємо, що чисельні і офіційні ютуб-канали російських пропагандистських ресурсів були заблоковані, і особисті ютуб-канали російських прокремлівських блогерів також регулярно зникають з Ютуба. Тому в цій мережі росіянам стало діяти важче, але певні можливості вони за собою зберігають. І тут, в першу чергу, слід враховувати вплив на англомовну аудиторію через співпрацю з блогерами, які сповідують або на певні право-ліворадикальні погляди, або напряму зацікавлені у співпраці з росіянами. І це сфера, яка охоплює як і широкі верстви населення через подкасти, на різні культурні, історичні, суспільно-політичні теми, так і досить вузькопрофільні програми, які спрямовані на аудиторію науковців, політологів, соціологів, тобто мова про досить вузькі професійні такі об'єднання, які існують за інтересами, але через співпрацю росіян і проросійських блогерів, журналістів з певним пулом, який досі існує, проросійських науковців і експертів в різних, в тому числі європейських країнах, відбувається присутність саме російських меседжів, хоча вона є опосередкованою. Так? Тобто, тут існує цілий ланцюг цього інформаційного впливу через різних акторів, які діють або з ідеологічних причин, такі досі, на жаль, існують, або виключно на фінансовій основі.
1: Пане Володимире, як, до речі, налаштувати свої соціальні мережі? От ми Я, наприклад, так от хочу дивитися в своїй стрічці тільки правдиві, тільки перевірені інформації, як заблокувати когось,

0: чи треба взагалі блокувати, якщо ми бачимо якусь маніпуляцію чи якісь неправдиві інформації? Чи це треба зголошувати десь? Чи треба підписатися на правдиві джерела? Чи все ж таки ці джерела будуть нам якось показуватися автоматично? От як налаштувати? Чи є якісь такі фільтри в Інстаграмі, у Фейсбуці, на Ютубі? Ми розуміємо, що там все ж таки більше правдива інформація більш доступна, так? Там важче, от ви сказали, все ж таки росіянам побороти цю такий бар'єр. TikTok важко. Там нам з'являється все, що тільки попадеться під руку. От все ж таки, як налаштувати Фейсбук, Твіттер та Інстаграм? Чи це взагалі можливо?
1: Найбільш об'єктивно, певною мірою, налаштування відбувається через модерацію саме алгоритмами соціальної мережі того контенту, який цікавить користувача. Відповідно, якщо ви моніторите теми, які дотичні до основних наративів російської пропаганди, то, відповідно, і подібні повідомлення будуть регулярно з'являтися у вашій стрічці, незалежно від того, чи видаляєте ви окремі пости чи ні. Тому, власне, основним методом є саме така самоцензура, коли людина видаляє вручну ті повідомлення, які, на її думку, є маніпулятивними, які можуть вказувати на певні російські наративи. Це, звісно, що допомагає алгоритму налаштуватися, і, власне, подобається це нам чи ні, але в рамках соціальних мереж ми існуємо в межах своєї інформаційної бульбашки, яка формується через підписки на лідерів суспільної думки, які нам резонують, так, чи наше коло друзів, з якими ми підтримуємо комунікацію через коментування, через різну взаємодію з їхніми постами, з їхніми сторінками. Тому, власне, слід говорити про ріст особливої загрози з боку Тік-Току, на що наголошують дослідники дезінформації як в Україні, так і в країнах Центральної Європи, тому що саме тут алгоритм є найбільш таким активним, найбільш агресивним, і теми, на які спрямовується користувач, тут найбільш активно, найбільш оперативно змінюється, так би мовити. Тобто, якщо людина подивилася або затримала свою увагу на темі, скажімо, певної, яка пов'язана з дотичною до сьогодення політичною тематикою вразливою щодо, скажімо, польсько-українських відносин, то надалі відбудеться збільшення кількості відеороликів, пов'язаних з Волинською трагедією, з різними історичними контекстами, які будуть ще більше розігрівати ось цей резонанс довкола історичної тематики. Тому це є одним з прикладів, як навіть без прямої мети впливу, так, власне, і політична реклама в Тік-Тоці заборонена, і ця мережа не має певних політичних конотацій, і в цілому мети впливати на суспільні настрої в тій чи іншій країні. Але через дію агресивних алгоритмів це опосередковано може впливати на ріст негативних суспільних явищ, ріст ксенофобії в суспільстві і певних навіть на побутовому рівні проявів негативу, тому що відбувається інформаційний вплив, який опосередковано впливає на психіку людини, і надалі це може мати і вже і цілком очевидні суспільно-негативні явища в поведінці людей.
0: Дякую вам велике за розмову. Це був аналіз того, як користуватися з інтернету, як взагалі діють боти в інтернеті та як боротися з російською дезінформацією в мережі. Це все було в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Дякую вам велике.
2: Це Українська служба Польського радіо для закордонних.

0: Дону, наш ефір з Варшави продовжується. І далі вашій увазі рубрика «Міжнародний лад безлад». У ній будемо говорити про, так би мовити, найбільшу угоду в історії. А яку саме, про це дізнаєтеся. Далі передаю слово Назару Олійнику.
1: Вітаю вас. З вами програма «Міжнародний лад безлад». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. На днях Дональд Трамп з великою помпою оголосив, що йому вдалося укласти історичну угоду з Венесуелою. Ми не маємо всіх деталей цієї угоди, але відомо, що Вашингтон досяг домовленості з Каракасом і що п'яту частину венесуельських запасів нафти контролюватимуть Сполучені Штати. Нафтову угоду між Вашингтоном і Каракасом важко відокремити від подій, які передували їй, і треба повернутися до початку цього року. 3 січня 2026 року американські військові спецпризначенці провели операцію у Каракасі, у Венесуелі, внаслідок якої був захоплений президент-диктатор Ніколас Мадуро та вивезений до США. Вашингтон заявив, що діяв у межах кримінальних справ проти венесуельського лідера, тоді як у Каракасі назвали операцію викраденням. Через два дні віце-президент і другий номер режиму Дельсі Родрігес склала присягу як тимчасова президент Венесуели. Після захоплення Мадуро Вашингтон дедалі відвертіше нав'язував Венесуелі свої умови в обмін за відновлення її нафтової промисловості. Венесуельські запаси чорного золота вважаються найбільшими у світі і оцінюються у понад 300 мільярдів барелів нафти. Врешті американська адміністрація, де в питаннях Латинської Америки поряд з президентом провідну роль відіграє держсекретар Марко Рубіо, досягла, здається, бажаного. 28 серпня Дональд Трамп, власне, оголосив про домовленість, яку назвав найбільшою нафтовою угодою в історії. Її масштаб став зрозумілішим у наступні дні. Йдеться про 17 нафтових родовищ з доведеними запасами приблизно, власне, у 65 мільярдів барелів. Тимчасова влада Венесуели надала приватній компанії North American Blue Energy Partners, скорочено НАБЕП, сторічні концесії на їхню розробку. За умовами, оприлюдненими Білим домом, американський уряд отримує 35% акцій материнської компанії НАБЕП, право купувати за собівартістю 20% видобутої нафти та першочергове право на придбання решти 80%. США також отримують значні права управління, зокрема право вето щодо призначення членів ради директорів, тощо. У Вашингтоні стверджують, що угода не коштуватиме американським платникам податків, а приватний оператор планує інвестувати до 100 мільярдів доларів у відновлення власне нафтової інфраструктури Венесуели. Дельсі Родрігес оголосила це успіхом, бо ці інвестиції нібито мають покращити життя простих венесуельців. Що насправді стоїть за цією угодою? Прокоментувати цю справу для програми «Міжнародний лад безлад» погодився іспанський оглядач-міжнародник Амін Лехарса де Більбао Есалхі, який є головою асоціації «Евродефенс Ховен Еспанія». Отож, чи це окреслення «історична угода» відповідає суті цієї домовленості, чи це просто пропаганда успіху?
0: І так, і ні. Поясню, у чому справа. Вже забули, що ще до приходу Чавеса до влади Венесуела була країною, яка залежна від того, хто нею керував, чи то президент, чи навіть диктатор. Адже вже призабуто, що ще до Мадуро та чавістських режимів у Венесуелі, на жаль, були диктатори. Всі вони дуже добре лунали зі Сполученими Штатами. Тож ці угоди вже лежали на столі, вони існували раніше. Доказом цього, наприклад, є те, що навіть за таких урядів, як уряд Мадуро, концерн «Шеврон» продовжував працювати в країні. Тому очевидно, що Сполучені Штати фактично явно чи буквально взяли під контроль п'яту частину всього видобутку Венесуели, а ми говоримо про країну з найбільшими у світі доведеними запасами нафти. Америка у випадку двох своїх природних конкурентів завдає їм серйозного удару. Насамперед це Китай. Але також можна включити до цього рівняння і Росію, хоча для неї це не настільки важливо. Тут також

0: Тож треба вести мову про Кубу, яка є чимось важливим, якщо ми розглядаємо справу у довгостроковій перспективі і її місце у планах Сполучених Штатів. Адже Венесуела була фундаментальним постачальником енергії для кастристського режиму. Як завжди, геополітика дає нам багато змінних. Тому з перспектив різноманітних і широких конфліктів, які Сполучені Штати мають у регіоні, або з погляду різних проблем, які має регіон, а також з огляду на інші зовнішні проблеми, США цією угодою, так би мовити, гепнули по столі. В цьому сенсі Дональду Трампу не можна заперечити.
1: Проте тут є питання, чи ця історична угода є здійсненною. Тому що одна справа, скажімо, укласти її, а інша – реалізувати. Адже ми розуміємо, що для її реалізації, тобто для того, щоб почати видобувати венесуельську нафту в таких колосальних обсягах та ще й з відповідною технологією, потрібні величезні гроші, величезний приватний капітал. Вже було згадано, що Шеврон там працює вже багато років, навіть за режимів Чавеса та Мадуро. Проте цього замало, чи інші компанії, крім Шеврон і North America Blue Energy Partners, включаться в цей проєкт. Адже стабільність Венесуели більш ніж сумнівна. Амін Лехарса де Більбао.
0: Так, це одна з головних проблем. Проте гадаю, що у цьому випадку, я думаю, що це можливо. Питання в тому, що спочатку Трамп і Рубіо мають здійснити або визнати, що їм доведеться здійснити досить масштабні інвестиції. Хоча компанія Chevron, наприклад, і працювала в регіоні, вона не могла здійснювати їх у нормальному порядку. Тобто вона не могла впроваджувати технологічні інновації, тому що не знала, хто скористається всіма цими барелями сирої нафти – Нікарагуа, Куба чи Китай. Ну, ми пам'ятаємо, що незадовго до захоплення Мадуро Китай побудував нафтову станцію на Венесуельському узбережжі. Тобто, хоча Сполучені Штати завжди були там присутні, до під час чавійського режиму і, як видно, будуть там і надалі, і після падіння чавізму, їм тепер доведеться інвестувати великі кошти. І навіть за цих умов інвестиції мають певні слабкі проблемні місця, пов'язані з державами, які докладатимуть зусиль, щоб ця справа не завершилася, або щоб реалізація угоди коштувала якомога дорожче. Я знову це підкреслю. У цьому зацікавлені кубинці, росіяни, китайці.
1: Експерт звертає увагу, що Дональду Трампу і Марко Рубіо можуть сильно ускладнити реалізацію нафтової угоди з Венесуелою не лише регіональні чи глобальні гравці, а й наркокартелі і лівоекстремістські партизанські рухи.
0: Тут мова йде теж про організовану злочинність, з якою Сполучені Штати також намагаються боротися, або з якою намагаються якось працювати. Слід сказати про картель Солес, про такі групи, як Армія національного визволення, ЛНР, які присутні у Венесуелі. Хоча це і колумбійські терористичні угрупування, які завдяки фінансуванню через експлуатацію природних ресурсів користувалися цими ресурсами не лише у своїй країні, а й досі робили це у Венесуелі. Тож у всьому цьому оголошенні з великою помпою історичної угоди є також багато сірих зон, навіть можна сказати чорних зон. Подивимося, що буде далі, тому що цей шлях не буде всипаний трояндами.
1: У якій часовій перспективі ці 65 мільярдів барелів сирої венесуельської нафти, яку тепер контролюватимуть американці, яку вкрай складно видобувати і переробляти, можуть дати серйозні результати США рік, два, п'ять років? Співрозмовник програми «Міжнародний лад» Безлад каже, що це важко спрогнозувати, але очевидно, що економічні моменти тісно переплітаються з електоральним графіком трампівської адміністрації.
0: Як ми знаємо, на них зараз чекають проміжні вибори, і всі ми знаємо, що це також дуже сильно пов'язано з проміжними виборами тощо. Я думаю, що тут ключовим буде наступне. Очевидно, оскільки це вже другий термін президента Трампа, тому якщо тільки він не продумає якусь нову хитрість або не захоче обійти конституцію своєї країни, він вже не зможе знову балотуватися. І ми ще побачимо, чи це буде Джей Ді Венс, чи Марко Рубіо. Тут усе також залежатиме значною мірою від подальшого перебування республіканської партії при владі.

Я думаю, що вони намагатимуться зробити так, щоб через 1.5-2 роки вже можна було показати результати, щоб продати їх на майбутніх загальнонаціональних виборах у США. Проте це вже треба робити сьогодні. Тобто технологічні інвестиції, переробка

0: Багато людей, які не згодні, люди, які з ідеологічних причин і надалі сприймають США як сатану. І, очевидно, не хочуть, щоб ця угода відбулася. Тож це також породить розбіжності і означатиме, що хоч би яку угоду було підписано і хоч би що було написано на папері, потім треба бути безпосередньо на місці її, аби втілити в життя. Можна підписати що завгодно, але якщо люди на місці вважає, що ті, хто приходять видобувати нафту, є колонізаторами, що вони диявол в людській подобі, то, очевидно, ці сили намагатимуться зробити все можливе, якщо не для того, щоб вигнати їх звідти, то принаймні для того, щоб максимально ускладнити сам процес.
1: Тимчасово президент Венесуели Дельсі Родрігес заявляє, що ця угода також вкрай вигідна Венесуелі, що в країну прийдуть колосальні інвестиції. Проте експерт переконаний, що для пересічного венесуельця це ніяк не означатиме покращення його вкрай жалюгідного життя.
0: Я думаю, що венесуельське населення від цього нічого не виграє. Тобто вплив, який це матиме на пересічного венесуельця, на громадянина Венесуели, навіть якщо припустити, що цей вплив буде, скажімо, через кілька років, проявиться навіть на макрорівні, а не на мікрорівні. Тому що країна може зростати на макрорівні, але на мікрорівні результати можуть бути непомітними або можуть проявитися значно пізніше. Я вважаю, що щонайменше для цього потрібно 5 років. І то ще питання. Тож пересічний громадянин Венесуели багато не виграє.
1: Амін Ліхар Саде Більбао також звертає увагу, що після угоди з Дональдом Трампом ситуація тимчасової глави режиму у Каракасі є вкрай непевною і великою мірою все залежить від американського лідера і виконання угоди.
0: Що стосується нинішнього уряду Делсі Родрігес, тимчасового президента, то я думаю, що зараз вона відчуває дуже велику невизначеність щодо того, що може статися далі. Знову ж питання, чи відбудуться знову вибори? Чи опозиціонери Едмундо Гонсалес чи Марія Коріна Мачадо знайдуть формулу, за якою вони потім визначать легітимного президента? Тощо. Зрештою, у нинішнього уряду є страх. Вони не дуже розуміють, як здійснити вихід, або, скажімо, якимось чином домовлений вихід, за якого з ними нічого не станеться. І вони бачать, що, можливо, їм потрібно щонайменше залишатися при владі або утримуватися при владі якомога довше, аж поки найімовірніше не домовляться про свій вихід. Тобто я думаю, що вони просто виграють час. Проте, якщо нафтову угоду буде збережено, то скажу так, Дональду Трампу байдуже, хто саме перебуває при владі. Делсі, Марія Коріна Мачадо чи хтось інший. Для нього головне, щоб у підсумку у його бухгалтерії був позитивний баланс.
2: Siempre y cuando los beneficios a él en la cuenta de gastos le salgan positivo.
1: Виглядає на те, що американці просто прагнуть викинути з Венесуели китайців і росіян без жодної винагороди і компенсації, без жодної домовленості, власне, з Венесуелою. НАБЕБ отримує контроль над декількома родовищами, якими раніше управляли декілька китайських компаній і одна російська. Якщо це так, то чи китайці та росіяни просто сидітимуть, склавши руки, пасивно спостерігаючи за діями Сполучених Штатів, чи можуть вони щось зробити у Венесуелі, аби реально створити американцям проблеми і не дозволити реалізувати Трампу його історичну нафтову угоду, думка оглядача.
2: А ver, Rusia actualmente considero que tiene
0: Росія зараз має декілька відкритих фронтів. Очевидно, головний – це її війна в Україні. І саме там вона має найбільші проблеми і, очевидно, щодня втрачає дедалі більше ресурсів. Отже, я думаю, Росія діятиме через проксі-акторів. А коли я кажу проксі-актори, то, очевидно, маю на увазі Кубу, Нікарагуа або країни, близькі до російських інтересів, які мають добрі відносини з Росією або, скажімо, дружні дипломатичні відносини. Слід також не забувати, що російська розвідка перебуває та глибоко вкоренилася у Венесуелі вже десятиліттями, особливо від часів чавізму, а фактично вона там ще раніше. Якщо бути точнішим, то ми говоримо про понад півстоліття їхньої присутності у регіоні. Вони там передусім діяли через Кубу. Тож, найімовірніше, росіяни уважно стежитимуть за ситуацією,

0: цією і намагатимуться втратити якомога менше або дестабілізовувати країну доти, доки не зможуть врегулювати низку інших питань. Щодо Китаю, то він проводить зовсім іншу дипломатію. Дипломатія конфронтації – це те, чого китайці не розуміють і що їм не подобається. Вони вважають, що питання вирішується за допомогою економічної дипломатії. Зараз вони також мають значні ресурси, вкладені, наприклад, у Перу. І, на мою думку, для Китаю наразі Перу важливіше за Венесуелу. Ця угода між Трампом і Делсі стала для них серйозним ударом, безумовно. Проте Китай зараз більше думає про Перу і Бразилію, про те, щоб поєднати порти Шанхая з портами Перу та Бразилії і перевозити свої товари через Амазонку тощо. Тож я думаю, що Китай не те, щоб залишить Венесуелу на призволяще. Він буде присутній у Венесуелі, продовжуватиме надавати фінансування, зберігатиме свій простір впливу, але не вдаватиметься до таких форм дестабілізації, які, наприклад, завжди або зазвичай характерні для Росії. Росію я справді уявляю у більш наступальній позиції щодо Венесуели, а Китай, на мою думку, спрямовуватиме ресурси в інші частини Латинської Америки, де він також має різні інтереси, зокрема у Перу та Бразилії.
1: Кому була сер Перу і Бразилі.
2: А я нагадаю, що тему нафтової угоди між Сполученими Штатами Америки та Венесуелою прокоментував іспанський оглядач міжнародник Амін Лехарса де Більбао, який є головою асоціації Евродефенс Ховен Еспанія. З вами прощається програма «Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Ну а ефір Української служби Польського радіо для закордону продовжується композицією від гурту «І небо бути чи не бути».

0: Ну, а вже просто зараз на хвилях Української служби польського радіо для закордону наша остання на сьогодні пропозиція для вас, у якій будемо дізнаватися про те, як мистецтво може впливати на суспільні емоції та й взагалі на життєву позицію.
1: Це програма «Пульс суспільства», у студії авторка Христина Срібняк. Мистецтво може бути потужним суспільним інструментом і мобілізувати громадськість навколо важливих тем, особливо у час кризи. Воно здатне у свій спосіб гостро реагувати на політичні і соціальні виклики та спонукати людей не проходити повз важливі теми і єднати їх навколо добрих справ і позитивних ідей. Саме так з дійсністю працює польський художник Бартоломій Кілбович. Упродовж останніх тижнів широка публічність почала асоціювати його із акцією солідарності з Україною та українцями в ІЗУ. Проте це лише одна із десятків його акцій на тему України за понад 4,5 роки повномасштабної війни. А війна Росії проти України стала однією із головних його тем творчості. Він реагує на новини малюнками, створює плакати і символи для протестних акцій, бере участь у публічних перформансах. Його мистецтво виходить за межі галерей на вулиці і площі, вторгається в театральний простір та соціальні мережі. Про те, як позиціонує своє мистецтво та чому розмова про Україну є для нього такою важливою. Далі у програмі «Пульс суспільства» говоримо із Бартоломієм Кілбовичем.
0: Я не завжди займався ангажованим мистецтвом. Власне, почав це робити приблизно у віці 35 років. Тоді настав момент, коли я відчув, що політичні процеси стосуються мене безпосередньо. Я створював сім'ю, і у той період мені багато чого не подобалося у Польщі, тож я виходив на вулиці протестувати. Потім почалася пандемія, і все це разом привело до зміни моєї художньої практики. Раніше я займався більш особистим автобіографічним мистецтвом, багато писав картини. Тепер це переважно вуличне мистецтво протесту. Я заснував фонд «Транспаренти вольнощі» саме для того, щоб організовувати такі акції. Найбільше я люблю просто вийти на вулицю і малювати те, що говорять люди, або те, що вони просять мене намалювати. Звичайно, якщо я з цим погоджуюся. Я можу взяти, наприклад, 300 аркушів картону і протягом години заповнити ними цілу площу. Іноді до мене приєднуються інші люди, і ми малюємо разом. Саме так було на площі цьогоріч напередодні і під час святкування Дня Незалежності України. У цьому є сила і певна автентичність. Мені подобається цей простий жест, який виникає у процесі. Він працює.
1: Чи вважаєш, що мистецтво може бути поза політикою?
2: Штука є певним кодом до речовістості, а живемо в речовістості також політичній.
0: Мистецтво – це певний код для опису реальності, а ми живемо в реальності, яка є політичною. Тож думаю, що кожен митець і кожна мисткиня, навіть якщо вони не створюють ангажованого мистецтва, мають усвідомлювати, що відбувається навколо них, орієнтуватися у політиці та суспільних процесах. Усе це так чи інакше впливає. Моя дружина – танцівниця. Вона не створює буквально політичну мистецтво, але водночас вона дуже сильно залучена до різних політичних і суспільних питань. Її мистецтво звертається переважно до емпатії, намагається стимулювати дзеркальні нейрони, щоб

0: дати людям трохи перепочинку і радості. Для мене це теж дуже важлива політична дія. Можна сказати, що зрештою все є політичним. Мене називають артивістом. Активістом. Дехто каже, що те, чим я займаюся, це радше публіцистика, а не мистецтво, що воно надто буквальне. Звичайно, таке мистецтво або знак «with you» має бути буквальним, тому що він повинен бути зрозумілим тисячам людей. Це має бути простий, скорочений знак. Особисто я вважаю, що це ангажоване мистецтво. Я коментую те, що мене хвилює. Звичайно, я не можу порушувати всі можливі теми, тому що їх дуже багато. Через це я також отримую чимало критичних коментарів. Наприклад, мене питають, чому я нічого не говорю про Судан. До слова, я зробив один напис про Судан у Національному театрі у Варшаві. Але у світі зараз, здається, близько 144 збройних конфліктів. І ми фізично не можемо розповісти про все. Я переважно намагаюся говорити про Україну, тому що це стосується і мене особисто. Я сусід України. Це близько до мене. Я маю з цим живий контакт. Але, зокрема, мене хвилює і війна в Газі, та різні інші речі. Але Україна залишається для мене головною темою.
1: Мовити ж о конфлікті, мовити ж о війні в Газі, о...
2: Як тема України стала провідною у твоїй творчості?
1: Перші рисунки зробив ще перед повномасштабною інвазією.
0: Перші малюнки я зробив ще до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого 2022 року. У Польщі вже тоді відчувалася напруга. З'являлася інформація про те, що Росія стягує війська до кордону, і я створював перші малюнки для тижневика «Політика» про те, що Путін наближається, що війна, ймовірно, невдовзі може перейти у повномасштабну фазу. Це були мої перші роботи на цю тему. А потім, у день, коли почалася війна, я пригадую це дуже добре, за 5 хвилин на швидкоруч намалював Путіна за ґратами. У мене не було часу. Я поспішав на заняття до Академії образотворчих мистецтв, де викладав рисунок. Але замість того, щоб того дня малювати разом зі студентами, я сказав, що ми просто будемо робити плакати і увечері підемо на протест, який спонтанно мав відбутися біля посольства терористичної Росії. Ми прийшли туди. У руках у мене було дуже багато цих портретів Путіна за ґратами. Їх було стільки, що вони постійно випадали у мене з рук. І раптом хтось із натовпу почав на них наступати. Я побачив, що це приносить людям полегшення. Так народилася акція «Топче Путіна». Фактично, ми топчемо його і досі у різних місцях. Зокрема, у Національному театрі перед виставою «Польські фермопіли» режисера Яна Кляти. Люди заходять до театру, наступаючи на зображення Путіна. Це такий жест презирства до цього диктатора, злочинця і вбивці. Кілька цих потоптаних картинок потрапили до колекції музею Варшави. Щоб відвести їх туди, я замовив таксі. Водій подивився на ці пам'яті брудні, не дуже привабливі шматки картону і сказав: «Пане, з цим ми в таксі не сядемо». Я відповів, що це твір мистецтва, який передається до колекції музею Варшави. І якось мені вдалося його переконати, що потоптана картонка є певною фіксацією перформативної дії. Потім я почав дуже багато малювати. Створив портрет президента Зеленського. У перші дні війни багато людей приїжджало у Польщу, втікаючи від війни в Україні, і часто не мали із собою практично нічого. Цей портрет став своєрідним символом опору та боротьби. Мені здається, у той момент він був важливим. Він з'явився на вулицях завдяки підтримці фонду «Не відповідальні». Ми надрукували десятки тисяч цих портретів, моїх українських рисунків, які потім розходилися на протестах. Так усе й почалось. Потім я почав робити роботи про різні компанії та бренди, які не вийшли з російського ринку. Серед них був дуже відомий магазин «Ошан» і «Лерой Марлен». Не всі радіостанції хочуть це цитувати, але, думаю, речі треба називати своїми іменами. Ми організовували акцію із заміною етикеток у цих магазинах. Вона стала одним із перших вірусних проєктів. Я опублікував в інтернеті інструкцію, як можна змінювати етикетки. Наприклад, замість набору для прибирання з'являвся набір для прибирання почуття провини. А поруч було написано, що компанія підтримує геноциди Путіна. Де з'являвся молоток для вбивства, а десь

0: кошик для трупів. Це була дуже контроверсійна акція, і саме тоді я вперше побачив силу інтернету. Вона стала вірусною. Наступного дня мені зателефонував журналіст із Wall Street Journal і взяв у мене інтерв'ю про цю акцію. Виявилося, що вона вже поширилася на Філіппінах, у Китаї, Японії, інших країнах Азії, в Індії. Її передруковували інформаційні портали, і зрештою вона стала глобальною. Це дало мені поштовх продовжувати працювати у цьому напрямі. Я раптом зрозумів, що Інстаграм може бути зброєю, що соціальні мережі теж можуть бути своєрідною другою лінією фронту. Вони можуть впливати, говорити про певні речі, а також документувати те, що відбувається. Я робив різні малюнки про різанину у Бучі та Ірпені, про підрив Каховської дамби, про різні трагедії, які відбувалися. Це теж своєрідна документація. Я просто багато років малював на ці теми і фактично продовжую робити це досі. Звичайно, на початку ідей було більше, а тепер ми шукаємо нові форми і рішення. Ми також організовували акцію разом із друзями. Наприклад, вимикали гімн радянської армії в одному з таких магазинів, щоб застати покупців зненацька. Це теж був своєрідний перформанс, покликаний привернути увагу. Ми одночасно увімкнули його з кількох гучномовців і буквально заглушили весь магазин, який підтримував Росію. Було дуже багато різних акцій, які ми робили разом із чудовими людьми, зокрема з Євромайданом Варшава. Ми познайомилися і почали діяти разом, підтримувати їхні ініціативи і фактично продовжуємо це робити до сьогодні. За ці роки всього було справді багато. Це триває вже кілька років і досі залишається важливим. А зараз, можливо, навіть важливішим, ніж раніше. У 2022 році дуже багато людей допомагало Україні. Це було природно. Тепер про це потрібно нагадувати. Потрібно протидіяти хвилі агресії та ненависті до України, яка поширюється також через російські акаунти, пропаганду, ботів тощо. І цю боротьбу ми певною мірою продовжуємо в інтернеті. Для цього і існує ця акція, щоб посилити цей меседж і підвищити усвідомлення.
1: Подається акція, щоб теж зміцнити, щоб дати свідомість.
2: А звідки беруться ідеї для цих акцій? Адже ти просто виражаєш у тих малюнках те, що відбувається, коли читаєш новини, те, що тебе обурює.
0: Ідеї приходять із дуже різних джерел. Я збираю багато інформації, читаю, також збираю фотографії з фронту, з України. Намагаюся створити таку базу даних, на основі якої потім малюю. А далі намагаюся все це спростити, звести до якогось одного знака. Особливо мене хвилює тема дітей. Дітей, які стають жертвами всіх цих конфліктів. Я сам батько 4-річного хлопчика, і коли бачу дитину, яка загинула в піжамі з того самого магазину, де ми купуємо речі моєму синові, це розриває серце. Хочеться плакати. Наприклад, на День захисту дітей ми разом із 7-річною Дариною малювали плакати. Її мама сказала, що її донька цілком могла би опинитися серед тих убитих дітей. Того самого дня я пішов у дитячий садок, щоб відсвяткувати День захисту дітей і купити морозиво своєму синові. Він абсолютно безтурботно проводив цей день. І я подумав, що для дуже багатьох дітей уже зовсім не так нормально. Такі речі, які тебе зачіпають, самі стають джерелом натхнення для малювання. Власне, так і полягає моя робота. Ти постійно вигадуєш нові речі, і в якийсь момент вони просто починають народжуватися одна за одною. Ця акція виникла ще й тому, що я бачив хвилю ненависті в польському інтернеті, спрямовану проти людей з України. Я бачив відео з 12-річною дівчинкою в автобусі, яка стала жертвою насильства. Бачив чоловіка та жінку, яких побили біля автомобіля. Ці відео активно поширювалися в інтернеті. Я був тоді у відпустці і подумав, що обов'язково потрібно на це якось відреагувати. Я ще навіть не думав про День Незалежності України. Я просто відчував, що потрібно щось зробити. Я думав про якийсь простий знак, який міг би носити сам, який міг би показувати іншим. Можливо, це мало бути серце. А потім подумав, що це може бути просто літера «U», як «Ukraine», як «U», як «усмішка». Так це і виникло.
1: Цей один гест виявився найкращим.
2: Логотип VizU без перебільшення став символом нової хвилі польсько-української солідарності. Чи відчував ти, що він може стати чимось більшим за все те, що ти робив раніше?
1: Я тішу, що акція так ще понесла.
0: Я дуже радий,

0: що ця акція отримала такий широкий розголос, і важливо, що вона досі триває. Вона від самого початку задумувалася не лише до Дня Незалежності України, а як значно ширший проєкт. Моя мрія, щоб люди в Польщі, а можливо й у всьому світі, носили ці футболки і таким чином висловлювали свою солідарність. Це найбільш позитивна з моїх акцій. Попередні були більш конфронтаційними, а тут я просто надсилаю усмішку своїм друзям з України, громадянам і громадянкам України, і кажу, що я з вами. Це дуже приємно. Учора, наприклад, я зустрів молодого хлопця з України. Він сказав, що бачив цю акцію і що для його покоління вона дуже класна і важлива. Люди здебільшого усміхаються і реагують позитивно. Для мене важливо, щоб акція тривала і продовжувала розростатися. Нещодавно через знайомих я передав футболку Тільді Свінтон. Вона отримає її у середині вересня. Можливо, навіть одягне, і тоді ми зможемо розвинути цю акцію вже на весь світ. Показати, що солідарність важлива, що Україна бореться, що її потрібно постійно підтримувати і говорити про неї. Власне, у цьому і полягала мета. Звичайно, приємно, що акція так розійшлася, але водночас це величезна кількість роботи і величезна кількість гейту. Праві й ультраправі медіа звинувачували мене в тому, що нібито я отримав якісь величезні мільйони, що мені все це проплатили і що я вже заробив на цьому цілий статок. Насправді все навпаки. По-перше, щоб взагалі розпочати друк футболок з цим логотипом, я мусив внести власні гроші до свого фонду. У той момент я навіть не міг припустити, що ця акція так пошириться, а для старту потрібно було надрукувати щонайменше 100 футболок. По-друге, жоден з тих чудових людей, які долучилися до акції, не передали мені за це жодних грошей. Це провідні польські актори і акторки, люди культури та мистецтва, політики. Вони просто одягнули цю футболку, тому що вважають, що так правильно, що це питання звичайної людської порядності, що вони просто хотіли показати. Вони з Україною. Звичайно, за рекламну кампанію такі люди зазвичай отримують великі гроші. Але це не рекламна кампанія, це акт солідарності і акт підтримки. І я хочу наголосити, що мій фонд, до якого надходять кошти за замовлення футболок з логотипом «With You», передає їх усі організації Євромайдан Варшава на допомогу Україні. Тут не йдеться про жодний прибуток.
1: Жодним зиску.
2: Триває програма «Пульс суспільства». В ній говоримо із польським художником Бартоломієм Кілбовичем. Ну, а далі поговоримо про співпрацю з Яном Клятою. Він позиціонує себе як політичний митець-режисер. Їздив в Україну вже під час повномасштабної війни, а торік став директором Національного театру у Варшаві. І першою його постановкою стали польські фермопіли. Він сам говорив, що у цій виставі є багато в'їдливих алюзій на сучасну Росію, і цю виставу супроводжувала твоя інтервенція у просторі театру. На його стінах можна побачити твої роботи.
1: Я думаю, це було дуже відважне посунення зі сторони директора.
0: Я думаю, це був дуже сміливий крок з боку директора Кляте, і я радий, що він запросив мене до цього проєкту. Вистава була більш пацифістською. Вона говорила про те, що війна триває, що конфлікт продовжується і що все це зовсім не закінчилося. Цей плакат висів у багатьох місцях на вулицях Варшави, зокрема на будівлі театру. Він працював як своєрідна сценографія для різних суспільних і політичних подій. Потім ми вирішили зробити ще одну інтервенцію. І досі іноді не можу повірити, що мені дозволили малювати спреєм на стінах театру і перенести мову вулиці, мову протестів у ці мармурові, золоті, сповнені пишноти інтер'єри. Для мене це була і залишається дуже цікава пригода, адже вистава досі йде. Ми граємо її регулярно, і щоразу, коли вона відбувається, я малюю щось нове, додаю нові сюжети, тобто нові коментарі. Наприклад, коли на Венеційській бієнале відкрився російський павільйон, я додав туди сюжет про це. Написав «Ля кримінале» замість «бієнале», а з нього стікає кров. Це теж був символічний коментар. Тож це своєрідна виставка, яка триває просто на стінах театру. Я постійно додаю туди різні коментарі, різні різні рисунки, зокрема про Україну. Я також записую кількість жертв різних конфліктів, не лише проти України. І ці цифри, на жаль, щомісяця збільшуються. Вони написані над гардеробом поруч із номерками. Через це цифри мають дуже сильний ефект. Там, зокрема, йдеться про українських дітей, яких викрала Росія, про дітей, загиблих у Газі, Судані.

0: Ірані та інших частинах світу. Думаю, добре, що така вистава з'явилася. Мені здається, ця паралель не випадкова і вона дуже сильна. Особливо остання сцена вистави. Не буду розкривати подробиці, але там звучить пісня Джона Леннона «Imagine», яку співає хор Александрова. Це дуже промовистий момент. Думаю, ми всі маємо робити все можливе, щоб така пісня не звучала тут, у Польщі. Мені здається, це важлива вистава. Вона починається ще біля самого входу до театру. Щоб взагалі потрапити всередину, потрібно пройти по зображеннях Путіна. Там написано, що він бандит, убивця тощо. А далі всередині з'являються різні написи на стінах і картини. Оскільки цей Путін постійно витоптується, нам доводиться щомісяця створювати новий портрет. А найбільш пошматовані, витоптані і обпльовані. Я забираю, реставрую та оформлюю у великі рами. Я хочу зробити виставку цих портретів. Хочу замкнути Путіна у такому трохи, як у серіалі «Чорне дзеркало», нескінченному стражданні. Усе це в чорних, скорботних рамах. Їх вже накопичилося близько 40. І я поступово їх оформлюю і планую показати разом.
1: В чорних рамах, таких гробових. Хочу зробити виставу тих портретів, що зараз, не знаю, коло 40.
2: На завершення розмови я хочу повернутися до теми співпраці з людьми на вулиці. Зрозуміла з нашої розмови, що для тебе дуже важливий цей контакт з людиною і з твоїм глядачем, спільне малювання, адже коли щось люди роблять разом, це вже створює певну мікроспільноту.
0: Так, ми раніше говорили про красу. Часто ангажоване мистецтво взагалі не про красу. У картинах про війну краси немає, але краса виникає саме у спільній дії. Я часто повторюю, коли ми організовуємо акції зі спільного малювання плакатів, приходить багато людей, які раніше не знали одне одного. І та енергія, яка виникає між ними, це і є краса. Часто вона важливіша за сам результат, за сам твір, за те, що ми зрештою намалюємо. Важливіше те, що виникає між людьми під час такої акції. Саме заради таких моментів теж варто це робити. Як нещодавно на святкування Дня Незалежності України. Я малював разом із маленькою дівчинкою. Прийшов мій друг, щоб теж малювати. Хтось допомагав. Багато тепла, багато чудових людей, з якими можна познайомитися. Євген Клімакін часто повторює, що йому подобається саме це. На кожному сантиметрі цієї площі є багато хороших людей. І в цьому є сила. Я вірю, що нам потрібно зустрічатися і розмовляти. У дворі мого будинку, де я живу, є люди з дуже різними поглядами. Але всі ми разом проводимо час. Наші діти граються, ми влаштовуємо пікніки, і це можливо. Ми навіть не говоримо про політику. Насправді важливо те, якими ми є людьми, а не те, які в нас політичні погляди. Мені здається, це найважливіше. Я хотів би колись зробити такий малюнок, який би допоміг якось закопати ці поділи. Звичайно, це не завжди вдається. Я розумію, що мої роботи теж часто провокують протистояння. Вони знаходять відгук в однієї групи, а інша їх ненавидить. Але я думаю, що потрібно розмовляти. Під час таких акцій траплялося, що приходили молоді люди з абсолютно іншими поглядами. Вони хотіли висміяти те, що ми робимо, спровокувати нас. Але потім ми починали розмовляти і зрештою могли потиснути одне одному руки. Можливо, ми не змінили своїх поглядів, але принаймні зберегли елементарну повагу одне до одного. І це теж дуже цінно.
1: То є теж цінне.
2: Нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми «Пульс суспільства» був польський художник і, як він сам себе окреслює, художник ангажованого мистецтва Бартоломій Кілбович. Ну, а мене звати Христина Срібняк, ми почуємося наступного тижня.
0: Ну, а на цьому будемо прощатися. Дякуємо, що ви були сьогодні разом з нами, слухали, підтримували і ділилися також з нами своїм настроєм. Більше посмішок і нехай у вас все буде добре. Бережіть своїх рідних та близьких. Ви слухали Українську службу польського радіо для закордону. Для вас працювали звукорежисер Бартик Махаєвський і ведучий Тарас Андрухович. Почуємося у нових ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про життя в міграції, з якими психологічними викликами стикаються українці в Польщі. І наша гостя сьогодні – це психологиня у фондації «Польський міграційний форум» Олена Масик. Вітаю, пані Олено.
1: Вітаю.
0: Я скажу так, що війна не закінчується для людини, навіть тоді, коли людина переїхала, так, для українських воєнних біженців, тому що новини з України, турбота за близьких, за рідних, які залишилися там, намагання адаптуватися тут, в Польщі, так, це ще ті виклики, так, і ще ті психологічні, скажімо так, проблеми для багатьох українців. Я вже не кажу про дітей, які переживають по-своєму, так, все це. Ви займаєтесь всіма цими темами, і ми зараз про це докладно поговоримо, але на початку хочу запитати вас про те, як ви опинились в Польщі, тому що ви приїхали з 22-го року разом з донькою, так?
1: Так, приїхали так само з донькою, як і воєнні мігранти. Ми проживали у Житомирі і проживали в районі, де з одної сторони військова частина, з другої сторони військовий інститут. Так, і коли поряд пролетіла ракета, я вирішила, що ні,

0: і ми не будемо залишатися в Україні. І практично 4 березня ми вже були в Польщі.
1: Це, знаєте, як я кажу, одна сторона балістична, одна шахедна, от щодо мого будинку в Києві. Як ви почали адаптовуватись тут? Тому що ви психологиня, яка займається і військовою психологією, угу. Так? Ви працювали в Житомирському військовому госпіталі, в інших установах, навчаєте також. Тому що, я думаю, не так багато зараз в Україні військових психологів теж. Бо так само, як якщо говорити про журналістів, тому що от ми журналісти, от я про себе кажу, закінчила магістратуру в Київському національному університеті Тараса Шевченка, інститут журналістики, але тоді ще не було повномасштабної війни. І виходить, що ті питання, ми їх десь торкалися, але дуже частково. Угу. І зараз фактично от журналісти, вони на цьому досвіді починають вивчати цю справу, і багато хто на цьому концентрується і викладає, і так далі. Угу. Я думаю, що, мабуть, подібна ситуація десь і у психологів, так?
0: Психотерапевтів. Ну, дивіться, що таке військовий психолог? Це психолог, який знаходиться на військовій службі в силах оборони. Та, тобто я не є військовим психологом.
1: Це військова психологія, так, правильно говорити, так? Як тут правильно?
0: Так, ну, власне, типу, я можу займатися військовою психологією, допомагати військовим, консультувати військовим або проводити терапію посттравматичних розладів.
1: І ветеранів так само, так?
0: Так, і ветеранів, угу. Але при цьому я не є військовим психологом, тому що я не є військовослужбовцем.
1: Зрозуміло, так. Да. Тобто, дякую, що ви уточнили.
0: Тут є уточнення, так? І я завжди кажу військовим, якщо ви звертаєтеся конкретно до людини, типу, не ведіться на маркетинг, що це військовий психолог. Бо військовий психолог – це людина, яка служить. Ну, і, власне, багато хто з слухачів мого навчального курсу призвався як психолог у сили оборони. Та? Ось цим можу пишатися.
1: Так. Щодо воєнних мігрантів. Давайте почнемо з дорослих. Я пропоную розділити uh-huh. трошки нашу розмову. Тобто ми поговоримо про проблематику в дорослих і в дітей. Якщо говорити про українців в Польщі, які, ну, власне, вже приїхали з початку війни, 5-й рік uh-huh. тут, під тимчасовим захистом, ті проблеми, з якими вони стикалися на початку повномасштабної війни і зараз, наскільки вони психологічні, я маю на увазі, наскільки uh-huh. вони відозмінилися, тобто що ви фіксуєте зараз?
0: Ну, частина вже людей, які ось майже 4,5 роки в Польщі, вони адаптовані, тобто вони вже більш-менш розуміють мову, дехто вже навіть закінчив післядипломну освіту, так само, як я, так. Дехто вже адаптувався, отримав гарні посади або відкрив власний бізнес, так. І ми говоримо про те, що ці люди вибрали таку стратегію, що я адаптуюсь і інтегруюсь в польське суспільство, відразу не чекаю. І ми говоримо, що у цих людей можуть бути якісь депресії, може бути вигорання, але, як правило, вони дуже рідко стикаються з таким, як посттравматичний саме розлад, вони швидше йдуть в сторону посттравматичного зростання. Тобто, коли ми говоримо, що людина пережила травму, в неї може бути два варіанти. Так? Це може бути посттравматичний розлад, і ми говоримо тоді, що потрібна допомога, там, корекція, лікування. І є варіант розвитку посттравматичного зростання.
1: Я так розумію, що люди, от і про групу, яких ви говорите, вони занурились в роботу, в інтеграцію, в адаптацію. Угу. Тобто вони фактично перенесли вже своє життя, якби і фізично, так і духовно тут.
0: Ну, духовно, напевно, ні, так. Тобто, все одно зв'язок з Україною достатньо тісний і достатньо міцний. Тобто, практично всіх, кого я знаю, хто реалізувався вже і тут, в Польщі, і співчувають, і допомагають. Тим, хто залишився в Україні, багато ще хто або волонтерить, або є меценатом для якихось точкових подій. Ну, тобто, не можна сказати, що людина повністю відірвалася від України, ні. Але є і другий шлях, так, це от сидіти на чемоданах, так, чи на валізках, і очікувати, коли закінчиться війна. Так? І оцей саме такий стан застрягання дуже часто провокує посттравматичний розлад, тому що ти і не тут, і не там.
1: Ну, я б навіть сказала, що, можливо, в Польщі, угу. так, країна НАТО, ЄС, а в Україні буквально через кордон ти переступаєш, угу. все, вже війна. вже прильоти.
0: Ну, тут може бути таке, що

0: Якщо людина витримує якийсь час в Україні, то в Польщі це час на відновлення.
1: Цікаво, цікава думка.
0: Та, якщо вдається налагодити сон, та, відповідно, знизити рівень стресу.
1: Багато... Сон це дуже важливо. Я,
0: сон
1: до речі,
0: це дуже
1: читала,
0: важливо для психічного здоров'я.
1: Все що так
0: профілактує
1: можна.
0: Психічні розлади, насправді. Mm-hmm. Та? Є дані достатньо давні, ще з там, 60-х років минулого сторіччя, що якщо людина не спить там 4-5 днів, то в неї може починатися навіть галюцинації. Та? І дуже часто тривале безсоння якраз є таким первинним маркером початку психічних негараздів.
1: Людина може перебувати отут в Польщі у безпеці, але постійно переживати за рідних в Україні, за рідних, за близьких. Угу. Тобто постійно бути в новинах, на зв'язку, телефонувати, там списуватись і так далі. Як це впливає на психіку? І є тут якісь такі поради, щоб якось тримати себе, скажімо так, в нормі за таких умов?
0: Ну, є вправи самодопомоги, та, які би така свого роду психологічна гігієна, та, що можна робити. Перше, що я би радила, домовитися з рідними про такий достатньо чіткий там час зв'язку, бо іноді, коли телефонуєш там знайомим, друзям і запитуєш, а як ви, а що у вас відбувається, вони кажуть, боже, та відстань, типу, у нас тут все нормально вже, та, але було небезпечно направду. Та? Тому краще домовитися про чіткий час зв'язку. Та? Чому? Тому що таке постійне дізнавання, там, по кілька разів на день і так далі, по суті, підсичує і тривожність тої людини, яка запитує, і тої людини, яка відповідає.
1: Ну так. От я скажу, що, наприклад, в мене рідні, ми зранку списуємось там в певний час, там, не знаю, 8-9 ранку, і ввечері десь 10-11 вечора ділимо з тим, як
0: в Києві, то так само, то в нас Франції, там сеанси зв'язку і ввечері.
1: Так, якби такий зв'язок. Якщо, от багато хто, ви знаєте, з українців, я от просто чула, кажуть, ми вже не можемо так от жити, оце читаємо новини, і багато хто відписується від новин там з України, ага, виключає, бо в багатьох стоять сигнали повітряної тривоги.
0: Так.
1: І я чула різні думки. Хтось каже, що треба от повиключати для здорової психіки, бо ви все одно нічого тут не можете зробити, для чого це нервувати. З іншої сторони, багато хто каже, ну як, я ж з України, я маю знати, яка ситуація, uh-huh, і так далі. Uh-huh. Я вже не кажу про нас, журналістів, тому що ми взагалі в усьому цьому завжди живемо, і це uh-huh нормально для нашої професії. А як людям, як ви порадите? Є якась золота середина?
0: Є золота середина, тобто оцінювати власний стан. Тобто, якщо постійно ви оглядаєте новини, так, оце вранці, ввечері, в обід, або скролите, і зосереджуєтеся на якихось дуже травмуючих ситуаціях, то я би радила обмежити оцей перегляд новин і оглядати новини там раз в 3-4 дні, так, щоб не було цього постійного переглядання травмуючих ситуацій. Чому? Тому що маю в клієнтках підлітків, які оглядають саме якісь пабліки, та, де власне є травмовані люди, або навіть оглядають російські пабліки, які публікують сцени катувань українських військових. Та, і це дійсно дуже негативно впливає.
1: Зрозуміло. Ви працюєте мобільною психологинею у проєкті «Приязна школа».
0: Так.
1: Розкажіть, будь ласка, про проблематику українських дітей. Я маю на увазі і дітей-біженців також, mm, з родин українських воєнних мігрантів. Зокрема, в польських школах, от, mm-hmm, з якими вони стикаються найбільше? Тобто, який запит є від батьків з дітками?
0: Ну, найчастіше, насправді, запит не від батьків. Та? Найчастіше запит, оскільки я в контакті з вчителями, психологами шкільними, педагогами шкільними, запит або на те, що дитина має там не дуже керовану поведінку, так, має погані успіхи і не спілкується з іншими учнями.
1: Тобто замикається?
0: Так, тобто замикається, або дитину не приймають, або дитина зазнає булінгу, або дитина булить сама.
1: До речі, от нещодавно в нашій медіашколі ми з Євгеном Магдою тут відкрили фонд інтеграції через мистецтво медіашкола для дітей українських воєнних мігрантів від 13 до 22 років. І ми якраз от одне з наших чергових занять було

0: присвячено темі булінгу. І я дуже багато від українських дітей тут дізналася про те, що, ну, наприклад, вони в українських школах зазнавали там булінгу між однолітками, там, між однокласниками. А тут в польських школах найчастіше це булінг через те, що вони українці. Як, чи стикаєтесь ви в своїй практиці з такими проблемами дітей? І як їх, власне, вирішувати? Бо я так розумію, що ну, от, до нас приходила експертка, пані Олена Габріель, робила презентацію, тобто є телефони довіри тут в Польщі, є можливості звертатися, ну, не тільки там до батьків, до вчителів і так далі, якщо дитина самостійно не може розв'язати це питання, а подекуди вона не може самостійно.
1: Ну, власне, дитина і не повинна розв'язувати самостійно питання булінгу, тому що вона і не може, і не здатна його розв'язати. Та? Питання булінгу – це питання дорослих. Тобто тих дорослих, які керують класом, керують школою, які мають забезпечити безпеку дітей. Так? Тобто порядок звернення зазвичай такий. Типу дитина, якщо її починають булити, має звернутися до вихователя класу, класного керівника, шкільного психолога, педагога. І в той же день, коли зазнає якихось там булінгу та або переслідувань, проговорити це мамі, ну, бо найчастіше мама працює з Лібрусом, та? І мама на Лібрусі так само зі слів дитини цю саму ситуацію має описати виховавчині.
0: Тобто це має бути зафіксовано,
1: це
0: не
1: має бути,
0: просто
1: зафіксовано,
0: в усній формі.
1: Не в усній формі, обов'язково має бути на письмовій формі. І ось тоді вже є певний протокол, типу, який може включати як соціальний педагог, психолог або навіть та сама вихователь класу. Так? Зазвичай добре є профілактика булінгу, коли приходять новачки, вчитель проводить так зване інтеграційне заняття і на своїх заняттях може ділити дітей на різні групи, щоб вони роззнайомилися. Так? І коли діти знають одне одного краще, то це дуже гарна профілактика, власне, булінгу. Так? Найчастіше булінг...
0: Ну, так, це комунікація така
1: так,
0: між дітьми.
1: Найчастіше булінг буває тоді, коли новачок приходить, так? Не вітається, наприклад, тому що дитина може не знати мови, та не до кінця розуміти. Гарною профілактикою є, коли вихователь або вчитель запитую серед інших дітей, а хто хоче бути таким провайдером для, ну, типу, для цієї нової дитини в школі? Ну, або можна сказати, що шефовим, та, для того, щоб допомогти, довідати, що де, як це працює і так далі. І тоді оця інтеграція дитини в школу відбувається більш краще. Ну, на початку 22-го року в польській системі освіти вважали, що якщо тільки ми змішаємо українських дітей з польськими, то інтеграція відбудеться автоматично. Ні, на жаль, воно не виправдалося. Для того, щоб діти інтегрувалися в колективі, все-таки дорослі мають прикладати певні зусилля.
0: Ми перед ефіром з вами трошки почали говорити, і ви сказали про те, що от якщо в класі є українські дітки, білоруські дітки, вони об'єднуються так і тримаються осторонь від польських дітей. Чому це відбувається?
1: Незнання мови. Тобто все одно, навіть як, ну, найкраще, коли дитина приходить там з рувки в перший клас, вона тоді вільно вже розмовляє польською мовою і не відбувається такого ніби неприйняття в класі.
0: Тобто свій-чужий, так?
1: Свій-чужий, так. Якщо ж дитина приходить пізніше в клас, як правило, діти вже один одного знають, так? А дитина приїжджає і зазвичай вона не знає польської або не розуміє польської, відповідно, вона може комунікувати, ну, якою, або українською, або російською мовою. Та, тому що більшість дітей, які приїжджають з України, це все-таки білінгви. І з ким вони будуть спілкуватися? То, звісно,
0: з ким простіше
1: спілкуватися. Так.
0: А скажіть, а як зрозуміти, от якщо дитина вливається в колектив, так? І, власне, от процес адаптації в новому середовищі і, можливо, якісь психологічні проблеми є? От як тут... Це, скажімо так, розрізнити, так? Тобто ці складнощі з адаптацією і психологічні проблеми.
1: Ну, найчастіше це все-таки може бути неуспішність та і поведінкові проблеми.
0: Я чула від, ну, наприклад,

В мене є знайомі, родина, які виїхали ще, тому що вони з сходу України, ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. І в них хлопчик, він от в характері, він такий дуже активний. І тут в школі, в польській,

0: далі, щоб дитина не потерпала від цього, знаєте, що вона якась не така.
1: Ну, дивіться, тут швидше залежить від того, наскільки там батьки психологічно грамотні, наскільки цікавилися там різними методиками виховання дітей. Дуже часто приїжджають, ну це не можна сказати, що там тільки в польську школу приїжджають там дітки, які там не були в психолога раніше і так далі. Взагалі, яка різниця там польська-українська школа? Українська школа, коли ми віддаємо дитину, то обов'язковий медогляд у лікаря-психіатра і дитячого психолога перед тим, як дитина йде в школу. В польській школі цього немає. Тобто, якісь поведінкові особливості виявляються, як правило, вже в першому, там, другому або наступному класі. І ми говоримо про те, що найчастіше така активна або гіперактивна дитина, в неї не діагностований розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Так? Є ще дійсно особливості виховання. Тобто, якщо ми там беремо середню масу українських дітей і середню масу польських дітей, то польський клас буде тихіший.
0: А от взагалі відрізняється психологічний стан українських дітей від польських дітей? Я маю на увазі дітей, які українських, які пережили міграцію, війну, можливо, якісь такі дуже травматичні події, пов'язані з війною.
1: Ну, дивіться, якщо говорити там загально, чи відрізняється там дитина польська, яка пережила травмуючу подію, і дитина українська – ні. Але ці травмуючі події можуть бути дуже різні. Так? Польські діти можуть мати посттравматичний стресовий розлад як внаслідок або того ж булінгу, так? Або сімейного насилля. У українських дітей може бути так само і ПТСР, як внаслідок, або там тривожний розлад, внаслідок булінгу, насилля, але і пережитого після війни. Тобто я спрацювала з дітьми, які були, заховалися вдома, типу в підвалі, а з російського танка розстріляли їхній будинок, та й загинули собаки, загинули тварини і так далі. Так? І так, потім вже було дуже, дуже травмуючі події. Тобто ми говоримо про те, що розлад та діагностично він може бути одинаковий і там, і у польських дітей, і у українських дітей, але травмуючі події, які його спричинили, вони різні.
0: Зрозуміло. Трошки про проєкт «Приязна школа». Розкажіть ще, будь ласка, як він заснований, як ви почали працювати в цьому проєкті, як можна звернутись, тому що я знаю, що от на початку повномасштабної війни тут в Польщі працювало багато от психологів, ця безкоштовна навіть допомога так надавалась. Зараз я так розумію, що ці можливості дуже звужені, так, але все ж таки вони є. От розкажіть, будь ласка, от хто нас слухає, дивиться, можливо, от є проблематика і треба звернутися, але люди просто не знають, як це зробити, або думають, що це надто дорого, або те, що немає вже безкоштовних проєктів. Насправді це все є ще.
1: Безкоштовні проєкти ще є. Психологічні консультації доступні, але іноді потрібно зачекати достатньо довгий період, так, щоб потрапити, тому що кількість психологів обмежена. Ну і, на жаль, фінансування на психологічну підтримку теж часом скорочується. Проєкт «Приязна школа» працює з минулого року, і спочатку він передбачав підтримку шкіл різними едукаційними матеріалами, різноманітними заняттями для вчителів освітніми, так, для того, щоб і зменшити і булінг, і покращити інтеграцію дітей в класах. З березня цього року стартував проєкт «Мобільний психолог» в рамках «Приязної школи», який передбачає те, що психолог приїжджає безпосередньо в школу, та, яка підписала договір з організацією-провайдером в Мазовєцькому воєводстві, і конкретно в місті Варшава провайдер їм є Польський форум міграційний.
0: Розуміла.
1: Так? І тобто, в рамках цього проєкту, я приїжджаю в школу, знайомлюся з директором, психологом на початку і дізнаюся, які діти з України, наприклад, мають або зауваження щодо поведінки, або неуспішність шкільну. І далі ми спілкуємося вже з батьками цих дітей.
0: Це ви кажете про школи, а чи можуть от батьки з дітками звернутися одноосібно от до вас?
1: Так.
0: Чи через фундацію?
1: Через фундацію.

0: історію, можна звернутися на сторінці фундації. Є сторіночка, чи потребуєш допомоги, і, власне, там можна записатися на психологічну допомогу.
1: Зрозуміло. І насамперед, на сам кінець, верніше, пані Олено, такі поради від вас попрошу, як залишатися в нормальному психологічному стані, попри те, що війна в Україні триває, рідні там залишаються, тут теж інтеграція, адаптація – це теж дуже непросто, свої виклики, так, свої проблеми. Як, можливо, якісь такі, не знаю, три найголовніші поради?
0: Намагайтеся забезпечувати собі гарний сон, гарний відпочинок. Так? Ну і тут можна дуже розширювати тему про сон. Друге, намагайтеся мати достатню фізичну активність, ну хоча б на рівні там 5-6 тисяч кроків, якщо це можливо. І мати гарне коло спілкування, тому що люди соціальні тварини, і нам важлива підтримка інших.
1: Так, комунікація і позитив, так? Спасибі вам. Олена Масик, психологиня, фундація «Польський міграційний форум», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про життя в міграції, воєнній міграції, і те, з якими психологічними викликами стикаються українці в Польщі. Зокрема, і маленькі українці, дітки. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

сивенька, завези мене коню, де моє мене.

коню ще й грива сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь я ржу. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою.

Ви слухаєте Польське радіо для України. 16 година минула у Варшаві. Звати мене Данута Наугольник і час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. У Молдові зростає кількість громадян, яких через Телеграм вербують для диверсій в Україні. У Польщі стався черговий інцидент над Балтійським морем за участю російського літака. І в Польщі розпочалися курси із захисту персональних даних.

0: Зростає кількість громадян Молдови, яких через месенджер Telegram вербують для диверсійної та розвідувальної діяльності за межами країни. Переважно на території України. Про це повідомив очільник Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце. Він наголосив, що йдеться не про вербування для безпосередньої участі у бойових діях на фронті, а про виконання розвідувальних і диверсійних завдань. Більшість завербованих осіб та завдань, які вони виконують, спрямовані саме проти України. Молдовські спецслужби співпрацюють у цій справі із правоохоронними органами в Києві. Внаслідок спільних операцій поліції та спецслужб обох держав вже затримали кількох осіб, причетних до цієї діяльності. Олександру Мустяце додав, що безпосередньо на території Молдови досі не зафіксували диверсій за участю завербованих у такий спосіб агентів. Водночас, сам факт того, що частина громадян готова за гроші проводити розвідку місцевості, становить серйозну загрозу безпеці та змушує спецслужби посилювати підготовку. Від початку повномасштабної російської агресії проти України Молдова стикається із посиленням гібридних дій з боку Москви. Російські спецслужби регулярно використовують Telegram для проведення інформаційно-психологічних операцій, організації оплачуваних антиурядових протестів у Кишиневі, а також вербування жителів країн Східної Європи, яких за фінансову винагороду залучають до шпигунських завдань і підпалів об'єктів громадської інфраструктури в країнах, що підтримують Україну. Про черговий інцидент над Балтійським морем за участю російського розвідувального літака Іл-20 повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. На платформі X очільник Міністерства національної оборони написав наступне. За 40 кілометрів на північ від Устки наші винищувачі перехопили російський літак, на якому не були увімкнені системні ідентифікатори, і який становив загрозу для цивільної авіації. Порушення польського повітряного простору не відбулося. Попередній інцидент над Балтійським морем стався минулого понеділка за 30 кілометрів на північ від Леби. Тоді польські винищувачі також перехопили російський Іл-20. У тому випадку російський літак також не порушив повітряного простору Польщі. Безкоштовні консультації для мешканців, зустрічі з представниками місцевого самоврядування та майстер-класи для підприємців. Сьогодні до Ополя завітала акція управління захисту персональних даних під назвою «УОДО вирушає країною», у якій бере участь очільник установи Мірослав Рулевський. Управління не має представництв за межами Варшави, тому організатори наголошують на важливості цієї ініціативи. Про це говорить серед іншого опольська воєвода Моніка Юрек.
1: Це
0: ще один пазл, ще один елемент всієї системи, яка має сприяти зміцненню нашої стійкості та безпеки. Історія також ситуації, з якими ми зараз стикаємося, можливо, не безпосередньо, але які трапляються в нашій країні, дають мені надію, що обізнаність мешканців та їхнє прагнення отримувати інформацію дедалі зростатимуть.
1: Нашому краю поводують, що інформації кожного мешканця буде зараз більша.
0: Після масштабного витоку даних із медичної платформи MyDR варто заблокувати номер ПЕСЕЛ від несанкціонованого використання. Це рекомендує зробити очільник УОДО Мирослав Врублевський. У зв'язку з цим я справді доручив невідкладно розпочати перевірку. Вона вже триває, однак окрім обов'язків адміністраторів, суб'єкта, який обробляє дані, та державних установ, це також питання нашої особистої безпеки. Блокування номера ПЕСЕЛ від несанкціонованого використання є одним з найкращих рішень, яке захищає передусім наші фінансові інтереси.
2: Зв'язань, які хронять передусім наші інтереси фінансові.
0: Акція УОДО вирушає країною напередодні відбулася у Ключборку. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами. Попереду ще багато чого цікавого. А наступний випуск новин вже о 18:00.
3: студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні буде прем'єра. Дага Дана – польсько-український гурт, який виступає на польській сцені вже майже 20 років, видає

свій новий альбом, і днями вони запрезентували нову пісню. Із нього сингл «Бенде щенчліва» «Буду щаслива», яку ми вже зовсім скоро послухаємо, а також поспілкуємося із гостями, вокалістками гурту «Дагадана» Даною Винницькою і Дагою Григорович. Дочекайтесь. А поки що міський фольклор із Варшави, праські сирени, тобто праські русалки від Юстини Яри і Алеганська капела.

Леганської капелли. Це, власне, пісня авторська, яка нав'язує до історії із Варшавської Праги. Я нагадаю, що це такий старий район Варшави, який знаходиться на правому березі Вісли, і теж декілька, скажімо так, можна сказати, частин цього району, вони дуже-дуже близько знаходяться від Вісли, і живучи у цих будинках, наближених до ріки, можна просто ходити на прогулянки такими дикими берегами річки і наспівувати, наприклад, про празьких русалок. А зараз ми що? Ми обираємо щастя. Так нам співає гурт Дагадана, польсько-український гурт, повертається в абсолютно новому виданні з піснею «Бенде щасліва». «Буду щаслива» – це найновіший твір гурту, який також анонсує їх шостий студійний альбом, який називатиметься «Люмен», тобто «Світло». Цей текст – текст пісні, яку ми зараз будемо слухати, він опирається на метафорі ріки як символу життя. Ріка, вона має дуже багато крутих поворотів, течій і неочікуваних змін. І артистки кажуть, що замість того, аби боротися з течією, то героїня пісні вчиться плисти далі, знаходячи спокій. Тут ми маємо і польські, і українські слова, і ці куплети взаємно доповнюються, акцентуючи мотиви вдячності і близькості іншої людини. І також ці слова підкреслюють, що радість сьогодні є також як і спогад, так і обітницею на майбутнє. Слухаємо гурт Дагадана, а після цього розмову із музикантками.

0: Бенда «Щасліва» від гурту «Дагадана», а просто зараз до вашої уваги розмова із українкою Даною Винницькою та полькою Дагою Григорович, засновницями і вокалістками цього гурту. Це Польське радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги». Щойно ми прослухали пісню «Бенда щасліва». «Я буду щаслива» польсько-українського гурту «Дагадана». Це найновіша їхня композиція, яка вийшла буквально декілька днів тому. І це є сингл із нового альбому, який ось-ось вийде, дуже чекаємо на нього. І він називатиметься «Люмен», тобто «Світло». «Дагадана» – польсько-український гурт, який існує вже майже 20 років. І впродовж цього часу він виступив у понад 30 країнах світу. І щоразу на своїх концертах, щоразу із на зустрічах із слухачами, з глядачами, під час телерадіоефірів вони розповідають про Польщу, про Україну, про наші культури, про те, як важливо сьогодні один одного слухати, розуміти і наближувати те, що є між нами найкраще. І сьогодні мені дуже приємно вітати чудових вокалісток із гурту «Дагадана», моїх близьких подруг Дагу Григорович і Дану Винницьку у нашій студії.
1: Вітаємо.
2: Вітаємо.
0: Дуже приємно бачити вас тут. І я відразу скажу нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube Польського радіо для України, що ця розмова буде і польською, і українською. Але, власне, Дага Григорович, як польська частина гурту «Дагадана», говоритиме польською, Дана Винницька, як українська частина гурту українською, я натомість українською, тому що Дага дуже добре розуміє українську мову і навіть трошки говорить вже.
2: Трошки. Старається.
0: Так, отже, «Бенда щасліва» – це нова ваша пісня, яка ось-ось вийшла, і вона зовсім мені не нагадує попередню «Дагадана», особливо альбом «Тобі», але в чомусь мені є подібною до одного з моїх улюблених ваших альбомів, до, власне, слів поета Ружевича, який є, ви, власне, видали вже, ну, тривалий час тому. «Ліст до Чебі» – там одна із пісень, яка мені дуже-дуже імпонує. І це, власне, в стилістиці, в дуже подібній стилістиці до цього альбому. Але мені здається, що як і ті, хто вас дуже добре знає, але також, може, і нові слухачі, які, може, вас відкрили зовсім недавно, особливо у цей останній час, коли ви дуже багато виступали, я маю на увазі час повномасштабної війни, в різних країнах, в Польщі, вони знайдуть щось для себе. Тобто кожен шукає в цій пісні щось своє, те, що йому болить, від чого він радіє, те, що йому близьке. Як ви творили цю пісню?
1: Почнемо з того, що ми поставили собі за ціль якийсь час тому зробити повністю оригінальний альбом. Тобто, щоб і музика, і тексти належали нам самим. Виявилося досить непростим завданням, і ми тривалий час над цим працювали. Не останню роль відіграли перфекціонізм нашого продюсента і контрабасиста групи Миколая Поспішальського, також шліфування текстів, як і Даги, так і з мого боку. І робота над цим альбомом почалася, власне, з цієї пісні. Її історія, вона має теж такий запис, є автобіографічною. Зрештою, кожна пісня на цьому альбомі є автобіографічною на свій спосіб. Перше, це те, що ми хоча хотіли почати робити якусь добру, позитивну, веселу музику, тому що

0: Дагдана має 18 років і дуже багато років, починаючи з 14-го року, ми теж були такими репрезентантами нашої культури в цілому світі. Але передусім теж говорили про Україну, говорили про те, що діється в Україні, говорили, як на той момент підтримувала Україну Польща і виконувала, між іншим, теж Пливикача по Тесині. Ці концерти були дуже зворушливі, але теж емоційно складні теж для нас самих, тому що за щоразу ми переживали ці болі, які кожному українцю є добре знані. І коли почалася повномасштабна війна, мій чоловік на другий день поїхав добровольцем на фронт. В мене було 7 біженців, якийсь час мешкали в моїй квартирі. 9 місяців я взагалі намагалася собі з усім дати раду, але в певний момент я зрозуміла, що я мушу подбати про своє психічне здоров'я, бо відчувала великі-великі небезпеки, скажімо так, оскільки я лишилася сама з донькою в Польщі. Я не мала розкоші собі дозволити на хворіння, яке би там не було. І я пішла до психіатра. Він мені здіагнозував депресію, також стани, ланкові, я не знаю, як це навіть буде по-українськи.
1: Тривожні
0: стани. Я думаю, що дуже багато українців досконало знаю, про що я говорю. Може, не всім так пощастило піти до спеціаліста і отримати допомогу, а може хтось ще боїться і вагається. З власного досвіду хочу сказати, що це було дуже хороше рішення. Мені вдалося знайти ліки, які мені допомогли, і після кількох місяців я знову почала відроджуватися на ново. І в цей момент я постановила, що я буду щаслива, незважаючи ні на що. Я купила інструмент, таке хіндустанський гармонію, і індійська гармонію. Я почала на ній музикувати, бавилася зі словами, і так появився цей рефрен: була, була, була, була, була, і буду, буду, буду, буду, буду щаслива. І це є як таке мото, як ідея, ціль, щоб, незважаючи ні на що, що діється навколо, утримати собі радість життя. Теж усвідомлюючи, як часто Росія намагається впливати на українців, залякуючи, вона хоче нас морально зламати тим, як висилає ракети на цивільну інфраструктуру. Ну, зрештою, я не буду вам розповідати те, що в Україні ви бачите на щодень. І мені здається, що з одною наших таких завдань всіх українців це є не зламатися, залишити в собі віру, залишити собі внутрішню силу. Це щось як в літаку, коли тобі кажуть, що спочатку ти закладаєш маску собі, а тоді дитині. Так от, моєю цією маскою на майбуття, як у українки, як і людини, яка на щодень є дотична з війною через свого чоловіка, через всіх різних близьких, які є чи на фронті, чи просто навіть в звичайних українських містах, це залишитися щасливим, вміти бачити дар життя в малих речах, такі як ранкова кава, як сонце, яке світить, весна, яка проходить за графіком, незважаючи на ракети, які летять чи не летять. Тому що я ще хочу лише сказати одну важливу річ, що теж пам'ятаю, колись був такий випуск телебачення «Торонто», де навіть в найстрашніших новинах вони могли бачити позитив. І я цю якби гру принесла до Дагадани, де в різних новинах, які до нас доходять, все одно можна нашукати позитив. І я вже буду закінчувати, бо я дуже багато говорю.
1: Але дуже важливо і дуже цінні речі теж для наших слухачів.
0: Що з цим новим альбомом, із цією новою піснею, ми висилаємо в світ таке повідомлення, що ми будемо робити все для того, щоб бути щасливим, щоб не намагатися шукати цих позитивів, щоб вони просто були

0: які є постійно з Україною, які підтримують українців і українок в цей справді складний час. Як ми сьогодні звертаємося до того, що нас оточує. І тут можна говорити дуже конкретно, як про наші ріки, які є в наших містах, селах, до яких ми повертаємося, або до яких ми не можемо вже повернутися, бо є і, власне, тимчасово окуповані території, де є теж, ну, відбуваються бої, і куди люди не можуть вже приїхати, і невідомо, чи вони будь-коли приїдуть, але вони мають це в собі, мають, власне, цей простір в своїй уяві, в своїй пам'яті, і теж до нього вертаються. Ви, власне, говорите про віднайдення от цього щастя, говоріння про те, що я буду щаслива, я буду щасливий. Але як, власне, от віднайтись в тому часі, коли є так багато втрат, як, наприклад, співає Крихітка, я не хочу відчувати кожен день втрати. Як бути з цим?
1: Ну, ми тут не є якимись терапевтами, які зараз на ефірі тут Гадана дасть одне правило, яке буквально всім раз і назавжди поможе стати щасливим. Мені особисто просто помогло перша річ – це на якийсь момент бути в цьому моменті. Тобто я зараз є тут, розмовляю з Мар'яною Кріль, з Дагою, ми знаходимося в студії Польського радіо, а все ще починається з цього моменту, коли я прокидаюся вранці, я відкриваю очі, розумію, що в мене кінцівки рухаються, що я можу бачити, чути. І коли ти просто тренуєш собі таку більшу уважність і вдячність за ті речі, які є, здавалося б, очевидними, тоді стає легше. Тому що я проходила через цей етап, коли то, що ти говориш про цитуючи Крихітку, коли ти не можеш встати з ліжка, коли ти нічого не можеш зробити, коли ти вже настільки навіть не маєш сили відчувати. Але я в певний момент зрозуміла, що від того, що я особисто буду так переживати свій особистий біль, наш глобальний біль, нічого в світі доброго не станеться. Я нікому не допоможу. І це я ще до цього вернулася в 2014 році. Пам'ятаю, коли був момент, коли почалися страшні криваві розстріли на Майдані, я говорила Дазі, я не можу виходити на сцену грати концерти, я не маю сили моральної. І потім, через якийсь час, я зрозуміла, що якщо я буду сидіти вдома, від цього Україні не буде краще, нікому не буде краще. Я зрозуміла, коли я є на сцені, я маю мікрофон, я можу говорити. Ми знаємо, як працює російська пропаганда в світі. Я розумію, що група Дагадана – це не є група Бійонсе, але всі великі речі починається з малих речей. І тому це мій особистий рецепт – все зробити для того, щоб могти діяти. Тому що від того, що ми будемо заламані, в цей момент Росія виграє. А шляхи різні. Шляхи є різні. Це є і час з природою, це є і переживання моментів, уважність до малих деталей. Пси, коти, я маю кота вдома, дуже люблю псів. І це я знаю, що це може смішне, але для мене це теж, особливо природа в такому найширшому значенні цього слова, це є місце, від якого ми, люди, маємо вчитися. Я сьогодні, ми мали раніше ще одну зустріч, дискутували з прекрасними музикантами з Євроцлава, з групи Блото. І говорили от про цю нашу планету Землю і людей. Тобто глобально, якщо подумати про нас всіх в контексті Всесвіту, космосу, ця малесенька піщинка, і які глупства діються навколо самими людьми творені, то просто думаєш, ми ж всі є одною великою сім'єю. Нам замість того, щоб дбати про планету, проїду, бачимо вже наслідки глобального потепління і так далі. Діється такі речі, як діється. Довга оповідь має статися короткою. Якщо всім до це не доходить, то принаймні та групка людей, яка це усвідомлює, мусить все робити для того, щоб нашим дітям і внукам було де жити, і щоб вони пам'ятали, хто вони, щоб вони були носіями своєї культури. Бо природа і наші, якби, багатства національні,

0: Це я найбільше скребе. Все решта не має значення.
1: Я до тої природи бym się chciała odwołać, że mnie zawsze wzrusza, jak już widziałam nieraz, jak żołnierze walczący za Ukrainę wysyłają swoim kobietom, no nie chcąc mówić, co tam się dzieje, bo nie chcą ich obarczać. Zresztą po co jeszcze wzmagać trwogę o swojego męża. Jak przesyłają przyrodę na zdjęciach, jak wysyłają mały kwiatek, jak wysyłają kotka, którego spotkali i wszędzie, nawet na froncie, przyroda cały czas znajduje swoje miejsce. Ten maleńki, nawet jeżeli jest wszystko zbombardowane, to po chwili powoli pojawia się tam życie. I to jest ta siła, ta potęga, którą się zachwycamy. I także w tej piosence mówimy o tych małych, pięknych, delikatnych rzeczach. I to jest, mam nadzieję, też recepta na wasze, drodzy słuchacze, szczęście, żeby umieć cieszyć się codziennie z tych maleńkich rzeczy.
2: Так, ми будемо це робити. До речі, стосовно квітів і фронту, то навіть є такі історії, коли висилали в посилці квіти через, власне, службу доставки, і так їх запаковували, і там ставили їм якусь вологу в корінці, щоб ці квіти доїхали дуже далеко дорогу, і вони лишилися, власне, живі і свіжі. А стосовно цих виходів ваших на сцену, я теж, власне, коли ти, Дана, розповідала щойно, що ти виходиш на сцену і ти хочеш якби спілкуватися з глядачами, зі слухачами, і розумієш, що ти можеш їм дати багато, і ти це відчуваєш. Це велике щастя, насправді, тому що це, з одного боку, історія про те, як можна теж робити своє в певному часі, але теж як робити своє загалом і чути від того радість. То, власне, хто ще, може, не чув, може, є такі слухачі серед слухачів Польського радіо для України, які не були на концерті Дагадани до цього часу, то можна вас буде послухати в Варшаві 18 вересня у будинку культури «Кадр» о 19 годині. Чи це буде нова програма вже якась зовсім? Так, о?
1: О, то буде połączenie наших найфайніших пісенок дотychczasowych з ухиленням рąbka таємниці. Co się na tej nowej płycie pojawi? Kilka piosenek już będziemy słuchaczom pokazywać. No i przede wszystkim to będzie właśnie połączenie ukraińskiego i polskiego folkloru, ale wraz z jazzową, elektroniczną muzyką i naszymi piosenkami, tym jak my postrzegamy świat, czym, co nas inspiruje. A przede wszystkim Państwo wyjdą z tego koncertu szczęśliwymi. Na pewno odrobinę bardziej szczęśliwymi.
2: Я буду щасливою, буде щаслива. Люмен – назва майбутнього вашого шостого, якщо я не помиляюсь, альбому. Які ще промені світла у ньому будуть? Про що ще ви заспіваєте у ньому?
0: Так, як я говорила на початку нашої розмови, цей альбом є дуже автобіографічний. І я особисто в ньому, зрештою, як і Дага, відважилася говорити на такі теми, які ніколи ми раніше не порушували в наших піснях. Ми завжди, можна не завжди, але дуже часто співали народні пісні, які є універсальними в наших аранжуваннях, і вони можуть до кожного безпосередньо звертатися. Натомість в цьому альбомі, оскільки це наші пісні, там є, наприклад, «Колесхокова до коханого», є пісня «Варто», яка говорить, та може не варто думати, знаєте, оцей, втікти від цього світу, заховатися, кому потрібна ця війна. Але в другій частині ми цієї пісні говоримо, що, але пам'ятаючи, власне, свій дім, свою річку, своє подвір'я, своє місце, варто, тому що віримо в те, що ми повернемося додому, будучи собою. Є пісня, яка говорить про розлуку з коханим чоловіком, ну, в моєму випадку, що коли ти відходиш з дому, моє серце ставить паузу. Коли ти повертаєшся, так цілий так зараз не повторю, пауза вимикається. Я усвідомлюю, що без тебе я не маю дому. Моїм домом не є місце, фізичне, тільки моїм домом є та спільнота, яку ми творимо, власне.

нашою сім'єю. Пам'ятаю, як я чоловікові висла цю пісню. Він у мене досить такий стриманий є в емоційному сенсі, але він написав, що це його глибоко торкнуло. Тобто для нього це було так, якби він мені написав роман у віршах про мене. Тому далі появляються пісні –

0: втекти від реалій, в яких ми є. Натомість ми намагаємося цим реаліям дати надії більше, світла, віри, а також бути ліками на наші недосконалості, бо кожен з нас має свої мінуси, чи так само, як розмова мами з донькою, може, Дага.
1: Ну, власне, це така універсальна історія, мені здається.
2: Так, буде і така рефлексія на темат przemijania, zanim nas nie będzie, żebyśmy zdążyli porozmawiać ze swoimi bliskimi. Ja akurat w tej przypadku z moją mamą, ale będzie też piosenka, z której wziął się tytuł albumu Lumen, czyli piosenka Mówię Nie, w której to będziemy mówić, że na całe zło kierujemy światło i całą mocą świecimy więcej, chociaż choć o jeden lumen jaśniej będzie. Więc cały ten album, to jest koncept album, na którym zastanawiamy się, co zrobić, żeby było lepiej. Żeby było nam lepiej, żebyśmy my byli lepsi, żeby świat był lepszy. I dochodzimy do takiego wniosku, że możemy to zrobić, że każdy z nas ma jakąś moc.
0: Supermoc.
2: Ma super moc i te Ukraina, tak jak i Polska, tak jak i Niemcy, Francja, Belize, każdy kraj składa się, tworzą ludzie i te nazwy nic by nie znaczyły, gdyby nie każdy z nas. I każdy z nas może pracować na chwałę albo i niechwałę swojego narodu, więc mamy wielką moc, mamy także wielkie obowiązki, żeby to światło nieść dalej. Bo być może jakiś kosmita tutaj przyleci i spojrzy sobie, co tutaj się dzieje i zastanowi się, czy to w ogóle warto zostać, czy też nie. Tak żartuję, żeby też dać troszeczkę takiej iskry radości z naszych ust. Ja się bardzo cieszę, że jest też Polskie Radio dla Ukrainy. Bardzo się cieszę, że jest taka platforma do dyskusji i zachęcam słuchaczy także do podzielenia się dalej ze swoimi kolegami, ze znajomymi, żeby jak najwięcej ludzi skupiało się na tym dialogu, bo skąd bierze się nienawiść, hejt? Tylko i wyłącznie z tego, że człowiek nie chce porozmawiać z drugim człowiekiem, nie zna człowieka, ocenia ten z reguły, który nie ma zielonego pojęcia o ocenianym.
1: Так, ну, власне, дівчата, ми знаємося з вами вже майже 20 років. Я від початку заснування Дагадане, це 2008 рік, якщо так. В Познані я тоді приїхала і десь там через кілька місяців спочатку з Дагою ми познайомилися, пізніше вже особисто з Даною, хоча я знала із попереднього гурту «Шоколад». Але, власне, вся ваша діяльність гурту Дагадане, я її можу окреслити таким одним словом, теж дуже важливим для мене, яке я намагаюся теж і в цих програмах, і не тільки, якось наближувати, більше говорити про нього, розкривати. Це діалог. Діалог, який якби постійно триває. Діалог полягає у взаємному розумінні, взаємному слуханні, чого дуже бракує сучасному світові і в такому наближуванні культур, наближуванні сенсів, наближуванні просто один одного людей дуже різних, людей з різними досвідами, з різними бекграундами і так далі. І от цікаво, як теж за весь цей час, а особливо за ці останні 4 роки, коли ви дуже активно презентували свій альбом «Тобі», попередній альбом, я нагадаю, він, власне, складався із переважно українських щедрівок, яким ви дали абсолютно новий сенс. Тобто цей давній жанр ви внесли в сучасну культуру як щось, що може бути не тільки на Різдво, а може бути впродовж року і може означати значно більше, ніж просто так в великодні різдвяні пісні. І мені цікаво, що ви теж для себе взаємно відкрили в гурті, в цьому діалозі зі слухачами, в такій дуже непростій роботі, як ви в різних країнах, навіть там, де є дуже багато цієї російської пропаганди, дезінформації, де не завжди суспільство розуміють, що відбувається в Україні, як там взагалі є, і може ніколи не були в цій країні, в більшості взагалі не були. Що ви для себе відкриваєте в цьому діалозі?
0: Ну, я хотіла б сказати, що

0: Ми особливо останній рік відчуваємо дуже сильну силу і вплив російської пропаганди. Тут в Польщі не треба їхати далеко. Зрештою, наш останній пост, лайф, який ми опублікували на нашій сторінці Facebook і Instagram, мав неабияку активність. 1500 коментарів.
1: Вау, нас то, ще так вже... такого не було ще.
0: Абсолютно. Єдине, що далеко не всі коментарі, а навіть дуже багато, а може й більшість, вони є, несуть собі ненависницьку мову з найбільш ненависницькими побажаннями в наш бік скерованими. Раніше, може, ми би дуже це сильно переживали, але за ці роки чотири ми призвичаїлися до ботів російських. Але теж не тільки є боти. Є люди живі, які теж до нас дзвонять з погрозами. І, відповідно, це є дуже неприємно. Тому, як ніколи, ми відчуваємо місію, може це так звучить дуже голосно, щоб це не, ми не хочемо, щоб це звучало патетично. Дагадана була ще до моменту, коли польсько-українські стосунки були модними. Вона пережила теж цей момент піку і піднесення, коли польське суспільство об'єдналося все для допомоги в перший рік, особливо початку повномасштабної війни. Дагадана є зараз, коли ми бачимо, що перед польськими виборами для збільшення електорату, особливо акцентуючи на складних історичних стосунках польсько-українських, політики намагаються осягнути свої цілі. І хоч ми беремо участь в цьому процесі, продовжуючи робити своє, запевняємо всіх наших слухачів і прихильників, що ми надалі будемо групою, яка гратиме музику з Польщі і України. Тому що ми любимо один одного. І незалежно від того, які були сторінки історії, які були страшні моменти, я ніколи в житті не дивилася ані на Дагу, ані Миколая, чи будь-кого своєї групи, як ворога народу, який кривдить ті, які могли зробити поляків в минулому столітті. Це, власне, є цей урок, який ми намагаємося, урок-лекція, яку ми самі, як люди і група, намагаємося пройти зараз, що ми є в цьому житті зараз, тут. Ми бачимо, що діється навколо. І ми намагаємося теж подумати про наших дітей і бачити один в одному, передусім, людей прекрасних, багатих, глибоких, цікавих. Ми не перестаємо один одного дивувати приємно. Це навіть, я б сказала, що це не є діалог. Я б сказала, що Дагадана – це в першу чергу, може, розмова. Ми дуже багато розмовляємо про все. Це є натхненна розмова. І таке майбутнє я бачу для двох сусідніх народів, які не думають... Перепрошую, процитую, «калбаса чи ковбаса». Ми думаємо глибше.
2: Так, а? Дла мене дуже важливо є то, як мої знайомі чи наші слухачі старають się до tej rozmowy dołączać i często nie wiedzą, co zrobić. Chociażby teraz historia z hejtem, którego staliśmy się jednymi z wielu
0: bohaterów.
2: I dzwonią do mnie przerażeni znajomi, jak Boże, jak wy się czujecie, czy możemy wam, jak wy się czujecie, taka fala hejtu na was spadła. Ja mówię, spokojnie, to nie na nas, tylko to wiadomo, kto to sponsoruje. Z tym, że zamiast dzwonić do mnie, po prostu wpisz pozytywny komentarz pod tym postem. Bo działa to w ten sposób, że jeżeli ktoś, kto ma zapędy nacjonalistyczne, albo tak jeszcze się waha, albo w ogóle nie wie, jakie ma, co myśleć na temat naszego dialogu, wchodzi na taki post, no to kiedy widzi tylko i wyłącznie negatywne komentarze, no to myśli sobie, że wszyscy tak myślą. I nawet jeżeli 90% to są boty, No to tylko dodaje

хоч тільки очі відверті, бо хтось дає нам знак. З улотним часом попіємо гербати і хвитам, що ще так. Лижечка цукру.

0: Він багато слів сказав, тільки ми не до кінця розбираємося, що вони означають, бо вони такі полісемічні. Наприклад, слово «тата» означає дуже багато речей. Українську мову він чує в ситуаціях, коли я зустрічаюся з родиною, або коли я розмовляю з друзями, скажімо, по телефону.
1: Мирон задемонстрував те, про що ти говорив теоретично, то тепер на практиці ми почули.
2: Чудово.

0: Так, а вертаючись до наукового пікніка, у нас на зв'язку наші колеги, там є наші журналісти, Яна Стемпнєвіч та Мартін Гичковський. Колеги, вітаю, як ви там?
1: Привіт, ми чудово, хоча, як ти офемістично сказала, погода не є теплою, температура не є високою, але тут температура поволі піднімається, тому що до нас приходять наші постійні слухачі, їх дуже приємно бачити.
0: Ви зігріваєтеся.
2: Постійні і не постійні. Леє як з цебра, мовлячи коротко, не ошукуємо ще. Погода не розп'єща учасників пікніку наукового Польського радіо і Центру науки Копернік, але не піддаємо ще. Віле цікавого, ще здобуєте швидко до нас ще достати комунікацьком міською, таксувком, ровером або чимкольвіком.
1: Пішки теж можна, але парасолька мусить бути.
0: Або запасний одяг.
2: Так, так, не без того, як найбардій прида ще.
0: Ви підготували
2: разі, ми...
0: щось таке ексклюзивне, так, у вас сьогодні в випуск такий винятковий. Розкажіть трошки, привідкрийте таємницю своєї роботи.
2: Nie ma problemu, tajemnica nie jest już tajemnicą. Zaplanowaliśmy, jak zawsze, doskonale zorganizowaną improwizację.
1: Ага. Мартін ідеально описав наш план на сьогодні. Але обіцяти можемо одне, буде двомовно, буде цікаво і буде теж рівновага мовна між нами.
0: Ну, я зраджу вашу тему. Це двомовні сім'ї у Польщі. Це дуже цікаво. Такі сім'ї навколо нас і серед наших колег також. Тож запрошуємо до Яни та Мартіна. Буде цікаво, я не сумніваюся. Дякую, колеги. Гарної вам роботи та зменшення дощу.
2: Поздравляємо наше укохане студіо. Обіймаємо тепло. Тримайся. Дякуємо.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України з мікрофонами в руках. Яна Стемпнєвич.
2: І Марцін Гачковський в студію Польського радіо для України при Алеї Непідлеглості. Алекс Сашко-Залеський, тебе рівня.

0: mózgowy, miedniczny, nerwowy, ramienny, szyjny, trzewny, żołądkowy, żylny, ale także z ludzkim losem, który się uśmiecha lub nie, z fortuną. Sploty mogą być dramatyczne, mogą być dziwne, fatalne, niefortunne, nieszczęśliwe, skomplikowane lub przeciwnie, bardzo szczęśliwe. Czasami, jak już wspomnieliśmy, splot okoliczności może być rzeczywiście wyjątkowy.
1: Ну і цим збігом обставин переходимо до сплетіння і до словника української мови, так, під редакцією професора Білодіда. Перше значення цього слова, але варто почати від того, що це іменник середнього роду, це воно сплетіння, сплот, родзаю менського жичовнік. Перше значення – місце, де з'єднується, переплітається щонебудь. Тобто ми територіально підходимо географічно до цього слова. Віктор довго тикав автоматичною ручкою у сплетіння дротів, а потім вплюнув і відійшов. За містом, де колії стрічні, де сплетіння шляхів гуркотять поїзди електричні водоспадом на фастів Ірпінь. Тобто і сплетіння дротів, і сплетіння колій, і шляхів теж. Це перше значення. Просторове.
0: І кояже мені з подружами.
1: Tak.
0: Z dalekimi podróżami, niekoniecznie takimi, które chcemy odbywać.
1: Tak.
0: Które odbywają się w wyniku splotu okoliczności.
1: Tak, zbiegu obstawy.
0: Splątane ludzkie drogi, ludzkie losy.
1: Друге значення – ціле, що становить собою переплетення окремих його частин. Саме визначення досить заплутане, не приховую, але нам, думаю, допоможе зрозуміти його значення. Цитата. Іван підступає ближче і раптом у сплетінні вербових коренів помічає величезну щуку. Третє значення – поєднання, переплетення чого-небудь. Так. Оправа другого турячого рога з чорної могили ще багатша. В основу її рисунка покладено билинний сюжет, в якому фігурують фантастичні звірі, птахи та люди. Фантастичні звірі зображені у найвигадливіших сплетіннях. Ти це побачив? Ці роги тура.
0: Бароковий образ.
1: В переносному значенні сплетіння теж вживається як суміш поєднання якихось явищ і подій. Цілою кавалькадою вривається до мене галас схвильованої вулиці, якесь дивне сплетіння сміху, співу, крику, плачу і розміреного топоту людських ніг. Ну так як ми тепер чуємо.
0: Щось подобного слышимо власне в тле.
1: Так, тому що тут і відлуння з інших наметів до нас доходять, і сміх людей, розмови людей, але теж чуємо себе.
0: Tak, jesteśmy w namiocie Polskiego Radia, całą stronę ma tutaj Polskie Radio, po drugiej stronie jest Centrum Nauki Kopernik i czytam z przyjemnością te zachęty, obejrzyj ptasie dzioby, spójrz na słońce, odwiedź bazę marsjańską. To wszystko tutaj, splot różnego rodzaju propozycji i ciekawostek, a słoneczko zdaje się właśnie wychodzić za chmur.
1: Toż wychodźcie ze swoich osel i przychodźcie do nas na Nacjonalny Stadion. Ти згадував о сплоті здажень, сплоті околічності.
0: Я тільки почав.
1: Сплетіння обставин – це те саме, що збіг обставин. Може бути і трагічне, може бути щасливе сплетіння обставин. Які ще можуть приклади бути цих сплетінь? Фізичні і просторові, звісно. Сплетіння доріг, вулиць, сплетіння дротів, кабелів, сплетіння гілля і коріння. В переносному значенні, звісно, може бути сплетіння доль, про що ти теж вже говорив. Сплетіння інтриг теж може бути. Це коли багато, бачиш, одна інтрига – це вже погано, а сплетіння інтриг – триматися від цього якомога далі. Сплетіння обставин, сплетіння почуттів і сплетіння думок теж. І анатомічний вимір слова сплетіння – це нервове сплетіння, черевне сплетіння або ж сонячне сплетіння.
0: Сплот сонячний.

0: Сплот Сонеччини від The Marians. Рок колективу дуже така філософська, рефлексійна пісня. За мить ми почуємо українську пропозицію. Це одна із небагатьох ситуацій, коли пісні і українська, і польська мають ідентичні назви.
1: А сонечко власне вийшло.

0: A do nas zawitał strudzony wędrowiec, jeden z naszych stałych słuchaczy, zwycięzca aukcji, naszej aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z którego roku, Szymonie Krzyszczuku?
1: Z минулого року, Марціні Гачковський.
2: Шимоне, дуже приємно тебе бачити в нашій студії.
1: Мені також. Я дуже люблю вас слухати, чути, а коли можу, також побачити. Тому прийшов туди сьогодні, незважаючи на дощ.
0: Ostatnio byłeś naszym gościem w roku 2025, w lutym, jeśli dobrze pamiętam.
1: To prawda, 15 lutego.
0: Co zmieniło się od tamtego czasu? Jak twoja ukraińska mowa?
1: No, ja postino słuchaję Polskie Radio dla Ukrainy, osobliwo muzyczny urok polskiej ta ukraińskiej mowy i szczoranka słuchaję, prokydaju się z wami. Ніщо не змінилося. Маю надію, що моя українська трішки покращилася.
2: А крім слухання радіо, ти теж береш спеціальні уроки з української мови? Чи власне саме так?
1: Так, маю уроки. Є такий додаток, називається «Препли». Він насправді український. І там є багато вчителів української мови. Вони також володіють польською, тобто я вивчаю українську через переклад з польської на українську і навпаки.
0: No, z tego, co wiemy o tobie, widzimy i słyszymy, robisz to na różne sposoby tak naprawdę. Drogie Polki, drodzy Polacy, uczymy się ukraińskiego, poznajemy świat dzięki językowi ukraińskiemu. Również stajemy się bogatsi, pełniejsi i mądrzejsi. Szymonie, świetnie cię zobaczyć.
1: Ukraińska duże prekrasna, mnie duże podoba się.
2: Szymone, u tebe niepowtórna nagoda передати komuś привіт. Хочеш комусь передати привіт і кому?
1: Всім моїм знайомим українцям у Польщі і за кордоном в Україні, і де будь вони живуть.
2: Дякуємо. Шимон Кшищук, наш постійний, наш улюблений слухач, завітав до нашої студії на Національному стадіоні.
0: А його українська стадіоні. Мова так однозначно ще кращою стала.
2: Сонячне
1: сплетіння. Ще залишилось багато навчання, але дякую.
2: Сонячне сплетіння – це пропозиція від Мія Рамарі. І цей стиль – те, що відрізняється від польської пропозиції. Менше тут гітари, але милозвучна теж ця пісня.

0: Wspieram ten pomysł, żeby Miron był wychowany dwujęzycznie. Oczywiście tutaj ciężar tego wychowania leży głównie na Walerym, na tacie, no bo ja go dobrze ukraińskiego nie nauczę. Ale tak, tak, taki jest nasz plan. Mamy już nawet kilka dwujęzycznych książeczek.
1: Nie, no generalnie plan jest taki, żeby nauczyć go miłości do języku. I mam nadzieję, on ma predyspozycje językowe i może będzie rozwijał nasze pasje językowe, będzie się uczył w innych języków, może będzie tłumaczem, a może po dzisiejszej audycji w ogóle się zafascynuje naukami ścisłymi i będzie naukowcem międzynarodowym, z międzynarodowym renomę i będzie wygłaszał konferencje we wszystkich językach.
2: Ну, план, отже, такий, щоб Мирон був двомовним. А як ви реалізуєте цей план, Валерію? Тобто ви, Сандра, і ти розмовляєте з Мироном двома мовами? Тобто ділитеся, чи Сандра польською, ти українською? В який спосіб, власне, цей план ви втілюєте в життя? Ну, Мирон поки ще, я так розумію, ані українською, ані польською не сказав мама, чи вже сказав?
1: Він багато слів сказав, тільки ми не до кінця розбираємо, що воно означає, бо вони такі полісемічні. Наприклад, слово «тата» означає дуже багато речей. І іноді мені здається, що він так вказує на мене, але теж на інші предмети довкола. Я думаю, що на даному етапі домінує мова польська. Українську мову він чує в ситуаціях, коли я зустрічаюся з родиною, або коли я розмовляю з друзями, скажімо, по телефону.
2: Мирон задемонстрував те, про що ти говорив теоретично, то тепер на практиці ми почули.
1: Так, мені здається, я чекаю такий момент, коли він буде більш комунікативним, коли справді можна з ним буде вже розмовляти, бо зараз розмови з ним – це скоріше розмови з самим собою. А коли він буде більш комунікативним, я сподіваюся привити йому українську мову. Ну, очевидно, що і читання як елемент. Батьки люблять читати. Я думаю, що Мирон вже зараз перебуває серед книжок і матиме можливість.
0: No, my tutaj prowadzimy dyskusję też między sobą, bo ja uważam, że te kompetencje językowe się jednak kształtują znacznie wcześniej, więc każda okazja, żeby chłonąć też ten drugi język, jest ważna. Tak, synku, coś chcesz powiedzieć?
2: Wy czytajecie i polską, i ukraińską, tak?
1: Tak.
2: Kaskę Maronowi.
1: Tak, i nawet українську мову у нас тільки кілька книжечок. Одна книжка навіть видавництва «Баба Галамага» в нас є. Але навіть як я ще читаю польською, то я йому перекладаю. Бо зазвичай це малюночки, які зображують тваринок, якісь предмети, частини тіла. Ну і дуже легко йому одразу це перекладати. І в засаді то читання двомовне. Хоча, знову ж таки, домінує польська мова. Так.
2: Я хочу запитати, власне, чи в вашому оточенні є багато двомовних родин, таких як ви?
0: Ні. В нашому найближчому оточенню – ні. Я знам парі, навіть троєязичних родин, бо там ситуація є така, що родичі розмовляють між собою по-англійську, є польський, ще язик ойця, але то не нам близькі особи, więc właściwie близько нас – ні, ні, jesteśmy єдині. Хоча ж
1: вśród bliższych przyjaciół… Tak, właśnie. Polsko-ukraińskie rodziny, czy rodziny ukraińskie, które ze względu na to, że mieszkają w Polsce, też wprowadzają bardzo aktywny język polski. No ale to spotkania nie są częste. Przynajmniej na tym etapie, kiedy dziecko jeszcze nie ma roku, to mobilność rodziców jest bardzo ograniczona jednak.
0: Ale też wiadomo, że jest przecież bardzo dużo ukraińskich dzieci w placówkach i myślę, że jak Miron zresztą właśnie rozpoczął swoją żłobkową drogę, już we wrześniu pójdzie do pierwszy raz, więc mam nadzieję, że tam też spotka dzieciaki z Ukrainy i będzie, no synku, strasznie coś wam chcę powiedzieć.
2: Tak,
0: swoim dziecięcym narzeczu. Zobacz, Miron, mikrofon, co chciałbyś powiedzieć?

0: Myślę, że im wcześniej będziemy zaszczepiać w Mironie to, żeby był dumny z tego, że jest Ukraińcem i że jest Polakiem, tym będzie mu łatwiej i tym bardziej będzie mógł się przed tym bronić.
1: Też sądzę, że my jako społeczeństwo powinniśmy bronić przed poglądami, które można czasami usłyszeć nawet w Sejmie.
2: Ну, а я в який спосіб, як ти гадаєш, цьому протистояти, в який спосіб захищатися?
1: Едукація, тлумачення, діалог. Якось так, ну.
3: Але єстеся оптимістами? Мислите, що то ще уда і все з польським społeczeństwem, з тим спільним, вілокультуровим społeczeństwem буде окей? Що двуязичність, вілоязичність, вілокультуровість буде чимось абсолютно нормальним, пожонданим і позитивним ораз міле відяним?
0: Ну, patrząc на teraźniejsze społeczeństwo, to nie jestem optymistką, ale właśnie rozmawiamy o dzieciach i jest tutaj z nami Miron, więc tak sobie myślę, że jeżeli będziemy wychowywać właśnie nasze dzieci w poszanowaniu dla tej różnorodności, w wiedzy historycznej, w tym, co naprawdę łączy nasze narody, no to być może wychowamy pokolenie, które już będzie w stanie w tej różnorodności funkcjonować. Zgadzasz się, synu?
2: Так, думаю, що так. Валерія, я хочу тебе запитати, коли ти приїхав до Польщі, коли ти, власне, тут почав запускати своє коріння, може, сплетіння це?
3: І вже запустив?
2: Так, і ще запустив.
1: Ну, перший раз, якщо я добре пам'ятаю, це був 2003 рік, я приїхав на річну програму стипендіальну до Кракова. Ну і від цього моменту постійно приїжджав на якісь довші або коротші стипендії. А від 2009-го почав навчання, почав писати докторат на Варшавському університеті. Ну і безперервно живу в Варшаві з 2009 року.
2: Як змінилася Варшава з цього 2009 року? Ну, у мене перспектива трішки довша, трішки більша, тому що я приїхала у 99-му році до Варшави. І бачу колосальні зміни, якщо порівнювати, власне, цей 2026 і 99-й. Ну, звісно, і позитивні, і негативні теж. А як з твоєї перспективи виглядає ця зміна Варшави?
1: Чесно кажучи, я постійно перебуваючи тут, то зміни, принаймні в моєму досвіді, не так помітні. І мені здається, Варшава на момент 2009 року вже була достатньо модернізована з порівняною там Варшавою, яку можна там побачити в кінохроніках, на фотографіях з 90-х, там, скажімо, років, на початку трансформації. Але тим не менш, ну, це місто заможне і дуже активно розвивається, тому, скажімо так, від самого початку мені Варшава сподобалася, і це було майже кохання з першого погляду. І скажу, що це комфортне місце для життя. Якось так.
3: Закоханий в Варшаві Валерій Бутевич. Через Валерія примовив теж бадач, дослідник, який знає Варшаву 90-х, попри те, що не бачив таку Варшаву. Ну, власне, не є таємниця вже появлення ще małego, no dobrze, przepraszam, nie aż takiego małego Mirona w waszym życiu bardzo mocno wpłynęło na wasze plany, na waszą działalność. Jesteście ludźmi twórczymi, robicie ciekawe rzeczy, a teraz chyba jest trudniej.
0: No tak, jest trudniej. W sensie ja się nie spodziewałam, że bycie mamą będzie aż takim wyzwaniem dla mnie. Właśnie ze względu na no, takie konieczne zatrzymanie po prostu działania i rozwijania się zawodowego. No ale i tak cały czas jestem w swoim szkoleniu. No dużo się dzieje, ale faktycznie 100% uwagi jest na Mironie i jest to wyzwanie, jest to zmiana życiowa, jest to... No w ogóle zmiana jakiegokolwiek paradygmatu myślenia o sobie. Nawet teraz, jak mówię wam to jestem cały czas rozproszona przez syna.
2: Tak, tому що, ну, опишемо, Сандра намагається заколисати Мирона. Мирон щось хоче, і він вимагає так послідовно того, що він хоче. Так, Мироне, дуже гарний голос у тебе, до речі.
0: Так, від початку мав такий голос. дає моцно собі знати.
2: Але ти в своєму, якби, професійному розвитку, ти можна

0: 16 година, 18 минула на хвилях Польського радіо для України. Працює Володимир Гарматюк за мікрофоном, і це час для новин. Радослав Сікорський заявив, що у Європі надто багато російських дипломатів. Німеччина починає виробництво бойових дронів для України. А в Польщі тривають процеси щодо криптовалютної біржі Зонда Крипта. Висунуто звинувачення чергові. Отож, про нові санкції проти Росії говорили у Веймарі міністри закордонних справ Франції, Німеччини і Польщі. Зустріч відбулася у 35-ту річницю створення Веймарського трикутника. Значну частину переговорів присвятили актам саботажу, які, за словами учасників зустрічі, Росія організовує або замовляє в Польщі, Німеччині та інших європейських країнах відповідним виконавцям. У відповідь Німеччина у вересні закриє російське консульство в Бонні. В Польщі російських консульств вже не лишилося. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російська дипломатична служба перебуває під пильною увагою Європейського Союзу в рамках підготовки нових санкцій проти Кремля. За його словами, обмеження можуть стосуватися і російської дипломатії.
1: Російських дипломатів в цілій Унії Європейській є надал за дуже.
0: Російських дипломатів в цілому ЄС це ще надто багато. За нашими даними, понад 2000. Ми вважаємо, що 40% з них виконують завдання, які не відповідають дипломатичному статусові. Вони обслуговують агентуру, в тому числі ту, що виконує терористичні завдання в наших країнах.
1: Завдання терористичне в наших краях.
0: Радослав Сікорський вважає, що для громадян Росії необхідно запровадити біометричні паспорти, і це, на його думку, допоможе ускладнити в'їзд до Європейського Союзу диверсантам і шпигунам, яких уже вдалося ідентифікувати. Очільники дипломатичних відомств Франції, Німеччини і Польщі викликали

до себе міністрів, до своїх міністерств послів Росії. Їм передали офіційне засудження російських атак і актів саботажу на території держав ЄС. Німеччина тим часом починає масове виробництво бойових безпілотників для України. Замовлення німецького уряду Фрідріха Мерца виконуватимуть американо-німецька оборонна компанія Aerion та українська AirLogics. Перші безпілотники вже готові, їх вироблятимуть у Баварії, неподалік Мюнхена, на підприємстві, місце розташування якого з міркувань безпеки не розголошують. Ще одне виробництво планують запустити ближче до польського кордону. Мова про ударні безпілотники середньої і великої дальності. Заявлена дальність польоту до 1500 кілометрів. Спільне підприємство створили в лютому. Тепер його мета – виготовити 5000 безпілотників до середини наступного року. У компанії заявляють, що очікують і на нові замовлення. Також в Aerion наголошують, що система «Анібус» поєднує український бойовий досвід із програмним забезпеченням компанії, призначена для ударів на великій відстані. Проєкт буде презентовано у Польщі, яка на виставці, яка відбудеться вже 8-11 вересня. А тим часом в Польщі новий розвиток отримала гучна справа криптовалютної біржі Зонда Крипто. Троє людей затримано напередодні. Їм вже висунули звинувачення. Прокуратура підозрює їх, зокрема, в незаконному привласненні грошей та майна і відмиванні коштів. Зонда Крипто – це криптовалютна біржа, платформа, де люди купують і продають криптовалюту. За версією прокуратури, двоє із затриманих могли бути пов'язані з організованою групою, яка намагалася заволодіти майном одного із засновників біржі, який зник у березні 2022 року, його досі не знайшли. Ще одного підозрюваного звинувачують у привласненні майна майже на 2 мільйони злотих. Всі троє своєї вини не визнають, розслідування триває. До прокуратури вже надійшло кілька тисяч заяв про можливі злочини, які пов'язані із діяльністю Зонда Крипта. Ну і, власне, польська прокуратура розслідує, що навколо цієї компанії могли відбуватися шахрайства, незаконні привласнення коштів та відмивання грошей. І кілька слів про погоду на цей вечір, а також на завтра. Сьогодні ввечері температура поступово буде знижуватись до 16-17 градусів. Буде хмарно, але опадів істотних не передбачається. Натомість в п'ятницю у столиці Польщі переважатиме погода хмарна, часом можливий дощ. Також температура в день сягне близько 22 градусів, а вночі знову ж таки близько 16. Уже йде до похолодання. Також вітер обіцяють помірний, місцями поривчастий. Це на цю пору вся інформація. Ви слухаєте Польське радіо для України. Тут були новини. За годину почуємося знову. В студії працює Володимир Гарматюк.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про життя в міграції, з якими психологічними викликами стикаються українці в Польщі. І наша гостя сьогодні – це психологиня у фондації «Польський міграційний форум» Олена Масик. Вітаю, пані Олено.
1: Вітаю.
0: Я скажу так, що війна не закінчується для людини, навіть тоді, коли людина переїхала, так, для українських воєнних біженців, тому що новини з України, турбота за близьких, за рідних, які залишилися там, намагання адаптуватися тут в Польщі, так, це ще ті виклики, так, і ще ті психологічні, скажімо так, проблеми для багатьох українців. Я вже не кажу про дітей, які переживають по-своєму, так, все це. Ви займаєтесь всіма цими темами, і ми зараз про це докладно поговоримо, але на початку хочу запитати вас про те, як ви опинились в Польщі, тому що ви приїхали з 22-го року разом з донькою, так?
1: Так, приїхали так само з донькою, як і воєнні мігранти. Ми проживали у Житомирі і проживали в районі, де з одної сторони військова частина, з другої сторони військовий інститут. Так, і коли поряд пролетіла ракета, я вирішила, що ні, ми не будемо залишатися в Україні. І практично 4 березня ми вже були в Польщі.
0: Це, знаєте, як я кажу, одна сторона балістична, одна шахедна, от щодо мого будинку в Києві. Як

0: Ви почали адаптовуватись тут, тому що ви психологиня, яка займається і військовою психологією, так, ви працювали в Житомирському військовому госпіталі, в інших установах, навчаєте також, тому що, я думаю, не так багато зараз в Україні військових психологів теж. Бо так само, як якщо говорити про журналістів, тому що от ми журналісти, от я про себе кажу, навчалась, закінчила магістратуру в Київському національному університеті Тараса Шевченка, інститут журналістики, але тоді ще не було повномасштабної війни. І виходить, що ті питання, ми їх десь торкалися, але дуже частково. Угу. І зараз фактично от журналісти, вони на цьому досвіді починають вивчати цю справу, і багато хто на цьому концентрується і викладає, і так далі. Угу. Я думаю, що, мабуть, подібна ситуація десь і у психологів, так?
1: Психотерапевтів. Ну, дивіться, що таке військовий психолог? Це психолог, який знаходиться на військовій службі в силах оборони. Та, тобто я не є військовим психологом.
0: Це військова психологія, так, правильно говорити, так?
1: Так,
0: як тут правильно?
1: Так. Ну, власне, типу, я можу займатися військовою психологією, допомагати військовим, консультувати військовим або проводити терапію посттравматичних розладів.
0: І ветеранів так само, так?
1: Так, і ветеранів, але при цьому я не є військовим психологом, тому що я не є військовослужбовцем.
0: Зрозуміло, так. Да.
1: Тобто,
0: дякую, що ви уточнили.
1: Тут є уточнення, так? І я завжди кажу військовим, якщо ви звертаєтеся конкретно до людини, типу, не ведіться на маркетинг, що це військовий психолог. Бо військовий психолог – це людина, яка служить. Ну, і, власне, багато хто з слухачів мого навчального курсу призвався як психолог у сили оборони. Та? Ось цим можу пишатися.
0: Так. Щодо воєнних мігрантів. Давайте почнемо з дорослих. Я пропоную розділити трошки нашу розмову. Тобто ми поговоримо про проблематику в дорослих і в дітей. Якщо говорити про українців в Польщі, які, ну, власне, вже приїхали з початку війни, п'ятий рік тут, під тимчасовим захистом, ті проблеми, з якими вони стикалися на початку повномасштабної війни і зараз, наскільки вони психологічні, я маю на увазі, наскільки вони відозмінилися, тобто що ви фіксуєте зараз?
1: Ну, частина вже людей, які ось майже 4,5 роки в Польщі, вони адаптовані, тобто вони вже більш-менш розуміють мову, дехто вже навіть закінчив післядипломну освіту, так само, як я, так. Дехто вже адаптувався, отримав гарні посади або відкрив власний бізнес, так. І ми говоримо про те, що ці люди вибрали таку стратегію, що я адаптуюсь і інтегруюсь в польське суспільство, відразу не чекаю. І ми говоримо, що у цих людей можуть бути якісь депресії, може бути вигорання, але, як правило, вони дуже рідко стикаються з таким, як посттравматичний саме розлад, вони швидше йдуть в сторону посттравматичного зростання. Тобто, коли ми говоримо, що людина пережила травму, в неї може бути два варіанти, так? Це може бути посттравматичний розлад, і ми говоримо тоді, що потрібна допомога, там корекція, лікування, і є варіант розвитку посттравматичного зростання.
0: Я так розумію, що люди, от про групу, яких ви говорите, вони занурились в роботу, в інтеграцію, в адаптацію, тобто вони фактично перенесли вже своє життя, якби і фізично, так, і духовно тут.
1: Ну, бо духовно, напевно, ні, так. Тобто все одно зв'язок з Україною достатньо тісний і достатньо міцний. Тобто практично всіх, кого я знаю, хто реалізувався вже і тут в Польщі, і співчувають, і допомагають тим, хто залишився в Україні. Багато хто або волонтерить, або є меценатом для якихось точкових подій. Ну, тобто, не можна сказати, що людина повністю відірвалася від України, ні. Але є і другий шлях, так, це от сидіти на чемоданах, так, чи на валізках, і очікувати, коли закінчиться війна. Так? І оцей саме такий стан застрягання дуже часто провокує посттравматичний розлад, тому що ти і не тут, і не там.
0: Ну, я б навіть сказала, що, можливо, Польща, так, країна НАТО, ЄС, а в Україні буквально через кордон ти переступаєш, все, вже війна, вже прильоти,
1: постійно атаки. Ну, тут може бути таке, що так якщо людина витримує якийсь час в Україні, то в Польщі це час на відновлення.
0: Цікаво, цікава думка.
1: Та, якщо вдається налагодити сон, Та, відповідно, знизити рівень стресу.

0: часу. Багато...
1: Сонце дуже важливо. Я,
0: сонце,
1: до речі,
0: дуже
1: читала,
0: важливо для психічного здоров'я.
1: Все, що так
0: профілактує психічні розлади, насправді. Mm-hmm. Та? Є дані достатньо давні, ще з там, 60-х років минулого сторіччя, що якщо людина не спить там, 4-5 днів, то в неї може починатися навіть галюцинації. Та? І дуже часто тривале безсоння якраз є таким первинним маркером початку психічних негараздів.
1: Людина може перебувати отут в Польщі у безпеці, але постійно переживати за рідних в Україні, за рідних, за близьких. Uh-huh. Тобто постійно бути в новинах, на зв'язку, телефонувати, там, списуватись і так далі. Як це впливає на психіку? І є тут якісь такі поради, щоб якось тримати себе, скажімо так, в нормі за таких умов?
0: Ну, є вправи самодопомоги, та, які би така свого роду психологічна гігієна, та, що можна робити. Перше, що я би радила, домовитися з рідними про такий достатньо чіткий там час зв'язку, бо іноді, коли телефонуєш там знайомим, друзям і запитуєш, а як ви, а що у вас відбувається, вони кажуть, боже, та відстань, типу, у нас тут все нормально вже, та, але було небезпечно направду. Та, тому краще домовитися про чіткий час зв'язку. Та, чому? Тому що таке постійне дізнавання, там, по кілька разів на день і так далі, по суті, підсичує і тривожність тої людини, яка запитує, і тої людини, яка відповідає.
1: Ну так. От я скажу, що, наприклад, в мене рідні, ми зранку списуємось там в певний час, там, не знаю, 8-9 ранку, і ввечері десь 10-11 вечора ділимось тим, як так,
0: як справи. Коли в Києві, то так само, то в нас в ранці, там в ранці, сеанс зв'язку і ввечері.
1: Так, якби такий зв'язок. Якщо от багато хто, ви знаєте, з українців, я от просто чула, кажуть, ми вже не можемо так от жити, оце читаємо новини, і багато хто відписується від новин там з України, uh-huh. виключає, бо в багатьох стоять сигнали повітряної тривоги.
0: Так.
1: І я чула різні думки. Хтось каже, що треба от повиключати для здорової психіки, бо ви все одно нічого тут не можете зробити, для чого це нервувати. З іншої сторони, багато хто каже, ну як, я ж з України, я маю знати, яка uh-huh. ситуація і так далі. Uh-huh. Я вже не кажу про нас, журналістів, тому що ми взагалі в усьому цьому завжди живемо, і це uh-huh. нормально для нашої професії. А як людям, як ви порадите? Є якась золота середина?
0: Є золота середина, тобто оцінювати власний стан. Тобто, якщо постійно ви оглядаєте новини, так, оце вранці, ввечері, в обід, або скролите, і зосереджуєтеся на якихось дуже травмуючих ситуаціях, то я б радила обмежити оцей перегляд новин і оглядати новини там раз в 3-4 дні, так, щоб не було цього постійного переглядання травмуючих ситуацій. Чому? Тому що маю в клієнтках підлітків, які оглядаються ми якісь пабліки, та, де власне є травмовані люди, або навіть оглядають російські пабліки, які публікують сцени катувань українських військових. Та, і це дійсно дуже негативно впливає.
1: Зрозуміло. Ви працюєте мобільною психологинею у проєкті «Приязна школа».
0: Так.
1: Розкажіть, будь ласка, про проблематику українських дітей. От це, я маю на увазі і дітей біженців також, mm. з родин українських воєнних мігрантів. Зокрема, в польських школах, от, mm-hmm. з якими вони стикаються найбільше? Тобто, який запит є від батьків з дітками?
0: Ну, найчастіше, насправді, запит не від батьків. Та? Найчастіше запит, оскільки я в контакті з вчителями, психологами шкільними, педагогами шкільними, запит або на те, що дитина має там не дуже керовану поведінку, так, має погані успіхи і не спілкується з іншими учнями.
1: Тобто замикається?
0: Так, тобто замикається, або дитину не приймають, або дитина зазнає булінгу, або дитина булить сама.
1: До речі, от нещодавно в нашій медіашколі ми з Євгеном Магдою тут відкрили в фонді інтеграції через мистецтво медіашкола для дітей українських воєнних мігрантів від 13 до 22 років. І ми якраз от одне з наших чергових занять було присвячено темі булінгу. І я дуже багато від українських дітей тут дізналася про те, що, ну, наприклад, вони в українських школах зазнавали там булінгу, угу. між однолітками, там між

0: однокласниками. А тут в польських школах найчастіше це булінг через те, що вони українці. Як чи стикаєтесь ви в своїй практиці з такими проблемами дітей? І як їх, власне, вирішувати? Бо я так розумію, що ну, от, до нас приходила експертка, пані Олена Габріель, робила презентацію, тобто є телефони довіри тут в Польщі. Є можливості звертатися, ну, не тільки там до батьків, до вчителів і так далі, якщо дитина самостійно не може розв'язати це питання, а подекуди вона не може самостійно.
1: Ну, власне, дитина і не повинна розв'язувати самостійно питання булінгу, тому що вона і не може, і не здатна його розв'язати. Та? Питання булінгу – це питання дорослих. Тобто тих дорослих, які керують класом, керують школою, які мають забезпечити безпеку дітей. Та? Тобто порядок звернення зазвичай такий. Типу дитина, якщо її починають булити, має звернутися до вихователя класу, класного керівника, шкільного психолога, педагога. І в той же день, коли зазнає якихось там булінгу та або переслідувань, проговорити це мамі, ну бо найчастіше мама так працює з Лібрусом, та? І мама на Лібрусі так само зі слів дитини цю саму ситуацію має описати виховавчині.
0: Тобто це має бути зафіксовано. Це не має бути просто
1: зафіксовано,
0: в
1: усній формі, обов'язково має бути на письмовій формі. І ось тоді вже є певний протокол, типу, який може включати як соціальний педагог, психолог або навіть та сама вихователь класу. Так? Зазвичай добре є профілактика булінгу. Коли приходять новачки, вчитель проводить так зване інтеграційне заняття і на своїх заняттях може ділити дітей на різні групи, щоб вони роззнайомилися. Так? І коли діти знають одне одного краще, то це дуже гарна профілактика, власне, булінгу. Так? Найчастіше булінг...
0: Ну так, це комунікація така між дітьми.
1: Так. Найчастіше булінг буває тоді, коли новачок приходить, так? Не вітається, наприклад, тому що дитина може не знати мови та не до кінця розуміти. Гарною профілактикою є, коли вихователь або вчитель запитує серед інших дітей, а хто хоче бути таким провайдером для, ну, типу, для цієї нової дитини в школі, ну або можна сказати, що шефовим, та, для того, щоб допомогти. Довідати, що де, як це працює і так далі. І тоді оця інтеграція дитини в школу відбувається більш краще. Ну, на початку 22-го року в польській системі освіти вважали, що якщо тільки ми змішаємо українських дітей з польськими, то інтеграція відбудеться автоматично. Ні, на жаль, воно не виправдалося. Для того, щоб діти інтегрувалися в колективі, все-таки дорослі мають прикладати певні зусилля.
0: Ми перед ефіром з вами трошки почали говорити, і ви сказали про те, що от якщо в класі є українські дітки, білоруські дітки, вони об'єднуються так і тримаються осторонь від польських дітей. Чому це відбувається?
1: Незнання мови.
0: Угу.
1: Тобто все одно, навіть як, ну, найкраще, коли дитина приходить там з рувки в перший клас, вона тоді вільно вже розмовляє польською мовою і не відбувається такого ніби неприйняття в класі.
0: Тобто свій чужий, так?
1: Свій чужий, так. Якщо ж дитина приходить пізніше в клас, як правило, діти вже один одного знають, так? А дитина приїжджає і зазвичай вона не знає польської або не розуміє польської, відповідно, вона може комунікувати, ну, якою, або українською, або російською мовою. Та, тому що більшість дітей, які приїжджають з України, це все-таки білінгви. І з ким вони будуть спілкуватися? То, звісно,
0: простіше,
1: з ким
0: так,
1: простіше спілкуватися. Так.
0: А скажіть, а як зрозуміти, от якщо дитина вливається в колектив, так? І, власне, от процес адаптації в новому середовищі і, можливо, якісь психологічні проблеми є. От як тут... Це, скажімо так, розрізнити, да? Тобто ці складнощі з адаптацією і психологічні проблеми.
1: Ну, найчастіше це все-таки може бути неуспішність та і поведінкові проблеми.
0: Я чула від, ну, наприклад, в мене є знайомі, родина, які виїхали ще, тому що вони з сходу України, ще до початку повномасштабної війни. Росії проти України, і в них хлопчик, він от в характері він такий дуже активний.

0: І тут в школі, в польській, він почали звертати на це увагу вчителі, що, мовляв, вам потрібна якась допомога, бо надто активний він у вас є. Вони кажуть, ну як це так? Ну вони навіть образились, тому що така дитина є, просто активна. Тобто польські діти, можливо, я не знаю, можливо, це стереотип, вони трошки спокійніші, можливо, так? Ні? Що це тут таке відбувається? І навіть думали про те, щоб просто перевести в іншу школу і так далі, щоб дитина не потерпала від цього, знаєте, що вона якась не така.
1: Ну, дивіться, тут швидше залежить від того, наскільки там батьки психологічно грамотні, наскільки цікавилися там різними методиками виховання дітей. Дуже часто приїжджають, ну це не можна сказати, що там тільки в польську школу приїжджають там дітки, які там не були в психолога раніше і так далі. Взагалі, яка різниця там польська-українська школа? Українська школа, коли ми віддаємо дитину, то обов'язковий медогляд у лікаря-психіатра і дитячого психолога перед тим, як дитина йде в школу. В польській школі цього немає. Тобто якісь поведінкові особливості виявляються, як правило, вже в першому, там, другому або наступному класі. І ми говоримо про те, що найчастіше така активна або гіперактивна дитина, в неї не діагностований розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Так? Є ще дійсно особливості виховання. Тобто, якщо ми там беремо середню масу українських дітей і середню масу польських дітей, то польський клас буде тихіший.
0: Угу. А от взагалі відрізняється психологічний стан українських дітей від польських дітей? Я маю на увазі дітей, які українських, які пережили міграцію, війну, можливо, якісь такі дуже травматичні події, пов'язані з війною.
1: Ну, дивіться, якщо говорити там загально, чи відрізняється там дитина польська, яка пережила травмуючу подію, і дитина українська – ні. Але ці травмуючі події можуть бути дуже різні. Так? Польські діти можуть мати посттравматичний стресовий розлад як внаслідок або того ж булінгу, так? Або сімейного насилля. У українських дітей може бути так само і ПТСР, як внаслідок, або там тривожний розлад, внаслідок булінгу, насилля, але і пережитого після війни. Тобто я спрацювала з дітьми, які були, заховалися вдома, типу в підвалі, а з російського танка розстріляли їхній будинок, та й загинули собаки, загинули тварини і так далі. Так? І так, потім вже було дуже травмуючі події. Тобто ми говоримо про те, що розлад та діагностично він може бути одинаковий і там, і у польських дітей, і у українських дітей, але травмуючі події, які його спричинили, вони різні.
0: Зрозуміло. Трошки про проєкт «Приязна школа». Розкажіть ще, будь ласка, як він заснований, як ви почали працювати в цьому проєкті, і як можна звернутись, тому що я знаю, що от на початку повномасштабної війни тут в Польщі працювало багато от психологів, ця безкоштовна навіть допомога надавалась. Зараз я так розумію, що ці можливості дуже звужені, так, але все ж таки вони є. От розкажіть, будь ласка, от хто нас слухає, дивиться, можливо, от є проблематика і треба звернутися, але люди просто не знають, як це зробити, або думають, що це надто дорого, або те, що немає вже безкоштовних проєктів. Насправді це все є ще.
1: Безкоштовні проєкти ще є. Психологічні консультації доступні, але іноді потрібно зачекати достатньо довгий період, так, щоб потрапити, тому що кількість психологів обмежена. Ну і, на жаль, фінансування на психологічну підтримку теж часом скорочується. Проєкт «Приязна школа» працює з минулого року, і спочатку він передбачав підтримку шкіл різними едукаційними матеріалами, різноманітними заняттями для вчителів освітніми, так, для того, щоб і зменшити і булінг, і покращити інтеграцію дітей в класах. З березня цього року стартував проєкт «Мобільний психолог» в рамках «Приязної школи», який передбачає те, що психолог приїжджає безпосередньо в школу, та, яка підписала договір з організацією провайдером в Мазовєцькому воєводстві. І конкретно в місті Варшава провайдер їм є Польський форум міграційний.
0: Розуміла.
1: Так? І тобто, в рамках цього проєкту, я приїжджаю в школу, знайомлюся з директором, психологом на початку,

0: і дізнаюся, які діти з України, наприклад, мають або зауваження щодо поведінки, або неуспішність шкільну. І далі ми спілкуємося вже з батьками цих дітей.
1: Це ви кажете про школи, а чи можуть от батьки з дітками звернутися одноосібно от до вас?
0: Так.
1: Через фундацію, так?
0: Через фундацію можна звернутися. На сторінці фундації є сторіночка, чи потребуєш допомоги, і, власне, там можна записатися на психологічну допомогу.
1: Зрозуміло. І насамперед, на сам кінець, верніше, пані Олено, такі поради від вас попрошу, як залишатися в нормальному психологічному стані, попри те, що війна в Україні триває, рідні там залишаються, тут теж інтеграція, адаптація – це теж дуже непросто, свої виклики, так, свої проблеми. Як, можливо, якісь такі, я не знаю, три найголовніші поради?
0: Намагайтеся забезпечувати собі гарний сон, гарний відпочинок, так? Ну і тут можна дуже розширювати тему про сон. Друге, намагайтеся мати достатню фізичну активність, ну хоча б на рівні там 5-6 тисяч кроків, якщо це можливо, і мати гарне коло спілкування, тому що люди соціальні тварини, нам важлива підтримка інших.
1: Так, комунікація і позитив, так? Спасибі вам. Олена Масик, психологиня, фундація «Польський міграційний форум», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про життя в міграції, воєнній міграції, і те, з якими психологічними викликами стикаються українці в Польщі, зокрема, і маленькі українці, дітки. З вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Війна Росії проти України триває не лише на фронті. Окреме поле битви – це соціальні мережі. Щодня ми бачимо в інтернеті тисячі дописів, відео, коментарі та новини про Україну, фейк-ньюси. Ми бачимо і читаємо фейк-ньюси про Польщу, про Європу, про війну. Частина з них може бути звичайною думкою користувачів, а частина – помилкою, а частина – також організованою інформаційною операцією. Росія зараз використовує соціальні мережі для поширення дезінформації, маніпулювання суспільним настроєм, та також Росія створює певні конфлікти між людьми та дискредитацію України і їх союзників. І от саме сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми будемо говорити про те, як зрозуміти, де звичайний критичний допис, а де, власне, координована операція. Як працюють боти, і про це все нам сьогодні допоможе в цьому розібратися наш спеціальний гість Володимир Солов'ян, керівник групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Давайте почнемо з дуже цікавого, як взагалі працюють боти. От що відбувається після того, як створюється 1000 чи 10 тисяч фейкових акаунтів, як вони атакують, хто це організовує, хто це координує, чи все ж таки штучний інтелект вже в цьому допомагає, а не живі люди?
1: Ну, справді, ви справедливо відзначили, що роль штучного інтелекту дуже суттєво зросла, якщо аналізувати російські інформаційні атаки з залученням ботів, то, звісно, що штучний інтелект став дуже важливим інструментом для росіян, і це справедливо і щодо інших міжнародних акторів на, так би мовити, ринку міжнародних інформаційних операцій дезінформації. І, звісно, що росіяни застосовують, як правило, і переважно саме західні моделі штучного інтелекту, так звані LLM-моделі, великі мовні моделі. І це вказує на те, що ті інвестиції, які росіяни здійснюють у розвиток власного штучного інтелекту, вони наразі самі ж оцінюють як недостатні для того, щоб інтегрувати власні моделі штучного інтелекту. Найбільше з них – це гіка.

0: чати і розробки від Яндексу, такі як чат і Яндекс. І, власне, переважно застосовується саме Gemini і продукт від OpenAI для того, щоб масштабувати повідомлення і наситити ними соціальні мережі, стрімки, сайти і інші інформаційні продукти, в тому числі і західних країн, і, зокрема, і Польщі.
1: Uh-huh.
0: Тобто тут не існує певних універсальних інструментів щодо конкретних країн. Як правило, росіяни переслідують декілька цілей. По-перше, це створити враження того, що певна тема є суспільно-резонансною, для цього генерується значна кількість повідомлень. А по-друге, це спрямувати думку читача у потрібному руслі, тобто навіть якщо новина не стосується певної вразливої теми, боти намагаються скоригувати саме своїми повідомленнями, різними емоційними такими маніпуляціями спрямувати думку читача у потрібному руслі. І теж, звісно, що важливою метою діяльність російських ботів, про які сьогодні говорять дослідники штучного інтелекту, це є так зване забруднення моделі штучного інтелекту, коли через генерацію значної кількості текстів, переважно це саме мова про текстові формати, певна інформація вкидується в коло обігу алгоритмів великих мовних моделей, і таким чином частина цих дезінформаційних повідомлень теж може потрапляти до, власне, уже готових відповідей, яким люди переважно сьогодні звикли довіряти. Тому якщо, наприклад, середньостатистичний європеєць сьогодні усвідомлює те, що такі інформаційні ресурси, як Russia Today, Sputnik, є рупором Кремля і відфільтровує ті меседжі, ті новини, які мають своїм походженням такі ресурси. Але існує досі загроза того, що навіть ChatGPT чи Gemini можуть певну інформацію отримувати саме з тих ресурсів, на яких вона була розміщена з метою забруднення таких LLM-моделей російської дезінформації.
1: А, до речі,
0: в цьому
1: чому
0: саме
1: такі
0: дуже ефективно допомагають бот-системи.
1: До речі, чому такі от чати не мають системи фільтрування новин з Росії? Чи все ж таки внутрішні моделі планують вже впровадити щось такого? Тому що, ну, ми ж розуміємо, так, що інформації, які неправдиві, затягуються в такі чати, як ви самі сказали, можуть бути використані на руку росіян, а звичайний користувач просто задає питання і йому показується відповідь. Так, вона дуже часто неправдива, якщо вона пов'язана з темою війни, якщо чат, власне, користувався з російських ресурсів.
0: Ну, дослідження 25-го року, яке проводилося переважно на початку 25-го року, показували, що приблизно третина повідомлень теоретично могла мати російське походження. Тобто це проблема, яка була усвідомлена на досить ранньому етапі запровадження штучного інтелекту великих мовних моделей в масовий обіг. І станом сьогодні ситуація суттєво покращилась. І теж слід враховувати, що мовна модель підлаштовується під потреби конкретного користувача, тому це передбачає звуження певного поля інформаційних ресурсів, з яким працює штучний інтелект, власне, та модель, якою користується певна людина. І це теж додатково створює можливості відфільтровувати російські вкиди. Але в цілому слід враховувати, що росіяни будуть і надалі намагатися обходити ті захисні алгоритми, які впроваджують розробники. І, власне, тут не можна розслаблятися.

0: що називається, тому це постійна загроза, яка існуватиме незалежно від ситуації в саме в самій Росії, тому що штучний інтелект є пріоритетом для Кремля, попри дефіцит бюджету. Лише за федеральною програмою виділяється щороку приблизно 9-10 мільярдів на розвиток програм штучного інтелекту. Це невелика сума, але насправді вона не повинна вводити нас в оману, тому що окрім цих 9 мільярдів рублів щороку, навіть є плани певного збільшення, так, тобто ми говоримо про суму близько 10-12 в перспективі найближчих років. Крім цього, приватні компанії, звісно, що в умовах російського режиму вони умовно приватними, такі як Сбербанк, інвестують в розвиток штучного інтелекту сотні мільярдів. В планах на 27 рік суттєве збільшення за офіційними повідомленнями від представників Сбербанка, інвестувати в 2027 році 350 мільярдів рублів, це враховуючи дефіцит бюджету РФ. І тут, звісно, що мова, в першу чергу, про саме фінансові продукти, так, про банківську систему і більшість тих офіційно, принаймні, програм розвитку штучного інтелекту на рівні університетів, на рівні навчання спеціалістів, вони стосуються саме фінансової сфери, сфери послуг. Але в той же час ці інвестиції, вони передбачають створення продуктів, які інструментів, так, які дозволять більш ефективно проникати в інформаційний простір суміжних країн, контролювати власний, що є пріоритетом сьогодні для Кремля, інформаційний простір, але, звісно, що і створювати можливості пенетрації в інформаційне середовище сусідніх країн. І тут саме боти є одним з таких важливих інструментів для того, щоб масштабувати вплив продукції, яка генерується для того, щоб маніпулювати суспільною думкою в країнах Європи.
1: Пане Володимире, ви сказали про алгоритми. От наскільки зараз алгоритми TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, вони відрізняються від між собою, так? Чи вони досить схожі моделлю? Чи взагалі зараз алгоритми працюють, так? Бо деякі казали, що, от, наприклад, коментарі, якщо користувачі дуже часто дають коментарі, то це підвищує активність. Як це зараз працює? Як от саме дезінформаційні дописи, чому вони найчастіше до нас потрапляють у нашу стрічку новин? Тому що вони дуже популярні, вони дуже багато мають лайків. Як от це працює? А от та правдива інформація, або, наприклад, добрі новини, новини підтримки, наприклад, збори, вони збирають дуже, дуже малу активність.
0: Справді, кількість коментарів прямо впливає на кількість переглядів, на просування в рамках платформи тих чи інших повідомлень, і росіяни цим активно користуються. Також одною з цілей забруднення інформаційного середовища є також і просування саме певних потрібних постів маніпулятивного штибу, і під такими постами ми можемо знаходити навіть сотні тисячі згенерованих штучним інтелектом повідомлень, які потім були розміщені ботами, які теж створені з залученням моделей штучного інтелекту. Це універсальний інструмент для різних соціальних мереж, в тому числі і TikTok, і Facebook, і X, колишній Twitter. Тому тут ми фіксуємо досить схожі підходи росіян. В той же час Facebook і загалом корпорація Meta більш активно намагається фіксувати і видаляти подібні акаунти. Існують звіти, які фіксують тисячі видалених акаунтів. Теж подібні кампанії відбуваються і в X, особливо активно напередодні виборів, тому що вибори є тим проміжком часовим, коли інформаційні потоки прискорюються, і користувачу соціальних мереж стає набагато важче відслідковувати маніпулятивні вкиди, повідомлення, тому Росія, усвідомлюючи, що цей період, кілька місяців до дня голосування, є найбільш вразливими, саме з точки зору можливостей

проникнення в інформаційний простір держави, маніпулювання суспільною думкою. Саме в цей період особливо активно слід відслідковувати подібні інформаційні кампанії, що, власне, і відбувається, і свідченням таких заходів є протидія масштабним російським інформаційним операціям, таким як «Матрьошка», «Допельгангер», і це

0: TikTok, тут особливо важливо відзначити, що сьогодні ми не маємо повного розуміння алгоритмів, які функціонують в цій соціальній мережі, вони є особливо агресивними. І саме TikTok Росія розглядає як одну з таких найбільш важливих можливостей, найбільш важливий інформаційний майданчик для того, щоб впливати на суспільства в Центральній Європі, зокрема і в Україні, і в Польщі, з урахуванням росту популярності цієї соціальної мережі і непідконтрольності алгоритмів. А це дає Росії можливість впливати на суспільну думку через створення як і акаунтів, які повністю моделюється штучним інтелектом, так і через співпрацю з відеоблогерами, які можуть за певну фінансову винагороду поширювати потрібні Кремлю меседжі.
1: А як, до речі, з Ютубом? От ми бачимо, що багато дописів є в Фейсбуці, YouTube все ж таки це платформа відео. Там, звичайно, теж можна свої пости додавати і фотографії вже. Як виглядає, до речі, ситуація от з цією платформою?
0: Ютуб, звісно, що теж зчитує кількість і лайків, і повідомлень, це впливає на просування. А тут теж слід враховувати і комерційну сторону. Реклама теж суттєво може додати в кількості переглядів. І, власне, теж росіяни активно, це не є якимось унікальним інструментом для росіян, але теж ми помічаємо, що певні дезінформаційні подкасти, відео, шортс набирають сотні тисяч переглядів, хоча кількість лайків залишається мінімальною. Це є одним з маркерів того, що відбулася накрутка, закупка ботів, які нагнали кількість переглядів, і це і вказує на те, що насправді реальний вплив таких повідомлень він є мінімальним, тому що фізично люди практично або взагалі не бачили, так там може бути реальна кількість переглядів реальними користувачами близько десятків, сотень, а звітність, яка подається нагору для того, щоб обґрунтувати так фінансово кампанію, яка відбулася, вона буде фіксувати ту кількість, яка нагнана завдяки ботам. Тобто це теж може вказувати на певні такі вже хиби власне системи дезінформації, яка ґрунтується лише на економічних вигодах тих людей, які залучені так до створення дезінформаційних продуктів, але не власне не вимірюється прямий вплив на і пряме охоплення аудиторії. Тобто це вказує на те, що в Ютубі значно важче для росіян досягати, особливо після хвилі блокування, яка відбулася в 22-му року, в році численних майданчиків, які були створені під найбільш відомих російських пропагандистів, таких як Соловйов, Скабєєва та інші. Ми знаємо, що чисельні і офіційні ютуб-канали російських пропагандистських ресурсів були заблоковані, і особисті ютуб-канали російських прокремлівських блогерів також регулярно зникають з Ютуба. Тому в цій мережі росіянам стало діяти важче, але певні можливості вони за собою зберігають. І тут, в першу чергу, слід враховувати вплив на англомовну аудиторію через співпрацю з блогерами, які сповідують або на певні право-ліворадикальні погляди, або напряму зацікавлені у співпраці з росіянами. І це сфера, яка охоплює як і широкі верстви населення через подкасти, на різні культурні, історичні, суспільно-політичні теми, так і досить вузькопрофільні програми, які спрямовані на аудиторію науковців, політологів, соціологів, тобто мова про досить вузькі професійні об'єднання, які існують за інтересами, але

0: через співпрацю росіян і проросійських блогерів, журналістів з певним пулом, який досі існує, проросійських науковців і експертів в різних, в тому числі європейських країнах, відбувається присутність саме російських меседжів, хоча вона є опосередкованою. Так? Тобто, тут існує цілий ланцюг цього інформаційного впливу через різних акторів, які діють або з ідеологічних причин, такі досі, на жаль, існують, або виключно на фінансовій основі.
1: Пане Володимире, як, до речі, налаштувати свої соціальні мережі? От ми, я, наприклад, так от хочу дивитися в своїй стрічці тільки правдиві, тільки перевірені інформації, як заблокувати когось, чи треба взагалі блокувати, якщо ми бачимо якусь маніпуляцію чи якісь неправдиві інформації. Чи це треба зголошувати десь, чи треба підписатися на правдиві джерела, чи все ж таки ці джерела будуть нам якось показуватися автоматично. От як налаштувати? Чи є якісь такі фільтри в Інстаграмі, у Фейсбуці? На Ютубі ми розуміємо, що там все ж таки більше, правдива інформація більш доступна, так? Там важче, от ви сказали, все ж таки росіянам побороти цю такий бар'єр. Тік-ток важко. Там нам з'являється все, що тільки попадеться під руку. От все ж таки, як налаштувати Фейсбук, Твіттер та Інстаграм? Чи це взагалі можливо?
0: Найбільш об'єктивно, певною мірою, налаштування відбувається через модерацію саме алгоритмами соціальної мережі того контенту, який цікавить користувача. Відповідно, якщо ви моніторите теми, які дотичні до основних наративів російської пропаганди, то, відповідно, і подібні повідомлення будуть регулярно з'являтися у вашій стрічці, незалежно від того, чи видаляєте ви окремі пости чи ні. Тому, власне, основним методом є саме така самоцензура, коли людина видаляє вручну ті повідомлення, які, на її думку, є маніпулятивними, які можуть вказувати на певні російські наративи. Це, звісно, що допомагає алгоритму налаштуватися і, власне, подобається це нам чи ні, але в рамках соціальних мереж ми існуємо в межах своєї інформаційної бульбашки, яка формується через підписки на лідерів суспільної думки, які нам резонують, так, чи наше коло друзів, з якими ми підтримуємо комунікацію через коментування, через різну взаємодію з їхніми постами, з їхніми сторінками. Тому, власне, слід говорити про ріст особливої загрози з боку Тік-Току, на що наголошують дослідники дезінформації як в Україні, так і в країнах Центральної Європи, тому що саме тут алгоритм є найбільш таким активним, найбільш агресивним, і теми, на які спрямовується користувач, тут найбільш активно, найбільш оперативно змінюється, так би мовити. Тобто, якщо людина подивилася або затримала свою увагу на темі, скажімо, певної, яка пов'язана з дотичною до сьогодення політичною тематикою вразливою щодо, скажімо, польсько-українських відносин, то надалі відбудеться збільшення кількості відеороликів, пов'язаних з Волинською трагедією, з різними історичними контекстами, які будуть ще більше розігрівати цей резонанс довкола історичної тематики. Тому це є одним з прикладів, як навіть без прямої мети впливу, так, власне, і політична реклама в Тік-Тоці заборонена, і ця мережа не має певних політичних конотацій, і в цілому мети впливати на суспільні настрої в тій чи іншій країні. Але через дію агресивних алгоритмів це опосередковано може впливати на ріст негативних суспільних явищ,

0: ріст ксенофобії в суспільстві і певних навіть на побутовому рівні проявів негативу, тому що відбувається інформаційний вплив, який опосередковано впливає на психіку людини, і надалі це може мати і вже і цілком очевидні суспільно-негативні явища в поведінці людей.
1: Дякую вам велике за розмову. Це був аналіз того, як користуватися з інтернету, як взагалі діють боти в інтернеті та як боротися з російською дезінформацією в мережі. Це все було в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Дякую вам велике.
2: Реве годе, не годонька.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві 19 година, і це означає, що ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Вас вітають звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. І, звісно, що у сьогоднішній передачі з'являться і інші наші журналісти, які готують інформаційні випуски, а також авторські програми. І одразу після випуску новин, який представить Володимир Гарматюк, запрошую вас на рубрику «Сьогодення». Будемо говорити про виставку «Фоа Метеа. Великий голод» у радянській Молдові 46-47 років. Вона відкрилася просто небо у Варшаві. Отже, будемо говорити про цю поки ще маловідому сторінку історії для світу. Після цього рубрика Олександра Савицького «Політична мапа світу», а у ній розмови про перспективи переговорів, які мають привести до завершення війни Росії проти України. На перехрестя подій і поглядів запрошують Олексій Бурлаков і Мар'яна Кріль. Зокрема, Олексій відкриватиме тему наслідків заяв про можливе закриття неба для Російської Федерації. Ну, а Мар'яна Кріль взяла участь, а також розповість про біг пам'яті щодо полеглих захисників і захисниць України, який відбувся вихідними у Варшаві. А о 20-й годині традиційно дві авторські програми «На прицілі» Тараса Андруховича і Вікторії Машталер, а також «Україна і чи ЄС» Сніжани Чернюк. Зокрема, йтиметься у програмі «На прицілі» про російські диверсії у Польщі та Європі як новий етап гібридної війни, а також перспективи війни на виснаження і зростання залученості Європи. А ну, а після цього Сніжана Чернюк розповість про міжнародну конференцію, яка стосується теми Центральної Азії. Відбувається вона у Варшаві в Інституті Пілецького. Тож залишайтеся з нами, буде багато цікавого. Ну, а зараз на випуск новин запрошує Володимир Гарматюк.
2: Nord Stream став троянським конем для Європи, каже Єже Бузек, колишній прем'єр Польщі. Радослав Сікорський вважає, що у ЄС забагато російських дипломатів, а Угорщина далі блокує відкриття переговорних кластерів для України. Nord Stream був не лише енергетичною, а й політичною та безпековою загрозою для Європи, так вважає колишній прем'єр Польщі Єже Бузек. За його словами, газопроводи Nord Stream 1 і 2 порушували принцип енергетичної солідарності країн Євросоюзу і посилювали залежність Європи від російського газу.

0: Він заявив про це під час Baltic Energy Conference у Варшаві. Він сказав, що Росія використовувала доходи від продажу енергоносіїв, зокрема газу, для зміцнення своєї військової потужності. Від самого початку я вважав обидва ці проєкти загрозою, не лише в енергетичному плані. Як доповідач Європейського парламенту, я мав честь працювати над реалізацією газової директиви, аби всі газопроводи з третіх країн, зокрема й Nord Stream, підпадали під правила європейського енергетичного ринку. Цього вдалося досягти, завдяки цьому ми змогли попрощатися з Nord Stream перші тижні, а фактично вже в перші дні, після початку російського вторгнення в Україну. Також Єже Бузек закликав країни регіону переходити від окремих національних проєктів до спільного балтійського енергетичного екосистемного підходу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що контроль російського тіньового флоту у Балтійському морі необхідний з міркувань безпеки. Він каже, судна можуть становити загрозу для критичної підводної інфраструктури. Також міністр закордонних справ Польщі заявив, що російська дипломатична служба перебуває під пильною увагою Європейського Союзу в рамках підготовки нових санкцій проти Кремля. За його словами, обмеження можуть стосуватися і російської дипломатії.
1: Російських дипломатів у всьому ЄС все ще надто багато, за нашими даними понад 2000. Ми вважаємо, що 40% з них виконують завдання, які не відповідають дипломатичному статусові.
0: Вони обслуговують агентуру, в тому числі ту, що виконує терористичні завдання в наших країнах. Радослав Сікорський вважає, що для громадян Росії необхідно запровадити біометричні паспорти, і це, на його думку, допоможе ускладнити в'їзд до Європейського Союзу диверсантам і шпигунам, яких уже вдалося ідентифікувати. Про це він говорив 35-ту річницю створення Веймарського трикутника. Значну частину переговорів присвятили актам саботажу, які, словами учасників зустрічі, Росія організовує або замовляє на території Польщі, Німеччини та інших європейських країн. У відповідь Німеччина у вересні закриє російське консульство в Бонні. Також очільники дипломатичних відомств Франції, Німеччини і Польщі викликали до себе послів Росії. Їм передали офіційне засудження російських атак і актів саботажу на території держав ЄС. Україна заявляє, що зробила багато кроків для покращення відносин з Угорщиною, але Будапешт продовжує блокувати переговори про вступ України до Євросоюзу. Про це пише угорський тижневик ХВГ із посиланням на українського дипломата, який говорив на умовах анонімності. За його словами, Київ вважає пріоритетом відновлення нормальних відносин з Угорщиною після 16 років правління Орбана. Водночас Будапешт погодився відкрити лише 2 із 6 переговорних кластерів, тобто основних напрямів переговорів про вступ України в ЄС. Останні тижні Угорщина вже тричі блокувала подальший процес. Україна наполягає, що виконала необхідні умови для відкриття всіх кластерів. Також в Києві наголошують, що відкриття кластерів – це не автоматичний чи прискорений вступ України до Євросоюзу, а лише початок переговорів за конкретними напрямами. У Польщі з 1 вересня заборонили використання мобільних телефонів дітьми у школах та у дитячих садках. А також планують заборонити використання соцмереж дітям до 15 років. І це неспроста. Понад 20 мільйонів дітей і підлітків у 21 країні вже стали жертвами сексуальних зловживань в інтернеті. Такі дані оприлюднив ЮНІСЕФ. Майже 60% випадків відбуваються в соцмережах, а більш ніж у половині випадків кривдники знайомі дітям. Окрема проблема – штучний інтелект. Понад мільйон дітей повідомили про використання їхніх зображень для створення сексуального контенту. Тож ЮНІСЕФ закликає уряди і технологічні компанії посилити захист дітей в інтернеті.
2: Випуск новин представив Володимир Гарматюк. Він повернеться із оновленою інформаційною підбіркою ще о 20-й. Ну, а більше інформації зможете знайти на сайті potrina.w.polskeradio.pl, kusariska.ua. Ми продовжуємо нашу програму. Зараз час на рубрику «Сьогодення». Представляю її я і запрошую вас на одну вуличну виставку, яка відбувається у Варшаві і розповідає про наслідки тоталітарної системи для країн, які були під впливом Радянського Союзу у минулому. Отже, детальніше вже за мить.

0: Світлини виснажених голодом дітей, документи, які свідчать про конфіскації, продовольства, таємні звіти радянських чиновників, котрі фіксують смертність, а також спогади тих, хто вижив. Ці свідоцтва страшних злочинів тоталітарної радянської системи проти Молдови у 46-47 роках можна побачити упродовж кількох найближчих тижнів на виставці «Просто неба» на Краківському передмісті у Варшаві. Пересувна експозиція розповідає про одну із найбільших гуманітарних трагедій повоєнної Європи – голод у Молдові, який залишається майже невідомим у світі, розповідає директор Центру діалогу імені Мірошевського Лукаш Адамський. Нагадаю, що центр Мірошевського разом із Інститутом Пілецького виступив співорганізатором виставки і подальшої дослідницької співпраці.
1: Ми ж зараз перебуваємо майже біля президентського палацу і біля Міністерства культури. Тут поруч є костьол, в якому Фредерик Шопен грав на органі, а неподалік Варшавський університет. Тому в цьому серці Польської столиці ми хочемо розповісти, поширити знання про трагедію, про злочин, який є, думаю, абсолютно невідомим не тільки для загалу Поляків, але навіть для більшості, я би сказав, істориків. Чи з Польщі, чи певно теж з України, бо Голодомор, величезна трагедія і злочин проти українського народу є досить відомим у світі, а точно вже в Польщі, а про те, що у Молдавії після Другої світової війни через непорядність совєтської влади згинуло майже 200 тисяч осіб, то ніхто не знає. Тому ми хочемо поширити це знання таким чином, щоб по-перше, з метою того, щоб по-перше, збільшити взагалі певну таку чутливість, вразливість Поляків до історії, історичного досвіду, історичної долі народів Східної Європи, на прикладі Молдавії, молдавян. Бо якщо ми збільшимо чутливість, то теж збільшимо певне розуміння того ж процесів, які відбувалися, які зараз відбуваються, є похідною совєтського тоталітаризму, до відчуваних травм народами Східної Європи. То ми хочемо, це якби така одна мета. А по-друге, ми хочемо теж дати певну таку пересторогу, так? Перед тоталітаризмом. А що тоталітаризм взагалі може зробити? Чи це свідомо, ціленаправлено, чи це мимовільно через свою природу управління, але може вбити в мирний час сотні тисяч людей. І тому ця виставка має бути і свідченням про минуле, і засобом для збільшення вразливості Поляків щодо історичного досвіду народів Європи Східної і пересторогою перед радянським, совєтським і зараз російським тоталітаризмом.
0: Після Другої світової війни Молдова опинилася в умовах посухи, неврожаю та гострої нестачі продовольства. Але сама природна катастрофа не пояснює масштабів трагедії, зазначив молдовський дослідник сталінських репресій і депортацій Віргілію Берліндау. І радянська влада продовжувала вимагати обов'язкових поставок зерна та іншого продовольства, вилучала запаси у населення тоді, як люди буквально опинялися на межі фізичного виживання. І саме поєднання природної кризи із політикою перетворила голод на катастрофу.
2: Для мешканців Молдови, молдавани румунів того часу, це був елемент нав'язування політики радянізації. Іншими інструментами були депортації та політичні переслідування. Великий голод в Україні певною мірою був передвісником того, що через 10 років відбулося в Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці. Ми знаємо, що існували державні чиновники, які брали участь в організації Великого голоду в Україні, потім вони перенесли цей досвід до Молдови. У 1946 і 1947 роках голод відчувався також на території України. Наслідки цієї катастрофи поширювалися й на Схід. Цей злочин дуже мало відомий у міжнародній суспільній свідомості. Наша місія – повернути пам'ять про цей трагічний епізод і поширювати усвідомлення того, що така трагедія відбулася. І, можливо, в майбутньому нам вдасться домогтися своєрідного Нюрнберга 2.0, де будуть засуджені злочини комунізму. Я сподіваюся, що разом ми досягнемо цієї мети, і хочу подякувати нашим польським колегам та польським інституціям, які підтримали цей проект.
0: Депортація та голод у Молдові призвели до того, що почали організовуватися групи опору. Були також поодинокі випадки поширення

0: листівок і жіночих протестів, учасниці яких вимагали доступу до продовольства. Це були бурхливі протести, говорить Віргіліо Берлядяну.
1: Але пам'ять про ці події залишилася живою серед жертв тих, хто вижив, у колективній пам'яті. Щойно з'явилися перші ознаки демократизації, одразу знайшлися історики, які почали досліджувати цю проблему. У радянські часи це була тема табу, про неї не можна було відкрито говорити, а порушення цього питання навіть могло призвести до порушення кримінальної справи. У 1990-х роках історики виконали свій обов'язок, а місцеві громади подбали про місця пам'яті та пам'ятники, присвячені цим подіям. Пам'ять про трагедію передусім збереглася у спогадах місцевих мешканців, які пам'ятали своїх сусідів, що загинули несправедливою смертю. Очевидно, така пам'ять не могла зникнути з локальних спільнот, і тепер ми прагнемо створити національний меморіал.
0: Виконувач обов'язків заступника директора із наукових питань Інституту Пілецького доктор Крістіан Вітяш погоджується із директором Інституту імені Мірошевського Лукашем Адамським про те, що виставка є дуже важливою, адже показує, що жертвами сталінських радянських репресій ставали всі народи Східного регіону – Україна, Білорусь, Польща, Литва і, звичайно, Молдова.
1: Цей голод торкнувся не лише Молдови, а й України та Білорусі. Потрібно пам'ятати, звичайно, що це не те саме, що великий голод в Україні 1930-х років, який був геноцидом. Водночас ця трагедія теж дуже важлива, адже показує відсутність гуманності в радянській політиці щодо всіх народів, які входили до складу Радянського Союзу. Йдеться про суто утилітарне ставлення і до Молдови, і до інших республік, як до своєрідної житниці. Для метрополії. Радянська влада прагнула зберегти свій імідж на початку холодної війни, приховати, що не справляється з такою ситуацією, як посуха, яка сталася у 1946-1947 роках. Продовольство просто конфісковували та вилучали, і через це загинуло так багато людей.
2: Просто та живність була конфіскована, так, і забирана, і просто умирало тіло людей.
0: Організатори виставки пов'язують цю історію також із сучасністю у межах лабораторії Лемкіна. Вони документують злочини тоталітарних режимів і говорять про те, як історичні знання можуть протидіяти дезінформації, адже викривлена історія часто стає інструментом сучасної політики. Ну, а виставку можна побачити до 15 вересня на Краківському передмісті 34 біля костелу «Візиток просто неба».

0: Ну, ми продовжуємо нашу програму. Зараз час на авторську програму Олександра Савицького «Політична мапа світу».
1: В Сполучених Штатах Америки здіймається хвиля критики українських далекосяжних ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. Одним з поштовхів до цього вважається заява міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бесента, який публічно назвав удари України по російських НПЗ одним із чинників світового енергетичного шоку та стрибка цін на пальне. На цьому тлі держсекретар Марко Рубіо додав невизначеності очікуванням швидкого отримання Україною ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Він заявив, що на це підуть роки, та виступив за необхідність прямих контактів з Москвою. Коментуючи ці заяви, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Попов дав зрозуміти, що насправді тут йдеться про нові загравання Білого Дому з Кремлем і про намагання адміністрації американського президента Дональда Трампа підвищити рейтинг його партії перед осінніми виборами до Конгресу.
2: Бесен відповідає за економічний стан і за ціни на стелі. Що він міг сказати своїм американцям? Що його адміністрація почала війну в Перській затоці і через це ростуть ціни на бензин? Ну, він же ж не може це сказати, його ж звільнять наступного дня. Якісь інші причини придумати було важко, і тому, мабуть, виникла тема, а давайте ми це звалимо на Україну. Тим більше у Бесента якийсь такий негативний досвід візиту в Україну. Він тут був приїхав, ну, не зовсім підготовлений, скажімо так, з візитом. І після того він міг спілкуватися лише з Юлією Свириденко, а на всіх інших він був ображений, що його пропозиції не були почуті. І тому, мабуть,

0: тут також втручається суб'єктивний фактор. Для них треба пояснювати американським виборцям, чому зростає ціна на бензин. Навряд чи Сполучені Штати вийдуть з Близького Сходу, чи навряд чи вони доб'ються закінчення війни на своїх умовах. Відповідно, проблема ціни на нафту буде залишатися. Ну, крім того ж, для Сполучених Штатів закриття Ормузької протоки – це елемент торгу із Китайською Народною Республікою. У них там йде своя велика гра. Тобто вся ця історія із заявами Бесента, я вважаю, це не про Україну, це про відносини американської адміністрації із своїм населенням раз і відносини Сполучених Штатів з Китаєм два.
1: Тим часом на саміті Шанхайської організації співпраці в Бішкеку лідери одразу кількох країн з числа економічних партнерів Росії виступили із закликами до російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити бойові дії проти України. Український політолог Валерій Клочок відзначив серед таких закликів слова прем'єра Індії Нарендри Моді, казахського лідера Касим Жомарта Токаєва та турецького президента Реджепа Ердогана.
2: Ердоган, очолює країну, яка є членом НАТО, сьогодні намагається увійти в союз країн, які далекі від НАТО, а окремі з них протистоять НАТО. Ну і тут вже тоді виникає риторичне запитання, які справжні цілі Туреччини і Ердогана як лідера цієї країни у цих всіх геополітичних, підкилинних і сепаратських, можливо, домовленостях. Ну, все виглядає дуже примітивно. Для мене, Ердоган на сьогоднішній день не є чимось новим. І всі його там заяви про те, що він зараз активізує переговорний трек із Росією, з Україною. Але це все стосується виключно інтересів, які пов'язані із тим, аби заробити більше грошей і для себе рідного, ну і, звісно, для турецького бізнесу. Навіть там партнери Путіна говорять йому, що треба війну зупинити. Ну так, вони говорять, однозначно, це правда. І саме риторика була і Токаєва нещодавно. Але чим це закінчилося, Казахстан почав переробляти активно російську нафту і передавати Росії свої нафтопродукти на тлі паливної кризи в Росії. Тому як це корелюється? Тут ми говоримо про те, що треба якось дотиснути Путіна, щоб він не воював проти України. Натомість Моді продовжує закуповувати російську нафту, тим паче дуже вигідно зараз для Росії це. Він таким чином дотує бюджет Російської Федерації. Звісно, там дуже, скажу так, нерівні відносини бізнесові у ділі Москви, тому що багато виручки за продану нафту так і осідає в банках Індії. І ці гроші не повертаються до Росії, але російський бізнес може інвестувати в індійську промисловість. Так, така політика Індії, але це взаємовигідна історія, аби було невигідно, не продавали. Індія постачає сьогодні, знову ж таки, світлі нафтопродукти до Росії. Китай ні, але Китай також говорив про те, що він хотів би закінчити війну, але треба усунути першопричини. Ну, вибачте, це все поки що виглядає як спроба створювати хорошу міну при поганій грі і розповідати про те, що ми за мир у всьому світі, так само, як це робить Ердоган, саме робить Сі Цзіньпін і Нарендра Моді. Я не бачу у них там непереборного бажання дійсно зараз зупинити всю торгівлю з Росією і поставити на лопатки російську економіку. Вона миттєво б зупинила війну проти України. От якщо взяти до прикладу, зупинка торгівлі Туреччини, Китаю і Індії – це просто крах для Росії. Вони могли це зробити? Могли, але для чого вони ж заробляють? На жаль, ми знаходимося в такому сьогоденні, коли інших позицій, як з Казахстану, я не випадково Токаєва згадував, бо часто говорили, все це вже Сі дотиснув Путіна остаточно, тому що він змусив Токаєва зробити різку заяву по відношенню до Путіна. Ну, це так не працює. Я розділяю думки про те, що Росія дуже залежна від економіки Китаю, співпраці з ним, Індії, Казахстану навіть, так, бо вони співпрацюють із країнами Центральної Азії, але Росія, на жаль, залишається суб'єктною. Вона має спроможності вести війну проти України, тому що такі країни, як перечислені, та і країни Європи в тому числі. І Сполучені Штати Америки певною мірою. І сприяють тому, що російська економіка тримається на плаву, і всі шукають оту грань, щоб вона не розвалилася. І от всім так складається раніше, от буквально от ще трішки, і точно Путін зупиниться. Але це ніяк не розвалить російську економіку, і не треба буде постачати ножки Буша знову до Москви, щоб росіяни не подохли з голоду. За такого розкладу сил і за такої позиції ми не бачимо перспективи. Що Путіна змусило б зупинитися. Розмови про те, що залиште Донбас і ми зупинимося, але ж преса мовчить про повний список вимог, які Росія висуває до України. Не обмежиться все лише одним Донбасом. І тому треба справжній, а не удаваний тиск на Путіна для того, щоб він зупинився. А ці всі розмови там Нарендри Моді, Токаєва, Сі Цзіньпіна про те, що ми хочемо зупинки війни, це все від лукавого.
1: Не менш критично до заяв про мирні переговори України з Росією налаштований і полковник запасу Збройних сил України, учасник миротворчих місій НАТО Сергій Грабський. Він вказав на цілковиту відсутність причин

0: і умов для початку таких переговорів і поклав всю відповідальність за це на Москву і особисто на господаря Кремля Володимира Путіна.
1: Він не розглядає питання завершення війни як щось доцільне і щось необхідне. Ці всі розмови, вони точаться про ніщо. Є великою помилкою, якщо не сказати злочином, переконувати населення України в тому, що на сьогоднішній день існує бодай якась підстава говорити про швидке закінчення війни. Чи існує зараз хоча б один фактор, який свідчив би про те, що сторони наблизилися до переговорного процесу? Тому про що ми говоримо? Ми просто втрачаємо час. Люди, які ведуть якісь кулуарні, підкреслюю, кулуарні переговори, вони, мабуть, не дуже уповноважені, вони просто зондують ґрунт на тлі того, що відбувається на сьогоднішній день, усвідомлюючи, які наслідки це може мати у разі продовження конфлікту. Росія рухається в сторону свого занепаду, і просто треба уявити, і саме тому таке нервове повідомлення прозвучало з Індії з точки зору закінчення війни, що Індія, по-перше, може опинитися під санкціями. По-друге, Індія, як країна, яка критично залежить від російських ресурсів, 52% нафти надходить саме з Росії, а вона може опинитися в дуже складній ситуації, якщо Росія не зможе забезпечити поставки цієї нафти. Наслідок внутрішньополітичної ситуації і конфліктів, які можуть розвинутися. Існує три аксіоми, коли можна говорити про те, що сторони наближаються до мирних переговорів. Це аксіоми наступні. Коли сторони усвідомлюють неможливість досягнення своїх цілей військовим шляхом. Далі, наступна. Коли внутрішньополітична ситуація в країнах конфлікту виходить з-під контролю центральної влади, коли внутрішні проблеми переважають над можливістю країн-учасників конфлікту вести війну. Третє питання. Коли ця війна перестає бути конфліктом між двома країнами і переходить на регіональний рівень, створюючи загрози для безпеки оточуючих країн.
0: Станом на осінь 26-го року головні дипломатичні зусилля та мирні ініціативи з припинення повномасштабних бойових дій Росії проти України зосереджені одразу навколо кількох ключових шляхів. Серед них – тристоронні пропозиції України, Сполучених Штатів та Євросоюзу. Натомість адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа продовжує просувати свій мирний план, що скорочений з початкових 28 пунктів до 20. Проте офіційний Київ наголошує на необхідності досягнення справедливого та міцного миру, де українська територіальна цілісність та суверенітет не можуть бути предметом торгів.
2: Нагадаю, що це була авторська рубрика Олександра Савицького. Ми продовжуємо наш ефір Української служби Польського радіо. Перервемося на коротку музичну паузу. Це буде композиція у виконанні Марилі Родович. Залишайтеся з нами.

Триває ефір Української служби Польського радіо. Для вас працюють звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Стрібняк. Зараз час на програму «На перехресті подій і поглядів». У ній дві пропозиції від Олексія Бурлакова та Мар'яни Кріль. Отже, розпочнемо із теми, яку представить Олексій.

0: Отже, це програма «На перехресті подій та поглядів». При мікрофоні Олексій Бурлаков. І говоримо ми сьогодні про санкції щодо Російської Федерації. Різного виду санкції, як економічні, так і так звані далекобійні санкції, про які оголошував президент України. Все це розв'яжемо разом із Олександром Крамаренком, економічним оглядачем агенції «Інтерфакс Україна». Пане Олександре, вітаю вас, добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо з економіки. Комітет постійних представників ЄС відклав розгляд продовження індивідуальних санкцій проти РФ, проти громадян Російської Федерації. Там є певний список громадян до 9 вересня. Поза тим, Кая Калас, очільниця європейської дипломатії, каже, що новий пакет розробляється і що він буде надзвичайно жорсткий. Міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль каже, що нові санкції мають ледь не повністю обмежити можливості РФ в Німеччині. А що ж це за такі прям всеохоплюючі санкції? І чи дійсно вони будуть так діяти? І чи дійсно вони будуть? Тут теж питання.
1: Але я хотів би нагадати, що попередні рази, коли там ухвалювалися приблизно 20 попередніх пакетів санкцій, загальноєвропейських, маю на увазі, анонсувалися значно гучніше, значно серйозніше, ніж потім ми мали на виході. В більшості випадків цього причиною було те, що там Угорщина, там або Австрія, або там ще хтось, якісь країни, вони посилалися на свої якісь економічні причини, що їм потрібний час на адаптацію, тому подібні речі. І тут я хотів би розділити. По-перше, такі секторальні санкції – це коли, наприклад, там заборона або обмеження на постачання російського газу або російської нафти або російських добрив на європейський ринок. Це, ну, якби така загальна штука, і тут все зрозуміло. Мають бути якісь в них причини для того, щоб подовжити запровадження цих санкцій, їм потрібен час на адаптацію. Але пройшло 4,5 роки пройшло з повномасштабного вторгнення. Напевно, вони б могли б всі ці речі узгодити. Крім того, ми бачимо, що пішов з своєї посади в результаті виборів Віктор Орбан в Угорщині. Він був один із основних супротивників сильних санкцій проти Росії. А ЄС, як відомо, консенсусом приймає рішення, тобто достатньо там однієї країни, щоб заблокувати цю історію. Ситуація з індивідуальними санкціями, вона дещо спокійніша. Там, принаймні, нема такого жорсткого зв'язку з економічними інтересами, хоча, можливо, є зв'язок з якимись індивідуальними інтересами. У мене особисте враження таке, що Західна Європа тільки зараз починає наближатися до розуміння обсягів, до розуміння масштабів тих санкцій, які дійсно потрібно запроваджувати проти Російської Федерації, маючи на увазі дві ключових мети. Це, по-перше, обмежити доступ до фінансування, тобто, щоб вони не отримували кошти від експорту своєї ключової продукції, я маю на увазі передусім нафта, газ, деякі метали, можливо, продовольство. А з іншого боку, дуже важлива штука, щоб обмежити доступ Росії до товарів, технологій, обладнання, які потрібні для виробництва зброї. У мене є дуже багато питань щодо одного напрямку, щодо іншого напрямку, другого напрямку.

0: І хотілося б, щоб там була більш така активна робота, більш ефективна. Ну і якщо ви кажете про те, що вони відкладають якісь персональні речі, то я думаю, що там дійсно суто бюрократичні причини. Бо до 9-го, як ми бачимо, там залишилось 6 днів. Принципово навряд чи щось може відбутися. Скоріше за все, мова йде про якісь підготовку документів і таке інше. Ну, як то кажуть, чекали роки, дочекаємося тиждень.
1: Так, але ця затримка, вона саме через те, що узгоджуються додаткові речі. От за Каєю Калес, наприклад, вона каже, що 1600 ще осіб буде додано. Якщо до того було понад 3000, то плюс 1600. Ну, воно виглядає все якось так дуже локально і дуже, дуже точково.
0: Мені взагалі здається, що ситуація навколо індивідуальних санкцій вона має певні протиріччя. З одного боку, потрібно робити це, да, там індивідуальні санкції, а з іншого боку, я категорично не розумію дуже простої речі. Чому не можна до цих людей запроваджувати, умовно кажучи, секторальні санкції? Мені здається, що там потрібно запроваджувати просто. Російського походження людина, вона має доводити, що вона має право в'їжджати в цивілізовані країни, робити фінансові операції. Тобто має бути ситуація, коли не точкові заборони, а точкові дозволи. Це така собі стратегія так званих білих списків. Тобто не дозволяється все, що не заборонено, а навпаки, забороняється все, що точково не дозволено. Розумієте, це різні речі, і зараз, принаймні, з точки зору санкцій до юридичних осіб, вони граються в цю гру. Там запроваджуються санкції до якихось конкретних фірм. Вони відкривають нові, знаходять нових контрагентів, відкривають нові компанії в розвинених країнах і працюють через них. Я маю передусім на увазі імпорт всіляких важливих для російської військової машини речей.
1: Сполучені Штати, наприклад, в процесі ухвалення певних санкцій, до речі, той нищівний пакет, він, я так розумію, поставлений на паузу Грема Блюменталя, але поза тим, вони кажуть не тільки про безпосередню там країну Росію, і кажуть ще і про ті країни, які можуть допомагати обходити санкції. Чи існує подібний механізм в європейських санкціях, і чи існують якісь моменти от стосовно Китаю, Ірану тощо, і зв'язки їх з Росією?
0: Дійсно, Європа, як і США, потихеньку починають застосовувати так звані вторинні санкції. Це ті, про які ви кажете, це санкції до суб'єктів, до країн, до конкретних компаній, які стають підручними, да, там помічниками росіян в оминанні основних санкцій, первинних санкцій. Той закон, про який ви згадали, американський закон Блюменталя, там мова йде про достатньо жорсткі санкції до тих країн шляхом там запровадження мит, які по суті закривають імпорт відповідних товарів до США відносно країн, які допомагають Росії обминати санкції. Передусім це під прицілом імпорт російської нафти і нафтопродуктів. По цінах, які перевищують межу ліміту, встановлену Великою Сімкою, і передусім я сподіваюся, що нарешті почнуть займатися обмеженнями і на імпорт до Росії всіляких комплектуючих, бо те, що українська розвідка вскриває, те, що вскривають українські військові, коли препарують залишки російських ракет, дронів, військової техніки, вони там бачать купу імпортних комплектуючих, зрозуміло, Китайська Народна Республіка їм постачає. Ми це бачимо. Ми цьому якби вже й не дуже дивуємось. Але коли Тайвань, Південна Корея, Японія, Швейцарія, Німеччина, США, коли вони постачають це, то так би мовити, трошки дивно. І хотілося б більшої активності, більшої системності. На мій погляд, найбільша проблема полягає в тому, що наші партнери все ще ставляться до російської економіки як до ринкової економіки, а потрібно ставитись до російської економіки як до придатка російської військової машини і

0: Причому всієї економіки російської, бо будь-яка фірма, згідно з російським же законодавством, повинна виконувати накази і вимоги уряду щодо участі в зусиллях військово-промислового комплексу. А це означає, що будь-який банк, будь-яка компанія, будь-який завод, будь-яке підприємство, будь-яка фізична особа є частиною військово-промислового комплексу. І санкції можуть застосовуватися по замовчуванням до всіх. А ми граємось поки що в доганялки. Сьогодні там одного нас даже немає, а вони відкриють в себе якусь ЛТДшку, ну, лімітед, компанію з обмеженою відповідальністю, маленьку, і почнуть імпортувати через неї щось важливе.
1: Ще один вид санкцій, де ми точно гратимемо першу скрипку, головну роль, це санкції, як їх називає президент України, далекобійні. І остання заява стосовно цього, заява президента України викликала жваве доволі обговорення, в тому числі і в європейських країнах, бо рейси до Росії масово скасовувались. Принаймні, от останні кілька днів рейси або відтерміновувалися, або скасовувались після того, як президент України заявив, що у повітрі над Російською Федерацією буде небезпечно. Я так розумію, що він натякав на дрони, на перехоплювачі цих дронів, які літають Росією, а точно не натякав на вогонь по цивільних літаках. Ну, але цивільні літаки теж мають розуміти, і вантажні літаки, що вони влітають в небезпечну зону. Наскільки навіть така заява може вплинути на економіку Росії і на логістику Росії? От чи коли можемо отримати якесь уявлення про збитки, які Росія може понести, навіть від самої цієї заяви?
0: В принципі, є відповідні компетентні органи, які видають так звані попередження англійською NOTAM. Цими попередженнями мають керуватися відповідно співробітники диспетчерської служби, які керують польотами, вибачте, а також командири повітряних суден. І в залежності від цього приймається рішення, тобто чи можна виконувати рейси, чи не можна виконувати рейси, і тому подібне. Те, що Зеленський каже про небезпеку в російському повітряному просторі, він абсолютно правий, і це ніяка не загроза, це дійсно попередження, тому що російським простором повітряним літають їх крилаті ракети, їх балістичні ракети, їх дрони. Все це літає. Все це може зіштовхнутися з будь-яким цивільним судном. Українські дрони також атакують глибину. Українські ракети також атакують глибину. І вони не мають фізичної можливості враховувати рейси російських повітряних суден і не можуть цього робити. Тобто є така, не на жарт, велика ймовірність, що може хтось з чимось зіштовхнутися. Може бути ситуація, що через дії української армії якісь радіолокаційні станції, навіть цивільні, які росіяни використовують в військових цілях, можуть бути пошкоджені. Отже, це вплине на безпеку повітряного руху. Ну, тобто, це дивна історія. Це все одно, що знаєте, проводити в Києві міжнародний музичний фестиваль під час бомбардування. От ми з вами зараз розмовляємо, а в мене за вікном гупає протиповітряна оборона, я сподіваюся, лише вона одна. І, звісно, знаходитись під цим небом достатньо небезпечно. Тому слушна нагода нагадати усім, що взагалі Росія небезпечною країною, що заходити в порти не можна, бо там знаходяться військові цілі, не можна літати в російському повітрі, бо там знаходяться апарати, ракети, військові літаки, які беруть участь у військових діях. Ну, було б дивно не попереджувати. Мене дивує, що в Росії все ще літають там, наприклад, турецькі авіалінії. Мені це дивно насправді. Вони не розуміють, на який ризик наражаються. Це дивно.
1: Наскільки це вплине на економіку і логістику, і коли саме вплине?
0: А це залежить від того, наскільки будуть відчутні ці заборони. Якщо російська влада буде змушена застосовувати обмеження для польотів достатньо часто, це може призвести до колапсу їх повітряного сполучення, враховуючи відстані в Росії, це достатньо серйозно. Вони використовують авіацію.

для перекидання своїх силовиків. Іноді трапляються в національних автономіях певні протестні акції. Вони перекидають силовиків, і це також може вплинути на перебіг подій певним чином. Знаєте, з якоїсь маленької тріщинки можеш там посипатися велика імперія, достатньо велика, ніде правди діти. Тому я сподіваюся.

0: Буде платити податки, ну і побічні, коли все, що пов'язано з перевезеннями, починає сипатися. Я дуже на це очікую.
1: Ми будемо разом з вами на це розраховувати. Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна». Дякую вам за розмову.

0: Нагадаю, що це був матеріал від Олексія Бурлакова, а наша україномовна програма продовжується темою, яку представить Мар'яна Кріль «Бігти, щоби пам'ятати». У Варшаві 29 серпня, у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, вперше відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Подію у польській столиці організувала скаутська організація «Пласт Польща», і до забігу долучилося понад 100 осіб. Кожен мав нагоду обрати ім'я героя чи героїні, за якого бігтиме чи йтиме в визначену дистанцію, а також розповісти про цих людей. Серед учасників і дорослі, і діти, більшість взагалі вперше бігла. І усі кажуть, що це одна із форм, аби пам'ятати сьогодні про тих, хто віддав життя за волю і незалежність України. Серед учасниць забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» була і наша колега Мар'яна Кріль.
1: При вході і всередині ви можете побачити маршрут, як він виглядає.
2: Як вас звати і чому ви сьогодні тут?
3: Мене звати Марина. Я сьогодні тут, тому що просто випадково через український тім дізналася, що буде такий забіг, забіг пам'яті. Я вважаю, що це справді дуже важлива ініціатива. Якщо прийде навіть, не знаю, 10 людей, 100 людей, 1000 людей, кожен буде нести хоча б одне ім'я, які, на жаль, дуже швидко забуваються, тому що їх дуже багато, то ці герої будуть жити настільки довго в наших серцях, скільки ми будемо пам'ятати про них.
2: За кого ви сьогодні біжите?
3: Я попросила організаторів, тому що, на щастя або на жаль, ті, кого я знаю, хто служать, вони живі, вони далі служать Україні. І я не знаю жодного героя особисто, за кого я могла б пробігти цей біг пам'яті. Я попросила, щоб організатори мені обрали. І в мене ім'я Кирило Лудвік. Перше, що я зробила, це подивилася, хто він. І я була дуже сильно вражена, тому що це був 30-річний хлопець, азовець. І він теж був киянином. Я сама з Києва, тому я вважаю, що не могло бути кращого імені, за яке я могла б побігти.
2: Цей забіг пам'яті вже багато років відбувається, і це є одна з форм пам'яті. От якою пам'ять може бути ще, на вашу думку? Як ми маємо жити далі і пам'ятати одночасно тих, хто загинув?
3: Однією з форм пам'яті для мене є вдячність. Я безумовно вдячна за те, що я пам'ятаю, як була у Львові і на Янівському, здається, цвинтарі. Там є такий напис, вони померли за те, щоб ми могли жити. І я вважаю, що пам'ятати про це з вдячністю за всі ті проблеми маленькі, які в нас є, за всі ті радощі, за те, що в нас є новий день, ми можемо навіть, не знаю, жалітися на щось, сміятися, змінювати роботу завдяки їм. Пам'ятати у такі дні, як 29 серпня, пам'ятати у місцях пам'яті, на цвинтарях, просто відвідувати тих, навіть тих, кого ми знаємо так просто зі сторінок газет, з якихось там репортажів, приходити до них.
4: Мене звати Ірина Жакова, я представляю «Пласт Варшави», волонтерську організацію «ВАВ Сітки». Я приєдналася до цього забігу вперше у 23-му вже році, здається, коли я бігала за свого доброго друга В'ячеслава Зайцева, і для мене це виявилось дуже таким великим і зворушливим дійством, таким особистим. Тому я кілька років бігала, а цього року вирішила ініціювати, організувати разом з «Пласт Варшава» цей забіг для того, щоб кожна людина могла вшанувати загиблого героя. І, а люди, навіть частина людей, які хотіли пробігти, а не мали свого героя, тому запропонували їм із нашого, на жаль, великого списку загиблих пластунів, яких вже більше 100, то таким чином також вшановуємо всіх воїнів.
2: Як це все відбувається? Зараз, власне, розпочнеться це, ми є біля домівки в Варшаві. Що тут буде далі?
4: Зараз буде відкриття, ми просто скажемо декілька слів про цей забіг, що це, коли з'явився і для чого. Ми скажемо, дамо слово першому секретарю посольства, яке нас теж підтримало в організації цього забігу. Кожна людина назве ім'я свого героя, за якого вона біжить.

0: Ми вшануємо їх хвилиною мовчання, ми поспіваємо гімн, потім зробимо руханку і підемо до парку, власне, бігти.
1: Кожен може пробігти, пройти?
0: Так, ми на цьому від початку наголошували, що кожна людина мусить сама відчути, розрахувати свої сили, що це не про спорт, це про пам'ять. І у нас будуть люди різного віку і стану здоров'я, від найменших дітей, які будуть тут з батьками, до досить старших людей. І ми їх просимо не робити ніяких подвигів, а саме, якщо їм треба йти, то йти, якщо маленька дистанція, то маленька. Тобто кожен сам обирає для себе, скільки і як він іде чи біжить.
1: Як взагалі виникла ця ідея не в Варшаві, а загалом в Україні? Звідки це з'явилось?
0: Це з'явилося в Києві в 2018 році. Цей забіг, давайте його назвемо «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Цей забіг придумав і організував Олег Дурмосенко. Це сам ветеран російсько-української війни і тато загиблого на цій війні героя. Він це організував, придумав, і цей перший забіг був у Києві. Але він так досить представницько пройшов, тому що там брали участь представники посольств іноземних, людина, яка подібні речі робить в Сполучених Штатах, таким чином вшановує ветеранів. І кілька років це відбувалося саме в Києві, а вже з 22-го року, по-перше, треба було цей забіг перенести в онлайн-формат через питання безпекові, так? І тому це поширилося просто на весь світ. І люди, от організатори нам сказали, реєструйтеся, беріть, клеїте на себе таблички і біжіть там, де ви хочете. І от з того, з 22-го року цей забіг проводиться в багатьох дуже країнах, як, власне, і сьогодні. Тут теж будуть і по цілій Польщі бігти люди, і в Німеччині, це те, що я знаю, напевно, та і в інших країнах теж.
2: Мирослава Керик, «Український дім».
1: Ти вперше біжиш за біг пам'яті?
2: Так, я в 13 років не бігала, але я думаю про така нагода і така подія, що важливо це зробити і, в принципі, пам'ятати тих, хто віддали життя за нас. Я біжу за Надію Смук, це медична парамедикиня, яка загинула у 23-му році. Вона була в Варшаві понад 10 років тому, тобто вона членкиня нашого клубу українських жінок. І, власне, вона пізніше повернулася в Україну, ще до повномасштабного, активно там діяла, а потім, власне, зголосилась, пішла воювати. І, в сенсі, вона і військова, але теж, власне, займалась медициною.
1: Це одна з форм пам'яті, яка живе в людях, яка теж заохочує до здорового способу життя, до підтримки свого тіла і так далі. Які можуть бути ще сьогодні форми пам'яті, щоб одночасно і пам'ятати, і робити щось корисне?
2: Я думаю, мені найперше, що мені приходиться донатити. Я думаю, що це теж знати, які частини, наприклад, їх рідні були, або ваші рідні, або ваші знайомі. Я думаю, що це теж, мені важко відповісти так відразу. Я просто думаю, що можна допомагати просто тим, що живі, або тим, що потребують. Зокрема, остатньо ми мали зустріч з Титановими, це організація, яка займається протезуванням для наших військових. І, наприклад, вони допомагають тим, що поранені, вони допомагають в різний спосіб. Можна просто, наприклад, підтримувати таких осіб, або запрошувати їх сюди, щоб вони розказували. Так що, я думаю, тут кожен, в залежності, що хто робить, в різний спосіб може долучитись.
3: Ярослава, Бень,
1: ти вперше біжиш біг пам'яті?
3: Так, я вперше біжу біг пам'яті, більше того, я вперше взагалі, в принципі, біжу.
1: Як емоції, як відчуття?
3: Відчуття такі трепетні, приємні. Сьогоднішній ранок, незважаючи на те, що таким почався дрібним дощиком, але він дрібний і дуже такий тихий, спокійний і, напевно, відображає мій такий сьогоднішній настрій.
1: Розкажи про героя, за якого ти біжиш.
3: Я разом зі своїми дітьми біжу за трьох пластунів, які загинули. Всіх трьох я добре знаю. Один із них – це Костя Жук, полковник. Він був військовим. Це людина, тато моєї доброї приятельки пластової. І мій пластовий друг. Він той, з ким я перший раз стрибала з парашута. І він… Це, вибачте, складно емоційно, звичайно. Він той, хто розвивав літунське пластування в Україні. Про інших двох ще буде складніше, насправді.
1: Одного я бачу, що я теж знала, це Андрій Буда, син мого декана з філологічного факультету з Тернополя. Дуже світла, дуже шляхетна людина.
3: Так, Андрій – це теж мій друг юності. Ми багато з ним пластували і дружили з традиціями ще на початку 2000-х років. Дуже боляче, він загинув 10 грудня ще минулого року. він дуже був чудовий.

0: військовим виховником. З його гуртка двоє хлопців сьогодні вже посмертно є героями України. І інших багато з його виховницьких хлопців є зараз у війську. Він воював з 2014 року. На жаль, його життя обірвав дрон в грудні. І це велика втрата. І для нас, що і пластової співвідноти, бо він був справді людиною, який і своїми словами, і своїми діями відображав те, за що ми складаємо присягу, про вірність Богові Україні і допомога іншим. І третій, я його менше знаю, це Володимир Петрук. Я насправді про нього мало знаю, бо це син обрав з тих героїв, кого ми ще не знайомі. Тобто це був рандомний вибір, так? І сьогодні буде нагода про нього нам дізнатися більше.
1: Мене звуть Микола Грановський, я перший секретар посольства України в Республіці Польща.
2: Ви бігаєте?
1: Бігаю.
2: Сьогодні?
1: Сьогодні особливий забіг, а так бігаю трошки, так. Не можу сказати, що постійно, але намагаюся так тримати себе у формі.
2: За кого ви сьогодні бігли?
1: Сьогодні я біг, насамперед, за всіх героїв. Але у мене є на груді прізвище і ім'я Олег Черкасенко. Це мій однокласник, який загинув у 23-му році під Бахмутом. Видатна людина, я вже так вважаю, який був успішним бізнесменом. У нього був свій бізнес, IT, але від початку повномасштабного вторгнення він все залишив і пішов захищати батьківщину. І в 23-му році загинув під Бахмутом. Він герой України посмертно. Одна цікава річ, коли він був на війні, він офіцера ворожого знешкодив, забрав в нього рацію. І завдяки цьому вчинку його побратимі і він кілька днів слухали про плани ворога. І це позитивно вплинуло на хід подій у цьому місці, де вони воювали. Тому я пишаю, що я маю честь сьогодні бігти за цього героя, тим більше я його знаю з дитинства.
2: Сьогодні 12 років з часу трагедії в Іловайську, Іловайський котел. До сьогодні ми насправді не знаємо кількість українських військових героїв, які там загинули. Ця справа навіть не до кінця розслідувана. І це сьогодні теж день пам'яті героїв і героїнь України, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Такий забіг – це одна із форм пам'яті. Як ми сьогодні ще можемо долучатися, аби пам'ятати, живучи тут, в мирній країні?
1: Ми маємо насамперед про це пам'ятати, мати це у серці, спілкуючись із друзями, з партнерами, про це згадувати, звертати увагу. Я скажу так, що все ж таки є певна відстань між місцем, де зараз йде війна, і тут. І люди не до кінця відчувають, що відбувається насправді. Це і треба доносити. Ми, як співробітники посольства, на кожному заході про це згадуємо, наголошуємо, акцентуємо. І це наша місія кожного українця. І такі заходи, коли ми проводимо тут, я вже казав про це, що це демонструє про нашу незламність, нашу єдність. І то, що з нами є тут партнери, і поляки, і я бачу, є машина посольства США була, американці. Тобто ми не самі. І це теж світ має бачити. І це є демонстрація спільної волі до перемоги.
3: Нагадаю, це був репортаж Мар'яни Кріль. Залишайтеся разом із Українською службою Польського радіо.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У польській столиці 20-та. Дякуємо, що залишаєтеся разом із Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що працюють для вас звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі дві авторські програми «На прицілі» Тараса Андруховича і Вікторії Машталер, а також «Україна і чи ЄС» Сніжани Чернюк. Але ще передусім останній на сьогодні ефірний випуск новин від Володимира Гарматюка.
2: Посла Росії у Польщі викликали до МЗС польського, щоб вручити ноту протесту. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російська дипломатична служба під пильною увагою ЄС. Також в Угорщині мова про те, що будуть надавати статус біженця українським чоловікам призовного віку, а Німеччина розпочала масове виробництво бойових дронів для України. Тож, посла Росії в Польщі Георгія Міхна викликали до Міністерства закордонних справ Польщі. Йому висловили протест через російський державний тероризм і посилення гібридних атак. За словами речника польського МЗС Матія Вевюра, йдеться про дії Росії на території Польщі та інших європейських країн, зокрема Німеччини. Окремо польська сторона висловила протест через неодноразові провокації поблизу повітряного простору країни. За даними польського МЗС, російські військові літаки здійснюють польоти без увімкнених систем ідентифікації. У Варшаві наголошують, що такі дії створюють загрозу для безпеки цивільної авіації. В польському зовнішньополітичному відомстві заявили, що на тлі ворожих дій Росії країни-союзники залишаються єдиними і продовжують координувати свої дії для протидії російським загрозам. На цьому тлі у Веймарі відбулася зустріч міністрів закордонних справ трьох країн – Франції, Німеччини і Польщі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський там заявив, що російська дипломатична служба перебуває під пильною увагою Європейського Союзу у рамках підготовки нових санкцій проти Кремля. За його словами, обмеження можуть стосуватися і російських дипломатів.
3: Російських
2: дипломатів в цьому ЄС все ще надто багато. За нашими даними, понад 2000. І ми вважаємо, що 40% з них виконують завдання, які не відповідають дипломатичному статусові. Вони обслуговують агентуру, в тому числі ту, що виконує терористичні завдання в наших країнах.
3: Таку агентуру, яка виконує завдання терористичне в наших країнах.
2: Також Радослав Сікорський вважає, що для громадян Росії необхідно запровадити біометричні паспорти. І це б, на його думку, допомогло ускладнити в'їзд до Європейського Союзу диверсантам і шпигунам, яких уже вдалося ідентифікувати. Очільники дипломатичних відомств Франції, Німеччини і Польщі викликали до своїх міністерств послів Росії. Їм передали офіційне засудження російських атак та актів саботажу на території держав Європейського Союзу. Зокрема, дуже гучно сьогодні говорять про інцидент

0: у Німеччині. Тим часом Німеччина почала масове виробництво бойових безпілотників для України. Замовлення німецького уряду Фрідріха Мерца виконують американо-німецька оборонна компанія «Аутеріон» та українська «AirLogix». Перші безпілотники вже готові, як повідомляють, у їх вироблятимуть неподалік Мюнхена, підприємство, місце розташування якого не розголошують. Ще одне виробництво планують запустити ближче до польського кордону. Мова про ударні безпілотники середньої і великої дальності. Про заявлену дальність польоту говорять до 1500 кілометрів. Спільне підприємство «Аутеріон» та «AirLogix» створили у лютому. Тепер його мета – виготовити 5000 дронів до середини наступного року. Компанії заявляють, що теж очікують на нові замовлення. Також наголошують, що їхня система поєднує український бойовий досвід із програмним забезпеченням компанії і призначена для ударів на великі відстані. До слова, проєкт цей теж буде презентовано в Польщі на військовій виставці, яка відбудеться 8 і 11 вересня. Ну а тим часом Угорщина продовжить надавати статус біженця українським чоловікам призовного віку, які тікають від війни. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, серед таких біженців дедалі більше етнічних угорців із Закарпаття, де проживає близько 100 тисяч представників угорської меншини. Мадяр зазначив, що Євросоюз нещодавно вирішив не надавати тимчасовий захист чоловікам призовного віку, які залишили Україну, не маючи дозволу української влади на виїзд. Однак Угорщина вирішила зберегти право самостійно надавати таким людям статус біженця. Угорщина діятиме інакше і допомагатиме тим, хто цього потребує, заявив угорський прем'єр. Нові правила ЄС стосуються лише тих чоловіків, які вперше звертаються по тимчасовий захист. Вони не впливають на вже наданий захист українцям. До слова, один із представників української дипломатичної служби, який захотів залишитися невідомим, у інтерв'ю одному з угорських видань заявив, що Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів для України, незважаючи на те, що Україна вже виконала всі домовленості і всі розмови, які точилися перед тим, власне, з Угорщиною. Ну, ось такі новини на цю пору. Це була інформаційна годинка, хвилинка Української служби Польського радіо для України. Працював над випуском Володимир Гарматюк. Передаю слово Тарасові Андруховичеві і, власне, Вікторії Машталер.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша адреса в інтернеті – patrina.polskieradio.pl/kosariska.ua. А для вас працюють звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Запропонуємо до вашої уваги ще два матеріали. Це дві авторські програми «На прицілі» Тараса Андруховича і Вікторії Машталер, а також «Україна і ЧАЕС» Сніжани Чернюк. Отже, запрошують Вікторія та Тарас.
2: Це «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітають автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. І сьогодні будемо говорити про масштабування українських ударів по території РФ, про новий рівень російської гібридної війни в Європі та перспективи припинення повномасштабної російської агресії проти України. Ну, а ще детальніше дізнаємося про саботаж у Польщі та країнах ЄС і те, як на це має реагувати НАТО. Ну, а на початок передаю слово Вікторії.
3: Якщо фронт залишається статичним, війна зміщується в тил туди, де визначається здатність держави продовжувати воювати і функціонувати. Удари по енергетиці, логістиці, виробництву, складах і цивільній інфраструктурі стають частиною стратегії виснаження. По суті, це війна руйнування, коли знищення міста інфраструктури стає способом тиску на державу і суспільство. Наскільки далеко може зайти така стратегія, говорить військовий аналітик Дмитро Снігирьов.
4: Це так звана війна міст. Ця назва стала відома широкому загалу і йшла в військову історію під час рано-іракського конфлікту. Тоді так само лінія фронту була статична, жодна зі сторін не мала перевагу. І тоді радянські консультанти запропонували Іраку наносити точкові удари по цивільній інфраструктурі.

0: структурі іранських міст з метою виснаження іранської економіки і відповідно створення певних соціальних настроїв, а саме закінчення війни, але на умовах Іраку. Ну, відповідно, Іран почав відповідати так само по житловій інфраструктурі іракських міст. І все це от і отримало назву «Війна міст». Ця тактика наразі, враховуючи те, що лінія фронту статична, використовується Російською Федерацією задля примусу політичного керівництва України до закінчення війни, але на російських умовах. Тактика полягає в систематичних ударах а по складах з продовольством, складах з медикаментами, логістичних об'єктах, в першу чергу «Укрзалізниця», на відповідно об'єктах енергоживлення. За останній тиждень удари в 6 областях України по об'єктах енергоживлення. Тобто це знов-таки намагання зірвати проходження опалювального сезону і унеможливити життєдіяльність, в першу чергу, міст-мільйонників. Це Харків, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Одеса. Оце ця тактика. Тому, відповідно, українська сторона, виходячи зі статуту ООН, стаття 51 про самозахист, у разі нападу використовує тактику так званих зеркальних відповідей. Тобто удари по об'єктах на території Російської Федерації, але виключно військових об'єктах.
1: І можливість масштабувати такі удари – це вже не питання теорії. Україна нарощує виробництво далекобійних безпілотників, а підтримка партнерів дає змогу збільшувати їхню кількість. За останній час змінився і сам масштаб атак по російській території. Наскільки далеко вдалося просунутися в цьому напрямку і яких показників Україна вже здатна досягати, пояснює аналітик.
0: Наразі у нас стратегічна перевага щодо ударів по території Росії з використанням аеродинамічних засобів ураження, тобто безпілотників літакового типу. Якщо росіяни мають можливість удару по території України 120-140 щодоби, максимум до 500 – це раз на 10 днів, то українська сторона наразі масштабувала виробництво ударних безпілотників, плюс допомога наших стратегічних партнерів, ми маємо можливість атакувати територію Російської Федерації з використанням до 600 безпілотників щодня. На минулому тижні був встановлений історичний рекорд – одночасна атака по території Росії з використанням 1600 безпілотників. Тому можливості є.
1: Після кількох раундів переговорів дипломатичний процес перебуває у глухому куті, а бойові дії тривають. Водночас Вашингтон продовжує шукати можливості повернути Київ і Москву за стіл переговорів, а останні заяви з Китаю та Індії свідчать про зростання міжнародного тиску на Росію.
0: Буде залежати від зовнішнього чинника, бо жодна зі сторін не демонструє готовності до так званого мирного діалогу. Відповідно, це буде залежати від позиції Сполучених Штатів, Китайської Народної Республіки, Індії. Останні заяви Трампа, вони чітко і жорстко продемонстрували, що Сполучені Штати будуть тиснути як на Україну, так і Російську Федерацію щодо закінчення війни. 21 вересня очікується візит очільника КНР Сі Цзіньпіня в Вашингтон. І, відповідно, одним з питань на порядку денному буде стояти питання закінчення війни. Позиція Індії Молі під час останньої зустрічі з російським диктатором чітко зауважив, що війну треба закінчувати. Тобто Китай і Індія – це стратегічні і військові, і політичні, і економічні партнери Російської Федерації. І на тлі можливих санкцій з боку Сполучених Штатів мовиться, що у разі, якщо Росія не пристане на перемовний процес, то будуть введені санкції покійного Грема, проголосовані Палатою представників. Китай і Індія займають позицію виключно виходячи з економічних прагматичних інтересів. Тобто закінчення війни, щоб не наразитися на подвійні санкції з боку Сполучених Штатів. Тому вересень місяць стане рубіконом питання закінчення війни. Відповідно, або закінчується, або якщо дипломатичні зусилля Сполучених Штатів, на жаль, не приведуть до цього процесу, то будемо спостерігати те, що спостерігаємо.
1: Україна попереджає про нові ризики для цивільної авіації в російському повітряному просторі. 2 вересня Київ офіційно повідомив Міжнародну організацію цивільної авіації ІКАО про небезпеку польотів над Росією через посилення військової активності. Напередодні президент Зеленський також закликав авіакомпанії та страховиків врахувати ці ризики. Йдеться передусім про те, що загроза для цивільних бортів може походити не з України, а від російської протиповітряної оборони, говорить Дмитро Снігирьов.
0: Українська сторона попереджає відповідно ІКАО і авіаперевіз.

0: власників про те, що загроза не з боку України і, відповідно, українських засобів ураження, а з боку російської ППО, яка буде працювати на момент нанесення ударів по законних військових цілях на території Російської Федерації. Два приклади. Це збиття азербайджанського авіалайнера, загинуло 38 осіб. Він був уражений російською ППО, зокрема, зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С», коли «Панцир» замість українських безпілотників відпрацював по цивільному борту. Ну і плюс 20 березня цього року в Московській області був збитий легкомоторний літак. Загинуло двоє громадян Російської Федерації. Так само його прийняли за український безпілотник. Про це мається на увазі і мовилося, коли українська сторона попереджає про ті ризики. Відповідно, йдеться про те, що цивільні борти можуть стати об'єктами атак з боку російської ППО, коли їх знову переплутають з українськими безпілотниками.
1: Водночас Дмитро Снігирьов також попереджає про ще один сценарій – операцію, так би мовити, під чужим прапором, коли цивільний літак може стати мішенню навмисної провокації, а відповідальність за атаку спробують покласти на Україну.
0: Взагалі, на момент будь-якої небезпеки ракетної чи дронової небезпеки, згідно правилика, вводиться закриття повітряного простору. В Росії це так званий план «Кавьор». Тому, відповідно, якщо вони не закриють повітряний простір, а я ще раз підкреслю, українська сторона наразі масштабувала ті удари по території Росії, причому це не тільки центральні райони, але, відповідно, до Уральського федерального округу, то це питання вже будуть до росіян. Причому, зауважу, тут чому небезпека, що росіяни можуть використати цю ситуацію для операції під чужим прапором. Тобто, коли борти західних авіакомпаній можуть бути знищені тими ж самими російськими засобами ураження. Тим більше у росіян в достатній кількості трофейних українських безпілотників, про що повідомлялося раніше.
1: Гібридна війна Росії у Європі набуває системного характеру. На початку вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в організації атаки дроном камікадзе на аеропорт Лейпциг-Гали 4 серпня. Цього тижня пожежа на заводі з виробництва дронів у Польщі, раніше вторгнення російських БПЛА в повітряний простір Естонії та Латвії, підпали навесні на військових складах у Чехії. І таких прикладів можна наводити безліч. Аналітики констатують, що подібні диверсії стали сталою практикою російських спецслужб, а в ЄС їх уже розцінюють як новий рівень гібридної ескалації Кремля.
0: Приклади з підривами військових складів Чехії. Ці склади і мали забезпечувати потреб сили оборони України. Плюс, відповідно, замах на представника оборонного сектору Болгарії. Ну і низка інших факторів. Ті самі диверсії були в Великобританії і на території тої ж Німеччини ще раніше. Тобто це, на жаль, стала тактика і практика дій російських спецслужб. Але наразі вони активізували це в зв'язку з розширеним характером військово-технічної допомоги з боку України. Причому не випадково обрана Німеччина, бо сама Німеччина заявила про можливість передачі Україні і систем ППО, відповідно, засобів ураження. В першу чергу мовиться про можливість передачі балістики. Ну і основне – це масштабування виробництва ударних безпілотників на території Німеччини. Чому не випадково обрана саме ця країна? Тобто таким чином намагається здійснити військово-політичний тиск на керівництво Німеччини з метою заблокувати характер військово-технічної допомоги нашій країні. Нагадаю, Німеччина друга по обсягах країна, донор для потреб Сил оборони України. Ну і відповідно аналогічні дії проводяться на території низки інших країн, це Великобританія, Польща. Ну і можна згадати періодично провокації проти Румунії, ну і Балтійські країни. Це все свідчить про те, що Російська Федерація пішла на так зване підвищення ставок, тобто ескалацію напруги з метою знов-таки здійснити політичний військовий тиск на країни НАТО і змусити відмовитися від підтримки України.
1: Це був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Програма «На прицілі» триває і передаю слово Тарасу Андруховичу.
2: Останні події в Європі показують, що російська гібридна війна стає дедалі агресивнішою. У Польщі за останні дні сталося щонайменше два дуже серйозних інциденти. Пожежа на підприємстві Вубе Електронікс, яке виробляє компоненти для дронів, та масштабна пожежа на заводі JFG Composites у Любліні, що працює для авіації.

0: авіаційної промисловості. У випадку ВУБ «Електронікс» прокуратура вже розслідує умисний підпал у контексті можливої діяльності іноземної розвідки і терористичного акту, тоді як причина пожежі в Любліні ще встановлюється. Але подібні випадки відбуваються не лише в Польщі. В Естонії горів об'єкт компанії «Мілерем Роботікс». У Німеччині розслідуються випадки пошкодження енергетичної інфраструктури, а Берлін офіційно пов'язав Росію зі спробою атаки дроном на український вантажний літак у Лейпцигу. Паралельно Москва дедалі жорсткіше погрожує країнам, які підтримують Україну, зокрема Великій Британії. Усе це дедалі більше схоже не на окремі випадки і інциденти, а на системну кампанію, за допомогою якої Росія перевіряє, наскільки далеко може зайти на території Європи, не переходячи до прямого військового зіткнення з НАТО. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив у вівторок, що пожежа на фабриці безпілотників у Скаржиську Каменні була наслідком навмисного підпалу і наголосив, що також пожежа на фабриці в Любліні могла бути спричинена навмисно.
1: У випадку Скаржицько-Каменної немає жодних сумнівів, що стався навмисний підпал, тобто акт саботажу. У випадку Любліна ми не маємо таких доказів, але не можна виключати, враховуючи також характер виробництва, що там також стався навмисний підпал.
2: Характер продукції, що там również дійшло до цілового підпалення.
0: Пожежі на підприємствах у Скаржиську, Каменні та Любліні є елементом гібридної війни, яку ведуть російські спецслужби, вважає експерт з питань оборони Войцех Лучак. В ефірі Польського радіо 24 він підкреслив, що польські спецслужби вже тривалий час перебувають на першій лінії фронту, протидіючи спробам атак на інфраструктуру.
1: Триває війна, і на першій лінії перебувають наші спецслужби, розвідка, контррозвідка, військова розвідка. За мить наступного тижня, у вівторок, розпочнеться міжнародний салон оборонної промисловості в Кельце. Думаю, що вже зараз наші служби повинні бути пильними, тому що будь-що, що там могло б статися, мало б величезні наслідки.
0: Пьотр Робаковський з Гданського університету переконаний, що головною метою актів саботажу в Німеччині є викликати страх у суспільстві. Експерт з питань безпеки в ефірі Польського радіо 24 заявив, що такі дії насамперед мають чинити тиск на громадську думку.
1: Такі акти саботажу спрямовані проти тієї критичної інфраструктури, яка також перебуває під контролем служб, і відносно складно здійснити такий саботаж, щоб він насправді мав істотний вплив на роботу, наприклад, усієї енергетичної системи. Але, беззаперечно, це викликає досить велику паніку, страх, що насправді буде далі. Це поведінковий вплив, щоб у якийсь спосіб сформувати у громадської думки відчуття певного страху, бажання, наприклад, чинити тиск на осіб, які ухвалюють рішення у певний спосіб.
3: Хенч, наприклад, натискання на децидентів в якийсь спосіб.
0: Нагадаємо, що декілька днів тому на вокзалі в німецькому Аугсбурзі стався вибух. Постраждали дві людини, там триває поліцейська операція. Також у Німеччині двічі атакували енергетичне обладнання. Атаки сталися у Бранденбурзі, а також неподалік Кельна. У Бранденбурзі нападники використали саморобні пристрої, схожі на фейерверки, і пошкодили трансформаторну станцію. Гібридна війна Росії проти НАТО має на меті відбити в Альянсу бажання надавати Україні військову допомогу, а також послабити оборонні спроможності самого НАТО. Так вважає директорка Центру досліджень тероризму університету Цівітас докторка Пауліна Пєсецька, коментуючи найновіші диверсії у Польщі.
4: Ми говоримо про потенційне послаблення допомоги Україні через припинення виробництва. Ми говоримо про послаблення бажання надавати допомогу Україні та потенційний вплив на вибори, яких наступного року в Європі очікується досить багато. Якщо масштаб диверсії, особливо у сфері оборонної інфраструктури або оборонного виробництва, справді буде таким значним, і якщо Росія налаштована на подальшу ескалацію цього конфлікту, вони також можуть послабити оборонні спроможності європейських держав.
0: А про те, чи справді ми вже вступили в новий етап російської гібридної війни, що насправді стоїть за цією кампанією і наскільки далеко Москва готова зайти, я також поспілкувався із доктором Олександром Оліхом, експертом у галузі міжнародної безпеки, дипломатії та оборонної політики, головним редактором порталу Defense24.pl. Польща, за його словами, стала для Росії своєрідним полігоном, де вона випробовує різні методи гібридної війни.
5: Перш за все, мусимо підкреслити, що це не

0: Также та війна гібридова.
1: Насамперед, ми маємо
0: почалася
1: підкреслити, що ця гібридна війна не почалася зараз. Це зовсім не так. Вона триває вже багато років, а фактично з 2022 року ми спостерігаємо лише зростання кількості цих атак. Польща стала для Росії своєрідною лабораторією гібридної війни. Росія тестує тут усі свої дії – від дронів, підпалів, диверсій, вибухів, перевезення вибухових матеріалів і зброї до залютів винищувачів. Усе це Росія випробовує в Польщі, а потім впроваджує в інші країнах, не кажучи вже про дезінформацію, руйнування польсько-українських відносин і підрив польсько-української співпраці. З одного боку, йдеться про залучення громадян України або людей з українськими паспортами до диверсій, а з іншого – про руйнування цих відносин за допомогою дезінформації та поширення шкідливого контенту. Те, що зараз відбувається в Німеччині, і те, що відбуватиметься у Франції, адже у Франції також буде багато таких випадків, це те, що раніше було випробовано в Польщі. І зараз для нас особливо складним буде також вересень. Вересень, жовтень, листопад через наближення зими в Україні. Росія хоче, щоб ніхто не допомагав Україні, а також прагне впливати на те, як ми тут, як НАТО, проводимо військові навчання. Щоб спеціально показати, не можна проводити навчання, не можна брати участь у підтримці України. Тож так, Польща є головною ціллю і далі буде ще гірше. Але це відбувається вже багато років, ми просто занадто пізно реагуємо.
0: Ще гірше, але то ще діє лат. Ми по просту запізно реагуємо.
2: Отже, на переконання доктора Олександра Оліха, відповідь на російську гібридну війну має бути не лише оборонною. Йдеться про підтримку України, посилення кіберможливостей, демонстрацію військового потенціалу НАТО та, не менш важливо, про збереження польсько-української єдності.
1: Насамперед, почнімо з того, що ми маємо кілька методів і можемо реагувати. Номер один – це передача зброї Україні, яка може завдавати ударів по Росії далеко вглиб її території, у саме серце, у центр Росії. Слабка Росія всередині – це слабка Росія назовні. І саме Україна може ефективно цього досягати. Ми не можемо дозволити себе залякати. По-друге, якщо ми, як НАТО, не хочемо безпосередньо завдавати ударів по Росії, тоді використаємо кіберможливості. У Польщі, Великій Британії, Франції, Румунії і, звичайно, у Сполучених Штатах є надзвичайно потужні кіберпідрозділи. Ми здатні і вже проводимо частину наступальних операцій у кіберсфері. Це потрібно робити. Наступний елемент – це, звичайно, військові навчання. Якщо Польща і НАТО бояться, коли Росія та Білорусь проводять спільні навчання, тоді настав час демонструвати власний потенціал, проводити навчання поблизу кордонів із Білорусю та Росією. Великі навчання країн НАТО з демонстрацією наших можливостей. Якщо під час навчань станеться один, другий чи третій залет на територію Білорусі, ну буває. Таке трапляється під час навчань. Не треба боятися демонструвати свій військовий потенціал. І ще один, останній елемент – це інформаційна політика. І тут президент Зеленський, президент Навроцький, прем'єр Туск, а також Буданов і Федоров, усі вони мають зрозуміти, що їхні слова можуть руйнувати відносини між суспільствами. Вони повинні говорити із суспільством про польсько-українську співпрацю. Дві країни географічно пов'язані. Ми ніколи не зможемо роз'єднатися, тому що обидві країни не мають наміру здаватися. Тож краще будувати, ніж руйнувати, тому що кожну диспропорцію, кожну проблему Росія дуже добре використає.
0: Бо кожну диспропорцію, кожен проблем Росія швидко використає.
2: Якщо говорити про конкретну реакцію, то за оцінкою Олександра Оляха, головна проблема сьогодні – це швидкість. Європейські країни мають не просто реагувати на кожен окремий випадок, а діяти рішуче, швидше, обмінюватися інформацією та чітко показувати Росії, що на її дії буде відповідь.
1: Якщо говорити про відповідь, то насамперед пам'ятаємо, що вона має бути швидшою. Тому що Німеччина, яка ухвалює рішення про закриття консульства і дає 3 тижні російським шпигунам, це занадто слабка реакція. Польща також закривала консульство кілька місяців тому. Тобто, що далі? Якщо станеться напад у Франції, то Франція раптом закриє консульство, потім Литва – консульство, потім Латвія – консульство, потім Іспанія – консульство. Так ми будемо закривати закривати ці консульства і давати росіянам наступні тижні та місяці. Реакція має бути рішучою. По-друге, перевірка громадян Росії. По-третє, швидший обмін інформацією між європейськими спецслужбами, а також з Україною, тому що це дуже важливо. Нам часто бракує інформації з України, особливо щодо чоловіків, молодих чоловіків, які раніше служили у війську або були активними в збройних чи кримінальних

0: угрупованнях, щоб ми знали, де ці чоловіки зараз перебувають. Ну і наступний елемент – це, звичайно, залякування Росії. Росія не повинна відчувати, що ми їй не відповімо, тому що ми можемо їй відповідати. І я кажу, якщо вона порушує наш повітряний простір, ми також можемо порушити її повітряний простір. Саме звідси і розмови про ядерну парасольку, саме звідси і закупівля далекобійних ракет, щоб показати, що ми також можемо завдавати ударів по Москві. Росія активно діє в інформаційному просторі зі своїми маніфестами. Ми також повинні бути активними зі своїми маніфестами.
1: І, зрештою, ще одна проблема, за словами Оляха. Наскільки складно знайти не лише виконавців, а й тих, хто стоїть за всією операцією та керує такими мережами?
0: Нам часто дуже бракує доказів, коли йдеться про скоєні злочини, або ж розвідування просто триває дуже повільно через недостатню кількість інформації. Або ж вказують на людей, які не є головними організаторами, виконавцями чи тими, хто керував конкретною операцією. Росія також робить це навмисно. Вона відправляє недосвідчених людей або тих, хто навіть не усвідомлює, що діє в її інтересах. Тому тут є проблема. Іноді потрібно, як то кажуть, іти від ниточки до клубка. І це найбільший виклик. Іноді затримати одну людину недостатньо, тому що потрібно розбити всю мережу.
2: То замало, бо треба розбивати цілу сеть.
1: Нагадаю про російську гібридну війну, саботаж у Польщі та Європі, можливі наступні кроки Росії і те, як на них має реагувати НАТО. Я говорив із доктором Олександром Оліхом, експертом з питань безпеки та гібридних загроз, головним редактором порталу Defense24.pl. А це все сьогодні у передачі «На прицілі». Її підготували для вас Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. До нових зустрічей.
3: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо, залишайтеся разом з нами. Ну і ще одна пропозиція від Сніжани Чернюк.
4: Я Сніжана Чернюк. Ви слухаєте передачу «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про те, як можна поєднати депортацію, справжню людську дружбу поза національностями і поділами Леніна, Оленя і Кармен. Говоримо про місце, де в Євросоюзі поєдналися Європа та Центральна Азія, минуле і майбутнє. В Інституті Пілецького у Варшаві прямо зараз триває міжнародна наукова конференція «Радянська Центральна Азія як тоталітарна лабораторія». Одним із організаторів виступив доктор Єжи Рогозінський, історик і антрополог культури, якого я запитала, звідки взялася так влучно і захопливо сформульована ідея конференції.
5: Дінь добрий, Єжи Рогозінський, доктор.
3: Добрий день, доктор Єжи Рогозінський, історик і антрополог культури. Останнім часом я зосереджуюся у своїх дослідженнях переважно на радянському та пострадянському російському просторі. Насамперед, на так званому мусульманському підчерев'ї Росії, Кавказі та Центральній Азії. Але це також регіони, і саме в цьому полягає ідея конференції, які також є частиною польської історії. Я думаю, що не лише польською, українською, німецькою, корейською та фінською, бо всі ці нації зустрілися там, бо були туди депортовані. І це своєрідне місце зустрічі, можна сказати. Однак це досить неприємне місце, бо умови та передісторія цієї зустрічі були похмурими. Люди опинялися там проти своєї волі, бо їх депортували. Сама депортація була випробуванням. За цих умов рівень смертності був високим. Окрім того, мало кому подобається, коли його перевозять проти його волі у місце, яке є зовсім іншою екологічною нішою. І тут десь ви збираєте чорницю в лісі, а потім опиняєтеся на бавовняному чи рисовому полі. Просто-напросто інші бактерії, рівень смертності вражає. Отже, все це відбувалося на місці драматичних зустрічей. Водночас можна так сказати, що там сформувалася справжня, як то кажуть, радянська дружба. Справжня, бо не пропагандистська, а люди і справді допомагали одне одному. Сьогодні ми показуємо фільм, який я допомагав створювати, про прекрасну дружбу між казахом і поляком, який щойно

0: був зосланий до Південного Казахстану. Але там присутні дуже різні національності. Є і корейці, які пропонують собаки собаче м'ясо, і доводиться тактовно вибачатися. Там є і німці, і греки, і фіни, і з'являється українка, бо там є історія також про заслання, про сестру героя цього засланого, яка їде на навчання. Ось уже відбулася перша лібералізація. Люди, яких переселили неповнолітніми, можуть змінювати місце перебування. Тож вона їде на навчання, і що? Вона гине в автокатастрофі, а разом із нею українка там. Тож є різні історії, і ці самі нитки такої зустрічі за драматичних обставин були провідними принципами цієї конференції. І тут ми зустрічаємося з різних країн. Люди звідти, люди, які працюють у цій галузі, ми обмінюємося результатами наших досліджень, спостереженнями, ділимося архівними матеріалами і книгами. Я думаю, що це матиме гарний і приємний ефект у майбутньому і призведе до певної співпраці. Також є питання доступу до архівних матеріалів, бо, зрештою, всі депортації залишили свій слід, і на кожного депортованого була справа. І було би добре дістатися до всіх цих справ, подивитися, що там є і так далі. Зрештою, після війни, якщо я не помиляюся, то близько 200 тисяч так званих унівців, уповців було переселено до Казахстану, а коротше кажучи, українців. Тож ми були на одному возі, і варто тут подумати про це разом.
1: І варто тут о тим спільно помислити.
2: На тій частині конференції, на якій я встигла побувати, йшлося про те, що не було джерел і, зрештою, не було навіть можливості вивчати таку тему. Тож я запитала, чи були конференції інші на таку тему, як би визначив доктор Рогозінський і як він визначає місце, власне, теперішньої конференції у цьому ланцюгу інших конференцій.
1: Видає мені, що до тої пори домінувало таке досить.
0: Мені здається, що досі домінував досить вузький підхід. Я маю на увазі, що, скажімо, документами у нас Інститут національної пам'яті цікавився, то продовжує цікавитися, але мені здається, що природно йому йдеться насамперед про документи. Проте не можна зупинятися лише на них. Суть у тому, щоб поєднати різні галузі знань. Іноді, наприклад, етнографи, які беруть інтерв'ю та записують звичайних людей, збирають фантастичні речі, а те, що вони збирають, варто порівняти із тим, що є у документах. Тоді ми, можливо, отримуємо більш повні знання. Йдеться також про інтеграцію різних галузей, щоб ми просто знали одне про одного. Бо умовно, один лише записує бабусь, інший занурений у документи, таке інше, але ми часом приємно буває порівняти те, що є в документах і те, що говорять старі бабусі. Тож я би підсумував це так. Звичайно, ми не абсолютні піонери, але мені здається, що ми взялися за таке інтеграційне завдання, і воно, мабуть, не принесе результатів сьогодні чи завтра, але, можливо, післязавтра.
2: Для Інституту Пілецького це перша конференція про Центральну Азію, і вона відрізняється від інших зосередженням на історичній, але дуже актуальній тематиці, розповідає доктор Єжи Рогозінський.
1: Для Пілецького у Азії Центральної то є перша.
0: Для Інституту Пілецького це перша конференція про Центральну Азію, а коли йдеться про сам регіон, то проводяться різні конференції, але мені здається, що вони більше на сучасні теми, не геополітичні. Центральна Азія як регіон. А зрештою, торік у Кракові в Ягеллонському університеті була така конференція, я був на ній присутній, проте вона була більше про сучасність. Звичайно, це також дуже важливо, але ми тут більше зосереджуємося на минулому, бо, можливо, якщо ми вже говоримо про сьогодення, нас цікавить, що саме минуле залишило у сьогоденні. А коротше кажучи, скільки радянських родовищ є, так зараз у Центральній Азії, якщо можна так висловлюватися образно.
1: Можна так образово повідати.
2: Я запитала, чи головна мета цієї конференції – інтеграція знань і людей та міжнародна інтеграція серед іншого, і представники яких країн беруть у ній участь?
0: Скажу вам так, якщо ми включимо учасників як особисто, так і онлайн, бо так деякі є, оскільки це гібридна конференція, то у нас є Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Польща, Україна, Білорусь, Німеччина, Іспанія, Індонезія, Пакистан, Індія. І це, мабуть, основні країни. Тобто, як бачите, із різних сторін ми придивляємося до Азії. То ще є інтеграція.

0: Ратація головною метою. Думаю, що в довгостроковій перспективі так. І водночас ще ось що. На конференціях завжди є так, що учасники надихаються одне одним. Ось один щось побачив, придумав ідею та розповідає про це. А потім інший сідає, слухає та каже: «Ага, о Боже, а можливо у мене вдома було щось подібне? Або щось у такому стилі». І ось так це працює. І завдяки цьому ми якимось чином просуваємося вперед у науці. Ми краще пізнаємо одне одного і трохи провітримо, так би мовити, свої думки. І ми ніби пізнаємо погляд одне одного, а це завжди так творчо.
1: Коли я розмовляла з доктором Єжи Рогозінським, то конференція щойно розпочалася, відбулося кілька обговорень. Але я все-таки запитала, чи був якийсь інформаційний сюрприз для мого співрозмовника.
0: Як на цей момент, то ми вже мали кілька дуже і дуже цікавих виступів від колег із Казахстану. Скажу так, я думаю, що найважливішим посланням сьогодні було, можливо, не стільки натхнення, скільки саме те, що я говорив про архівні матеріали в Казахстані. У Казахстані діє Державна комісія із повної реабілітації жертв політичних репресій та голоду. Вони вже розсекретили близько 2,5 мільйонів справ репресованих осіб, включно із депортованими, так і поляків, також, ймовірно, українців. І сьогодні ми дізналися, які перспективи відкриття цих розсекречених архівів для дослідників із інших країн, як виглядатиме цей процес. І це, типу, якби ви запитали мене зараз прямо під час обіду, що найважливіше сталося, я би сказав, що так, але я думаю, що маємо ще багато цікавих речей попереду.
2: Віле цікавих речей перед нами.
1: Ну, а далі бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Бо скільки може встигнути послухати доповідей журналіст? Ті уривки, які я почула, були прецікаві. Зрештою, навіть учасники не могли одночасно почути всі доповіді, бо панельні дискусії відбувалися паралельно в кількох місцях. Під час перерви на каву я встигла коротенько поцікавитися враженнями пані професор Мукаддас Хашимової. Запитала її про враження від конференції, про її доповідь, а також про те, чи вона вже встигла почути щось нове для себе після кількох перших панельних дискусій.
3: Добрий день,
0: мене звати Мукаддас Хашимова, я доцентка Самаркандського державного університету кафедри загальної історії. Так, я і раніше брала участь у різних конференціях, однак ця для мене особлива, оскільки я багато років займаюся темою депортації народів, і сьогодні у нас саме така тема – тоталітарна система. У мене сьогодні доповідь про професора Пірімкулова Шодмункула Дусмана, який усе своє життя присвятив вивченню історії депортації поляків в Узбекистан та його книгам. Він працював в архівах, зокрема в архівах Польщі, Казахстану, Узбекистану, і уряд Польщі перед його смертю нагородив його орденом Христа. Тож сьогодні я буду розповідати про нього. Сьогодні, коли ми розмовляли з молодшими колегами, то з'ясувалося, що багато молодих про нього не знають. Думаю, що молоді буде цікаво про нього дізнатися, про його внесення, який він зробив у вивчення депортації представників польського народу. Ми його учні і вже працюємо з темами депортації інших народів. Наприклад, я вивчаю депортацію кавказьких народів, є його учні, які займаються питанням депортації кримських татар, а він усе своє життя присвятив вивченню депортації польського народу. Про польських дітей, про польські школи в Узбекистані. Скільки їх було? Як відбувалося переселення? Розселення по всьому Узбекистану і чисельність. Це все на основі архівних документів. Тож можна сказати, що він був одним із піонерів цієї теми ще в часи Радянського Союзу, коли вона була закрита, недоступна і заборонена. У Самарканді над цією темою працюють кілька дослідників. І тут ми познайомилися із кількома колегами, які займаються саме цією темою. Тож спільна тема, нові варіанти, нові погляди. І для мене це дуже цікаво і нове.
3: Нові взгляди. І для мене це дуже цікаво і ново.
1: У учасників багато, хочеться поговорити з усіма. Але ж це неможливо, тому за рекомендацією доктора Рогозінського я звернулася до пана Ігоря Строєцького, чия доповідь справді була не стільки науковою, скільки дуже, я би сказала, сімейною. Та ще й, як з'ясувалося, з дуже несподіваною українською темою. Ігор Строєцький

0: Нащадок відомого польського мандрівника і неймовірного фотографа Леона Барщевського.
1: Я називаюся Ігор Строєцький.
2: Мене звати Ігор Строєцький, і я взяв участь у цій конференції, представивши нове дослідження про мого прадіда, мандрівника Леона Барщевського, який, як царський офіцер, зробив внесок у вивчення та розуміння країни.

0: туди, до батальйону, дислокованого в Самарканді. Він залишатиметься у цьому батальйоні упродовж 20 років. Він там одружився із полькою, у них народилося 5 дітей, але насамперед він мав виконувати різні військові завдання, досліджувати колишній Бухарський Емірат, тоді ще незалежний від Росії, недалеко від кордону, поблизу Самарканда. Бухарський Емірат межував із Афганістаном на півдні через річку Амудар'я. І, можливо, сказати можна те, що Леон Парчевський був одним із вузлів у цій важливій грандіозній грі, яка розігрувалася у тих сферах, тобто великій грі політичного, економічного та військового впливу між Російською та Британською імперіями. І як цікавинку додам, звідки взялася тема мого сьогоднішнього виступу. Мені вдалося отримати нові цікаві матеріали і нові фотографії. Відомо, що Парчевський документував свої подорожі, зробивши там кілька сотень фотографій. Зараз ми оцінюємо щонайменше 700 на скляних пластинах. Уявіть собі, це були фотографії, зроблені 140 років тому за зовсім інших умов, де скляну пластину потрібно було насвітлювати кілька секунд. Колекція Барщевського містить велику кількість етнографічних фотографій. Тобто ми бачимо людські типи, переважно чоловіків. Чоловіки, як би це сказати, дивилися на цих фотографіях дуже пильним і довірливим поглядом. Так, ніби вони довіряли своєму документалісту, який зберіг їхнє зображення на цих скляних пластинах. І справді ці людські типи, особливо чоловічі, чудово відображені на цих фотографіях. Також є групи корінних жителів із різних місцевостей, але також багато архітектурних споруд старого Самарканда. Будівель, що збереглися донині, такі як площа Регістану Самарканді, мечеть Бібі-Ханим, мечеть Хазрат-Хізр та комплекс мавзолею в Шахі-Зінди і тощо.
1: Зеспу мавзолею в Шахі-Зінда і так далі.
2: Пан Ігор Строєцький розповів про унікальні фотографії, які він представив під час свого виступу. Фотографії трендуватих кобіт. Якби ми хотіли дослівно перекласти ці слова, то кобіта – це жінка, а от трендувата в прямому значенні – прокажена, тобто жінка, яка страждає на проказу, важке заразне захворювання шкіри та нервів. Але в переносному сенсі слово це означає когось, кого суспільство відкидає, засуджує або ігнорує. Це також назва відомого мелодраматичного роману Галини Мішкувни.
1: Ністить на знінчах Барщевського і заледві.
0: На жаль, серед фотографій Барщевського лише 6 чи 7 фотографій жінок, яких справді ховали від чоловічого погляду у той час, що ускладнювало їх фотографування. Сьогодні на цій самій виставці я показав нові фотографії, отримані так трохи цікаво, бо з архіву Російської Федерації. Мені нещодавно вдалося отримати такими трохи незвичними каналами цю інформацію. І серед неї є також фотографія жінок, яку Барщевський підписав, що це трендувати кобєти із якогось там села. Я збільшую фотографію, дивлюся і не бачу ні прокази, ні хвороби, ні на їхній шкірі, ні на обличчях, ні на руках. Тож, ймовірно, він мав на увазі щось інше. Хоча і назвав цих жінок трендуватими у лапках, бо вони просто дозволили себе сфотографувати.
1: Вони просто дозволили себе сфотографувати.
2: А після Самарканду Леон Барщевський сприяв поширенню освіти в Седльцях, і школа, яку він заснував, існує до сьогодні.
1: Барщевський перебував там в тій Самарканді через 20 років.
0: Барщевський провів там у Самарканді 20 років. Тим часом кілька разів їздивши до Санкт-Петербурга на військові збори, тож перебування Барщевського там насправді було не повні 20 років. Пізніше за його власним проханням його перевели до польського королівства, тобто до Седльця. І в 1897 році до кінця свого життя, тобто аж до 1910 року, він проживав у Седльці. Там він заснував жіночу торговельну школу, яка існує і донині, оскільки саме вона й носить назву «Загальноосвітній ліцей імені Святої Королеви Ядвіги». Школу було засновано у 1904 році Леоном Барщевським. І його донька Ядвіга була там директоркою. Ця школа увійшла в історію Седльця як торговельна школа Ядвіги Барщевської.
1: Ядвіги Барщевський.
2: І ось тут у розмові виникає майже як у романі пригод український мотив. Привіт, черкащани! Привіт, Сміла! І місцеві краєзнавці, чи ви знаєте, що всесвітньо відомий мандрівник і фотограф Леон Баршевський, виявляється, ваш земляк?
1: Це цікаве, останньо теж в останніх латах, різні

0: Цікаво, що в останні роки ми перевіряємо різні біографічні деталі про Леона Барщевського, бо виявляється, його дочка хотіла, щоб великий поляк народився у Варшаві. І в усіх біографіях за останні 100 років зазначено, що Леон Барщевський народився у Варшаві. А 2 роки тому було знайдено його документи, його свідоцтво про народження, і виявилося, що ця лінія родини Барщевських проживала у Смілі, поблизу Черкас, в Україні. І саме там народився Леон Барщевський. Виявилося, що знайдені записи про його народження та його батьків і сестер зберігаються із тими, що записані в гербниках родини Барщевських, гербу Шліповрон. І вони жили там близько 1,5 століття. Хоча сам Барщевський, наприклад, в інтерв'ю казав, що він сувальщанин, тобто він походив із Сувалок, і справді родина походить із Сувалок, але приблизно на 200 років раніше. Я генеолог, і я досліджую історію своєї родини майже 1,5 століття. І ця моя генеалогічна пристрасть почалася із того факту, що моєю тіткою була акторка Ельжбета Барщевська. Обидві лінії родини, одних і других Барщевських, підтримували дуже тісні контакти. І це колись мене навело на хибну думку, і я якимось чином пов'язав ці покоління, ці родини, обидві лінії. А виявляється, що вони, ймовірно, взагалі не мали нічого спільного одна із одною. Можливо, у 15-16 столітті, але, звичайно, ми не маємо можливості перевірити це на папері за допомогою цих документів. І тому важливо, що ці дві лінії взагалі не мали нічого спільного одна з одною.
1: Справдання того паперово, він, бить може, ці дві лінії в огляді не мали за собою дочинення ніць.
2: Я, звісно, запитала, чи вдалося встановити контакт із цією черкаською гілкою роду Барщевських.
0: Коли йдеться про ці українські зв'язки, то не вдалося встановити контакт. Родина Барщевських була досить великою, оскільки у Леона було 6 братів і сестра. Сестра, здається, залишалася в тих краях. Очевидно, 4 старших братів брали участь у якихось подіях, пов'язаних із січневим повстанням. Їх було заслано до Сибіру, але ця тема не зовсім ясна. І натомість 3 наймолодших братів, Леон та його 2 інші брати, були поміщені під так звану царську опіку, а пізніше відправлені до кадетської школи або військової гімназії. Усі 3 братів Барщевських, так би мовити, зробили кар'єру в царській армії, оскільки вони дослужилися до звання полковника, хоча, на жаль, я нічого і не знаю про цих 2. Тобто я знаю лише, скажімо так, з архівів, доступних в інтернеті, з російського військового архіву, що ці брати були там і де приблизно розгорталися їхня кар'єра до Жовтневої революції. А далі, на жаль, я нічого більше і не знаю. Отже, тут, можна сказати, трохи губляться нитки із черкасами.
1: З тими черкасами трошечки нам ще уривають.
2: Ігорю Строєцькому вдалося частково повторити шлях свого предка до Самарканду.
0: Коли йдеться про Центральну Азію, колишній Бухарський емірат, то після Жовтневої революції він був розділений на радянські народні республіки, такі як Киргизстан, Таджикистан, Узбецька тощо, а місто, де Леон Барщевський прожив 20 років, Самарканд, зараз знаходиться в межах Узбекистану. Мені довелося двічі бувати в Узбекистані на таких великих і гігантських наукових конгресах, де я представляв досягнення чи спадщину Леона Барщевського, бо виявилося, що ці фотографії, зроблені ним, документують цю країну кінця 19 століття і є справді унікальними. А спадщина Леона Барщевського – це узбецька спадщина. Була там, можна сказати, визнана. Тож я двічі виступав на цих конференціях. Вперше у 2021 році, окрім конгресу, який переносився із Ташкента потім до Хіви та Нукуса, мені вдалося залишитися на кілька днів приватно. І серед інших місць я також відвідав Бухару та наше рідне, в лапках, місто Самарканд, бо там народилася моя бабуся. Оскільки моя бабуся та її брати і сестри народилися там, коли я розповідаю про це узбекам, узбеки вважають мене узбеком, хоча шлюб був, звичайно, польським, а вони були поляками. Але узбеки щиро стверджують, що я теж узбек. Це було справді надзвичайно гуляти, відвідувати місця, які я знав з фотографії, фотографій, бо я дивлюся на них уже 40 років. Була ще й легкість спілкування, бо так багато узбеків у великих містах розмовляють російською, тому не було мовного бар'єру. І з іншого боку, ці люди такі теплі, відкриті, доброзичливі. У мене ніколи не було жодних проблем на цьому шляху. Мене завжди скрізь тепло зустрічали. І коли я показав

0: їм фотографії, що ось саме тут мій прадід зробив це фото. Він був ось тут, на цьому місці, то це завжди викликало великий інтерес. Я залишив багато з цих фотографій, як листівки в різних місцях. І це справді своєрідне дежавю, ніби перенесення в місце, де ти ніколи раніше не бував, ти там уперше, але ніби ти там уже і був, і це справді дуже цікаво та надзвичайно. Пізніше я вдруге там був на конгресі дуже коротко, лише на 4 дні у самому Самарканді. Але потім у мене була можливість поїхати із російськомовною командою до міста під назвою Ургут, поблизу Самарканда, де я на власні очі побачив те, що сфотографував мій прадід. Місце під назвою Чорченор. 4 платани, зрощені разом, дерева померли всередині, і там була побудована мусульманська каплиця. Коли ми прибули зі знімальною групою, ти випадково довелося зустріти кілька невеликих груп паломників, які прийшли до цього місця та у супровіді моли читали мусульманські молитви. Тож це був справді надзвичайний досвід.
1: Молитви, так же звичайне враження незвичайне.
2: Біля входу до головної зали засідань на конференції була закріплена надзвичайна вишивка, яку, виявляється, запропонував виставити організаторам саме Ігор Строєцький. Біле полотнище розміром із середню ковдру з вишитими квітами, тваринами і, о чудо, 2 головами – чоловічою та жіночою. Я поки вам не скажу, що то за портрети. Я попросила пана Ігоря розповісти про цю вишивку.
1: Стоїмо зараз перед такою тканиною, яка ще називається Сузані. Вона повстала.
0: Ми стоїмо перед тканиною, яка називається Сюзане. Її, ймовірно, виготовили в Узбекистані в 1970-х роках. На цьому Сюзане ми бачимо радісну пару коней, веселу, усміхнену пару котів, пару кроликів, павича та оленя. Також є багато вишитих квітів різних кольорів. Однак у верхньому правому куті в кадрі 2 фігури справді виділяються, абсолютно недоречні. Ніби вони не належать до цього Сюзане. І саме ми бачимо правий профіль портрету Володимира Леніна та Кармен. Коли я купував цю тканину в Стамбулі, в магазині, де продавалися узбецькі товари із безлічу різних предметів, текстилю та кераміки, то моя знайома етнографка, яка багато років живе в Узбекистані, пояснила мені, що Ленін був такою собі позитивною фігурою, яка також проникла в народну культуру. І звідси це почуття, можна сказати, висловлене тут до вождя революціонера. А чому Кармен? Бо тоді, в 1970-х роках, була дуже популярною в Радянському Союзі пудра для обличчя із зображенням Кармен. І так вони обоє опинилися в одному, в цьому виділеному кадрі, на цьому Сюзане, і зовсім випадково. У них немає нічого спільного. Ця Кармен і справді тут, з її характерним вигнутим пасмом кучерявого волосся, є нічого тут спільного у них немає, але можна сказати, що така мода 70-х років на зображення Леніна та Кармен поєдналася тут, на цьому спільному Сюзане.
1: Став тут і повончений на тим спільним Сюзані.
2: Нагадаю, що ви слухали передачу про міжнародну наукову конференцію «Радянська Центральна Азія як тоталітарна лабораторія», яка зараз відбувається в Інституті Пілецького у Варшаві, а розповідали нам про неї доктор Єжи Рогозінський, історик і антрополог культури від організаторів, професорка Мукаддас Хашимова та Ігор Строєцький, нащадок відомого польського мандрівника і неймовірного фотографа Леона Барщевського. Що ж, радіймо розмаїттю, а з вами була Сніжана. Жанна Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Дякуємо вам за увагу, за те, що ви були разом із Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що наші матеріали зможете знайти на сайті potrina.w.polskeradio.pl/.ua. Запрошуємо вас слухати подкасти. Ну, а працювали для вас звукорежисерка Катажина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

0: Warszawie minęła 9 godzina. Wy słuchajcie Polskie Radio. Dla Ukrainy poczynająca audycja. Peredacza, jak to woli. Spróbujmy się dogadać. Spróbujemy do mowy, Tysa.
1: Tak,
0: już
1: prekrasno.
0: Pomieszały mi się języki z tego wszystkiego.
1: Ні, але все зрозуміло і в цьому є родзинка, що ми говоримо двома мовами, а часом одночасно кожен з нас говорить двома мовами, але розуміємо одне одного з першої ноти, а перша нота вже прозвучала, і це був Саша Буль, котрий нас запросив познайомитися з вовкулаками та іншими мешканцями темних лісів, так.
0: При мікрофоні номер 1, Яна Семпневич.
1: Мікрофон номер 3, але насправді номер 1, Мартін Дуже Пематушевський.
0: А за режисерським пультом, добре мовити?
1: За режисерським пультом. Ні, дуже добре, тільки це чоловік.
0: Режисерським пультом, бачите, ми ще тут помішали.
1: Бо теж чоловічий рід, так само, як польською мовою, Кшиштоф Саган. I zapraszamy.
0: Oczywiście, co my dla was przygotowali? To, że mieszają mi się nieco języki, wynika z faktu, że w audycji spróbujmy się dogadać. Jana mówi po ukraińsku, ja mówię po polsku i próbujemy się nawzajem zrozumieć, co jest o tyle zabawne, że moja znajomość ukraińskiego jest bardzo nijaka, ale się staram.
1: No nie mówisz o nijaka, o tym, że ona jest jaka, czasem kraща, czasem gorsza, ale z każdą передачею ну, якби більше ти дізнаєшся і більше слів вживаєш, так що це страшно. Ну, страшно мене тішить, так, добре скажу так, хоча це неправильно.
0: Натомість найважніше в тим всім є те, що пробуємо się догадати і від початку 2023 року co тиждень показуємо вам, що в цій кwestii chcieć to naprawdę znaczy móc, а język nie jest tu żadną barierą.
1: А тлом і фоном нашого порозуміння мовного є абсолютно неповторна, свіжесенька, сучасна і дуже якісна музика з Польщі та з України, яку щотижня готує Мартін Дуже Пематушевський для вас і теж для мене, тому що завдяки тобі, Мартіне, я роблю чимало відкриттів музичних.
0: І мам надію, що дзісяй ще кілька тих відкриттів буде, хоча ж дзісяй również, наприклад, muszę powiedzieć kawałki, które podpowiedziała mi Jana, bo to wszystko nie jest takie jednowymiarowe. Mieliśmy jeszcze powiedzieć o tym, jakież stałe fragmenty gry pojawiają się w naszej audycji, ale się trochę rozproszyłem.
1: A póki jeszcze my, jak to każeć polsko, słodzimy sobie nawzajem, tak? Tak mówić polsko, kiedy my obdarowujemy odne
0: po ukraińsku nie ma określenia takiego jak słodzić sobie.

0: Ja zamieniam się w słuch. Kimże jest Stosliv i dlaczego tak duże zamieszanie robi obecnymi czasy?
1: І коли я тобі запропонувала там кілька треків від Стосліва, до речі, Стослів прозоро,
0: правда? Як 100 слів по-польську.
1: Так, так, так. То ти послухав і потім мені відповів, що так, окей, але так, щоб дуже, то воно тобі так не лежить до серця.
0: При чим я вияснюю, то було повне доцінення якості в рамах стилістики. По просто та стилістика не належить до моїх улюблених, але шанує. Ну, як б мене шанував, то би мені заграв.
1: Але я зрозуміла, коли я більше почитала про Стосліва і спосіб його творчості, і шляхи його творчості, я зрозуміла, чому тобі могло воно так не припасти до душі. Тому що репер відверто говорить і зрештою теж вписує, успівав авторство «Штучний інтелект».
0: Що ти гадаєш?
1: Так, і цей LoVix, це є AI-артист, створений Стослівом, так, котрий ніби, розумієш, штучний інтелект, котрий працює на нього. Неймовірно, так?
0: Чилі, ще раз, Стослів існує чи не існує?
1: Ні,
0: чи LoVix не існує? LoVix то LoVix... тільки хіба те жінські вокали в тим кавалку, так мені видає, чи?
1: Це музика. Це власне те, що, що за що відповідає, за що відповідає штучний інтелект. Дуже, знаєш, цікава історія, тому що ця пісня Don't Tell Your Dreams, вона стала шалено популярною, хоча Стослів не дебютував цією піснею. Він працював і писав реп, і читав реп кілька років перед цією такою ерупцією популярності. За добу в Тіктоці це відео набрало 2,5 мільйони прослуховувань. Але тепер, знаєш, тепер це взагалі в мільйони. І, звісно, до нього пишуть і Лейді Гага, і ЗХУ, і там всі різні і відомі, і хочуть з ним співпрацювати. Натомість, мені цікаво, що він взагалі, як він взагалі про щі говорить. Ну, він вважає, що це майбутнє, і це страшно читати насправді, так, те, що він вважає, що це майбутнє. А друге, він говорить про те, що він, що йому штучний інтелект насправді

0: Odruchowo mogę powiedzieć, minęła godzina, któraś tam, kiedy słyszę taki potrójny sygnał, ale proszę nie być zmylonym wcale, nie jesteśmy o tak zwanej radiowej pełnej. Niesamowita, czyli jak skorygowała mnie Jana, nie artystka, a duet, który kryje się pod tą nazwą, duet wokalistki i producenta.
1: Tak, Alena Czernenko, тобто авторка текстів і вокалістка, її вокал ми чули. Ну, я почну від того, що мені ця пісня дуже сподобалося, так що супер тобі. Велике дякую за неї. А крім Альони в цьому дуеті Несамовита бере участь музикант Артем Васильчук, котрий теж є саунд-продюсером. Пісня «Пусте» походить з альбому «Самосаботаж». Цікава назва, так?
0: Пусте, я мовіям пуста, але ну, відомо, о що ході. Самосаботаж теж не вимага тлумачення.
1: З травня 2026 року, і це їхній дебютний альбом, повноформатний.
0: І, о чим вчесні не вспоминалишми, кавайк пусте, будемо за хвіле розбирати на чинники перші і аналізувати в нашій секції, о чим мова.
1: Ну, починаємо, бо тут тексту чимало. Пройшло так небагато часу із тих пір, коли забула про усе, про усе.
0: Минуло так мало часу, откон запомняла о всім, о всім.
1: На тілі нема шрамів, тільки вавки в голові, та це усе пусте, усе пусте.
0: На моїм тілі нема шрам, тільки вілки в моїй голові, але всього є пусте, всього пусте.
1: Вавка – це є, знаєш, що це таке дитяче, пестлива форма слова «рана». Тому що коли дитина, наприклад, ну, впаде і колінко собі заб'є, так, і там здере шкіру, і ми говоримо, і діти на це говорять «вавка».
0: Чилі, що нема то шрама, то розумію, за тяжке слово, тільки нема задрапа, не вим, чи синяку, чи,
1: ну, так.
0: Чи там.
1: Але воно не є літературне, знаєш, ну це ну, вавка, ну покажи вавку.
0: А як є вілк по-українськи?
1: Вовк.
0: Власне, мисля, що
1: дуже близько.
0: Дlatego зostało to konkretne słowo użyte przed wilkiem chwilę, żeby tutaj gdzieś się zgrać. I to charakterystyczne takie skojarzenia brzmieniowe, które w niejednym ukraińskim tekście się pojawiają i myślę, że są głęboko zakorzenione jakoś tak w nie, charakterze języka.
1: Tak, i тут, тобто вона говорить, що в неї на тілі, ну якби немає слідів того, через що вона пройшла, але ці сліди є в її голові. І далі оце усе пусте. Пусте – це з одного боку порожнє, тобто не наповнене нічим. Так,
0: так
1: може
0: як
1: бути,
0: в польській пусте.
1: Так, але з другого боку, коли ми хочемо, наприклад, коли щось сталося поганого, або я, або ти зробив щось погане, так, то говориш, ну, це пусте. Тобто немає цього, це немає великого значення.
0: Окей.
1: Так?
0: Чи пусте то również без значення?
1: Без значення, так. То без значення, якби ніц поважного, якби применшування, якби цього, ну, тягаря, так, чогось
0: істотний
1: поганого.
0: Істотний контекст.
1: Я залатала дірочки, куди стікає звідусіль, не моя гниль, не моя гниль.
0: Залатавам джури, więc не...
1: Доконт. Джури до ктурих. Куди?
0: До ктурих?
1: Так, доконт.
0: А не з ктурих?
1: Ні-ні-ні, куди? Куди – це доконт, а звідки – це сконт.
0: Окей, okay, чилі залатавам джури, до ктурих не зевшонт випливає моя згнілізна...

0: Ні,
1: Жез...
0: моя згнідізна.
1: Так, так, до которих зевшон, звідусіль, так.
0: А, спливо.
1: Так, вона спливає до цих дірочок, і це ця гниль, так, згнілізна, але це не її. Та тільки тут у спокої дівається кудись викарбований стиль, мій власний стиль.
0: Але тільки тут в спокою стиль, десь вирізблений мій власний стиль.
1: Так, і тепер приспів. Я зірву усі пластирі, нехай сочиться кров.
0: Зерве всі пластири, нех ще сонче крев.
1: Мені все, як би це так передати, ну, неважливо.
0: Мам то гдєж.
1: Так, мам то гдєж, бо я вже знаю, що початок – це є дно.
0: Мам то гдєж, бо вже вім, що початок – це дно.
1: Зітру з обличчя посмішку і викину у вікно.
0: Зетре усміх з твари і вижуце цілий бадьєв через окно.
1: Я ж не остання і не перша, кому у житті так сильно не везло.
0: Не єстем перша і не остання, яка має в житті такого пеха.
1: І далі. Я звір, я кат, сама собі слухач, я сміх і крик, я тихий нічний плач.
0: Єстем бестіом і катем, своїм власним слухачем, єстем сміхем і крикем, єстем тихим ноцним плачем. Навіть ще римує.
1: І ніж, і бинт десь поміж чистих рук позаздрить точності навіть хірург.
0: І ножем, і бандажем, десь між чистими руками, навіть прецизі...
1: Так, ж, навіть хірург.
0: Прецизі заздрощів, буде мені навіть хірург.
1: Так. Ну і далі це повторюється. І
0: навіть
1: далі...
0: хірург позаздрощив би прецизі. Виобразься, за другим разом перетлумачив добре, а за першим разом źle. Я не вім, це jest... Całą по прості штучну інтелігенцію ten Stosli przeciążył i teraz tak. Tłumaczenie mi nie wchodzi.
1: Підкупив їх. Далі, другий куплет. Якщо нічого не робити, то нічого не буде. Так казав мій тато, казав мій тато.
0: Як ніц не зробиш, то ніц не стане. Так мовив мій тата, так мовив мій тата.
1: І я робила все, аби оточуючи думали, що все в порядку, в мене все в порядку.
0: Робіам всього, щоб всі вокół мислили, що все є в порядку, що все зі мною в порядку.
1: Крутилась на колесах, ніби я вела уже свою зелену ламбу, може й чорну ламбу. Ламба – це, певно, це Ламборгіні, я так розумію, так? Цей
0: і дорогий... то знову лампу і ламбу тутай якось згрива. Кренчивам ще в кулко, якбим już їхала на зеленим світле, може чорним ламбо.
1: Так, ну, тобто ця машина дорога, вона пише, що вона або зеленим кольором їздила, або чорним.
0: Мисля, що тут хоче теж, бо тлумач стверджив, що то якби вже було зелене, так як зелене
1: Światło.
0: І ламбо, десь там та збіжність, не маю поняття, чи слушне, але так засугерував мені, виобрай собі.
1: Ну, це цікава інтерпретація твого перекладача, тому що тут якби в обох випадках, в обох словосполученнях є те саме слово, але лампа, так, може бути зелена лампа. Мені навіть більше подобається ця пропозиція, що чорною машиною їхати на зеленому світлі. Я би мала вже мільйони, якби гроші роздавалися за те, як все впадло. О, все одно, може так. Тому що це теж дуже розмовне мова. Це не є вульгарне, але дуже розмовне таке, поточне.
0: Miałabym miliony, gdyby dawali pieniądze za to, jak wszystko się rozpada.
1: Tak, i jak wszystkiego się nie chce, jak po prostu no, w niej prosto jakaś twórcza albo egzystencyjna kryza.
0: I dalej użyję stwierdzenia motyla noga, jak wszystko już zdobędę, czy jak już będę wszystko mieć, to upadnę.
1: Так, і далі я звір і кат, сама собі слухач, і так далі. Тобто цей бридж повторюється, і пізніше, і так, і хірург навіть може позаздрити точності.
0: Ніби кавалек пусте, а єднак самосаботаж тутай дуже моцно пресіонка, єжелі вспомніми титул альбому, з якого походжі тен кавалек, бо... Cała treść zdaje się mówić właśnie trochę o tym, że samą sobie jest wokalistka, czy też podmiot liryczny największym wrogiem.
1: Tak, Ти просто ідеально. Я так само розчитала цей текст. Ти його

0: його, так, ти його дуже добре відчув. І саме цей текст, ну, він так довго в мені сидить, тому що насправді, ну, про страшні речі вона тут співає.
1: Ані музичне то не віє баналом, ані ліричне то не віє баналом. Направде цілком засна річ і напевно хентне справдзе колейне номери авторства дуету «Несамовіта», бо пусте було їх добру рекламу.
0: Не було пусте.
1: Ні, в жодному випадку ні. А якщо хтось чуби, що є тут coś за спокійне, то пасував będzie mu певний кавалек о właśnie takim tytule, którego авторами są Duchu, czyli raper-wokalista, i Bober, czyli producent.

0: Мої культурні новини не зовсім музичні, але я думаю, що варто скористатися цією пропозицією, щоб краще пізнати Варшаву. Це ініціатива «Кліматична Прага Поудня», тобто «Атмосферна Прага Південь». І це цикл прогулянок, власне, оцим районом польської столиці. Цикл стартував у березні і триватиме він до листопада. А прогулянки тематичні. Вони відбуваються раз на місяць і відбуваються саме в середу. Мета така, щоб розповісти мешканцям, і новим мешканцям, і старим мешканцям про Прагу Південь і теж мешканцям інших варшавських районів, щоб вони краще пізнали це місце, овіяне легендами і часто стереотипами. Прогулянка відбувається під керівництвом професійних дипломованих екскурсоводів. І найближча зустріч 16 вересня, і тема прогулянки – Роман Дмовський. Думаю, що наші слухачі, котрі бувають на залізничному вокзалі Варшава-Всходня, вони звернули увагу на такий мурал. І з портретом Дмовського там є теж цитати. І що спільного мав оцей польський політичний діяч, публіцист і засновник націоналістичного політичного угруповання «Табір Великої Польщі» із Прагою, а особливо із мікрорайоном Кам'йонек. Про це розповість гідиня Івона Кулеша. Збірка біля на вулиці Замойського, 36, рогатка Ведла. Така є вказівка. У жовтні, 7 жовтня, разом з Івоною Кулешою, ми дізнаємося історію відомого базару, який має назву Чухи. Якщо чухи перекладати, це слово чухи перекладати українською, то це шмотки. Цей базар міститься на розі вулиць Любельської і Скаришевської. Старт на вокзалі Двожець Всходні з боку вулиці Любельської, а в листопаді, 4 листопада, можна теж навчитися створювати своє генеалогічне дерево. Усі прогулянки починаються із зустрічі о 17:00, і причому вони безкоштовні, тому що ця ініціатива профінансована з міського бюджету, тож користуйтеся.
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła opowiedzieć o wspaniałej inicjatywie Klimatyczna Praga Południe. To cykl spacerów po tej dzielnicy stolicy Polski, który rozpoczął się w marcu i potrwa do listopada. Wspomniane przemarsze mają charakter tematyczny i odbywają się raz w miesiącu w środy. Ich celem jest przybliżenie Pragi Południe jej nowym i w sumie starym też mieszkańcom, jak również mieszkańcom innych dzielnic Warszawy i turystom, którzy akurat odwiedzają stolice i stwierdzili, że warto by na taki spacer wpaść. A wszystko po to, żeby wszyscy mogli lepiej poznać to miejsce, owiane legendami i licznymi stereotypami. Spacery prowadzą profesjonalni, certyfikowani przewodnicy. Najbliższy odbędzie się 16 września, a tematem tegoż spaceru będzie Roman Dmowski, co łączyło polskiego skrajnie prawicowego polityka, którego nie darzę zbytnią sympatią, oraz publicystę z Pragą, a zwłaszcza z dzielnicą Kamionek. Opowie gospodyni spaceru Iwona Kulesza. Miejscem spotkania, czy też początkiem spaceru jest rogatka Wedla, w której obecnie funkcjonuje pijalnia czekolady przy ulicy Zamojskiego 36. W październiku, bo raz na miesiąc odbywają się te spacery, 7 października również razem z Iwoną Kuleszą odwiedzający tenże przemarsz edukacyjny poznają historię słynnego targu Ciuchy na rogu ulic Lubelskiej i Skaryszewskiej. 7 października spacer wyruszy spod Dworca Wschodniego od strony ulicy Lubelskiej właśnie. Natomiast 4 listopada będzie można dowiedzieć się, jak stworzyć własne drzewo genealogiczne. Wszelkie detale odnajdziecie w internecie. Spacery rozpoczynają się zawsze o 17:00, dobrze mówię?
0: Tak.
1: Tylko w miejscach różnych.
0: Tak.
1: I są bezpłatne, co jest zawsze istotnym i pozytywnym aspektem. Finansowane są bowiem z budżetu miasta stołecznego Warszawa. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem zaprosić Was na wydarzenie, które wpisuje się idealnie w szalony lub, jak kto woli, bożywilny charakter naszej audycji. Już 11 września o 19:30 w warszawskim Barze Studio odbędą się bowiem, czy też rozpoczną, trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jedyne takie zawody w

0: Polecamy również zaznajomienie się w internetach z nagraniami wideo z poprzednich edycji, bo one są chyba najlepszą reklamą. A jeśli potrafisz zabrzmieć jak żuraw, jak rudzik, jak trznadel albo jakikolwiek inny z około 473 gatunków ptaków występujących w Polsce, albo jak ptak zagraniczny, nie ograniczaj się do bycia tylko widzem, tylko zapisz się online i wpadnij powalczyć o glorię i chwałę, a przede wszystkim o dobrą zabawę swoją i wszystkich zebranych. Bo czemuż by nie? Pierwsze i drugie mistrzostwa były prawdziwym hitem, wypełniły klub po brzegi, a nawet bardziej, i odbiły się naprawdę szerokim echem, że odsłona trzecia będzie pewnie jeszcze lepsza. Zgaduję w ciemno, zatem obecność obowiązkowa. O biletach na facebookowym wydarzeniu nie napisano nic, ale tak czy owak gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy.
1: Ja do razie słuchala taki maleńki reportażyk w efirie innego kanału Polskiego Radio, trzeciego kanału Polskiego Radio. І дуже шкодувала, що минулого року не була, тому що дуже, взагалі, абсолютно цікава ініціатива, і цьогоріч обов'язково мушу послухати. Ну, може, не конче брати участь, але послухати так. Марчін запрошує 11 вересня на подію, яка, як каже, ідеально вписується в божевільний або ж шалений характер нашої передачі. О 19:30 почнеться третій чемпіонат Польщі з імітації співу птахів, і відбудеться він у барі студіо у Варшаві. Це єдиний у Польщі конкурс, де голос є найважливішим інструментом, а глядачі та журі оцінюють майстерність імітації пташиних звуків. Без електроніки, без штучного інтелекту і так далі, і так далі. Тобто використовуючи у 100% свої голосові зв'язки. В програмі конкурсні виступи, тобто пташиний вокал, будуть музичні перерви, буде теж природниче виховання в легкій формі, буде теж, звісно, багато сміху, сюрпризів і несподіванок. Це звучить настільки божевільно, що дуже захопливо і зацікавлено. І так воно, певно, і виглядає, тому що перший і другий випуски цього чемпіонату, вони стали абсолютним хітом, і люди не помістилися, звісно, в клубі. І думаю, що ця третя частина буде ще кращою, тож явка обов'язкова. А якщо ви хочете знати, як звучить там журавель, чи синиця, чи малинівка, чи будь-який інший птах із приблизно 473 видів, які зустрічаються у Польщі, то прийдіть, послухайте, або ж, якщо хочете взяти участь, то зареєструйтеся онлайн і боріться за славу. Про квитки нічого не сказано, про ціни квитків нічого не сказано, отже, ми здогадуємося, що буде безкоштовно, але так чи інакше дуже рекомендуємо і запрошуємо.
0: Powinienem teraz wydać jakiś ptasi odgłos, ale żaden nie przyszedł mi do głowy poza odgłosem wrony albo kawki, co prawdopodobnie nie sprawdziłoby się najlepiej na radiowej antenie. Mili Państwo, w ten oto sposób doszliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Jeśli jednak właśnie włączyliście się i macie na twarzy wypisane stwierdzenie o nie, znowu przegapiłam, to z radością informujemy, że usłyszeć nas można w Polskim Radiu dla Ukrainy o 9 rano i o 9 wieczorem, więc jeśli wspomniany okrzyk wydaliście o 9 rano, to posłuchajcie nas w godzinach wieczornych, a ogólnie posłuchać poprzednich odsłon naszej audycji możecie na stronie z podcastami Polskiego Radia. Wystarczy, że wyszukacie tam hasło Spróbujmy się dogadać.
1: Tak, tomu że tak będzie najprostsze, jak się wpiszecie Spróbujmy się dogadać, to tak będzie najprostsze. Ми виходимо в ефір щочетверга, раз на тиждень. Пам'ятайте про це о 9 вранці і о 9 ввечері.
0: А на кінець зостав нам кавалек, який від кілька тижнів обіє się о лісти утворів, приготованих на даний день, і ніколи не удає mu się на тих лістах заістніть. Więc teraz mówimy basta, а навіть walimy pięścią w stół i koniec końców zagramy wam Niucy, czyli utwór, którego autorką jest Sonhe.
1: Sonhe, która już u nas była.

0: Папа, вона була із Бакотою, пам'ятаєш?
1: Є така шанса, так.
0: Так, так, так. А тепер, якби про псевдонім два слова скажу, ця вокалістка і теж композиторка, вона походить з Херсона, і саме Сонхе, тут якби зашита назва її рідного міста.
1: Окей, а кавалик є... Мадонновий в своєму характері і еротичний в своєму виразі, принаймні з того, що Яна мі мовила, коли застанавialiśmy się, чого przypadkiem nie wziąć na o czym mowa. Tym razem jeszcze nie. Kiedyś być może tak. Odmeldowują się Jana Stępniewicz.
0: Marcin, дуже по-матушевськи, дякуємо, що ви з нами були, і дякуємо Krzysztofu Sagan'u сьогодні за роботу спільну.
1: До услышания за тиждень.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Він багато слів сказав, тільки ми не до кінця розбираємося, що вони означають, бо вони такі полісемічні. Наприклад, слово «тата» означає дуже багато речей. Українську мову він чує в ситуаціях, коли я зустрічаюся з родиною або коли я розмовляю з друзями, скажімо, по телефону.
1: Ну, і Мирон задемонстрував те, про що ти говорив теоретично, то тепер на практиці ми почули.
0: Чудово.
2: Так.

0: Так, а вертаючись до наукового пікніка, у нас на зв'язку наші колеги, там є наші журналісти, Яна Стемпнєвіч та Мартін Гичковський. Колеги, вітаю, як ви там?
1: Привіт, ми чудово, хоча, як ти офемістично сказала, погода не є теплою, температура не є високою, але тут температура поволі піднімається, тому що до нас приходять наші постійні слухачі, їх дуже приємно бачити.
0: Ви зігріваєтеся.
2: Постійні і не постійні. Леє як з цебра, мовлячи коротко, не ошукуймося. Погода не розп'єща учасників пікніку наукового Польського радіо і Центру науки Копернік, але не піддаємося. Віле цікавого, ще здовжите швидко до нас ще достати комунікацьком міською, таксувком, ровером або чимкольвіком.
1: Пішким теж можна, але парасолька мусить бути.
0: Або запасний одяг.
2: Так, так, не без того, як найбаржі прийде ще.
0: Ви підготували щось таке ексклюзивне, так, у вас сьогодні в випуск такий винятковий. Розкажіть трошки, привідкрийте таємницю своєї роботи.
2: Нема проблему, таємниця не є вже таємницею. Запланувалишмо, як завжди, досконале зорганізовану імпровізацію.
1: Ага. Мартін ідеально описав наш план на сьогодні. Але обіцяти можемо одне, буде двомовно, буде цікаво.

0: І буде теж рівновага мовна між нами.
1: Ну, я зраджу вашу тему. Це двомовні сім'ї у Польщі. Це дуже цікаво. Такі сім'ї навколо нас і серед наших колег також. Тож запрошуємо до Яни та Мартіна. Буде цікаво, я не сумніваюся. Дякую, колеги. Гарної вам роботи та зменшення дощу.
2: Поздравляємо наше укохане студіо. Обіймаємо тепло. Тримайся. Дякуємо.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України з мікрофонами в руках. Яна Стемпнєвич
2: і Марцін Гачковський в студіо Польського радіо для України при Алеї Непідлеглості. Алекс Сашко-Залегський, тебе również pozdrawiamy dość niezwykle, bo cię wyjątkowo nie widzimy, ale wiemy, że jesteś i nas słyszysz i to jest bardzo, bardzo przyjemne. Wszyscy na swoich miejscach zaczynamy zatem dwujęzyczną godzinę pół na pół. Wydanie wyjątkowe, specjalne, sobotnie z Błoń Stadionu Narodowego w Warszawie.
0: Пів на пів є частиною наукового пікніка Центру науки Коперник і Польського радіо. І починаємо виняткову передачу, але починаємо її традиційно, Марчине.
2: Як найбардій, слово дня.
0: Сплетіння.
2: Сплетіння. Сплот. Według słownika języka polskiego PWN splot to po piąte. Sposób skrzyżowania nitek osnowy z nitkami wątków w tkaninie. Również deseń powstały w zależności od sposobu skrzyżowania nitek. Tak, ja też niewiele zrozumiałem. W ścisłym związku z ilością niecielnic pozostają sploty zastosowane w tkaninach gdańskich.
0: No właśnie, to йдеться про тканини, про таке сплетіння ниток. І це п'яте значення, бо ти починаєш від цих якби значень останніх, так, щоб підігрівати атмосферу і напругу, і вийти до цього найважливішого значення.
2: Останні значення будуть першими. Значення четверте. Сплот – то вплецення покрętek єдної ліни між покрętki другої. Розлужнив ліни, обложене на полерах, не здаймуючи сплоту і не зміняючи його укладу. По
0: третє. Це менш зрозуміло, ніж це попереднє. Ну, гаразд, давай далі, слухаємо.
2: По третє, то połączenie nerwów lub naczyń krwionośnych. Splot szyjny leży między mięśniami pochyłymi szyi.
0: Добре, це дуже... Так, це все, я це розумію, так.
2: Roztworem nowokainy znieczulono splot barkowy. Znaczenie drugie słowa splot to samo co aliasz. A aliasz? Połączenie różnorodnych pojęć, właściwości, stylów.
0: А, дуже цікаво. Це вже культура, це вже мистецтво.
2: Зараз більше заплантане, сплантане, те словникове значення. І доїжджаємо до значення першого. Сплот – то є щось, що є виніком сплантання lub splatania się. Adam Mickiewicz, pan Tadeusz. Zaczęto przypieczone zbierać papiloty. Pukle, że nazbyt krótkie, uwito w dwa sploty. Zostawując na czole i skroniach włos gładki, pokojowa zaś świeżo zebrane buławatki.
0: Сплетіння волосся, сплетіння на голові, сплетіння як якась архітектура в зачісті.
2: Zapomniały o świecie, nagle związane w jedno, złączone z plotem uczuć, z plotem uczuć.
0: Сплетіння емоцій, це теж сплетіння і переплітаються ці емоції.
2: To był Stefan Żeromski, a teraz Jan Barandowski. Teofil był oszołomiony splotem zdarzeń, który zadzierzgnął się wokół niego i rozwikłał, zanim miał czas domyślać się, że cokolwiek się dzieje. Jan Barandowski, którego dzieje również były splątane, jak wiemy, syn ukraińskiego, grecko-katolickiego księdza, który nie przyznawał się do swojego pochodzenia. Już jesteśmy coraz bliżej splątanych związków ukraińsko-polskich, o które nam dzisiaj chodzi. I jeszcze jeden cytat z takiego medium, które nazywa się Co tydzień Jaworzno. W 83. minucie zostaliśmy na dobre pogrążeni. Splot nieszczęśliwych przypadków spowodował, że strzeliliśmy sobie samobójczego gola. Nie strzelajmy sobie bramek samobójczych niezależnie od tego, jaki splot wypadków stał się naszym udziałem.

0: Ми маємо надію, що сьогодні з вами траплятимуться тільки збіги щасливих обставин, які приведуть вас на національний стадіон, щоб святкувати і розважатися разом з Польським радіо, а також із Центром науки «Коперник». А триває двомовна передача «Пів на пів». «Пу на пу» Марчін нас ознайомив зі значеннями сплоту. Я заглядаю, що означає сплетіння у словнику українського.
1: В нашому студію направді дуже дуже się dzieje, в нашому заімпровізованому студію в намяті на błoniach Stadionu Narodowego. Przed chwilą właśnie komuś tutaj upadł parasol namoknięty od deszczu. Splot słoneczny, splot trzewny. Splot to jest takie słowo, które wiąże się zarówno z ciałem, splot barkowy, krzyżowy, lędźwiowy, miedniczny, nerwowy, ramienny, szyjny, trzewny, żołądkowy, żylny, ale także z ludzkim losem, który się uśmiecha lub nie, z fortuną. Sploty mogą być dramatyczne, mogą być dziwne, fatalne, niefortunne, nieszczęśliwe, skomplikowane lub przeciwnie, bardzo szczęśliwe. Czasami, jak już wspomnieliśmy, splot okoliczności może być rzeczywiście wyjątkowy.
0: Ну і цим збігом обставин переходимо до сплетіння і до словника української мови, так, під редакцією професора Білодіда. Перше значення цього слова, але варто почати від того, що це іменник середнього роду, це воно сплетіння, сплот, родзаю мемського жучовнік. Перше значення – місце, де з'єднується, переплітається щонебудь. Тобто ми територіально підходимо, географічно до цього слова. Віктор довго тикав автоматичною ручкою у сплетіння дротів, а потім вплюнув і відійшов. За містом, де колії стрічні, де сплетіння шляхів гуркотять поїзди електричні водоспадом на фастів Ірпінь. Тобто і сплетіння дротів, і сплетіння колій, і шляхів теж. Це перше значення. Просторове.
1: І кояжимо ще з подружами.
0: Tak.
1: Z dalekimi podróżami, niekoniecznie takimi, które chcemy odbywać.
0: Tak.
1: Które odbywają się w wyniku splotu okoliczności.
0: Tak, zbiegu obstawy.
1: Splątane ludzkie drogi, ludzkie losy.
0: Друге значення – ціле, що становить собою переплетення окремих його частин. Саме визначення досить заплутане, не приховую, але нам, думаю, допоможе зрозуміти його значення. Цитата. Іван підступає ближче і раптом у сплетінні вербових коренів помічає величезну щуку. Третє значення – поєднання, переплетення чого-небудь. Так. Оправа другого турячого рога з чорної могили ще багатша. В основу її рисунка покладено билинний сюжет, в якому фігурують фантастичні звірі, птахи та люди. Фантастичні звірі зображені у найвигадливіших сплетіннях. Ти це побачив? Ці роги Тура.
1: Бароковий образ.
0: В переносному значенні сплетіння теж вживається як суміш поєднання якихось явищ і подій. Цілою кавалькадою вривається до мене галас схвильованої вулиці, якесь дивне сплетіння сміху, співу, крику, плачу і розміреного топоту людських ніг. Ну так як ми тепер чуємо.
1: Щось подобного слышимо власне в тле.
0: Так, тому що тут і відлуння з інших наметів до нас доходять, і сміх людей, розмови людей, але теж чуємо себе.
1: Так, jesteśmy w namiocie Polskiego Radia, całą stronę ma tutaj Polskie Radio, po drugiej stronie jest Centrum Nauki Kopernik i czytam z przyjemnością te zachęty, obejrzyj ptasie dzioby, spójrz na słońce, odwiedź bazę marsjańską. To wszystko tutaj, splot różnego rodzaju propozycji i ciekawostek, a słoneczko zdaje się właśnie wychodzić za chmur.
0: Toż wychodźcie ze swoich osel i przychodźcie do nas na Nacjonalny Stadion. Ty згадував о сплоті здажень, сплоті околічності.
1: Я тільки почав.
0: Сплетіння обставин – це те саме, що збіг обставин. Може бути і трагічне, може бути щасливе сплетіння обставин. Які ще можуть приклади бути цих сплетінь? Фізичні і просторові, звісно. Сплетіння доріг, вулиць, сплетіння дротів, кабелів, сплетіння

0: Сплетіння гілля і коріння в переносному значенні, звісно, може бути сплетіння доль, про що ти теж вже говорив. Сплетіння інтриг теж може бути. Це коли багато, бачиш, одна інтрига – це вже погано, а сплетіння інтриг – триматися від цього якомога далі. Сплетіння обставин, сплетіння почуттів і сплетіння думок теж. І анатомічний вимір слова сплетіння – це нервове сплетіння, черевне сплетіння або ж сонячне сплетіння.
1: Сплот сонячний.

0: Сплот Сонеччини від The Marians. Рок колективу дуже така філософська, рефлексійна пісня. За мить ми почуємо українську пропозицію. Це одна із небагатьох ситуацій, коли пісні і українська, і польська мають ідентичні назви.
1: А сонечко власне виїжджало, а до нас завітав струдзони вендровець, один з наших сталих слухачів, звичайця аукції, нашої аукції на рзеч Великої Оркестри Świątecznej Pomocy. З якого року, Шимоне Кшищуку?
2: З минулого року, Марціне Гачковський.
0: Шимоне, дуже приємно тебе бачити в нашій студії.
2: Мені також, я дуже люблю вас слухати. Чути, а коли можу, також побачити. Тому прийшов туди сьогодні, незважаючи на дощ.
1: Останнє був нашим гостем в року 2025, в лютому, якщо добре пам'ятам.
2: Це правда, 15 лютого.
1: Що змінилося від тамтого часу? Як твоя українська мова?
2: Ну, я постійно слухаю Польське Радіо для України, особливо музичний урок польської та української мови. І щоранка слухаю, прокидаюся з вами. Нічого не змінилося. Маю надію, що моя українська трішки покращилася.
0: А крім слухання радіо, ти теж береш спеціальні уроки з української мови? Чи власне саме так?
2: Так, маю уроки. Є такий додаток, називається «Препли». Він насправді український. І там є багато вчителів української мови. Вони також володіють польською. Тобто я вивчаю українську через переклад з польської на українську і навпаки.
1: No, z tego, co wiemy o tobie, widzimy i słyszymy, robisz to na różne sposoby tak naprawdę. Drogie Polki, drodzy Polacy, uczymy się ukraińskiego, poznajemy świat dzięki językowi ukraińskiemu. Również stajemy się bogatsi, pełniejsi i mądrzejsi. Szymonie, świetnie cię zobaczyć.
2: Ukraińska duże prekrasna, mnie duże podoba się.
0: Szymone, u tebe niepowtórna nagoda передати komuś привіт. Хочеш комусь передати привіт і кому?
2: No, всім моїм знайомим українцям у Польщі і за кордоном в Україні, і де будь вони живуть.
0: Дякуємо. Шимон Кшищук, наш постійний, наш улюблений слухач, завітав до нашої студії на Національному стадіоні.
1: А його українська мова так однозначно ще кращою стала.
0: Сонячне сплетіння.
2: Ще залишилось багато навчання, але дякую.
0: Сонячне сплетіння – це пропозиція від Мія Рамарі. І цей стиль – те, що відрізняється від польської пропозиції. Менше тут гітари, але милозвучна теж ця пісня.

0: Вітаю на світі.
1: Вітаємо, гратуляції.
2: Доброго ранку.
3: З Польським радіо для України.
1: Ранковий ефір, двомовний ранковий ефір 9 липня. І, ну і в такий спосіб ми вас привітали, і батьків, і Мирона. Мирона ще долучився до нас, а вас із тим, що Мирон у вас з'явився.
4: Дякуємо, ми зберігли цей запис, і коли він вже буде розуміти все, ми йому покажемо.
5: To było tuż po wiadomościach sportowych, a przed wiadomościami o godzinie 8. No i właśnie, cieszymy się bardzo, Mironie, że do nas przyszedłeś i zaprosiliśmy was z takim domysłem, że Miron będzie wychowany dwujęzycznie. Czy dobrze się domyślamy?
6: Tak, no ja bardzo wspieram ten pomysł, żeby Miron był wychowany dwujęzycznie. Oczywiście tutaj ciężar tego wychowania leży głównie na Walerym, na tacie. No bo ja go dobrze ukraińskiego nie nauczę. Ale tak, tak, taki jest nasz plan. Mamy już nawet kilka dwujęzycznych książeczek.
4: Nie, no generalnie plan jest taki, żeby nauczyć go miłości do języku. I mam nadzieję, on ma predyspozycje językowe i może będzie rozwijał nasze pasje językowe, będzie się uczył innych języków, może będzie tłumaczem, a może po dzisiejszej audycji w ogóle się zafascynuje naukami ścisłymi i będzie naukowcem międzynarodowym, z międzynarodowym renomę i będzie wygłaszał konferencje we wszystkich językach.
1: Ну, план, отже, такий, щоб Мирон був двомовним. А як ви реалізуєте цей план, Валерію? Тобто ви, Сандра, і ти розмовляєте з Мироном двома мовами? Тобто ділитеся, чи Сандра польською, ти українською? В який спосіб, власне, цей план ви втілюєте в життя? Ну, Мирон поки ще, я так розумію, ані українською, ані польською не сказав мама, чи вже сказав?
4: Він багато слів сказав, тільки ми не до кінця розбираємо, що воно означає, бо вони такі полісемічні. Наприклад, слово «тата» означає дуже багато речей. І іноді мені здається, що він так вказує на мене, але теж на інші предмети довкола. Я думаю, що на даному етапі домінує мова польська. Українську мову він чує в ситуаціях, коли я зустрічаюся з родиною, або коли я розмовляю з друзями, скажімо, по телефону.
1: Ну, і Мирон задемонстрував те, про що ти говорив теоретично, то тепер на практиці ми почули.
4: Так, мені здається, я чекаю такий момент, коли він буде більш комунікативним, коли справді можна з ним буде вже розмовляти, бо зараз розмови з ним – це скоріше розмови з самим собою. А коли він буде більш комунікативним, я сподіваюся привити йому українську мову. Ну, очевидно, що і читання як елемент. Батьки люблять читати. Я думаю, що Мирон вже зараз перебуває серед книжок і матиме можливість.
6: No, my tutaj prowadzimy dyskusję też między sobą, bo ja uważam, że te kompetencje językowe się jednak kształtują znacznie wcześniej, więc każda okazja, żeby chłonąć też ten drugi język, jest ważna. Tak, synku? Coś chcesz powiedzieć?
1: Wy czytajete i polską, i ukraińską, tak?
4: Tak.
1: Kaski Maronowi.
4: Tak, i nawet ukraińską mowę u nas tylko kilka knyżyczek. Jedna knyżka nawet wydawnictwa Baba Galamaga u nas jest. Але навіть як я ще читаю польською, то я йому перекладаю. Бо зазвичай це малюночки, які зображують тваринок, якісь предмети, частини тіла. Ну і дуже легко йому одразу це перекладати і в засаді то читання двомовне. Хоча, знову ж таки, домінує польська мова. Так.
1: Бо я хочу запитати, власне, чи в вашому оточенні є багато двомовних родин, таких як ви?
6: Nie. W naszym najbliższym otoczeniu nie. Ja znam parę, nawet trójjęzycznych rodzin, bo tam no, sytuacja jest taka, że rodzice rozmawiają między sobą po angielsku, jest polski i jeszcze język ojca, ale to nie są nam bliskie osoby, więc właściwie blisko nas nie, nie, jesteśmy jedyni. Chociaż wśród
4: to znaczy,
6: bliższych
4: przyjaciół, tak, właśnie. Są polsko.

0: Українські родини чи родини українські, які за взгляду на те, що мешкають в Польщі, теж впроваджають дуже активний язик польський. Ну, але то споткання не є часто, принаймні на тим етапі, коли дитина ма ще не ма року, то мобільність родичів є дуже ограничена однак.
1: Але теж відомо, що є przecież дуже багато українських дітей в placówkach і myślę, що як Miron zresztą właśnie rozpoczął swoją żłobkową drogę, już we wrześniu pójdzie do pierwszy raz, więc mam nadzieję, że tam też spotka dzieciaki z Ukrainy i będzie, no synku, strasznie coś wam chcę powiedzieć
2: w swoim
1: dziecięcym narzeczu. Zobacz, Miron, mikrofon, co chciałbyś powiedzieć?
2: Він, певно, хотів би багато сказати нам.
3: Ну, не jestem певен, чи Мірон już в tej chwili jest в stanie wypowiedzieć nam на temat своєї przyszłej edukacji. Chcielibyśmy posłać Mirona do dwujęzycznej szkoły, do dwujęzycznego przedszkola. Chcielibyśmy, żeby ta dwujęzyczność, wielojęzyczność w Warszawie i w Polsce była czymś normalnym, bo jest. Tymczasem nie dla całego polskiego społeczeństwa jest. Czy przewidujecie jakieś problemy na tym tle?
1: No, zakładamy, że mogą się pojawić. No i oczywiście to budzi lęk i budzi niepokój, ale myślę, że im wcześniej będziemy zaszczepiać w Mironie to, żeby był dumny z tego, że jest Ukraińcem i że jest Polakiem, tym będzie mu łatwiej i tym bardziej będzie mógł się przed tym bronić.
0: Też sądzę, że my jako społeczeństwo powinniśmy bronić przed poglądami, które można czasami usłyszeć nawet w Sejmie.
2: Ну, а я в який спосіб, як ти гадаєш, цьому протистояти, в який спосіб захищатися?
0: Едукація, тлумачення, діалог. Якось так, ну.
3: Але jesteście оптимістами? Myślicie, що то się uda і wszystko з polskim społeczeństwem, з тим wspólnym, wielokulturowym społeczeństwem będzie okej? Że dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość będzie czymś absolutnie normalnym, pożądanym i pozytywnym oraz mile widzianym?
1: No, patrząc na teraźniejsze społeczeństwo, to nie jestem optymistką, ale właśnie rozmawiamy o dzieciach i jest tutaj z nami Miron, więc tak sobie myślę, że jeżeli będziemy wychowywać właśnie nasze dzieci w poszanowaniu dla tej różnorodności, w wiedzy historycznej, w tym, co naprawdę łączy nasze narody, no to być może wychowamy pokolenie, które już będzie w stanie w tej różnorodności funkcjonować. Zgadzasz się, synu?
2: Так, думаю, що так. Валерія, я хочу тебе запитати, коли ти приїхав до Польщі, коли ти, власне, тут почав запускати своє коріння, може, сплетіння це?
3: І вже запустив?
2: Так, і ще запустив.
0: Ну, перший раз, якщо я добре пам'ятаю, це був 2003 рік, я приїхав на річну програму стипендіальну до Кракова. Ну і від цього моменту постійно приїжджав на якісь довші або коротші стипендії. А від 2009-го почав писати докторат на Варшавському університеті. Ну і безперервно живу в Варшаві з 2009 року.
2: Як змінилася Варшава з цього 2009 року? Ну, у мене перспектива трішки довша, трішки більша, тому що я приїхала у 99-му році до Варшави. І бачу колосальні зміни, якщо порівнювати, власне, цей 2026 і 99-й. Ну, звісно, і позитивні, і негативні теж. А як з твоєї перспективи виглядають ці зміни Варшави?
0: Чесно кажучи, я постійно перебуваючи тут, то зміни, принаймні в моєму досвіді, не так помітні. І мені здається, Варшава на момент 2009 року вже була достатньо модернізована з порівняною там Варшавою, яку можна там побачити в кінохроніках, на фотографіях з 90-х, там, скажімо, років, на початку трансформації. Але тим не менш, ну, це місто заможне і дуже активно розвивається, тому, скажімо так, від самого початку мені Варшава сподобалася, і це було майже кохання з першого погляду. І скажу, що це комфортне місце для життя, якось так.

0: Вам вдячні, що ви цей свій час присвятили теж нам сьогодні, що прийшли до нашої студії.
1: Для нас була несподіванка, що аудиція...
2: Що прямий ефір,
1: так. Так, прямий ефір. Дізналася це, мусили трошки...
0: Прискорити, так.
2: Przepraszam bardzo, a co się zmienia? Jeżeli jesteśmy umówieni na godzinę, to jesteśmy umówieni na godzinę. Czy jesteśmy na żywo?

0: Znaczy, że możemy wszystko na niego zwalić. Ale chcieliśmy się pożegnać optymistycznie, bo jesteśmy naprawdę szczęśliwi z Janą, że do nas przyszliście. To jest wasza audycja dla was.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
2: Bardzo dziękujemy, tak.
3: Дякуємо вам, що до нас завітали Сандра Владарчик, Валерій Бутевич і Мирон Бутевич, котрий тепер показує напрямок руху від мами до тата. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
0: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пів на пів, пів на пів, ваше Польське Радіо. Для України з пікніку наукового Польського Радіо і Центру науки Копернік з Błonь Стадіону Народового мовили ми до вас.
3: І почуємося в ефірі Польського радіо для України.
0: Обов'язково.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А, у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось наплутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон секунду?

Найка, ніби сповідь грішника. Хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо либлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня. Мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх. Але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути. Зупинити б час на мить, і в себе виправили та, як бути чесними. Ми лише знаємо, що вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути. Зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не рук.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Поклонемо.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

і в цьому кіно. Я граю роль її.